0: Men i Lycksele efter ett stenras har nu tagit sig ur efter 5 timmar lång räddningsinsats. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
1: Han kom ut själv från den sista biten. De hade flyttat tillräckligt mycket rasmassa bredvid lastmaskin som jag förstår. Och sen plötsligt kryper han ut från under rasmassan. Då undersökt personen och rabbens personal. Den här flyttas ovanför jorden till en helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
0: Mannen ska efter omständigheterna må bra. De svenska lastbilstillverkarna Scania och Volvo har lobbat intensivt mot EU och regeringen för att sänka klimatkraven på lastbilar. Och kampanjen har lyckats, det skriver Dagens Nyheter. Bolagen har riskerat miljardböter om de missar klimatkraven, men efter intensiv kommunikation mellan lastbilsbolagen och regeringskansliet så landade EU i slutet av mars på nya utsläppskrav som liknar det förslag som Scania skickat till regeringen. 7 personer, inklusive en ledare för terrorklassade palestinska islamiska jihad, har dödats i israeliska attacker i Libanon igår. Det uppger libanesiska statliga medier. Palestinska islamiska jihad är terrorklassat av Israel, USA och EU. I USA har 2 stridsflygplan av typen F-18 kraschat efter att ha krockat i luften vid en flyguppvisning i delstaten Idaho. Olyckan fångades på film där det syns hur planen krockar och fastnar i varandra innan de kraschar. Piloterna sköt sig ur med sin katapultstol och klarade sig utan skador. Händelsen kommer att utredas. Det var Ekos nyheter klockan 2. Alexander Ivanovski.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken.

0: Olle Ljungström. Låten heter Tack. Vi håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio där vi tävlar i tävlingen där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är då att klura ut vad. Jag har fått in två förslag på rätt svar. Den ena kommer från Liam och han tror att det är Yuki Boy och den andra kommer från Peter. Och Peter tror att det är universitetsstäder som vi söker i natt då. Lund, som är Lundell. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Vi ska spela en snabb repris nu och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ryan Adams med låten Come Pick Me Up. Ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Kom och plocka upp mig. Så tar vi och översätter den ledtråden. Då har ni fått 2 stycken ledtrådar. Då får ni pussla med dem. Det kommer en tredje och sista ledtråd. Och den kommer att komma alldeles strax.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det också Top Loader med Dancing on the Moon, eller förlåt, Dancing in the Moonlight ska det vara. Du lyssnar på direktsänd radio. Det är Vaken med P3 och P4 som tuffar på. Vi har kört sedan midnatt. Vi håller på fram till klockan 6 och just nu håller vi på med tävlingen Nattjakten. Och i tävlingen Nattjakten får man tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör man det har man chansen att vinna prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, eller en sovmask från Vaken, eller en låtönskan. Vi har fått från, nu ska vi se, Jocke som skriver först och främst att han vill ha en tygkasse vid vinst. Och han tror att det då ska vara dåligt fastsatt, alltså lös, lika med dåligt fastsatt, som är då nattens rätta svar. Gissning också på liftare. Vi har också fått en gissning från Annie och Josef, de är inne på färdtjänst. Hemresa har kommit in också. Britt-Marie tror också på liftare eller luffare. Monica är inne på att det skulle kunna vara en taxi. Och sen har vi fått från Niklas som tror Pretty Woman som nattens rätta svar. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr inte rätt. Här kommer snabbare prisen följt av den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Jag förstår det vid Ulf Lundell med låten Hemlös som var första ledtråden, och här i bakgrunden nu då Ryan Adams låt Come Pick Me Up, kom och plocka upp mig. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer tre.

Ja, ledtråd nummer 3 i nattjakten, Paolo Nutini med låten Candy, godis, så översätter vi det. Vakenhetsverigesradio.se när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Namn, telefonnummer är viktigt att få med, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

CeeLo Green med låten Bright Light Bigger City i Vaken med P3 och P4. Vad trevligt att du är med oss. Vi håller ju på med nattjakten, tävlingen där man får tre låtar spelade. Och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen som du mejlar till när du tror du har listat ut det. Och du får gärna inkludera namn och telefonnummer när du gissar. Så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju en prispott. Det är ju en tygpåse från Vaken, sovmask eller låtönskan som man får välja från ifrån den. Och är det så att du redan nu vet mer att du vill ha en låtönskan, då får du gärna inkludera i din gissning också vad det är för låt du vill ha, så kan jag förbereda det. Vi har några minuter på oss innan det är dags att packa ihop natttävlingen. I inkorgen så fortsätter det komma in ett jämnt flöde av gissningar. Bland annat så har Kristina hört av sig och är inne på att det skulle kunna vara Stadsmissionen som vi söker i natt. Och så har vi Jonas som skriver, jag gissar på den där hemlösa mannen med gitarr i USA som var hemlös men sen blev känd med svenska Jill Jonsson. Osäker på vem du menar, Jonas. Sölve skriver att han vill höra Jewel in the Crown med Mike Oldfield ifall han vinner, och han tror att det är taxi eller Uber som vi söker. Tyvärr, Sölve. Det är det icke. Sen får vi... Ja, men titta, nu kompletterar Jonas här. Han skriver, glömde skriva namnet på mannen med gitarren. Amerikanska Dog Seegers tror jag det är som är det rätta svaret. Skriver Jonas. Nej, det är tyvärr inte Jonas. En sån mask vill Nathalie ha ifall hon vinner, och gissningen lifta, den kommer du inte långt med, Nathalie, tyvärr. Det är inte det rätta svaret i natt. Och sen så har vi också fått en gissning på Bob Dylan och en gissning på familjen Adams. Den kommer från Jocke, och så har vi fått en gissning på Ensamhet som kommer från signaturen IP.

0: Orchid med låten In All of My Tomorrows. Monica bidrar till inkorgen fullproppad med förslag på rätt svar i nattens nattjakt med gissningen snabbkaffe. Också en bra gissning. Tyvärr är den inte rätt, Monica, utan det är någonting annat vi söker. Vi ska nu lyssna igenom alla ledtrådarna en gång till, inte i sin helhet, utan de kommer här i en trevligt förpackad liten snabb repris.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kommer från Ulf Lundell och den här låten heter Hemlös.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två från Ryan Adams. Låten heter Come Pick Me Up. Kom och plocka upp mig.
1: Ledtråd nummer tre.

Ja, så där har det låtit i nattens nattjakten. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Maila mig på vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det. Påminner om att i prispotten ligger tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Lycka till!

0: Precis.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändå.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Lasse Stefans medlåten Mannen i spegeln, innan det också Jill Johnson med I Rock My Country. I Vaken med P3 och P4, där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, i nattjakten får man ju tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Det har Ina gjort som finns nu med mig i telefonen. Hallå Ina!
2: Hallå, hallå.
1: Hur är läget i natten?
2: Det är bara bra.
1: Ja, vad härligt att höra. Jobbar du eller är du ledig för nöje, eller vaken för nöjes skull, eller hur ser
2: jobbar.
1: Du ut?
2: Jobbar. Mm. Kör tidningar.
1: Jaha, till och med.
2: Ja.
1: Och hur går det då?
2: Det går bra.
1: Ja, vad härligt att höra. Vart någonstans är du och kör tidningar då?
2: Falkenberg.
1: Falkenberg, okej. Okay. Hur länge har du hållit på?
2: 15 år.
1: Ja, okej. Jag tog tag. Jag tänkte här under natten.
2: Menar nu?
1: Ja.
2: Under natten, sen 11:30.
1: Ja, okej. Ja, just det. Hur länge har du kvar då?
2: Okej, jag har 45 minuter.
1: Okej, sluttampen
2: då? Jajamän.
1: Mm. All right. Okej, men då håller du på att tävla lite i nattjakten samtidigt som du delar ut. Tyckte du det var klurigt i natt, eller?
2: Nej.
1: Nej, inte det, nej.
2: Det var lätt.
1: Brukar du vara med och tävla?
2: Ja.
1: Och hur brukar det gå för dig då?
2: Jo, jag brukar kunna lösa det.
1: Okay.
2: Men jag har kommit fram ju.
1: Ja, det är första gången som du är med i vinnarsamtalet så att säga.
2: Jajamän.
1: All right. Ja, men du, vi gör som vi brukar. Vi spelar igenom ledtrådarna och sen ska du då få avslöja det rätta svaret.
2: Jajamän.
3: Ledtråd nummer 1.

0: Ojna, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Lösgodis.
0: Så rätt, så rätt, så rätt. Visst var det lösgodis vi sökte i natt. Snyggt jobbat. Hur kom du fram till det?
1: Nej, var det hemlöst och tog lös. Och sen var det godis på sista. Ja. Och sen var det plocka upp. Nej, det gör man med lösgodis.
0: Ja, lös, plocka och godis. Det är alldeles, alldeles korrekt. Lös i hemlös med Ulf Lundell. Come pick me up. Kom plocka upp mig då. Ledtråd nummer 2, Ryan Adams. Och så hade vi ju godiset där i tredje och sista ledtrådens candy.
1: Ja.
0: Se där. Och ifrån prispotten, tygpåse, sovmask eller låtönskan, vad får jag fresta med?
1: En tygpåse.
0: Då ser vi till att det kommer hem en sån till Falkenberg. Tusen tack för att du var med och stort lycka till med sista, ja, vad blir nu då? 35 minuterna?
1: Ja, ungefär. Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Ja, tack. Hejdå. She's black, flesh and bone.

Tal Backman med låten She's So High, och ett stort rungande grattis igen till Ina som tog hem nattens nattjakt. Lösgodis var det rätta svaret. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det. Tummen upp till alla er, och en ny chans får ni imorgon, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer kritik mot regeringen och Sverigedemokraternas förslag om bidragstak, alltså att sänka försörjningsstödet för familjer med 4 eller fler barn. Alexander Ojanne, socialdemokratisk social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, menar att det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om det genomförs.
3: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnas åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
4: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet, efter

0: som regeringens reform skiljer sig från den danska.
1: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
2: Och reporter här var Anna-Karin Sivberg. USAs president Trumps sändebud till Grönland, Jeff Landry, landade i huvudstaden Nuuk igår kväll. På schemat står bland annat ett möte med den grönländska regeringschefen Jens Fredrik Nielsen senare idag. Det bekräftar Nielsen för danska TV2. Besöket sker efter att den amerikanska presidenten tidigare backat från sina upprepade hot om att ta över Grönland. Efter konflikten skapade USA, Danmark och Grönland en gemensam arbetsgrupp som ännu inte resulterat i någon överenskommelse. Saudiarabien har skjutit ner tre drönare som flugit in i landets luftrum från Irak. Enligt en talesperson för det saudiska försvarsdepartementet så upptäcktes drönarna igår morse. Uppgifterna kommer efter att drönare attackerat ett kärnkraftverk i Förenade Arabemiraten, också det igår. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 3 i studion, Alexander Ivanovski.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4
4: med Robert Frank.

Först hörde vi Harry Styles American Girls och här då John Lennons Mind Games i P3 och P4. Vaken är det som tuffar på med Robert och Frida. Och samma dag som John Lennon mördades så gjorde ju han och partnern Yoko Ono en 2 timmar lång radiointervju. Nu har hans sista intervju blivit en dokumentärfilm. Den här filmen presenterades av Steven Soderbergh på årets Cannes-festival. Och i intervjun från 8 december 1980 så, som gjordes då i bostaden i New York, så talar John Lennon öppet om bland annat kärlek, om Yoko, om kreativitet, om livet efter Beatles och om att uppfostra en 2-åring. Och för att bildsätta då vissa av intervjuns mer filosofiska delar så har Steven Soderbergh valt att använda sig av AI. Alltså det är inget AI-genererat material av själva John Lennon, men AI har ändå använts under, ja, alltså under de här filosofiska delarna av intervjun, och det har ju då givetvis kritiserats ganska mycket. Han, Soderbergh, säger att han tar det på största allvar och att han förstår att folk reagerar känslomässigt, men han vill ändå vara transparent med sin metod.

Gladys Knight med låten License to Kill. Det vankas ju Bond. Steven Knight har ju fått i uppdraget att skriva nästa James Bond-film. Han antyder ju nu också att den här brittiska spionen kommer att bli både omskakad och rörd. Enligt han så har Amazon då gett honom licens att återuppfinna den legendariska M16-agenten, vad det nu kan betyda. Han berättar att han har i sin research träffat både specialstyrkor och hemliga agenter inför den kommande 007-filmen. Det blir den 26:e i ordningen. Amazon MGM Studios, som tog över Bond-rättigheterna, har också bekräftat att sökandet efter nästa James Bond har inletts. Så vi får ju vänta och se vem det blir.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström, officiella VM-låten. Den har ju stött på en del kritik, den här låten. Att den har då delar av sig från en äldre låt som Thomas Stenström har skrivit. Olof Lund, fotbollsjournalist, var gäst i P4 Extra igår. Och vad tycker han om låten?
1: Nej, inte att den är bra. Jag förstår samtidigt det svåra när man som Sverige går till VM klart den 1 april. Väldigt kort om tid. Men att ta en gammal låt så och göra något. Nej, den fångar inte. Jag tror inte den kommer ha en chans mot När vi gräver guld i USA. Jag tror att den kommer bli den officiella låten var, i med kopplingen till USA. Även för det är lite drygt 30 år sedan det var brons där.
2: Ja, ja, precis. Man tänkte ju nästan att de skulle göra en uppdaterad version på den istället. Men vi får se. Man vet aldrig. Vi kanske lär oss leva med den här låten också. Leva för alltid i alla fall. Men du, om vi ska prata lite VM-trupp då. Graham Potter presenterade VM-truppen i veckan. Det har inte varit helt fritt, om man säger så, från kritik. Vad är dina tankar om hans trupp?
1: Det var ju en överraskande trupp att Graham Potter avstod från att ta ut Hugo Larsson, Williot Svedberg och Rune Badaggi, alla tre. Ja, men det spelar som ändå spelar en del. Badaggi spelar ju minst av dem, men tillhör ju också en av Europas bästa lag, så att det kan vara inte så konstigt. Men på, ur det perspektivet överraskande. Samtidigt får man ju lite det jag pratade om tidigare, att han har ju återvänt till lite mer försiktig, riskminimerande fotboll. Lasse Lagerbäck, Janne Andersson, det är ju mer försvarsspelare, och han gör väl en kalkylerad bedömning att det gör att det är större chans för framgång. Och kanske att han då tror att de kommer vara missnöjda med om de ska sitta på bänken. För det var ju så man tolkade. Men det har väckt mycket reaktioner. Å ena sidan många som tycker att ge Potter en chans att ta ut den trupp han tror på. Till de som menar att han inte bara försämrar Sveriges möjligheter i VM, utan även sänker sina relationer med de här tre unga, lovande, duktiga spelarna. Med tanke på att han ska vara förbundskapten både över EM 2028 och VM 2030.
2: Mm. En annan spelare som ju inte var uttagen är Dejan Kulusevski. Han har ju dragits med enorma skadeproblem. Vad tänker du kring att han inte är med?
1: Det är ett otroligt bakslag att han inte är med. Men han har inte spelat fotboll på över ett år. Han har inte ens gått i träning med sitt klubblag Tottenham. Ur det perspektivet förstår jag att Graham Potter avstår från att ta med honom. För det är inte troligt att han skulle kunna göra någon påverkan. Och Graham Potter var väldigt liksom avfärdande mot att han skulle vara med som ledare eller på något sätt följa med truppen. För han menar att han gör störst skillnad på planen. Det är där han måste lägga fokus på att komma tillbaka. Han fick ju en svår knäsåga som opererats två gånger. Den fick han i maj förra året och ännu som sagt inte börjat träna med Tottenham. Så att jättesorgligt för Dejan själv, för landslaget, för han hade behövts.
2: Mm. Jag tror att han är tillbaka då.
1: Det är väldigt svårt att säga, just med tanke på att han behövde göra ett nytt ingrepp i mars och att han inte börjat träna med klubblaget än. Nu får han ju sommar. Det är ju bara att hoppas att han är tillbaka och i höst och kan konkurrera i Tottenham och kan vara en del av landslaget som tar sikte mot EM 2028.
2: Mm. Men nu är det VM som stundar. USA, Mexiko, Kanada. Japan, Nederländerna, Tunisien är motståndare. Jag ska inte blanda ihop länderna här nu, så vi skiljer på USA, Kanada, Mexiko, spelländer. Och de är motståndare som Sverige har. Japan, Nederländerna, Tunisien. Alltså, vad är rimligt att ha för förväntningar på Sverige?
1: Det är rimligt att ha förväntningar att man tar sig till en 16-delsfinal. Det är ändå så att VM är utökat. Det är 48 länder. Senast Qatar var det 32. Det innebär att det blir lite orent i slutspelet. Det vill säga att 8 av 12 grupp 3 kan gå vidare. Det vill säga att det kan, tre lag från Sverige kan ta sig vidare. Det är rimligt att tro att Sverige, även om man möter Tunisien i första matchen och alltid i första matchen i mästerskap är nervös. Men det är rimligt att tro att man kan slå dem. Man kan definitivt betvinga Japan också. Nederländerna blev tuffa. Det är ju rimligt att tro att Sverige ska kunna vara med och slåss som en 16-dels en plats i 16-delsfinalen. Sen är det så tufft att om Sverige blir ett eller tvåa, då ställs man mot ettan och tvåan i Brasilien-Marokkos grupp. Det vill säga, kommer Sverige tvåa är det troligt att man möter Brasilien 16-delsfinal. Det är inte rimligt att man slår dem. Det kan hända. Samma Marocko, jag menar, de gjorde ett jättebra VM 2022, är väldigt på frammarsch. Vinner man gruppen, vilket jag inte tror Sverige gör, ja, men då kanske man får Marocko. Men de andra, blir man trea, kan man möta något betydligt lättare motstånd faktiskt. Och då är det möjligt att man kan ta sig vidare.
2: Mm. Mycket spekulationer.
1: Ja, men det blir det ju. Det är det härliga. Det är som med trupp och med spelprogram. Man kan leka med det.
2: Ja, man får ta en match i taget, Olof. Det har vi lärt oss många gånger. Men det är mycket kring VM och snacket att det går i USA, Kanada, Mexiko. Det har pratats om så mycket olika parametrar kring det här mästerskapet. Och inte minst de höga biljettpriserna.
1: Ja, det är ju något som har FIFA siktar på att göra mellan 11 och 12 miljarder dollar i vinst. Och man har utnyttjat det som finns i USA med dynamisk prissättning som Bruce Springsteen och andra kör för att inte svarta börshandlarna ska tjäna så mycket om det är mycket tryck. Det gör att priserna går upp. Så att jag såg att snittpriset på svenska biljetter, om du vill ha biljett till Sveriges matcher och de som har sålt hittills, tror jag snittpriset är 440 dollar. Bara för att gå på matchen. Och snittpriset för att parkera din bil är 175 dollar och så ska du flyga dit och flygpriser och hotellpriser också höga. Nej, det är brutalt och tråkigt för att FIFA maxar pengarna snarare än att bygga den här festen. Jag menar, både i Qatar och i Tyskland under EM. Hade du en matchbiljett där, då åkte du gratis kollektivtrafik. Så är det inte här. Här ser snarare de regioner som driver kollektivtrafik möjlighet att hämta in pengar för de tycker att det blir en belastning på dem att VM går där.
0: Mm, Olof Lund hörde vi där ifrån P4 Extra under gårdagen. I hela den här intervjun finns i vår app Sveriges Radio. P4 Extra gästen kan du söka på om du vill hitta direkt till Olof Lund.

I P4 Extra måndag. Deckardrottningen Camilla Läckberg är aktuell med ny spänningsserie. Hon kommer till programmet. Och så ska vi lära oss att mingla. Det är ju student, det är bröllop och det är sommarfester. Men hur lär man sig att mingla som ett proffs? Och så ska vi prata om vilket land i fotbolls-VM som har snyggast matchställ. Missa inte P4 Extra med Henrik Jonsson som drar igång klockan 13.04.

Smash Into Pieces med låten Hollow här i Vaken med P3 och P4. Och det är låten Private Life, en låt från 1980 skriven av Chrissy Hyde som gavs ut av både brittiska bandet Pretenders och den jamaikanska sångerskan Grace Jones under 1980. Och den där Grace Jones-versionen som vi ska dröja oss kvar vid, för Grace Jones axlar rollen som veckans artist denna vecka här i Vaken. Private Life släpptes från hennes tredje skiva och markerade en ny era i hennes karriär. Det var nämligen här som hon lämnade disco-personen bakom sig och antog en helt annan image då hon började utforska genrer som rock och reggae och new wave. Det blev Grace Jones allra första singel på den brittiska hitlistan, där den nådde en plats 17 som bäst, och den låter så här.

0: Ja, veckans artist Grace Jones, Private Life. Mer från veckans artist i programmet imorgon. Nu får du Frida Tranvik.
1: Ja visst, och jag vill gärna ha morgontidningar, ja. Om jag ska ha något att prata om, så mejla dem till vaken@sverigesradio.se. Jag ser att Benny redan har försökt skicka in Norrbottens kuriren här. Jag får 2 mejl från Benny, men det står bara sent from the Connect for Hotmail app i mejlen. Då kände jag, finns en Hotmail fortfarande? Ja,
0: tydligen gör det.
1: Men det verkar inte funka så bra med Norrbottens kuriren. Så Benny, du får försöka igen.
0: Ina som var nattjakten kanske kan skicka in. Hon var ju tidningsbud.
1: Ja.
0: Hon skulle för sig sluta 45 minuter efter att jag hade pratat med henne. Så möjligtvis så ligger hon och sover vid det här laget.
1: Ja, eller så får hon bara sitta kvar. Vart jobbar hon då?
0: Falkenberg.
1: Ja, då är det Hallands Nyheter. Vill jag gärna ha.

0: Curtis Harding med låten There She Goes.
1: Nu har Benny lyckats skicka Norrbottens kuriren. Mm. Två gånger dessutom. Stort tack, Benny. Och jag gissar att du gärna vill att vi börjar där, Robert.
0: Det vill jag.
1: Mm. Då kan vi läsa att miljonmast gör ingen skillnad enligt öbor. Telia har en samhällsmast på Storbrändön som är driftsatt. Men Mats Gustafsson och andra boende i Luleå skärgård säger att de inte märker någon förbättrad täckning.
0: Nej då.
1: Det är ändå, Telia skryter lite med det där.
0: Ja, att bäst de har, täckning och
1: ja,
0: så vidare.
1: Precis.
0: Det har alltid varit ett litet AB. Direkt man kommer ut liksom till stugorna och sånt där.
1: Mm.
0: Svårt att ringa alltså.
1: Ja,
0: men jag tycker ändå att det blir blivit bättre.
1: Ja.
0: Generellt.
1: Ja, men det var ju bra det, i alla fall.
0: Men inte på Brändön då?
1: Nej, tydligen inte. Man kan också läsa om att en gård säljs och där planeras ett gruppboende. Och så handlar det om elever som kunde räkna med experthjälp när Mattecentrum samlade lite gymnasieelever och hade ett pluggevent och så. Och så är det kul också, för det är en bild på Svea som var en av de som tog chansen att fräscha upp kunskaperna. De ser riktigt skoltrött ut på den här bilden. Man sitter så i handen liksom, armbågen på bordet och bara, måste jag räkna ett tal till. Så har vi fått in Westweeks-tidningen. Där kan man läsa rubriken: de samlar alla saxar på en salong. Och då är det Annette Bergström och Veronica Eriksson som i sommar samlar verksamheten på Strömsgatan och stänger salongen vid Stora torget efter 22 år, för det är en för stor yta där. Så har vi också fått in Norrköpings tidningar. Där kan vi läsa att 120 nya bostäder ska byggas vid inre hamnen. Och så har vi Falukuriren: personal slår larm, kaos på BB i sommar.

0: Jessica Folker med låten Tell Me What You Like.
1: Det är den 18 maj idag och Tre Kronor möter Tjeckien i ishockey-VM klockan 20.20. Årets piratenpristagare tillkännages och så släpper Friluftsfrämjandet rapporten Så kan regionen stärka folkhälsan genom friluftsliv. Och det är pressträff med statsministern inför NATOs utrikesministermöte som gör i Helsingborg 21-22 maj.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv i vår app

0: But you're just a boy.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland har diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det säger hon i en intervju med Ekot.
4: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more.
5: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb. Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
4: Yes, we should put them in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
5: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen. Felicia Hassan, Tallinn.
3: 7 personer, inklusive en ledare för terrorklassade palestinska islamiska jihad, har dödats i israeliska attacker i Libanon igår. Det uppger libanesiska statliga medier. Palestinska islamiska jihad är terrorklassad av Israel, USA och EU. Gruppens mål är att förinta den israeliska staten och ersätta den med en islamisk stat. Enligt

0: Reuters stöttas gruppen av Iran. USAs president Trump hotar återigen Iran med omfattande förstörelse. På Truth Social skriver han att Iran bör sätta fart snabbt, annars kommer det inte finnas något kvar av dem. För en vecka sedan lämnade Iran ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. Svaret avfärdades av Trump som kallade det helt oacceptabelt. Detta är veckans nyheter klockan 4 i studion Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och det är klockan 4:02. Det är måndag morgon den 18 maj. Och idag så blir det växlande molnighet i Götaland och Svealand. Det kan också komma lite lokala skurar. I Östersjölandskapen blir det tidvis gott om sol. Och i Norrland soligt med stackmoln under dagen. Och allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 14 och 19 grader. I fjällen blir det lokalt kallare. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dracula med Tame Impala och Jenny i Vakan med P3 och P4. Och ett problem för journalisten och författaren Anton Berg, det är att han ofta förväxlas med choklad- och marsipantillverkaren Anton Berg. Han brukar få lite arga mejl kring jul och sådär med folk som tycker att nej, marsipanbröden, de smakar inte som de brukar. Så att Anton Berg blir ju förväxlad med en chokladproducent, och det kanske inte är så konstigt. Det blir väl så när man får namnet Anton Berg. Och till och med precis när han hade fötts på BB efteråt, då fick hans mamma massa choklad från Anton Berg. Och hon kände inte till det. 1978 så var den chokladen inte särskilt vanlig i Sverige, säger Anton Berg till TV4. Men nu då så är den ju desto vanligare, och många förväxlar personen med företaget. Och apropå detta så vill jag prata om just förväxling. Jag undrar när du blev förväxlad med någon. Min pappa till exempel, han har vid flera tillfällen när han varit på det här byggvaruhuset Bauhaus, då har det flera gånger kommit fram folk som tror att han jobbar där. Jag vet inte vad det är, om man har något väldigt så Bauhaus-kompatibelt utseende. Så det kan vara den typen av förväxling, eller du kanske har en tvilling, blir förväxlad med den personen, eller bara ett syskon eller någon i din närhet som är väldigt lik dig. Eller så har du bara en dubbelgångare någonstans och så har du fått höra, jag såg ju dig i Göteborg förra helgen. Nej, men jag var inte i Göteborg, jag var i Piteå. Något sånt där kanske. Jag vill höra när du har blivit förväxlad med någon annan. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, smsa till 72250, ringa 020 99 55 00, eller så skriver du till oss i sociala medier.

Let's Dance med David Bowie i Vaken med P3 och P4. Det jag ju vill höra om när du blev förväxlad med någon annan. Kjell skriver, förväxlad är väl att ta i. Men jag fick höra av några belgare på en restaurang i Vientiane att jag liknar John Cleese. Ja, men vad härligt. Det är en stilig man, så att det fick du väl ta som en komplimang då, Kjell. Jin skriver, en gång när jag var yngre så undrade någon om jag var Yoko Ono. Annars har det varit någon random vän eller bekant som de har blandat ihop mig med.

Tjusen Texas med Ella Langley. Magnus skriver, när jag svarar i telefonen på jobbet så blev jag väldigt ofta förväxlad i att jag är en telefonsvarare. Det blev helt tyst i andra änden. Jag sa hallå och så sa de förlåt, jag trodde jag kommit till en telefonsvarare. Nu svarar jag och säger vart de kommit och lägger till, du pratar med Magnus. Men vad kul Magnus, jag tänker att det ofta är tvärtom. För mig i alla fall, om jag ringer någonstans och det är en telefonsvarare, då börjar jag så, ja, hallå. Och sen så inser man att det är en telefonsvarare och så får man skämmas lite. Men det är att folk tror att du är en telefonsvarare alltså. Det var en intressant förväxling.

0: Louise med Ida Lova här i Vaken. Joakim Jax är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst är det. God morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Det ser alldeles utmärkt ut. Det är ju som alltid vid den här tiden på dygnet vi får samtal om det är vilda djur så här dags. Så det är inget konstigt. Det är det i princip varje dag den här tiden på året i alla fall. Det har varit väldigt lugnt när det gäller olyckor på större vägar senaste tiden. Det var över 2 timmar sedan som räddningstjänst lämnade den senaste. Det var ungefär en halv mil norr om Växjö på riksväg 30. Men där avrapporterade räddningstjänst 02:15 och sen dess har det varit lugnt. Så ja. Förstår ni själva.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju höra av sig såklart.
1: Ja, såklart kan man ju det. 020 999 444 är numret man ringer i så fall.

Solen i den vänstra med Tåström i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju när du blev förväxlad med någon, eller något höll jag på att säga, men det är väl oftast en person förhoppningsvis. Henrik skriver: min nu avlidne far som avled i höstas på ett äldreboende var lik kungen när han var i medelåldern och yngre. När han besökte sin mormor som låg på sjukhuset så hände att den som låg i andra sängen intill trodde att kungen var på besök. Detta hände även ute på Drottningholms slott. Där gjorde livvakten honnör till min far. Min far fick höra det många gånger att han var lik kungen. Ja, men vad härligt. Det känns som något man kanske kan få lite fördelar av ändå. Och så skriver Anton: jag har mina bildäck på ett däckhotell och bor i en liten ort. Alla känner alla och så vidare. Varje gång jag ska skifta däck så frågar verkstadsgubben: är det där annan persons gamla bil? Varpå jag får svara nej varje säsong. Och varje gång säger han: fast det kanske jag frågade förra gången också. Men då är det ju din bil som blir förväxlad med någon annan då. Mm.

0: Udd med Santana och Rob Thomas i Vaken med Peter och P4. Daniel Wockner från Ekot gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Klimatkrav ska det handla om.
1: Ja, och närmare bestämt klimatkrav på lastbilar. Det är Dagens Nyheter som rapporterar att de svenska lastbilstillverkarna Scania och Volvo varit mycket framgångsrika i sitt lobbyarbete både mot EU och regeringen när det gäller att sänka utsläppskraven på lastbilar. Det är då Dagens Nyheter som skriver om det här. Bolagen har riskerat miljardböter om utsläppskraven skulle så att säga höjas. Och om bolagen då skulle missa klimatmålen. Och samtidigt då så hotas ju lastbilstillverkarnas satsningar på elastbilar och billiga elastbilar som kommer till exempel från USA och Kina. Men vad man gjorde då med start förra hösten, det var att lobba ganska hårt mot regeringskansliet och fick liksom den svenska positionen att bli EUs position som de landade i slutet på mars, nämligen att nya utsläppskrav liknar det förslag som Scania la fram och skickade till regeringen. Vad spelar det här för roll då i det stora hela? Jo, det är nämligen så här att den oberoende forskningsorganisationen International Council of Clean Transportation menar att de här nya utsläppskraven som det blev väntas leda till runt 200 000 färre ellastbilar på vägarna fram till år 2030. Så att det är en ganska stor skillnad på så sätt.
0: Verkligen.
1: Samtidigt säger statsminister Ulf Kristerssons presschef till DN att det är väl självklart att vi har dialog med två av Sveriges viktigaste företag och största arbetsgivare. Så de menar spela ner det här lobbyarbetet som lastbilstillverkarna har gjort. Volvo och Scania förnekar också att de vill dra ner på tempot i omställningen mot elastbilar. Men säger till DN att de har drabbats av orättvisa klimatkrav när resten av samhället ställer om, inte ställer om i den takt som krävs.
0: Och så ska det handla om något annat, nämligen giftermål i Köpenhamn.
1: Giftermål i Köpenhamn. Har du gift i Köpenhamn?
0: Det har jag inte.
1: Nej, men om du skulle ha gjort det, då skulle du kunna få tillbaka pengar. Det visar sig nämligen att Köpenhamns kommun har tagit betalt under flera år för att viga par. Men det har de inte rätt till enligt kommunens jurister. Det är Extrabladet som rapporterar om det här. Och nu så har par då som har gift sig i Köpenhamn börjat få tillbaka pengar. Kommunen går liksom igenom alla, vad heter det, äktenskapsregister eller så. Alla som har vigt sig där och tittar. Totalt så har de hittills gått igenom 53 000 ärenden och betalat tillbaka runt 900 000 danska kronor. Men det kan komma att bli betydligt mer enligt tidningen.
0: Ja, men vad spännande. Min mormor och morfar gifte sig där.
1: Ja, du kanske har pengar att vänta.
0: Ja, kanske. Mm. Daniel Wockner, dig hör vi igen klockan 17:00.
1: Tack.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Goodbye Henry med Ray och Al Green. Innan det så hörde vi I Had Some Help med Post Malone och Morgan Wallen. Jag undrar ju när du har blivit förväxlad med någon. Och vem var det nu då? Irene skriver. Ja, när jag var yngre så blev jag förväxlad med Lena PH. Vi var på en thai-restaurang i Nässjö och när vi kom in började det tisslas och tasslas bakom en pelare. Och folk vände sig mot oss medan de viskade. Jag och min sambo fattade ingenting. Sen så kom en av dem fram och frågade om jag var Lena PH. Nej, sa jag. Det enda vi har gemensamt är att vi kommer från samma stad. En lastbilschaffis frågade mig också på jobbet om jag var Lena PH. Nej, men är du hennes syster då? Frågade han.

Då sätter han med Meira Omar. Christer skriver: när jag gjorde lumpen på 70-talet så skulle jag åka hem på permis, så jag tog tåget och då kommer två damer fram och frågade om jag var Björn Borg. Och min Christer, då kanske du likt jag har ganska tätt åtsittande, eller tätt sittande ögon, inte tätt åtsittande, men att ögonen sitter tätt. Det har jag, det gör att jag är ganska lik Björn Borg. För han har ju det. Så att det kanske har du som en grej då, Christer. Men Björn Borg är ju stilig. Så att, jag tycker du ska känna dig smickrad av att du blev förväxlad med honom.

0: Shiny Happy People med R.E.M. i Vakan med Peter och P4. Och äntligen så är klockan 4.50. Vi har nått fram till morgonens höjdpunkt och veckans allra första Frida grattar. Alltså det här momentet, det ringer och grattar någon person som förtjänar ett grattis. Och idag så har jag fått ett mejl från Patrik och Malin som skriver: jag vill skicka ett grattissamtal till vår mamma som fyller 68 år idag den 18 maj. Hon är en klippa som ställer upp med allt från att stängsla hagar till att servera fika och passa barnbarn. Oklart om hon kommer uppskatta ett samtal 04.50, men det struntar vi i. Svarar hon inte på första, ring igen. Hälsar då Patrik och Malin. Så vi får se. Jag undrar vad mamman heter förresten. Det framgick inte här. Men jag hoppas att hon svarar. Så kanske vi får svar på den frågan. Framförallt vill jag ju då få chans att gratta Patrik och Malins mamma. Som jag gissar sover. Men de sa ju också ring igen.
1: Personen du söker är inte tillgänglig.
0: Nej, då ringer jag väl igen då. För att... ni lyssnare, er vilja är min lag. Det vore ju så kul att få börja veckan med ett svar. Och jag tror att skulle Patrik och Malins mamma väl svara, så tror jag att hon kanske inte uppskattar samtalet till en början. När hon undrar varför jag ringer och stör. Men när jag fått förklara mitt ärende, så tror jag att man måste ju bli glad. När ens barn vill uppmärksamma en på detta fina sätt.
1: Personen du söker är inte tillgänglig. Var vänlig, tala in ditt meddelande.
0: Jag talar in ett meddelande, det var länge sedan. Ja, hej Patrik och Malins mamma. Jag vill bara säga stort grattis på 68-årsdagen. Patrik och Malin ville att jag skulle ringa dig och gratta. Jag ringer förresten från Vaken med Peter och P4, radioprogrammet. Men jag hoppas att du får en underbar dag. Och du är ju en klippa som ställer upp med att stängsla hagar och passa barnbarn och servera fika. Det tycker i alla fall Patrik och Malin. Så stort grattis, ha en underbar dag. Ja, förnya mig med det där. Grattis i alla fall. Och vill du nominera någon, då vet du vad du ska göra. Maila vaken@sverigesradio.se.

Can't Frame the Moonlight med Petra Marklund och Monica Mack här i Vaken. Det blev ingen succé med Frida Grattar den här morgonen eftersom Patrik och Malins mamma inte svarade i telefon. Men jag ger ju såklart inte upp, det gör jag aldrig. Utan vi har ju en hel vecka av gratulationer framför oss. Så är det så att du vill att jag ska gratta någon

0: Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
1: Hallå?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I natt räddades den man som efter ett stenras igår kväll blev fast på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele. Han satt fast i en lastmaskin, men efter en fem timmar lång räddningsinsats kunde man flytta undan tillräckligt med sten för att han skulle kunna krypa ut på egen hand. Det säger Carl Groves, mediebefäl på räddningstjänsten.
3: Han kom ut själv sen den sista biten, krypa ut från under rasnassan.
4: Och hur mår mannen nu?
3: Som jag förstår, han mår bra.
2: Reporter Oskar Hansson. I Gävleborg använder regionen AI-verktyget Tandem Health för att spela in samtal mellan läkare och patienter och skriva journaler, trots varningar om säkerhetsrisker. Nu ska bolaget granskas av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, rapporterar Svenska Dagbladet. Bland annat ska myndigheten titta på hur patienters integritet säkerställs. Bolaget Tandem Health uppger att de välkomnar myndighetens granskning. Så utrikes, i Ukraina har minst 12 personer skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. Exakt hur stora skadorna blivit är oklart, men i Dnipro träffades ett 24 våningar högt bostadshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, rapporterar lokala medier. Och efter diskussioner om att Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina, säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att varken Ryssland eller Europa är redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Kallas säger till Ekot att det krävs hårdare press på Ryssland för att Putin ska överväga att avsluta kriget.

0: Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Visst är det det. Klockan är 5:02 denna tidiga måndagsmorgon. Och idag så blir det växlande molnighet i Götaland och Svealand. Kan också komma någon lokal skur. Och i Östersjölandskapen så blir det gott om sol. I Norrland soligt med stackmoln under dagen. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 14 och 19 grader. I fjällen blir det lokalt kallare. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Tjena, is punkrocker med Ramones. Joakim Jax är med från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E20 ska vi börja på.
1: Ja, men precis. Jag kan ju nämna då att när det gäller Europavägar och sådär så fick vi rapporter om ett tämligen stort oljeutsläpp på den här vägen som har varit aktuellt under natten, och det blir troligtvis lite trångt att passera och kan vara lite halt också. Det är för er som åker E20 från Alingsås mot Göteborg och passerar Näsmotet där, nummer 89. Där har det varit ett tämligen stort bränslesläpp eller ett oljesläpp som fortsätter vara aktuellt troligtvis fram till klockan 07.00 står man där och sanerar in mot Göteborg och Floda mot den riktningen. Det är det som är inrapporterat lite mer specifikt. Generellt säger jag precis samma sak som jag sa i föregående rapport. Det kommer mycket samtal just nu om vilt ute på vägarna. Ha det i åtanke när ni sätter er bilar och ut och kör, lite extra uppmärksamhet. Och så ska ni fortsätta lyssna på våra lokala trafikrapporter som inleds tämligen snart nu under morgonen. 020 999 444.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean i Vakan med P3 och P4. Jag hörde om en rätt uppseendeväckande olycka som hände i Malmö för några veckor sedan. Och det var Niklas Nannskog som var med om den här olyckan. Vi kan höra hur P4 Malmöhus rapporterar om det.
1: Det var en solig dag i Malmö och då fick Niklas Nannskog en rejäl smäll i huvudet. Mitt på gatan, någonstans från himlen.
2: Känner att det börjar blöda och jag tittar runt omkring mig och det finns ju ingenting där. Och ser en bit is på marken.
0: Ja, han gick där en solig dag, blå himmel, plötsligt. Och så är det någonting då som har slagit honom i huvudet. Och Niklas fick ta sig till sjukhuset och bli omplåstrad. Och han funderade ju då på vad detta kunde ha varit. Han tänkte, hagel kanske. Då kan det komma en isklump från himlen. Men det var ju soligt, så inte så troligt. Men det finns en annan teori.
1: Utifrån vinkeln tror inte Niklas att det har kastats någonstans ifrån. Varken från Mariedals IP där smällen skedde eller från närliggande bostadshus. SVT Nyheter Skåne, som var först med att berätta om detta, har pratat med Mikael Johansson, adjunkt i flygmeteorologi. Han lyfter en teori att det skulle kunna vara blue ice, spillvatten från flygplanstoaletter.
0: Ja, då ska man vara rädd för det också tydligen. Att det kan läcka vatten från flygplan som kommer ner som stora isklumpar. Det här ska vara väldigt ovanligt. Och i det här inslaget från SVT Nyheter så sa de också det att det har inte rapporterats om någon person i Sverige som har blivit skadad av detta. Men jag menar, det måste ju vara väldigt svårt att bevisa att det är just det. Jag tror inte heller Niklas kommer hamna bland den statistiken. Man kan ju inte veta säkert att det var så kallad blue ice. Men det har rapporterats om byggnader och sånt som har skadats för att det har flugit ner spillvatten från flygplans toaletter. Och så här tänker Niklas själv om blue ice-teorin.
2: Jag tror ingenting egentligen. Det enda som är roligt med den teorin är att jag har ju fått smeknamnet Nicky Blue Eyes från mina kompisar. Jag vet inte. Jag tänker ju också att om det skulle vara det så högt uppifrån så har jag ju väldigt tur att stå här och prata med dig. Det kunde ju gå hur illa som helst i så fall.
0: Ja, han har ju tur att det inte gick sämre, men jag menar det är också extrem otur att lyckas befinna sig exakt där det kommer ner spillvatten från ett flygplan format i en isklump. Men det gick ju bra för Nicky Blue Eyes i alla fall. Det var dessutom hans födelsedag när det här hände. Han får väl köpa sig en lott eller någonting.

Den bästa tiden väntar på dig med Rymdpojken. Jag vet inte om du har följt rapporteringen kring kyrkklockorna i Falkenberg i helgen. Det var ju något som hände där sent under lördagskvällen. Då började kyrkklockorna ringa och de ringde sedan oavbrutet i en halvtimme. I 30 minuter och det var flera boende som reagerade på det här såklart. Det gör man ju om kyrkklockorna ringer 23.30 och sen inte slutar. Och Håkan Johansson som är presstalesperson på polisen i Halland säger till Hallands Nyheter: vi fick in en del samtal vid 11:45 men betraktar inte händelsen som något misstänkt brott. Och det är fortfarande ett mysterium varför kyrkklockorna började ringa 23.30 en lördagskväll. Men kyrkoheden Staffan Ordal, han har nu gått ut och skrivit ett inlägg på pastoratets Facebook-sida. Och där skriver han: det var naturligtvis inte meningen och just nu kan vi inte säga om det beror på ett tekniskt fel eller om någon obehörig tagit sig in och startat klockorna. Oavsett vilket som hänt så ber vi om ursäkt för att vi stört och oroat människor. Och ja, vi kanske aldrig får veta vad det var som hände. Jag menar, om det är någon obehörig som har tagit sig in och startat kyrkklockorna så får man ändå säga att det är ett ganska lyckat bus att lyckas dra igång det där. Men jag menar, det är väl elektriskt och så nu för tiden, så jag vet inte om det är så enkelt. Men det känns som den vita stenen typ, som ett bus som skulle höra hemma i den gamla tv-serien. Men vi får se om mysteriet någon gång klarnar.

Bangaranga med Dara. Det här var ju Bulgariens bidrag i Eurovision Song Contest i Wien i lördags. Det var ju också det vinnande bidraget, så det var Bulgarien som tog hem hela alltet. Det var också första gången som Bulgarien vann. Och Eurovision-vinnaren Dara möttes ju såklart av mycket hyllningar när hon kom hem till Bulgarien på söndagskvällen. Det var jublande fans och allt möjligt. Och det var inte bara fans som stod där och viftade med landets flaggor och ville hylla 27-åringen när hon landade på flygplatsen i huvudstaden Sofia, utan borgmästaren Vasil Tersiev var också där och försäkrade att huvudstaden är redo att axla värdskapet för nästa års upplaga. Så det är väl redan klart att det blir huvudstaden. Jag tycker att när vi har haft finalen i Sverige så har det alltid varit en sån kamp mellan olika städer. Var ska den vara? Men där verkar det då kanske redan vara klart då. Och bulgarisk tv, de sände till och med direkt från flygplatsen. Presidenten sa också att vinsten var en triumf för Bulgarien. Och sen så konstaterade vinnaren Dara själv också att segern, citat, markerar början på min framtida internationella karriär. Så det är bara att säga stort grattis till henne. Blir kul för Bulgarien då att hålla i tävlingen för första gången. Och sen kan vi också undersöka igen att det var ju en hel del svensk inblandning i numret. Känns ju som att det är det i nästan alla nummer. När de presenteras så hör man Edward af Sillén, kommentatorn, säga det. Ja, det är en svensk som gjort klänningen eller en svensk som gjort koreografin. Och i det här fallet så var det ju koreografin. Benke Rydman stod för den. Och det var också några svenska dansare. Så att kul, även om Sveriges bidrag, Felicia, My System, även om inte det kom högre än en 20:e plats, så var vi lite inblandade i vinsten också i alla fall. Det känns ju skönt.

Whenever, wherever med Shakira i Vaken med Peter och P4. Igår kväll så läste jag massa rubriker om golfspelaren Ludvig Åberg, att han gick mot seger i major och hade guldläge och allt vad det var. Sen så skiftade rubrikerna lite under kvällen och nej, han tog inte karriärens första major-titel även om han hade ett kanonläge, utan det gick lite sämre i slutrundan och han slutade sen delad fyra. Och efter tävlingen så sa han till Viaplay: jag är definitivt lite besviken och frustrerad. Personligen hade jag velat vara lite vassare idag. Överlag är jag ändå nöjd att jag hängde i, och det är en schysst placering. Och det är hans näst bästa placering i en major-tävling någonsin. Han tog en andra plats i US Masters i 2024. Men annars är då fjärde platsen den bästa. Vi får se, han får ta nya tag. Nästa chans har han. När var det då? Ska se om jag hinner hitta det här under introt. Nej, jag hittar inte. Men det kommer fler chanser. Det kan vi konstatera i alla fall.

0: Risk It All med Bruno Mars. Och nu så är klockan 17:30. Vi får Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Mannen som fastnade på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras igår kväll har tagit sig ut. 5 timmar tog räddningsinsatsen. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
4: Han kom ut själv för en vänsterbiten. Då undersökt personen av rabbens personal. Innan han flyttades ovanför jorden till den helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
5: Och hur mår mannen nu?
4: Som jag förstår, han mår bra.
5: Mannens lastmaskin ska ha täckts av rasmassor som uppskattades till flera hundra ton. Men räddningstjänst fick tidig kontakt med mannen och gruvarbetare påbörjade att flytta stenmassorna.
4: Väldigt glad och lycklig att det är avslutat nu och med god resultat.
5: Vad som orsakade raset är ännu oklart, men händelsen ska nu utredas.
3: Reporter Oskar Hansson. Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till det onlinebaserade sadistnätverket 764. 18-åringen misstänks bland annat för att ha beordrat flera knivattacker i Hässelby i Västra Stockholm 2024 och för mordförsök efter att ha uppmanat personer att ta livet av sig. Enligt åklagaren Jenny Östling är det första gången som man prövar ifall just uppmaning till självmord kan anses vara mordförsök. Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den syriska fyrbarnsmamman som vi kallar Sara kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd. Hon tror att vissa barn kan börja tjuva och snatta om familjer blir för fattiga.
6: Barnen kan gå och tjuva från butiker, till exempel ICA. Willis, de kan få bingarna bo fällsatt.
7: Regeringens och Sverigedemokraternas förslag om att sänka försörjningsstödet för familjer med 4 eller fler barn har fått mycket kritik. Storstäder som Stockholm och Göteborg ska inte heller få ge extra bidrag till barnfamiljer för att kompensera för att mat och fritidsaktiviteter kostar mer i en storstad. Alexander Ojanne, socialdemokratisk social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
8: Om man inte får de pengarna så får man leva under sämre förhållanden än vad man gör i övriga landet.
7: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att ett bidragstak kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar.
8: Danmark har redan gjort det här och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnas åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
7: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje tycker att det är tillräckligt att storstäder idag kan kompensera för högre boendekostnader. Hon ser inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
9: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
7: Fyrbarnsmamman Sara berättar att pengarna inte räcker som det är idag. Hon säger att vissa tonåringar tar för stora risker.
10: Bland barnen vill mycket pengar.
3: Reporter Anna-Karin Sivberg. I Ukraina har minst 12 personer skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. Exakt hur stora skadorna blivit är oklart, men i Dnipro träffades ett 24 våningar högt bostadshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, rapporterar lokala medier. Och vi stannar vid kriget i Ukraina efter diskussioner om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få ett slut på kriget, säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att varken Ryssland eller Europa är redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Kallas säger att, citat, det krävs hårdare press på Ryssland för att Putin ska överväga att avsluta kriget, slutcitat. Par som vigts genom Köpenhamns kommun har börjat få tillbaka pengar sedan det uppdagats att de avgifter som tagits ut bryter mot lagen, rapporterar Extrabladet. Runt 900 000 danska kronor har hittills betalats tillbaka. Och så vädret, idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med någon lokal skur. I Östersjölandskapet tidvis gott om sol. I Norrland soligt med stackmoln under dagen. Allmänt 14-19 grader. I fjällen lokalt kallare. I studion Henrik Sell.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar Ekot och Henrik för det. Då är klockan 17:05. Det är måndagen den 18 maj. Och ikväll så möter Tre Kronor Tjeckien i ishockey-VM. Matchen den startar 2020. Årets Piratenpristagare tillkännages i Vollsjö. Och så släpper Friluftsfrämjandet rapporten Så kan regionen stärka folkhälsan genom friluftsliv. Och så är det pressträff med statsministern inför NATOs utrikesministermöte. Och mötet, det är i Helsingborg den 21-22 maj, så torsdag fredag. Erik är det som är namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Juxtaposed with you med Super Furry Animals i Vaken. 300 mil till fots och 4 månader i tält. Det sysslar Sofie och hennes hund Sito med just nu, för de har tagit sig an den ultimata hundpromenaden. De vandrar genom hela Sverige, från Smygehuk till Treriksröset. God morgon, Sofie.
1: God morgon.
0: Du, var är du just nu?
1: Ja, nu är vi i utkanten av ett naturreservat uppe på Hallandsåsen. Så vi har precis lämnat Skåne bakom oss och klivit in i Halland.
0: Och fått känna på lite höjdmeter inför vad som väntar senare då.
1: Ja, men precis. Lite stigning blev det här under gården.
0: Ja, men hur går det då?
1: Jo, men det går jättebra tycker jag. Vi pinnar på. Och det var ju en milstolpe igår att känna att man har avverkat ett helt län.
0: Ja, det förstår jag. Men hur mår Sito? Jag tänker att varje dag kanske han tänker, ja, då är det dags att gå hem från den här promenaden.
1: Ja, det är lite roligt att han bara vaknade en morgon och liksom hade ingen aning om att han skulle ut och gå 300 mil. Men hittills går det jättebra. Han pinnar på sig en skjutsingen och tassarna mår bra. Och jag har precis suttit här och smurt in dem med tassalva.
0: Ja, men vad skönt. Och dina fötter, det går bra med dem också, eller?
1: Ja, det går väl lite sådär. Jag har lite blåsor och sådär under trampdynorna och de brukar vara rätt ömma i slutet på dagen. Men man kommer ju in i när man går så här långt. De behöver ju liksom härdas så här i början, så det hör till.
0: Men 4 månader, det är ändå otroligt att ni ska gå i 4 månader. Hur kom du på den här idén?
1: Nej, men alltså, det är ju fantastiskt att få vara ute och vandra så här länge. Och jag har ju varit ute på flera långturer innan. Och tidigare har jag gått något som heter Gröna bandet. Då går man hela fjällkedjan från Treriksrösen till Grävelsjön. Och då när jag kom fram, då kände jag liksom att så här, varför ska jag sluta gå nu? Nu är jag ju bara halvvägs. Jag hade lika gärna kunnat gå lika långt till. Det är ju som att benen börjar gå av sig själv efter ett tag.
0: Otroligt.
1: Och sen så är det så otroligt meditativt att vara ute så här i naturen. Och bara, livet blir väldigt enkelt.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Det går inte att fundera på så mycket annat än vad man ska stanna och pausa och vad man ska slå läge. Liksom.
1: Nej, jätteskönt. Det enda man behöver göra är att ta sig från punkt A till B och sen så bara går fötterna och huvudet får vila.
0: Ja, och det blir då, om man tänker fågelvägen så är det 150 mil, men för er blir det 300 mil. Har du lagt upp rutten på något särskilt sätt?
1: Ja, men vi har ju försökt gå via de här etablerade lederna som finns. Och nu nere i Skåne har vi vandrat längs med Skåneleden och nu kommer vi följa Hallandsleden uppåt och sen kommer det ju flera andra Bergslagsleden och så. Och sen har vi delat upp det så vi går ungefär en vecka åt gången och sen så tar vi en vilodag och pausar och återhämtar oss och låter tassar och fötter vila.
0: Men får du något socialt utbyte förutom med hunden?
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Det är också en av de fina grejerna med att vara ute så här. Att man passerar ju väldigt många små byar och samhällen och så längs med vägen. Så att man småpratar ju med en mängd olika människor som man träffar på längs med vägen. Och folk är så otroligt hjälpsamma. Det är ju också ett sätt att lite återfå hoppet av mänskligheten när man är ute så här och träffar en massa nyfikna och hjälpsamma och generösa människor som bjuder på kaffe och ställer frågor och...
0: Ja, jag kan tänka mig att det är en ganska bra isbrytare också att komma där och berätta om, men vi går igenom hela Sverige.
1: Ja, de flesta brukar bli lite förvånade och undra vad skjutsingen gör du det här för.
0: Ja, det öppnar ju för följdfrågor om man säger så.
1: Ja, precis.
0: Men hur har du lagt upp packningen? Det är ändå en lång tid att vara ute.
1: Ja, jag har ju... Jag har bytt ut ganska mycket av min packning inför turen för att få så lätta grejer som möjligt. Så att nu har jag kommit ner ganska många kilo i vikt jämfört med vad jag brukar bära. Så nu har vi ungefär 11 kilo i vikt och sen så har jag torkat all min mat. Så det var väl den stora utmaningen för den här turen. Det är inte att vara ute och själva gåendet, utan jag har ju hållit på i flera månader nu inför att laga mat och torka i torkugnar. Och sen har jag vakuumförpackat och så har vi skickat ut då i depålådor både min mat och hundens mat som vi hämtar upp längs med vägen.
0: Ja, men vad smart, då behöver du inte bära med dig allt från början.
1: Nej, precis. Och torkar man maten så väger det ju mycket, mycket mindre än att bära färsk mat också. Så det är också ett effektivt sätt att komma ner i vikt om man ska gå långt.
0: Verkligen. Men nu då, Hallandsåsen har ni nått. Är det något som du ser fram emot längs vägen? Någon särskild plats eller så?
1: Ja, men jag var ju väldigt sugen på Skåneleden här som vi precis har passerat. Och det har ju varit helt fantastiskt i Skåne med alla bokskogar som precis har slagit ut och rapsfälten och så. Fantastiskt i maj. Och nu ska vi ju röra oss ut mot kusten, så nu får vi lite annan miljö. Nu kommer vi få se havet, kanske ta ett dopp och så. Och sen så ser vi fram emot att komma upp mot fjällen. Jag älskar ju fjällområdena i Sverige.
0: Och det följer ju våren nu. Det var ju smart att börja i söder och gå norrut.
1: Ja, men precis. Det är ju tanken att få vara ute liksom hela sommaren. Från att våren har gjort en tre här nere nu i Skåne i sin allra finaste prakt. Och sen så kommer vi vara framme i början på september, och då är det ju också som allra finast uppe i fjällen. Då börjar ju hästfärgerna komma med liksom de här glödande höstfjällen, och första snön kommer falla där i början på september troligtvis. Hela sommaren får vi uppleva.
0: Ja, vad häftigt. Vad tror du det första du gör när du kommer fram till Treriksröset kommer vara?
1: Ja, det blir ju tyvärr att fortsätta vandra, för Treriksröset ligger mitt ute i ingenstans. Och sen är det liksom ytterligare en mil där att gå till närmsta samhälle. Men när jag har kommit dit, då misstänker jag att jag kommer fira med en öl och något riktigt gott att äta.
0: Sen blir det nog den tröttaste milen. Det är som när man går i fjällen och så ser man, ja men där borta är ju fjällstugan. Och sen är det bara så att man aldrig kommer fram.
1: Ja, precis. När man kommer hem sen, då kommer nog fötterna vara rätt trötta.
0: Verkligen.
1: Kommer få sova en månad när jag kommer hem.
0: Ja, det kan de behöva. Men Sofie, du får ha en jättehärlig promenad, och så hörs vi kanske mer längs vägen.
1: Ja, men stort tack.

Don't you know who I am med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Matthew McConaughey är ju en väldigt känd amerikansk skådis med ett väldigt komplicerat efternamn som är väldigt svårt att få rätt på hur man ska säga. Jag kommer kalla honom Matthew framöver medan jag berättar det jag ska berätta. Jag tror det är säkrast. Han tröttnade i alla fall på sitt kändisskap och behövde försvinna ett tag. Så att han gick i exil i Peru och bytte namn till Matteo. Men då kanske du tänker, ja, det var väl inte så länge sedan jag såg honom. Nej, det var det väl inte. Han gick bara i exil i 22 dagar och gick då under det här namnet Matteo. Så att det var väl inte en jättelång paus han behövde. Men han säger i alla fall i podcasten No Magic Pill, jag behövde komma ner på jorden. Och han har ju varit känd länge. Han slog igenom stort på 90-talet i filmer som Dazed and Confused och A Time to Kill. Men på senaste då så har framgången blivit för mycket, så därför behövde han fly Hollywood en tid. Och i Peru, där han då bodde i exil, så levde han utan elektricitet i 22 dagar. Kallade sig som sagt Matteo. Och han säger att syftet var att bygga relationer med lokalbefolkningen utan att de kände till hans stjärnstatus. Och i den här podden så säger han också, jag behövde träffa människor som kände mig som Matteo. Det var allt. Efter mina 22 dagar var tårarna i deras ögon och tårarna i mina ögon och kramarna vi gav varandra i både sorgen och glädjen över att säga hej då helt grundade i mannen de lät känna som Matteo. Så han verkar ju ha kommit ner på jorden. Han säger, jag kopplade bort allt. Boom! Åkte till Peru. Jag behövde hitta tillbaka till det där. Jag visste att jag hade det inom mig. Jag behövde bara bevisa det för mig själv igen. Och Matthew, han har lämnat Hollywood ännu en gång efter den korta exilen i Sydamerika. Det är lite oklart när den här exilen var faktiskt. Jag läser om det i Aftonbladet. Det framgår inte riktigt. Men det kan vara så att det var för ganska länge sedan. Men han har i alla fall också, förutom då sin tid i Peru, flyttat från Los Angeles till en ranch i Austin i Texas. Så att han vill väl inte tillbringa all sin tid i Hollywood i alla fall. Matthew. Eller Matteo.

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Sist ut i vaken denna måndag morgon hör vi Psycho Killer med Talking Heads.

0: Och där får jag avbryta Talking Heads, för klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon, nu är det dina morgonkompisar här i P4 Jämtland som dyker upp.
2: Ja, Andreas Wahlsberg och Emelie Andersson säger god morgon. Äntligen tillbaka på jobbet.
1: Äntligen, både du och jag har liksom långledigt här över Kristi himmelsfärd. Så att det är måndagshjärna deluxe idag.
2: Ja, men vi ska väl ta och kickstarta den här veckan ändå. Det är viktigt att göra det.
1: Och vet ni vad? Vi ska ut på bäverspaning idag.
2: Jag är så taggad för det här. Gott och väntat hela helgen. Vi ska träffa dokumentärfilmaren Elin Fries ju, som har koll på bäverläget runt Östersund bland annat.
1: Det blir jättekul. Och så tänker vi såklart att ni ska vara med på ett hörn också. Mm. Vi vill höra lite grann om hur helgen har varit.
2: Ja, jag ska få ut en fråga i våra sociala kanaler där jag ber dig att visa helgen med en bild.
1: Snyggt! Vi säger god morgon nu också till Ekot som har det senaste. Varsågoda.
3: God morgon, här är Ekot som börjar med att det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och en av dem är Alexander Ojanne, socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholm. Och han menar att studier från Danmark visar att det här inte fungerar.
4: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Det var att barn och unga ägnade sig åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
3: Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser ingen risk för ökad ungdomskriminalitet.
5: Vi gör det mer lönsamt att arbeta och fler barn kommer se sina föräldrar gå till jobbet.
6: Så att du är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige också?
5: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
3: Och reporter här var Anna-Karin Sivberg. Och vi går utrikes. Frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland har diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det säger hon i en intervju med Ekot.
7: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more.
8: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb. Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
7: Yes, we should put them in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
8: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen.
7: First we need to agree amongst the Europeans.
8: Så innan vi sätter oss vid bordet med Putin måste vi själva reda ut vad vi egentligen vill och vilka våra röda linjer är.
7: What we want to talk to them about, what are our red lines?
8: Felicia Hassan, Tallinn.
3: Antalet

0: Avrättningar under 2025 steg till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. Hela 2707 människor avrättades i världen, vilket är en ökning med 78% jämfört med året innan. Det största antalet var i Iran, över 2100 människor avrättades där enligt rapporten. I USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Och den globala siffran antas vara mycket högre än rapporten visar eftersom bland annat Kina inte ingår. 7 personer inklusive en ledare för terrorklassade palestinska islamistiska jihad har dödats i israeliska attacker i Libanon igår. Det uppger libanesiska statliga medier. Palestinska islamiska jihad är terrorklassat av Israel, USA och EU. Och ytterligare 5 personer ska ha dödats i israeliska attacker i Libanon igår, uppger lokala myndigheter. Och vi byter ämne. Vi kan berätta att en man som igår kväll fastnade på 1000 meters djup efter ett ras i Kristinebergsgruvan i Lycksele har räddats. Räddningsinsatsen tog 5 timmar. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
1: Han kom ut själv från den sista biten. De hade flyttat tillräckligt mycket rasmassa bredvid lastmaskin som jag förstår. Och sen plötsligt krypa ut från under rasmassan. Då undersökt personen av rabbens personal. Den namn flyttas ovanför jorden till den helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
2: Och hur mår mannen nu?
1: Som jag förstår, han mår bra.
3: Mannens lastmaskin ska ha täckts av rasmassor som uppskattades till flera 100 ton. Men räddningstjänst fick tidig kontakt med mannen och gruvarbetare påbörjade att flytta stenmassorna.
1: Det gick mycket fortare än förväntat. Vi trodde att det skulle vara väldigt långt. Men vi är väldigt glad och lycklig att det är avslutat nu och med god resultat.
3: Vad som orsakade raset är ännu oklart, men händelsen ska nu utredas.
0: Och det här sätter punkt för Ekots nyheter klockan 6 i studion Julia Vitegård.
4: Men morgonen, den har ju bara börjat. Klockan är 5:05 och nu kickar vi igång den här måndagen.
5: Ja, äntligen är det dags för en morgon i P4 Jämtland med mig Andreas Wahlsberg och Emily Andersson.
4: Ja, vad härligt. Kul att du har radion på i vaken tillsammans med oss.
5: Du, vi har ju haft långhelg, du och jag.
4: Att vi har torsdag, fredag, lördag, söndag, det är som dubbla helger.
5: Ja.
4: Så skönt.
5: Och jag tror inte att vi är helt ensamma, även om det är många som har jobbat också både fredagen och säkert jobbat helgen också. Men det, man har ju många minnen från helgen. Även om man får gräva djupt.
4: Jag har grävt djupt.
5: Ja, precis, det har du. Vad har du gjort i helgen?
4: Ja, men jag har gjort massa trädgårdsjobb, ska man säga. Ja, hemma hos mina föräldrar.
5: Aha.
4: Det har grävts och röjt och kastats och slängs.
5: Jag ser dina biceps bultar.
4: Eller hur? Ser du vad stark är? Så att svetten fortfarande lackar här. Mm. Nej, skämt sida. Men men det har varit full fart hela helgen med trädgårdsjobb. Och det tror jag också att många gör just nu.
5: Mm. Det är väl så när man gått och väntat lite på att kallvädret ska släppa, och då har det ju gjort lite grann, och nu har man säkert kunnat peta ner någonting i jorden kanske och fixa lite.
4: Nu vill man börja odla, så lite fröer och hoppas på att inte kylan kommer och förstör allt.
5: Nej, precis. Ja.
4: Vad har du gjort i helgen då?
5: Ja, det har varit full fart för mig också. Jag har sprungit efter en 11 månaders liten pojke.
4: Det låter också svettigt.
5: Ja, det är svettigt. Ja. Så det blir mycket av den varan, kan jag säga. Men vi är nyfikna på vad alla lyssnare, du som lyssnar, har gjort. Ja, och får gärna visa oss det ju.
4: Ja, är du kanske en av alla som har varit på den stora bilträffen i helgen, kanske just Östersund, Spring Meet. Det har varit cruising i stan. Det brukar ju betyda hög puls och mycket folkfest. Det vill vi gärna se glimtar ifrån.
5: Verkligen.
4: Kanske är det någon som sitter ute i länet också som var på Eurovision på plats i Wien kanske och såg när Dara vann med sin Bangaranga.
5: Ja, precis. Den där
4: galna låten
5: Bangaranga,
4: som
5: det händer något med dig när du säger. Man liksom vill dansa lite grann.
4: Oj, oj, oj.
5: Ja.
4: Ja, knasig låt, enligt mig. Mm. Men ja, kanske det. Eller så har du liksom byggt ett hönshus, eller ja, vad vet vi? Vi vill få en liten sån där ögonblicksbild från din helg, och du får jättegärna dela en bild på vår Facebook-sida.
5: Mm. Det går jättebra. Det går bra att skicka in också ju på vår mail p4jamplanet@sverigesradio.se.
4: Mm. Härligt! Nu ser vi fram emot att se mycket från era liv.
5: Så kör vi igång!
4: God morgon!
5: God morgon.

0: Benson Boone med Sorry I'm Here For Someone Else. Vi säger god morgon också till Paulina Storbacka här med en nyhetsuppdatering.
1: God morgon.
0: God morgon. Du, vi sparkar igång morgonen med fotboll.
1: Ja, det var snyggt sagt av dig. Ja, men precis. Östersunds FK mötte Sandviken igår i söndagens Superettan-match. Och trots två bortdömda mål så vann de gårdagens match då. Abel Stensrud gjorde ett av målen som dömdes bort i första halvlek. Och han säger att det var en jobbig match, men att det bara är att spela på.
2: Nej, det kändes ut som en sån kamp som bara är viktig att vinna egentligen. Få tre poäng, så det var skönt.
0: Abel Stensrud alltså från ÖFK. Du, vad blev slutresultatet?
1: Det blev 2-1 till ÖFK. Två mål satta av Curtis Edwards och ett av Simon Marklund. Ja, ett var det där. Nu lät det som att Curtis satte två där. Men...
0: Då gjorde ett var.
1: Precis.
0: Bra. Du, vi ska rikta blickarna mot Bergs kommun också. En kommun som jobbat mycket med inflyttning på sistone och som nu ska ta reda på var invånarna vill bo någonstans.
1: Ja, men precis. Och nu ska de göra en ganska stor inventering av bostäder. En behovsinventering av bostäder. Där hoppas man kunna ta reda på vad för typ av bostäder det är som efterfrågas i kommunen och om det finns några akuta behov som behöver åtgärdas. Och även om det finns en del tillgängliga boenden i kommunen idag så menar kommunalrådet att det inte är den sortens boende som är eftertraktad och kanske inte på de platser där invånarna vill bo.
3: Jag hoppas att den här behovsinventeringen visar vart är det största intresset och att vi kan få ganska bra hum om vad det är för typ av bostad. Det kommer hjälpa oss att kunna ta snabbare steg framåt.
0: Det sa Therese Kärngard där som är socialdemokratiskt kommunalråd i Bergs kommun. Paulina, du håller koll på nyheterna hela morgonen.
1: Ja, vi får se om det händer något.
0: Exakt, tack så länge.
1: Tack.

0: Zach Bryan och Casey Musgraves med I Remember Everything här i P4 Jämtland med Emily och Andreas. Bulgarien, vilken skräll! De gick och vann Eurovision här i Sverige medan det inte alls gick så himla bra för Sverige.
1: Nej, precis. Felisa med låten My System kom ju på en 20:e plats. Men den här Bangaranga från Bulgarien, Dara, sångerskan, den såg du, va?
0: Ja, men jag såg den och tänkte, vad är det här?
1: Ja.
0: Det är ingen tanke alls om att den låten skulle ha någon chans att gå och vinna. Men det är ju ofta så där, tycker jag också. Man hör en låt en gång, jag hade inte hört den innan. Mm. Och så kanske man inte alls uppskattar den så mycket. Och så sen så... Ja, är det någon som har fattat en annan grej än vad jag gjorde? Ja. Och så gick den och vann överlägset.
1: Och inte bara någon heller, utan typ hela Europas befolkning.
0: Exakt.
1: Jag snabbkollar den här videon nu faktiskt från deras framträdande. Det är ju som, klassrum, stolar och grejer. Vad tyckte du om det här, hennes framträdande?
0: Ja, men jag tror att jag har varit så ointresserad av hela låten, så jag tittade inte så noga. Dels så tycker jag att Eurovision Song Contest är väldigt långt. Vi hade det lite på så, men jag tittade inte. Mm. Så att jag kan inte säga så mycket om hur bra det var. Men jag insåg ganska snabbt att det här var inte min musik.
1: Nej.
0: Och så kanske jag inte lyssnar så noga. Men det är ju jättekul ändå. Det är två svenska koreografer heter det, som ju var med och gjorde Bulgariens nummer. Ja. Superkul.
1: Precis. En Benke Rydman, Fredrik Benke Rydman och...
0: Kisha von Arnold Staras.
1: Just ja.
0: Nej, hon heter bara Kisha von Arnold.
1: Mm-hmm.
0: Hon gjorde ju då Daras Bangaranga. Det är så hon heter artisten. Ja. Dara.
1: Inte stenkoll på dem, men vad roligt. Det känns ju alltid som att det är någon svensk som har ett finger med.
0: Det är bra, skulle vi vilja. Ja, vi vill alltid liksom ta åt oss äran lite grann.
1: Ja. Men jag tyckte det var tungt, tyckte jag, att vakna upp, om det var på söndag morgon då, och se liksom de här pushnotiserna om att Felicia hade haft ett fiasko liksom i Eurovision.
0: Mm. Hårda rubriker.
1: Hårda rubriker för någon som åker ner och försöker leverera liksom för Sverige.
0: Exakt, ja. Mm. Vart på 20:e plats då av 25 bidrag i själva finalen. Mm. Men sen är det också länder som har slagits ut i semifinalerna innan, så de är vi i alla fall också bättre än.
1: Ja.
0: Men ja, tuff konkurrens. Det här är tydligen Sveriges sämsta resultat på 16 år.
1: Mm. Mm. Ja, jag ser att någon har sagt här i intervju att det var en konstig blandning av känslor här under Eurovision. Det är inte kul att komma på en 20:e plats, men hon tänker inte gå i det och dö i alla fall.
0: Nej, herregud, det är bara musik. Ja. En liten tävling.
1: Mm.
0: Ja, inget då. Och alltså, ta på för stort allvar kanske.
1: Hoppas det.
0: Mm, vi hoppas det.
1: Men du har du inte har du den här låten
0: att
1: eller?
0: Jag har.
1: Du har det. Bangaranga.

0: Dara med Bangaranga som alltså vann Eurovision här i helgen. Första gången du hörde den, Andreas.
1: Ja, man blir glad tycker jag. Men det var som man känner en grej först och sen kommer refrängen och då var så oj jäkla vilket drag, och sen så är det en nytt tempo där efter några sekunder.
0: Det händer mycket i den här låten. Nu vill jag få höra den här ett tag framöver.
1: Ja, det kanske är så.
0: Ja. Säkert också på nattklubbar här i sommar. Mm. Vad heter det här? Första gången Bulgarien vinner.
1: Ja,
0: mäktigt,
1: ja, det är
0: för dem.
1: Ja.
0: Verkligen.
1: Ja, jag tänkte på en gång är Wolfgang Pichler varit i farten igen.
0: Just det. Wolfgang Pichler, skidskyttetränaren, ja, som ju ledde Bulgarien till OS-medalj.
1: Ja, ja, exakt. Stor skräll var det ju verkligen. För nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad hon hette, skidskytten som körde så himla bra. Han har ju tränat dem under vintern.
0: Mm. Tror de anlitar Wolfgang Pichler till Eurovision också? Man vet att han kanske är musikalisk också.
1: Ja,
0: man,
1: ja,
0: lägger träningsläger hos Wolfgang. Ja. Ja, häftigt. Nu känns som hela länet borde ha vaknat till liv efter att ha hört Bangaranga.
1: Jag hoppas det. Så in också, och på vår Facebook-sida kan man gå in och dela med sig bilder från helgen. Om du kanske såg den här Eurovision Song Contest-finalen, ett riktigt Eurovision-mys, eller om du var ute och myste på stan till exempel och kollade på snygga bilar i helgen när det var den här stora bilträffen.
0: Mm, eller grävde djupt i trädgården. Dela en bild från din helg.
1: På vår Facebook-sida eller mail p4jämtland@sverigesradio.se.
2: Sveriges Radio.

0: The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice. Nu kommer Ekot här med senaste nytt.
1: Trots larm om att ett apotek i centrala Stockholm misstänks ha lurat till sig miljontals kronor genom att utnyttja svårt sjuka personer, så dröjde det 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Enhetschef Anna Babra på Läkemedelsverket.
2: Att återkalla ett tillstånd, det är det sista möjligheten som vi har, och det är inte någonting som vi tillämpar direkt. Vi behövde utreda flera olika delar. Och ibland tar det lite längre tid faktiskt.
1: Och 2 apotekare och flera läkare är misstänkta för grovt bedrägeri mot sitt nekande. I Ukraina har minst 12 personer skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. I Dnipro träffades ett 24-våningshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, enligt lokala medier. Och oljepriset stiger igen. Både VTI och Nordsjöoljan steg med cirka 2%.
0: Det var Ekot på en minut.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Det har ju varit Eurovision Song Contest i helgen. Du kanske också gör musik men känner att just den tävlingen är ganska långt bort. Ja, men då har jag tips om en annan tävling som jag tycker att du borde vara med i.
2: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa stjärna.
3: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
3: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
2: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
3: För mer information om tävlingen,
2: gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 Nästa stjärna.
1: Var med och tävla i vår stora musiktävling, alltså P4 Nästa stjärna. Nu har klockan blivit 6:30. Vi ska få en lokal nyhetsuppdatering. Varsågoda.
4: Östersunds FK vann söndagens superettan match mot Sandviken, trots två bortdömda mål i första halvlek.
5: Nej, det var en jobbig match.
4: Abel Stensrud gjorde ett av målen som dömdes bort.
5: Men det blev offside, men jag vet inte om det var det eller inte, men sån är det någon gånger. Man prövar inte tänka så mycket på det, man bara kör på, skapar fler situationer och gnugga i boxen så blir det mål.
4: Men 2-1 blev alltså slutresultatet efter att både Curtis Edwards och Simon Marklund nätat varsin boll i andra halvlek. Sist lagen möttes vann Sandviken med 0-5. Det var däremot inget som ÖFK la fokus vid innan matchen.
5: Ja, men vi har så många nya så vi hade inte så pejling egentligen, så det var inte någon fokus egentligen för matchen, så nej, vi bara tänkte att det är en ny kamp och så bara köra på oss och prova få 3 poäng egentligen. Så det kan vara bra att vi inte är så många som har spilt där för då, för exempel. Nej, det kändes ut som en sån kamp som bara är viktig att vinna egentligen, få 3 poäng, så det var skönt.
4: Reporter Clara Örnell.
6: Trots vikande befolkningssiffror och ingen bostadskö ska nu Bergs kommun göra en stor boendeinventering för att ta reda på vilken sorts boende som behövs i kommunen.
7: Jag hoppas att den här behovsinventeringen visar vart är det största intresset och att vi kan få ganska bra hum om vad det är för typ av bostad. Det kommer hjälpa oss att kunna ta snabbare steg framåt.
6: Therese Kärngård är socialdemokratiskt kommunalråd i Bergs kommun och säger att även om det finns boende i kommunen idag så är det inte den sorts boende som är eftertraktat och på de platser där invånarna vill bo.
7: Vi har ju sittit med ett bestånd, ett hyresbestånd som byggdes för väldigt länge sedan, många år sedan. Och de är bra på sitt sätt, men det finns också människor som vill bo på lite annat sätt idag. Och då får vi kanske se, kan vi blanda upp det här beståndet? Kan vi ha möjlighet att hyra även på platser där det kanske framförallt är de som har råd att köpa eller bygga en villa kan bo idag?
6: Och när boendeinventeringen är klar så är det tänkt att kommunen kan sätta en plan för bostadsbyggande framöver.
7: Vart kan vi börja? Vad är det som är mest akut? Vilken sorts bostäder är det som efterfrågas allra mest?
1: Det fick vi höra om i nyheterna. Vi ska höra mer om den här inventeringen i Bergs kommun senare under morgonen. Nu ska vi ta och kolla till trafikläget också. Det är Johanna Cedergren som är vår trafikreporter idag. God morgon, Johanna.
8: Ja, men god morgon. Det är en fin trafikmorgon också som det verkar. Ingenting speciellt som verkar störa i nuläget i alla fall. Utan det ser ut att rulla på bra ute på vägarna och även på tågspåren. Skulle det ändå vara någonting som dyker upp som inte är som det ska, ring och tipsa trafikredaktionen som finns bemannad dygnet runt året om 020 999 444.
1: Johanna Cedergren på trafiken, Emily Andersson och Andreas Wahlberg och Paulina Storbacka här i din kanal P4 Jämtland för att försöka ge dig en riktigt fin start på den här dagen. Vi skulle vilja se hur din bild eller hur din helg har varit och vi vill göra det genom en bild. Vi vill att du ger oss en bild från din helg. Du får jättegärna dela en på vår Facebook-sida eller mejla in en till p4jamtland@sverigesradio.se. Det var en lång helg för många. Du kanske har varit ute på något väldigt speciellt eller så har du bara jobbat på som vanligt. Kanske hunnit med någon cruising i stan eller vad vet jag. Det är det vi vill se mer ifrån. Sandra har delat en bild här på en gammal bilratt och ett bilsäte i leopardklädsel. Snyggt! Chaffis pro cruising, skriver Sandra att hon har varit här i helgen. Kristoffer, han skriver, jag har jagat dessa tårtor, dock lite för tidigt för säsong, visar sig. Så han delat bilder på jordgubbstårtor. Ser ut som gräddtårtor med jordgubbar på, så någon dekor runt sådär. Mm-hmm. Nu blir man jättenyfiken, Kristoffer. Hur intensiv har den här jakten varit? Och varför behövde du just en sån tårta? Ja, det undrar man ju. Dela en bild från din helg. Det kan vara på vad som helst. Någonting som speglar något från din helg, helt enkelt. Det vore så roligt att se vad ni haft för er. Så att, gör det nu.

0: Donna Lewis, I love you always forever. Nattens spännande golf med Ludvig Åberg är i centrum nu när också Radiosporten är på tårna och Peter Sundqvist är med oss.
1: Ludvig Åberg låg tvåa inför den avslutande rundan av PGA-mästerskapet och hans första major-titel låg inom räckhåll. Men det räckte inte hela vägen. Det blev en hedersam fjärde plats för honom.
2: Definitivt lite besviken, frustrerad. Personligen så hade jag velat vara lite vassare idag. Överlag ändå nöjd med att jag hängde i dag och en schysst placering.
3: Sa Åberg till Viaplay. Det här var ändå hans näst bästa placering i en mediatävling någonsin. Och nu tittar han framåt och förhoppningsvis uppåt.
2: Grunden känns lagd. Kan jag fortsätta vässa till lite saker här och där så kanske vi kan få händerna på en sån buckla någon gång i framtiden.
3: Vann PGA-mästerskapet gjorde britten Aaron Rye. Han blev därmed första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Rye som själv aldrig tidigare varit nära en major-titel. Nästa golfmajor på här sidan är US Open och den avgörs under midsommarhelgen.
1: Martin Hedberg, reporter. Den tidigare Malmö FF-tränaren Henrik Rydström har fått sparken. De svaga resultaten, 13 poäng på 14 matcher och en 13:e plats i tabellen i den amerikanska ligan MLS, fick Columbus klubbledning att agera. I september förra året fick Rydström lämna jobbet som tränare för Malmö FF. Innan dess gjorde han stor succé med MFF med två raka SM-guld 2023 och 2024. När Tre Kronor besegrade Danmark med 6-2 så blev Viggo Björk historisk som den yngste svenske VM-målskytten genom tiderna.
4: Det är ju kul att göra mål, häftigt att göra det på VM och så, men ja, försöka hjälpa laget och får man pucken i slottet där så är det bara nypa. Man hoppas ju på att det kommer fler och så man försöker bara spela på och ja, lira hockey som man brukar göra. Jag hade några lägen tidigare fått serverade så ja, alltid är skönt när man till slut går in.
1: Och ikväll fortsätter hockey-VM för Tre Kronor med match mot Tjeckien.
0: Mm, och den kan du såklart följa här i P4 också, matchen med Radiosporten. Nu ska vi snacka väder också. Fanny Sarela är med oss, meteorolog på SMHI. God morgon.
5: God morgon, god morgon.
0: Du, här i Östersund så är det en himla fin morgon. Solen lyser och det är rätt lugnt och stilla i träden. Hur ser det ut runt om i länet?
5: Ja, men det är ganska likt runt om i Jämtland. Det är mycket sol, ja, lite moln här och var, men mest sol faktiskt. Så en solig start på dagen.
0: Fint. Hur blir det sen då framöver dagen?
5: Ja, solen kommer fortsätta synas, men här under dagen så växer det på lite stackmoln. Men ja, solen syns ju däremellan, så och temperaturmässigt landar vi någonstans mellan 13 upp mot 18 grader.
0: Mm. Och blir det lugnt och stilla i träden hela dagen eller kommer det börja blåsa?
5: Nej, men det ser ut att hålla sig ganska lugnt med vindarna faktiskt. Om man känner av vinden så kommer den ifrån syd. Så det är ju en lite varmare vind om man nu skulle känna av den.
0: Ja, det är 13-18 grader. Nu har värmen börjat komma igen. Hur ser det ut så där i stora drag för den här veckan?
5: Ja, det ser ändå ut som att vi kommer ligga där någonstans imorgon. Ska lite regn passera, men det är lite lätt regn och berör främst de östra delarna av Jämtland. Så då märks det av på temperaturen. Men sen in på onsdagen, ja, 20 grader, inte omöjligt. Så absolut lite varmare luft som har kommit tillbaka.
0: Wow, låter härligt.
5: Ja.
0: Ja. Fanny, tack så jättemycket. Vi pratar mer lite senare under morgonen.
5: Det gör vi, hej.

0: Olivia Dean med So Easy.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska blicka mot gårdagens match i Superettan. Östersunds FK, de vann mot Sandviken igår trots två bortdömda mål i första halvlek. 2-1 blev slutresultatet efter att både Curtis Edwards och Simon Marklund nätat varsin boll i andra halvlek. Abel Stensrud, han gjorde ett av målen som dömdes bort i första halvlek och vi fick ett snack med honom efter ett slutsignal.
3: Nej, det var jobbig match. Det var, vi brukte lite tid på få den första. Hade ett par offside-skåringer där och lite sånt, men nej, det kändes ut som en sån kamp som bara är viktig att vinna egentligen. Få 3 poäng, så det var skönt.
4: Och jag tänker på din egen prestation. Du var ju väldigt aktiv i första halvlek och hade ju ett mål där till och med. Eller var det till och med 2 som du gjorde som blev bortdömd?
3: Det var 1, men det blev offside. Men jag vet inte om det var det eller inte, men sån är det någon gånger. Det är säkert riktigt.
4: Ja. Men hur är det liksom mentalt? För ni gör ju 2 mål och båda blir bortdömda. Hur känns det liksom?
3: Nej, man blir ju lite, vad ska jag säga? Man prövar inte tänka så mycket på det. Man bara kör på, skapar fler situationer och gnugga i boxen så blir det mål. Och det gjorde vi idag, så det är väldigt bra av alla gutta.
4: Senast ni mötte Sandviken så blev det ju 0-5. Då spelade ju inte du i ÖFK, men jag antar att ni har pratat om det innan kanske.
3: Ja, men vi har så många nya så vi hade inte peiling egentligen, så det var inte någon fokus egentligen för matchen, så nej, vi bara tänkte att det är en ny kamp och så bara köra på oss och prova att få 3 poäng egentligen. Det var inte något vi pratade om egentligen. Så det kan vara bra att vi inte är så många som har spilt här för då, för exempel.
4: Ja, ni är ju en nästan helt ny trupp i år blir det ju faktiskt. Och nu är ni ju som ett resultat av den här vinsten uppe i serieledning. Vi får väl se hur länge den håller, för Nordic United som ligger 2, de spelar ju också idag. Falkenberg ligger 4, de spelar också lite senare idag. Men hur är den positionen att ha?
3: Jag tror inte det är så mycket man ska tänka på. Man måste kanske bara tänka kamp för kamp, vara ydmyk, jobba hårt och... Det är så tidigt så man måste bruka det. Man måste bara bruka det som motivation och så måste man... Hvis man er ydmyk og jobber hardt, hver eneste match i den ligaen her, så må man jobbe steinhardt for å vinne, så det er ikke noe så mye å tenke på egentlig. Man må bare kjøre på og ta hver match som kommer, så teller vi opp i desember.
4: Och nästa match nu då blir ju på lördag mot Oddevold, så ni får ju vila lite nu. Inte som förra veckan, då spelar ni mot Brage mitt i veckan också. Hur blir det att liksom ladda upp inför nästa match?
3: Nej, jag tror nu är det ganska många slitna spelare där, så jag tror vi tränger 3-4 dagar på att bara hämta oss och så är vi klara till att köra på mot Oddevold och gå för ny vinst egentligen. Det är det som är fokuset.
0: Det sa alltså Abel Stensrud i ÖFK igår efter matchen, efter segern mot Sandviken. Det var vår reporter Klara Unell som var och såg matchen. ÖFK, de ligger 2 i tabellen nu, 1 poäng bakom Falkenberg.

0: Erasure med a little respect. Vi ska ta oss tillbaka till ÖFKs match igår. För under tre matcher här nu i vår så har Östersunds FK faktiskt som första klubb i Sverige testat att ha en hundläktare på sina superettan-matcher för att se om de kan locka hundägare och komma och se fotboll. Och vår reporter Klara träffade en hund och hennes supporterhusse på läktaren igår.
1: Ja, då står jag alltså här med Janne och hunden Silly som precis... Chili. Jaha, som chilifrukten.
2: Typ.
1: Ja, just det. Hunden Chili. Vad är Chili för hund?
2: Hon är en mellanpudel.
1: Mellanpudel. Beige i färgen är hon. Du är den första som är på väg upp hit på hundläktaren idag. Har du varit på hundläktaren förut någonting?
2: Det är tredje raka. Så vi har varit på alla matcher.
1: Just det. Hur är det då att sitta på hundläktaren?
2: Det har varit bra. Vi får se hur det blir nu när det regnar.
1: Ja, just det. Har du liksom saknat det här innan och kunna gå tillsammans med Chili på fotbollsmatcher?
2: Absolut. Vi har ju varit trogna hund- eller fotbollstittare innan hundägandet. Så att nu har det en chans.
1: Ja, men vad bra. Men ja, vi hör ju Chili lite här i bakgrunden också. Hon verkar ju taggad, eller hur tycker hon att det är?
2: Hon tycker att det är jätteroligt. Hon brukar träffa andra hundkompisar här så att det brukar ha varit hittills en jättefin stämning.
1: Mm. Ingen liksom stök och bråk mellan hundarna tänkte jag säga, men ingen sånt.
2: Nej, det är stora avstånd om det skulle vara så, men kravet är ju att hundarna är fostrade och gillar människor.
1: Just det.
2: Ja, och det andra djur givetvis.
1: Ja, och andra djur också, ja. Just det. Men efter de här matcherna då, för det här är ju som en provgrej nu. Mm. Hade du velat sett en fortsättning på det här?
2: Ja, det tror jag nog. Vi gillar ju att vara här så att... Sen kanske vi inte går alla matcher för vi ska väl ut och åka lite husbil och annat i sommar. Men när det går ska vi vara här.
1: Just det. Ja, men slutligen då? Vart bär av med husbilen i sommar?
2: Det har vi inte bestämt. Det är så osäkert läge så vi tar det som det kommer.
1: Det låter bra. Då ska jag släppa iväg er alldeles strax. Tack så jättemycket.
2: Tack själv.
0: Janne och hunden Chili alltså, som var besökare på hundläktaren igår när ÖFK tog emot Sandviken då, här i Östersund. Här har vi varit på test nu för sommar två matcher. Det blev tre med att se hur det funkar egentligen med en hundläktare. Vi får väl se nu då vad klubben ÖFK tar för beslut framöver. Om det här var en hit de fortsätter att satsa på.

0: Dokumentär.
1: En av många bra dokumentärer som du hittar där i appen, Sveriges Radio-appen. Det finns så mycket bra i den där appen, så att ladda ner den om du inte redan har den, och så letar du fram det som passar precis just

0: Eva Dahlgren, vem tänder stjärnorna? Vi ska få nyheter från Ekot nu med Julia Videgård. Klockan har blivit 7.
1: God morgon, här är Ekot. Den man som suttit fast i en lastmaskin på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras har nu tagit sig ut efter en 5 timmar lång räddningsinsats. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
2: Han kom ut själv sen den sista biten, kryper han ut från under rasnassan.
3: Och hur mår mannen nu?
2: Som jag förstår, han mår bra.
1: Ja, mannen ska efter omständigheterna må bra. Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fyrbarnsmamman, som vi kallar Sara, kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd och tror att vissa barn kan börja stjäla om familjer blir för fattiga.
4: Barnen kan gå och shoppa från butiker, till exempel Ica, Willys. De kan få bingarna bofällsatt.
5: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att regeringens bidragstak som innebär en sänkning av försörjningsstödet kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar. Alexander Ojanne, socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
6: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnade sig åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker. Och att man lämnade skolan.
5: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet. Eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
7: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
5: Fyrbarnsmamman Sara berättar att pengarna inte räcker som det är idag. Hon säger att vissa tonåringar tar för stora risker.
4: Ibland barnen vill mycket pengar.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplad till det onlinebaserade sadistnätverket 764. 18-åringen misstänks bland annat för mordförsök efter att ha uppmanat personer att ta livet av sig.
8: Målsäganden ska ha förmåtts att strypa sig själv. Och att jag menar ju på att avsikten har varit att det ska vara dödlig utgång på det här.
1: Det säger åklagaren Jenny Östling, och enligt henne är det första gången som man prövar ifall just uppmaningen till självmord kan anses vara mordförsök. Antalet avrättningar i världen steg förra året till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades, en ökning med 78% sedan 2020.

0: och 24. Flest avrättades i Iran, över 2100. I USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Den globala siffran antas vara mycket högre än rapporten visar, eftersom bland annat Kina inte ingår. Efter diskussioner om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få slut på kriget i Ukraina, säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att det krävs att EU sätter hårdare press på Ryssland.
1: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more so that they would go from pretending to negotiate to actually negotiate, which they haven't done so far.
0: Men hon påpekar att även att det än så länge inte finns enighet inom Europa om vad budskapet eller målet skulle vara med sådana direkta samtal. Biblioteksbesökarna har inte hittat tillbaka till biblioteken efter pandemin, säger Cecilia Ranemo, statistikansvarig på Kungliga biblioteket.
2: Man kan ju förvänta sig att okej, de var stängda och ja, alla var hemma. Men sen kom de inte riktigt tillbaka.
3: 2015 gick vi svenskar i snitt 6,7 gånger till biblioteket om året. Men både 2024 och 2025 gick vi bara 4,6 gånger per år. Och sen 2019 har också 40 folkbibliotek försvunnit.
2: Det är inte så att man har ersatt bibliotek som har stängt med att det har blivit fler obemannade utlåningsställen.
3: Ändå kan man se i statistiken för 2025 från Kungliga biblioteket att folkbiblioteken har fler aktiviteter än tidigare utöver själva bokutlåningen.
4: Det var nyheterna det med Julia Videgård. Emily och Andreas är det som är dina morgonkompisar här i P4 Jämtland som försöker ge dig en fin start på den här måndagen.
5: Ja, det gör vi genom att blicka tillbaka till helgen. Ja, du.
4: Och vad kul att se vad ni har haft för er. Vi vill ju jättegärna se en bild från just din helg. Det hinner hända så himla mycket på en helg och kanske framförallt när det dessutom har varit långhelg. Kristi himmelfärd och allt för många. Hockey bland annat. Joakim skriver hockey-VM hela helgen för min del. Med vänlig hälsningar från Tierp i Uppland.
5: Det pågår ju ett sånt just nu också. Precis startat till och med.
4: Sverige krossade Danmark igår.
5: Exakt, ja, skönt va?
4: Jättehärligt.
5: Man hinner med ett SM i bugg och rock'n'roll också i Karlstad och man heter Peter som var där och dansade under långhelgen nu.
4: Och Dan, han fick kavla upp ärmarna lite grann i helgen. Han har fixat nästa vinterns ved. Snyggt jobbat Dan.
5: Ja. Ja, men vad härligt. Trädgårdsbestyr. Det var ju det du sysslade med i helgen också.
4: Jag har också kavlat upp ärmarna, använt mina biceps lite granna och fixat i trädgård. Cruising har det varit också. Ann-Kristin, hon har skickat in en härlig bild. Skriver hon en av alla unika fordon från lördagens cruising i Östersund. Det är en lång limousin. En lång orange limousin. Äldre modell. Snygg.
5: Jag ser att den där på väg in i rondellen borta vid Stora kyrkan. Undrar hur tusan kom den runt?
4: Ja, den där lär nog komma runt. En lastbil fixar ju att komma runt, tänker jag.
5: Ja, men den är ofta delad på... Ja, många tankar när man ser den där.
4: Ja, jag skulle vilja se fler bilder från bilträffen i helgen. Spring Meet the Cruising in efteråt. Jag var själv inte där, men jag vet liksom vilket bubblande tryck det brukar vara i Östersund när det där är.
5: Ja, verkligen. Och så många snygga bilar och ekipage och folk har så snygga kläder på sig, vet jag. Ibland så är det till och med så att man gifter sig där på plats. Mer rapporter därifrån vore ju kul.
4: Ja, eller från något helt annat, det du har gjort i helgen, dela en bild på vår Facebook-sida eller så mailar du in till
5: p4jamtland@sverigesradio.se.

0: Meghan Trainor med The Get In Girl. Paulina Storbacka gör oss sällskap igen här med en nyhetsuppdatering. Du Paulina, vi hörde ju nyss en intervju från fotbollsmatchen igår. För den som missade det, hur gick det?
1: Ja, men Östersunds FK vann söndagens superettan match mot Sandviken trots två bortdömda mål i första halvlek. Slutresultatet blev 2-1 till ÖFK, ett mål av Curtis Edwards och ett av Simon Marklund.
0: Och den här morgonen så sätter vi också fokus på Bergs kommun, en kommun som jobbat mycket med inflyttning på sistone och som nu ska ta reda på var folk vill bo någonstans.
1: De ska göra en stor behovsinventering av bostäder i Bergs kommun. Och där hoppas man ta reda på vad för typ av bostäder det är som efterfrågas och om det finns några akuta behov som behöver åtgärdas. Och även om det finns tillgängliga boenden i kommunen idag så menar kommunalrådet att det inte är den sortens boende som är eftertraktad och att det därför inte är platser som invånarna vill bo på.
2: Jag hoppas att den här behovsinventeringen visar vart är det största intresset och att vi kan få ganska bra hum om vad det är för typ av bostad. Det kommer hjälpa oss att kunna ta snabbare steg framåt.
0: Det sa Therese Kärngard som är socialdemokratisk kommunalråd i Bergs kommun. Du, vad händer framöver?
1: Ja, när den här boendeinventeringen är klar så planerar kommunen att sätta en plan för hur bostadsbyggandet ska se ut framöver.
2: Vart kan vi börja? Vad är det som är mest akut? Vilken sorts bostäder är det som efterfrågas allra mest?
0: Therese Kärngard där igen, kommunalråd i Bergs kommun. Paulina, tack för uppdateringen.
1: Tack.
0: Och strax ska vi rikta våra blickar mot Vemdalen där besvikelsen är stor efter att Skistar beslutar att hålla stängt i sommar.

0: Sia med Chandelier. Besvikelsen är stor i Vemdalen över Skistars beslut att hålla stängt i sommar. Peter Broberg, du är en av delägarna som satsar stort på Björnrike Ski Club, och du trodde inte det var sant när du hörde att deras sommaraktiviteter med klätterpark och liftburen cykling håller stängt i sommar. God morgon, Peter.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du är en av många besvikna. Vad tänker du om det här?
1: Ja, men det var väl otroligt överraskande med vad jag kan uppfatta som lite kort uthållighet efter en så, jag menar, tydlig satsning här i området. Det är ju en av många sommaraktiviteter här i området, såklart. Och just på sommaren så är min uppfattning att alla aktörer tillsammans behöver skapa destinationen. Och då är det ju synd när det framstår som att Vemdalen stänger ner. Mm. Nu får vi andra satsa mycket hårdare på och vara tydligare med att vi har öppet bad och fiske och vandringar och annat. Och att vi håller öppet som vanligt i Vemdalen i övrigt. Då. Men det är klart att det är ett otroligt slag i satsningen för alla som liksom jobbar med andra små verksamheter. Mm. Det är att den största aktören väljer att stänga flera av sina saker.
0: Ja, ni är ju många företagare i Vemdalenområdet som har satsat för att få fart på turismen även sommartid. Hur kommer det här att påverka dig och ditt företag, tror du?
1: Ja, men det blir såklart ett hack i kurvan. Så, för att vi behöver tillsammans skapa trycket i sommaraktiviteterna. Sen är det svårt att säga rent ekonomiskt för oss. Vi är ju i och med att vi precis nystartade, som man säger, för egen del. Då, så är det svårt att bedöma exakt då, om det kommer påverka oss på ett liksom, flödesmässigt sätt vad gäller pengar. Men det blir svårt ur ett marknadsföringsperspektiv när den största aktören stänger ner. Mm.
0: Ja. Skistar, de pekar på bristande gästunderlag och en orolig omvärld med ökade kostnader som påverkat bolaget. Det ska vara orsaken till att de då väldigt sent tagit det här beslutet att stänga i sommar. De har ju redan marknadsfört sig och turister kanske redan är inbokade på att kunna komma och cykla och klättra i sommar. Vad ser du för sommar för dig? Att de har marknadsfört sig men nu stänger de?
1: Ja, men det var en av mina största orosmoln till att börja med. Att man vet att de redan har marknadsfört och några eller många kanske redan har bestämt sig för att åka hit. Och kanske upptäcker väl på plats att det de har tänkt göra är stängt. Och det blir såklart väldigt dålig marknadsföring för Vemdalen som destination. Då får vi väl bara hoppas att vi andra kan komplettera och erbjuda produkter som gör att de ändå blir nöjda, de som har kommit hit. Då. Mm. De får bada desto mer hos oss.
0: Ja, men du, när de inte är med i leken längre, då, kan ni andra ändå lokala företagare erbjuda tillräckligt mycket aktiviteter för att ni ska vara en turistort även på sommaren?
1: Ja, men det tycker jag ju. Det är ju egentligen bara ett par år som de här aktiviteterna med klätterpark och liftburen cykling har funnits. Det andra som vi har erbjudit över längre tid är ju fortfarande kvar. Allt det fina med fjällen, som vandringen, fisket och bada i vattenfall. Och nu då, som de senaste satsningarna med hopphall, och vi har en sprillans ny sporthall för läger och mässor och liknande. Och vårat bad och den typen av nysatsningar.
0: Du, det är ett 20-tal säsongsanställda och 4 heltidsanställda som blev av med jobbet på grund av det här. Hur viktiga är de här jobben på orten?
1: Ja, men det är ju det som är grejen med sommarverksamheten, att den är viktig liksom utöver just jobbet bara på sommaren, därför att den skapar möjligheten för många att vara kvar hela året på orten. Och det är ju där någonstans vi kan få folk att också bo här på heltid och skatta här, så att vi får hela samhället att gå runt. Så det är superviktigt med den här sommarsäsongen av den anledningen. Liksom.
0: Peter Broberg, du är företagare i Vemdalenområdet, en av många nu som är besviken och förvånad över att Skistar väljer att hålla sin anläggning stängd i sommar. Då är det klätterparken och den liftburna cyklingen som berörs då. Peter, tack för att du ville dela med dig.
1: Ja, men det var lite så. Tack ska du ha.

0: Kärlekens tunga heter låten med Eldkvarn.
1: Under förmiddagarna i P4 Jämtland dyker vi upp och ner överallt.
2: Nu Fredrik kliver ner i en låda.
1: Andreas, du är på en däckverkstad i stugan.
3: Precis.
2: Oj, oj, oj, det här faktiskt känns lite konstigt om man är klaustrofobisk.
4: Just nu hör du väl som lyssnare att det är fikapaus.
3: Han är snabb, raka vägen ner i vattnet.
1: Vardagar mellan 10 och 13. Vi hörs.
0: Fredrik som dyker upp efter oss på morgnarna. Emelie och Andreas är i farten den här måndag morgonen den 18 maj. Det är också Julia Videgård som är i senaste nytt från Ekot nu.
5: I Östra Göinge i Skåne har en person omkommit i en lägenhetsbrand, skriver Kristianstadsbladet. Räddningstjänsten larmades om branden igår kväll och den var släckt strax innan midnatt. Polisen har inlett en förundersökning om mordbrand. Indien kommer bli en viktigare exportmarknad för svenska företag enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Värdet på den totala handeln mellan EU och Indien kan öka med runt 30% extra till 2035, visar rapporten. Och enligt Utrikesdepartementet kan det skapa över 20 000 nya jobb i Sverige. Par som vikts genom Köpenhamns kommun har börjat få tillbaka pengar sedan det uppdagats att de avgifter som tagits ut bryter mot lagen, rapporterar Extrabladet. Efter att ha gått igenom cirka 53 000 ärenden har runt 900 000 danska kronor hittills betalats tillbaka. Det var Ekot med Julia Videgård.
0: Och håller du dig kvar vid radion så får du strax också en lokal nyhetsuppdatering.

0: Ugly Heart heter låten med GRL. Vad kul det är att få en massa bilder från er som lyssnar.
1: Ja, vi bad om bilder från stora bilträffen här i Östersund och vi fick svar på tal. Jonas har skickat in en bild på bilen från Spring Meet på OP flygfält. Det blev ingen cruising bland annat, men ja, vilket vrålåk. En skeva ser jag att det står det tydligt där bak på bilen.
0: Snyggt! Kul! Men jag blir så himla imponerad på Anna Stenqvists bild. Hon skriver drack en fin drink. Och drinken serveras i ett glas som ser ut som en fågel. Och det här glaset då står i en fågelbur. Wow! Vart får man såna drinkar, undrar jag? Så otroligt vacker.
1: Oj, ja. Hoppas hon fick med en nyckel som kunde öppna den där buren också.
0: Det var bara en liten grej man kunde vicka upp där. Det får inte vara svårt att ta sig in.
1: Precis.
0: Kul! Fortsätt dela bilder med oss på vår Facebook-sida. Nu är det dags för lokala nyheter. Klockan är 7:30.
2: En man i 30-årsåldern sitter sedan natten mot söndag anhållen, misstänkt för grov misshandel mot sin sambo, en några år yngre kvinna. Det ska ha skett i deras gemensamma bostad i Östersunds kommun. Mannen är även misstänkt för grovt olaga hot och skadegörelse, rapporterade Paulina Storbacka.
3: Trots vikande befolkningssiffror och ingen bostadskö ska nu Bergs kommun göra en stor boendeinventering för att ta reda på vilken sorts boende som behövs i kommunen.
4: Jag hoppas att den här behovsinventeringen visar vart är det största intresset och att vi kan få ganska bra hum om vad det är för typ av bostad. Det kommer hjälpa oss att kunna ta snabbare steg framåt.
3: Therese Kärngård är socialdemokratiskt kommunalråd i Bergs kommun och säger att även om det finns boende i kommunen idag så är det inte den sorts boende som är eftertraktat och på de platser där invånarna vill bo.
4: Vi har ju sitt med ett bestånd, ett hyresbestånd som byggdes för väldigt länge sedan, många år sedan. Och de är bra på sitt sätt, men det finns också människor som vill bo på lite annat sätt idag. Och då får vi kanske se, kan vi blanda upp det här beståndet? Kan vi ha möjlighet att hyra även på platser där det kanske framförallt är de som har råd att köpa eller bygga en villa kan bo idag?
3: Och när boendeinventeringen är klar så är det tänkt att kommunen kan sätta en plan för bostadsbyggande framöver.
4: Vart kan vi börja? Vad är det som är mest akut? Vilken sorts bostäder är det som efterfrågas allra mest?
0: Sa Therese Kärngård där, kommunalråd i Bergs kommun. Efter nyheterna får vi också en trafikuppdatering. Johanna Cedergren håller koll på vägarna.
5: Ja, där kom den trudelutten också. Ja. Det är ett bra trafikläge just nu. Det är ingenting som har dykt upp på min radar här som någonting som skulle ställa till det för er trafikanter. Ingenting som står på vägarna och inte heller på tågspåren vad det verkar just nu. Men om någonting skulle dyka upp, då finns vi här och kan ta emot ditt tipssamtal på telefonnummer 020 999 444.
0: Så härligt, hoppas du har fått en fin start på morgonen du också. Andreas och Emily är i farten och Andreas, du laddar för väverspaning.
1: Ja, inte illa, få inleda veckan och leta efter bäver.
0: Har du sett någon levande bäver någon gång?
1: Ja, men jag har gjort det faktiskt. Nere i, vad ska man säga, en älv i Järvsö, Hälsingland. Har vi sett bäver simma runt en del. Annars är de ju väldigt ljusskygga. Man ser ju däremot lämningarna väldigt ofta. De här välbitna träden som antingen står på liksom, står upp för glatta livet och försöker hålla sig uppe eller som ligger ner. Då.
0: Mm. Alltså de är så fascinerande, de här varelserna med sina tänder, hur de liksom hugger ner träd, bygger enorma dammar och kan också skapa stor förödelse ute i skogar.
1: Det kan de såklart. De äter ju på det allra mesta ju. Och de äter ju också på träd för att vässa sina tänder till exempel. Och inte bara för att använda dem. Då. Så de kan ju bara okynnesäta liksom på på träden.
0: Det är ungefär som vi okynnes äter mat och godis.
1: jag äter bara godis för att jag ska vässa mina tänder.
0: Ja, exakt så.
1: Nej, men det är så spännande. Vi ska träffa dokumentärfilmaren Elin Frie som har gjort en dokumentärfilm om bävern åt SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Och vi ska mötas upp utanför Östersund om en liten stund och gå på lite bäverjakt, eller spaning då. Om vi får se någon, det vet jag inte. De är som sagt ganska ljusskygga.
0: Ja. Ja, kul. Vi ser fram emot det. Ni har ju en bit att ta ut i skogen, så det dröjer ju ett tag tills vi hör er. Det är en timme ungefär bort. Du, det är tur att, jag antar att inte Elin heller har det, varken du eller hon har biofobi. Det är något vi ska snacka om en liten stund.
1: Just det, det är när man är rädd för naturen, va?
0: Ja, det är ett växande problem faktiskt, att man känner rädsla och obehag för naturen. Mer om det om en liten stund.

0: Highwayman, och låten heter Highwayman. Ludvig Åberg, han får vänta på sin första major-titel i golf. Vi hör mer om det i Radiosporten nu, som vi får av Peter Sundqvist.
1: Ludvig Åberg låg tvåa inför den avslutande rundan av PGA-mästerskapet och hans första major-titel låg inom räckhåll. Men det räckte inte hela vägen. Det blev en hedersam fjärdeplats, 4 slag bakom vinnaren.
2: Definitivt lite besviken, frustrerad. Personligen så hade jag velat vara lite vassare idag. Överlag ändå nöjd med att jag hängde i där och en schysst placering.
3: Sa Åberg till Viaplay. Det här var ändå hans näst bästa placering i en mediatävling någonsin. Och nu tittar han framåt och förhoppningsvis uppåt.
2: Grunden känns lagd. Kan jag fortsätta vässa till lite saker här och där så kanske vi kan få händerna på en sån buckla någon gång i framtiden.
3: Vann PGA-mästerskapet gjorde britten Aaron Rye. Han blev därmed första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Rye, som själv aldrig tidigare varit nära en major-titel. Nästa golfmajor på här sidan är US Open och den avgörs under midsommarhelgen.
1: Martin Hedberg, golfreporter. Fotboll, den tidigare Malmö FF-tränaren Henrik Rydström har fått sparken. De svaga resultaten, 13 poäng på 14 matcher och en 13:e plats i tabellen i den amerikanska ligan MLS, fick Columbus klubbledning att agera. I september förra året så fick han lämna jobbet som tränare för Malmö FF. Innan dess så gjorde Rydström succé med MFF med 2 raka SM-guld 2023 och 2024. Och när Tre Kronor besegrade Danmark med 6-2 så blev Viggo Björk historisk som den yngste svenske VM-målskytten genom tiderna.
4: Det är ju kul att göra mål, häftigt att göra det på VM och så, men ja, försöka hjälpa laget och får man pucken i slottet där så är det bara nypa. Man hoppas ju på att det kommer fler och så man försöker bara spela på och ja, lira hockey som man brukar göra. Jag hade några lägen tidigare fått serverade så ja, alltid är skönt när en till slut går in.
1: Och nästa uppgift för Tre Kronor är Tjeckien, match ikväll.

0: Kimberly med Eternity här i P4. Att känna rädsla och obehag för naturen är ett växande problem. Så många som var femte person har biofobi, som det här fenomenet kallas. Det här visar en studie som gjorts vid Lunds universitet av dig, Johan Kjellberg Jensen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad innebär det att ha biofobi? Alltså, hur uttrycker det sig?
1: Jo, men biofobi, och där ska jag vara tydlig med att det här är ju inte en diagnos, utan det är ett ramverk för att förstå våra relationer till naturen. Och då är biofobi, det är fientliga känslor såsom rädsla, starkt ogillande eller till och med äckel riktat mot arter. Och det här leder då till en negativ relation till naturen. Och det kan då ta uttryck i att man till exempel att man undviker naturen att vistas där, eller att man helt enkelt också då aktivt försöker kanske ta bort arter, ha ihjäl dem eller på annat sätt att skärma sig från naturen på olika vis.
0: Ja, så vad är det man kan känna en rädsla, obehag eller rent av äckel inför?
1: Ja, det är en bra fråga, och det är viktigt här att veta att biofobi, det är ett brett begrepp. Och det är också i den här studien som vi har gjort, så har vi försökt förstå mer vad är det här egentligen. Och det kan ta väldigt många olika uttryck, och det kan vara riktat mot många olika arter eller delar av naturen. Men det vi ser i vår studie är att det oftast är, i alla fall vad vetenskapen tidigare har visat, är att det visar att det framförallt är riktat mot olika arter av djur. Att man till exempel kan tycka, ja, men insekter, att de är äckliga och obehagliga och så vidare.
0: Ja. Du, ni har ju då gjort en så kallad översiktsstudie och samlat den kunskap som finns om biofobi, och ni uppskattar då att en av fem har biofobi. Alltså, hur reagerar du på det här resultatet? Är det överraskande?
1: Ja, där måste jag ge ett sånt här forskarsvar och vara tydlig med att den här siffran, en av fem som har biofobi, det är faktiskt inte från vår studie, utan det kommer från en amerikansk studie som tittade på rädslor mot olika djur specifikt. Så det här är vad jag kallar den bästa vetenskapliga gissningen på hur många som har biofobi. Men det här är ett ämne som vi behöver forska mer kring. Det jag kan säga är att vi har i lång tid sett att vi har haft en tydlig frånkoppling från naturen. Folk har till exempel sämre artkunskap och man vistas mindre i naturen än vad man gjorde tidigare. Och vi har också då börjat se, vilket vi ser i vår studie också, att det finns mer och mer tecken på att biofobi, alltså den här direkta negativa känslan inför naturen, att den ökar. Men jag vill vara tydlig med att siffran där är fortfarande ganska osäker. Men för att sammanfatta då, så är det inte helt oväntat, men såklart någonting som man ska hålla ögonen på, det här med de negativa relationerna till naturen.
0: Ja, det är något som man inte pratas mycket om. Alltså, man matas ju ofta med att människor tycker det är så härligt att vara i naturen. Det där det är lugnt och stilla och man mår bra av och vistas där. Men så är det alltså inte. Och du, jag undrar det, vad man tycker om naturen, kan det spela någon roll? Kan det bli problematiskt och leda till några konsekvenser för en enskild person?
1: Ja, absolut. Och det är ju en av anledningarna till att vi tycker det här är intressant. För jag ska vara tydlig med att folk får ju tycka vad de vill om naturen egentligen. Det är ju inte vi forskare som ska komma och tycka till om vad som är rätt eller fel där. Men det vi ser är att negativa relationer till naturen har just negativa konsekvenser på en samhällsnivå. Vi vet ju då att det stämmer ju faktiskt att man mår bra av att vara ute i naturen. Det finns många studier som visar det. Men vad vi vet är att när folk har biofobi, då så väljer man att undvika naturen helt enkelt. Vi vet också att om man har biofobi, så även om man tar sig ut i naturen, så får man inte samma typer av hälsoeffekter i samma grad åtminstone som man gör om man inte har de här negativa känslorna. För det är ju så att en del av de här positiva hälsoeffekterna vi får av naturen, det är det man kallar för stressreducering, alltså att vi känner ett lugn ute i naturen. Och det är inte så säkert att man gör det om man går och räds att bli attackerad av en björn hela tiden. Och det har studier visat också, att det här förminskar den effekten. Så att på ett större plan så ser vi det som negativt, både då för folkhälsoperspektiv, men också för att folk då stöttar i mindre utsträckning naturvårdsinsatser. Man kanske helt enkelt tycker att insekter är äckliga, och därför är det bra att vi använder kemiska bekämpningsmedel till exempel. Det finns studier som har visat det.
0: Mm. Du, ett friluftsföretag, de tog fasta på er forskning och arrangerade något de kallar den stora rookievandringen i helgen. Erfarna vandrare tog med sig ovana naturbesökare ut i naturen för att främja folkhälsan och inspirera fler att våga utforska naturen. Jag tänker så här, om man känner igen sig och vill försöka komma bort från de här kanske då negativa känslorna man har för natur, har du något tips vad man kan göra?
1: Ja, först och främst vill jag säga att jag fick höra av en kollega kring det här med rookievandringen, och det måste jag säga låter väldigt positivt, för att det finns ett par aspekter här som spelar roll, och det är dels så om man fokuserar på yngre personer så är det ofta i de yngre åldrarna som man faktiskt får de här formativa upplevelserna kring naturen, och en annan viktig aspekt är också att de här naturupplevelserna sker i en social kontext, och det låter ju som att sådana här initiativ absolut har potential för det. Mm. Om vi zoomar ut lite på en större plan så finns det i forskningen i huvudsak tre saker som man kan göra då för att minska biofobi. Och det är att man har en ökad naturkontakt, alltså att man helt enkelt försöker få fler positiva upplevelser av naturen. För det är någonting som vi ser idag, att man har ganska få upplevelser av naturen. För biofobi drivs ju bland annat av till exempel urbanisering, att vi helt enkelt inte tar oss ut. Det handlar också om kunskap, att man vet vilka arter finns där ute på fjället eller i skogen. Hur beter sig de här arterna, när de farliga, när de inte farliga. Så kunskap är viktig. Och den tredje som jag också tycker är väldigt viktig att poängtera, det är att konfliktreducering också är en viktig aspekt av det. För det är ju nämligen så att naturen kan vara farlig. Och det är då viktigt att vi helt enkelt försöker minimera de här konfliktytorna som kan uppstå. Då pratar vi till exempel om rovdjursstängsel för att minska rovdjursangrepp på boskap helt enkelt.
0: Mm. Ja, Johan Kjellberg Jensen, du forskar vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet. Tack för att du gav oss en liten djupare inblick i den här studien om biofobi som alltså ser ut att öka.
1: Tack så mycket.

0: Coldplay med Viva La Vida.
1: I P4 Extra måndag, deckardrottningen Camilla Läckberg är aktuell med ny spänningsserie. Hon kommer till programmet. Och så ska vi lära oss att mingla. Det är ju student, det är bröllop och det är sommarfester. Men hur lär man sig att mingla som ett proffs? Och så ska vi prata om vilket land i fotbolls-VM som har snyggast matchställ. Missa inte P4 Extra med Henrik Jonsson som drar igång klockan 13.04.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
0: Och här och nu har Johanna Svensson kommit in, dagredaktör. God morgon.
4: God morgon.
0: Försöker sätta sig in i allt som hänt här under helgen.
4: Ja, det har varit mycket händelser. Ja. Så det var mycket att göra när jag kom till jobbet här.
0: Jag förstår det. Och lite av det vi kollar vidare och jobbar vidare med idag i nyhetsväg. Det är ju sånt som har hänt i helgen. Det har varit allt från mordförsök till villabrand och en allvarlig olycka i Åre. Du berättar, vad har det varit för händelser?
4: Ja, jag tänkte jag kan dra några av de här grejerna som har varit då. Om vi börjar med i torsdags då, det var en man som hittades skadad i en lägenhet på Frösön och en annan man greps och anhölls misstänkt för mordförsök efter det här. Den här mannen har efter det här släppts, men misstankarna kvarstår. Mannen som hittades skadad ska ha lindriga skador enligt den senaste uppdateringen från sjukhuset.
0: Och efter en tid på sjukhus så har nu ett misstänkt brott i Sveg fått en ny rubricering.
4: Ja, i fredags så berättade SVT Nyheter Jämtland att den man i 70-årsåldern som haft allvarliga skador efter ett misstänkt mordförsök i Sveg för snart 2 veckor sedan har avlidit. Och rubriceringen har nu ändrats från mordförsök till mord istället. En kvinna i 45-årsåldern sitter sedan tidigare häktad, misstänkt för det här brottet, och åtal ska vara väckt senast 8 juni.
0: Just det. Och så under natten mot i lördags då totalförstördes en villa i Strömsundstrakten i en brand.
4: Ja, och där var det en person som fick föras med ambulans till sjukhus efter den här villabranden i Vågdalen utanför Strömsund. Och larmet kom in vid 4-tiden natten mot i lördags. Vi vet inte hur det gått för den drabbade personen, men vi ska jobba på att få reda på mer uppgifter om det idag.
0: Och sen har det också varit en ganska dramatisk olycka i helgen i Åre.
4: Det här var också i lördags då. Det var vid lunchtid där i lördags som en personbil av oklar anledning körde av vägen ner för en slänt i Ullån mellan Åre och Duved. Det var ganska långt ner till vattnet. Det finns en bild också på vår hemsida och i vår app om man vill se hur det såg ut där. För en person var i alla fall skadeläget i helgen allvarligt, men stabilt, och den andra personen fick lindriga skador, och det ska ha varit en kvinna och en man i 18-årsåldern som var i den här bilen då. Och vi har också pratat med en källa inom polisen som säger att som det såg ut på platsen så måste de haft änglavakt.
0: Ja, det var ett stup ner, ja, verkligen från vägen, så att herregud, ja. Det hade kunnat gått riktigt illa. Ja, det är mycket att kolla vidare på idag alltså. Och idag så sätter vi också lite fokus på att Bergs kommun ska göra en stor boendeinventering.
4: Ja, för att ta reda på vilka bostäder som efterfrågas trots minskande befolkning och ingen bostadskö. Enligt kommunalrådet socialdemokrat Therese Kärngård så finns bostäder idag, men inte alltid rätt typ eller på de platser där invånarna vill bo. Och inventeringen ska ligga till grund för framtida byggplaner. Så det här kommer vi prata mer om idag, och efter klockan 8 här så kommer ju reporter Lars Gustafsson in för att berätta lite mer om det här.
0: Härligt! Mycket att hugga tag i idag.
4: Ja, det är det ju, verkligen.
0: Fint, tack för uppdateringen, Johanna.
4: Ja, tack för nu.

0: Tina Turner med Private Dancer. Vi ska få ekot med Julia Videgård nu och vi hör om att Tidöpartiernas förslag på bidragstak får hård kritik.
1: Ekot börjar med att det enligt ansvariga politiker i Stockholm, Göteborg och Malmö finns en risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Fyrabarnsmamman, som vi kallar Sara, kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd och tror att vissa barn kan börja stjäla om familjer blir för fattiga.
2: Barnen kan gå och shoppa från butiker, till exempel Ica, Willys. De kan få bingarna bo fällsatt.
3: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att regeringens bidragstak, som innebär en sänkning av försörjningsstödet, kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar. Alexander Ojanne, socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
4: Danmark har redan gjort det här och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnas åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
3: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
5: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige, precis tvärtom.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Och så om att försvar och terrorbekämpning är några av punkterna i Indien och Sveriges nya samarbete som presenterades igår när Indiens premiärminister Narendra Modi besökte Göteborg.
6: Sweden-India ties have very deep roots.
7: När statsminister Ulf Kristersson presenterade handlingsplanen mellan Indien och Sverige för 2026 till 2030 stod Indiens potential för svensk industri i fokus. Cirka 300 svenska bolag finns redan i Indien och när länderna tar sitt samarbete till en ny strategisk nivå som det kallas finns skrivningar om att uppmuntra fler svenska investeringar bland annat i tillverkning av försvarsmateriel i Indien. I dagsläget är en anläggning under uppbyggnad i delstaten Haryana. Där ska Saab producera granatgeväret Carl Gustav för både den indiska och den globala marknaden. Indien letar efter nya stridsflygplan och JAS Gripen har länge varit med i den diskussionen. Frågan om vad det nya samarbetet innebär går till statsminister Ulf Kristersson.
8: Ja, alltså det kan handla om absolut att etablera verksamheter i Indien. Det sker ju redan idag.
7: Naila Sarim, Sydasien-korrespondent.
1: Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står misstänkt åtalad för 77 brott kopplade till sadistnätverket 764. Han är åtalad för bland annat att ha försökt få personer att ta livet av sig. Åklagare Jenny Östling.
9: Målsäganden ska ha förmåtts att strypa sig själv. Och att jag menar ju på att avsikten har varit att det ska vara dödlig utgång på det här.
10: I mars 2023 ska 18-åringen ha haft kontakt med en tjej i Australien som han via nätet förmått skada både sig själv och sin katt. Lite mer än ett år senare ska 18-åringen ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig, även det via nätet. Utöver de gärningarna är 18-åringen även misstänkt för att ha beordrat en då 14-åring att utföra knivattackerna i Hässelby 2024. Det som är unikt i det här fallet är att man tidigare i Sverige inte yrkat på

0: mordförsök vid uppmaning till självmord via nätet, säger Jenny Östling. Rättsexperten och före detta åklagaren Sven-Erik Ahlhem tycker att det är rimligt att yrka på mordförsök.
1: Alltså man behöver inte ha en traditionell uppställning av gärningsman och brottsoffer för att det ska kunna konstituera rättsligt en brottsrubricering som försök till mord.
0: 18-åringen ska ha haft en ledande roll i det onlinebaserade sadistnätverket 764 inom vilket unga utpressas till att begå våldshandlingar.
2: Reporter Elsa Kovacs. I Huddinge kommun i Stockholm exploderade något vid en bil på en uppfart i natt. Ingen skadades och ingen misstänkt har gripits. Och den man som suttit fast i en lastmaskin på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras har nu tagit sig ut efter en 5 timmar lång räddningsinsats. Carl Gross är mediebefäl på räddningstjänsten.
3: Han kom ut själv sen den sista biten, kripan ut från under rasnassan.
4: Och hur mår mannen nu?
3: Som jag förstår, han mår bra.
2: Och det sätter punkt för Ekots nyheter klockan 8 i studion Julia Videgård.
5: Emily och Andreas, vi är i farten. Hoppas du också har kommit igång denna måndag morgon den 18 maj. Tut! Vad underbart! Var det du som tutade eller någon annan?
6: Det var jag som tutade.
5: Nej!
6: Oftast är det väldigt roligt att få en tut när man är ute och åker. Men jag kände att jag behövde en tut. Ibland behöver man bara en tut.
5: Så blir man mycket gladare.
6: Vakna till lite. Ja.
5: Vad bra. Och ibland behöver man bara liksom lite levnadstecken från dig som lyssnar också för att få bli lite gladare.
6: Ja, verkligen. Jag är på väg ut och ska ut och kolla på lite bävrar alldeles snart. Och i vårt kommentarsfält på vår Facebook-sida där vi har bett dig dela en bild från helgen så trodde jag att det var en bäver jag såg. Det är Katarina som har skickat in en bild på årets första träning i vattenapportering. Det var lite kallt, skriver hon, men varma tecken efteråt gjorde susen. Och det är ingen bäver hon har tränat apport med, utan det är Golden Retriever Unni som simmar där i vattnet med en stor pinne i munnen.
5: Så
6: det var väldigt roligt.
5: Alltså Golden Retriever, det har ju varit min drömhund sen jag var barn.
6: Ja, man blir som bara krama dem.
5: Verkligen. Ulrika har skickat in en bild och skriver en underbar helg i Prag med lilla syster. Wow.
6: Ja, härligt du.
5: Så härligt.
6: Magnus, han lämnade stan fort som tusan. Han svor, ska jag säga här i kommentarsfältet. Men det var så mycket oljud och stök, tyckte han i stan, så han åkte till Tännforsen. Och jag måste säga, Magnus, att det brukar låta ganska mycket där också vid Tännforsen. Alltså det stora, stora vattenfallet utanför Åre.
5: Men kanske ett annat typ av ljud än vad vi tror att han menar. Det har varit full fart i Östersund i helgen, i alla fall i lördags, med stor bilträff, cruising och springmeet där Ann-Kristin har varit också. Hon har också delat en bild nu på ett vrålåk, en Corvette här, en svart och röd Corvette som de hade med i helgen.
6: Ja, häftigt. Inte sett den. Men fortsätt gärna dela med dig, och så går det ju bra att gå in och kika på de här härliga bilderna också från alla lyssnare.
5: Ge oss en bild från din helg, dela på vår Facebook-sida, eller så går det också jättebra att mejla p4jantland@sverigesradio.se. Du drar till skogs nu.
6: Ja, nu kör vi. Nu kommer ut igen. Det var jag.

0: Blinding Lights med The Weeknd. Paulina Storbacka är i studion igen här med en nyhetsuppdatering. Och vi börjar med ett brott.
1: Mm. Igår klockan 3:20 på natten så greps två män i 30 respektive 35 års åldern misstänkta för ett inbrott i en byggbarack. Med sig hade männen två elsparkcyklar som misstänks vara stulna och en mängd misstänkt narkotika.
0: Mm. Och vi rör oss vidare till sporten. Igår spelade Östersunds FK mot Sandviken i Superettan. Sist lagen möttes så vann Sandviken med 5-0. Hur gick det den här gången?
1: Ja, den här gången vann ÖFK trots två bortdömda mål i första halvlek. Abel Stensrud gjorde ett av målen som dömdes bort och han säger att det var en jobbig match men att det bara var att spela på.
2: Nej, det kändes ju som en sån kamp som bara är viktig att vinna egentligen. Få 3 poäng, så det var skönt.
0: Mm, Abel Stensrud från ÖFK alltså. Och vad blev slutresultatet?
1: 2-1 blev det. Ett mål satt av Curtis Edwards och ett av Simon Marklund.
0: Mm. Och vi pratar också bostäder i Bergs kommun här under morgonen. Nu beger vi oss till Svenstavik där kommunen byggt trygghetsboende. Varför gör man det?
1: Ja, men det är ett sätt att försöka öka andelen lediga attraktiva fastigheter i kommunen. Det finns många lediga lägenheter men det är svårare att hitta någonting ledigt för den som vill bo i hus. Och på trygghetsboendet i Svenstavik finns det drygt 20 hyreslägenheter för boende över 65 år.
0: Mm. Och vad är det för skillnad på en vanlig hyreslägenhet och en lägenhet i ett trygghetsboende?
1: Ja, men det är helt vanliga lägenheter, men med gemensamma utrymmen. Och i Svenstavik har de även en trygghetsvärd. Och tillgången till trygghetsboenden kan möjliggöra för flytt från hus eller gård till lägenhet, vilket ger mer plats för inflyttande barnfamiljer.
0: Mm. Och vi ska alldeles strax prata mer om bostäder i just Bergs kommun. Vår reporter Lars Gustafsson är det som har djupdykt i det här ämnet och kommer in och berättar mer alldeles strax.
1: Spännande.
0: Tack för nu, Paulina.
1: Tack.

0: The Course med The Right Time. Det finns över 200 lediga lägenheter att hyra i kommunernas hyresbolag här i länet. Men ändå så är det bostadsbrist. Och hur det här hänger ihop, det ska vi få en inblick i nu med hjälp av dig, Lars Gustafsson, reporter här på P4 Jämtland.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo. Men man kan säga så här då, att rent generellt så det finns inte så mycket bostäder som folk som vill flytta hit eller byta bostad vill ha. Alltså, det finns lediga, men det är inte där som invånarna vill bo. Nej. Nödvändigtvis.
0: Hur vet man det?
1: Jo, det finns lite olika sätt att se på det där. Dels så finns det en bostadsmarknadsanalys som Länsstyrelsen gör varje år. De sätter upp siffror från Statistiska centralbyrån och så där, hur det ser ut med boende. Och där får också kommunerna själv skatta liksom, om de har behov av fler bostäder eller om det finns. Och så sen kan man se på de som står i bostadskö. Vad är de intresserade av? Och så kan man göra som de tänker göra nu i Bergs kommun då. Helt enkelt kolla upp vilket sorts boende som folk vill ha. Vad är det som är attraktivt för invånarna? Socialdemokratiska kommunalrådet Therese Kärngård säger så här om det.
2: Det finns inte så mycket hus i salu. Det finns i väldigt många delar av Bergs kommuner är svårt att hitta hyresrätter. Så att vi är helt övertygade om att vi behöver fortsätta satsa. Och det finns ett sug att flytta till Bergs kommun.
0: Mm, det säger alltså Therese Kärngård som är kommunalråd i Bergs kommun. Men Lars, var finns de här lediga lägenheterna då?
1: Ja, de finns lite överallt, men det ser väldigt olika ut i olika kommuner. Östersund och Åre, de har nästan inga kommunala hyreslägenheter att hyra ut. Medan Härjedalen och Ragunda och Strömsund och Bräcke har många lediga lägenheter för de som vill flytta till Jämtland sådär och så. Men det kanske inte är de här små lägenheter i en centralort som är mest attraktivt när man vill ta sin familj och flytta till Jämtland.
0: Och vad kan man göra då?
1: Vi kan höra Therese Kärngård igen.
2: En stor efterfrågan är ju när barnen har flyttat hemifrån. Man kanske känner att nu vill jag ha det lite enklare. Då är man intresserad av att sälja sin villa. Och där måste vi hitta vad är det som är attraktivt för dem som för friska 70-åringar. Vart vill de bo? Och den sortens bostäder tror jag att vi behöver tillföra.
0: Ja, så om äldre får något att flytta till så lämnar de ett hus eller gård som någon kan köpa då?
1: Exakt så. Och därför tittar flera kommuner just nu på att bygga fler det som kallas trygghetsboenden.
0: Mm, och vad är det då?
1: Ja, det är vanliga hyreslägenheter för de som är kanske 65 plus. Eller det finns lite olika åldrar där man kan få hyra sådana. Lite extra gemensamma sällskapsutrymmen. Ibland så är det lite extra hjälp sådär, någon trygghetsvärd och så, men det är de som inte behöver så mycket vård, för de handlar på andra ställen, särskilda boenden och sådär.
0: Och du har varit på ett sånt här trygghetsboende?
1: Ja, jag var där och hälsade på. Det finns ett relativt nybyggt hus i centrala Svenstavik med 20 lägenheter. De har också en sån här trygghetsvärd på deltid som kan fixa aktiviteter och sådär. Och när jag var där då var det fika i trädgården och så vankas det kubbspel för de som bor där. Och då träffade jag Ingrid Almberg som flyttade dit precis när det här var färdigbyggt då, 2023. Och så frågade jag varför hon valt att flytta från sitt hus till en lägenhet.
3: Jag var en sån där lite onödigt orolig husägare som sprang ner och nu är det någon fel på pannan. Ja, så det kändes så skönt att slippa hus. Och sen så kändes det bra att flytta, sälja och tömma huset själv. Medan jag själv orkar liksom, så jag slapp lägga det på mina barn.
0: Ja, det var Ingrid Almberg som bor på trygghetsboende i Svenstavik som sa det alltså. Och det var du som hade träffat henne, Lars.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Mm. Och vill du som lyssnar höra mer om det här så finns det på vår sajt, va?
1: Ja, precis. Det kommer lite fler inslag under dagen där. Vi kan höra mer vad Therese Kärngård säger om den här boendeinventeringen. Och mer ifrån det här trygghetsboendet också. Hur det ser ut med lägenheter runt om i länet. Och om en månad ungefär så kommer en ny sån här bostadsmarknadsanalys som jag var inne och pratade om. Så då får vi se hur siffrorna ser ut i länet just i år då.
0: Tack så mycket, Lars Gustafsson.
1: Tack för att jag fick komma fram.

0: Sam Smith med Stay With Me.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu är vi med oss Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. Hallå där!
3: Hallå, hallå!
0: Ja, men du, det är soligt och grönskan spirar liksom här utanför just nu.
3: Ja, det är ganska soligt i stora delar av Jämtland. Har väl dragit in lite höga moln i Härjedalen och öster om Storsjön. Men jag tänker mig att solen syns där igenom också.
0: Mm. Hur blir det sen över dagen då?
3: Ja, solen kommer fortsätta att synas, men den får samsas med stackmoln som växer till här under dagen och framåt eftermiddagen. Men eftersom att solen ändå syns så når vi upp i upp mot 18 grader, men mellan 13 och 18.
0: Mm. Och det är väldigt lugnt och stilla i träden. Fortsätter det så idag?
3: Ja, det gör det. Vinden den är mest svag skulle jag säga. Om man känner av den så är den från omkring syd eller sydost.
0: Ja. Du, vad säger du om den här veckan? Vad har vi att vänta oss?
3: Ja, vi kommer ligga kvar i den här varmare luften. Så temperaturmässigt tänker jag att vi landar någonstans där vi landar idag. Kanske till och med upp mot 20 grader de dagarna solen får ta mer plats. Imorgon kväll dock är det lite regn som ska passera i de nordöstra delarna. Men det ser inte ut att bli någon jättemängd på det.
0: Nej, ja men värmen kommer och hugger tag i oss nu då.
3: Ja, precis. Mm, den ligger kvar veckan ut som det ser ut.
0: Det låter härligt, tycker jag i alla fall. Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. Tack så mycket för nu.
3: Ja, tack själv.
0: Så, då tar vi och riktar blickarna också mot Ekotstudion i Stockholm. Vi ska få en nyhetsuppdatering därifrån, ifrån Julia Videgård.
4: Trots larm om att ett apotek i centrala Stockholm misstänks ha lurat till sig miljontals kronor genom att utnyttja svårt sjuka personer, så dröjde det 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Enhetschef Anna Babra på Läkemedelsverket.
5: Vi behövde utreda flera olika delar och ibland tar det lite längre tid faktiskt.
4: Och 2 apotekare och flera läkare är misstänkta för grovt bedrägeri mot sitt nekande. Antalet avrättningar i världen steg förra året till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades. En ökning med 78% sedan 2024. Flest människor avrättades i Iran, över 2100, och i USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Och oljepriset stiger igen. Både VTI och Nordsjöoljan steg med cirka 2%.
0: Ekot på en minut där med Julia. Här kommer Rod Stewart.

0: Do you think I'm sexy med Rod Stewart? Klockan är 8:30 och det är dags för lokala nyheter.
1: En man i 30-årsåldern sitter sedan natten mot söndag anhållen, misstänkt för grov misshandel mot sin sambo, en några år yngre kvinna. Det ska ha skett i deras gemensamma bostad i Östersunds kommun. Mannen är även misstänkt för grovt olaga hot och skadegörelse. En man i 60-årsåldern i Härjedalen döms för bokföringsbrott då han bedöms ha åsidosatt bokföringsplikten av sin verksamhet år 2023. Mannen ärvde verksamheten av sin pappa och ska inte ha haft någon systematisk eller ordnad bokföring. Enligt tingsrätten har åsidosättandet av bokföringen berott på okunnighet och de bedömer därmed brottet som oaktsamt, vilket mannen också har erkänt. Då mannen är tidigare ostraffad döms han till villkorlig dom och 50 dagsböter om 220 kronor. Utöver det ska mannen även betala en företagsbot om 30 000 kronor och 1 000 kronor till brottsofferfonden. Reporter Paulina Storbacka.
2: Östersunds FK vann söndagens superettan match mot Sandviken, trots två bortdömda mål i första halvlek.
3: Nej, det var en jobbig match.
2: Abel Stensrud gjorde ett av målen som dömdes bort.
3: Men det blev offside, men jag vet inte om det var det eller inte, men sån är det någon gånger. Man prövar inte tänka så mycket på det, man bara kör på, skapar fler situationer och gnugga i boxen så blir det mål.
2: Men 2-1 blev alltså slutresultatet efter att både Curtis Edwards och Simon Marklund nätat varsin boll i andra halvlek. Sist lagen möttes vann Sandviken med 0-5. Det var däremot inget som ÖFK la fokus vid innan matchen.
3: Ja, men vi har så många nya så vi hade inte spejling egentligen, så det var inte någon fokus egentligen för matchen, så nej, vi bara tänkte att det är en ny kamp och så bara köra på oss och prova få 3 poäng egentligen. Så det kan vara bra att vi inte är så många som har spilt här för då, för exempel. Nej, det kändes ut som en sån kamp som bara är viktig att vinna egentligen, få 3 poäng, så det var skönt.
2: Reporter Clara Urnell.
0: Och då ska vi ta och kika till trafikläget också. Johanna Cedergren, hur rullar det på?
4: Ja, men det rullar på, precis som du säger. Det är ingenting som verkar störa framkomligheten just nu. Inga olyckor eller den typen av elände på vägarna. Och när det gäller tågspåren så ser det ut som att tågtrafiken går enligt tidtabell. Skulle det vara någonting som inträffar så finns vi ju alltid här och kan ta emot ditt tips på telefonnummer 020 999 444.
0: Tack för det, Johanna. Och här i P4 Jämtland så är vi nu ute i skogen med Andreas.
5: Ja, det är vi. Ute och plaskar runt här på en stig som är lite blöt på sina ställen.
0: Du har spanarögonen på.
5: Mina spanarögon är på, men framförallt Elin Fries spanarögon som dokumentärfilmat om bäver. Vi är ju på bäverspaning. Vart är vi på väg, Elin?
6: Ja, nu följer vi den här bäcken uppåt och spanar. Och det vi är på jakt efter är större grövre lövträd och ser om vi hittar några här framme.
5: Det gillar bävern att mumsa på, Emelie, lövträden. Så att lås in dem, höll jag på att säga. Elin också med sig en stor kamera. Hon tänkte passa på att knäppa lite bilder här sen.
0: Ja, vad kul! Men ni ser ingen än, eller?
5: Ingen bäver än. Som sagt, vi står bland ett gäng tallar nu. Bävern äter helst lövträd. Så vi ska traska vidare lite grann här utanför Bringåsen, kan man säga, i Östersunds kommun.
0: Ja, vi kommer tillbaka till er om en liten stund igen.
5: Amen.

0: Sara Klang med I'll find my way home. Det är dags för radiosporten nu med Peter Sundqvist och vi börjar med golf och den dramatiska avslutningen av nattens PGA-mästerskap.
1: Ludvig Åberg hade chansen att ta sin första major-titel men slutade fyra i PGA-mästerskapet. Åberg var fyra slag efter vinnaren, britten Aaron Rye, som blev första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Och nästa major-tävling för golfarna är US Open som avgörs under midsommarhelgen. Malmö FFs tidigare guldtränare Henrik Rydqvist har fått sparken från sin amerikanska klubb Columbus. Anledningen är den svaga starten av säsongen i MLS med 13 poäng på 14 matcher och en 13:e plats i tabellen. Från fotboll till ishockey och ett pågående mästerskap.
2: Det väntar nyckelmatch i hockey-VM redan ikväll för Tre Kronor enligt expert Johan Garpenlöv. Trots att matchen mot Tjeckien bara är den tredje i turneringen för Sverige.
3: Ja, två anledningar. Nummer ett, vad står vi mot de bättre i lagen? Och nummer två är, om vi ska hamna topp två i gruppen så måste vi slå Tjeckien.
4: Spelmässigt, vad kommer krävas för Tre Kronor?
3: Ett mycket bättre spel av hela laget. I den senaste matchen mot Danmark tyckte jag det var en kedja som dominerade isen. Resten har mer att bevisa.
1: Expert Johan Garpenlöv, reporter William Valdetoft.
5: Zinedine Zidane blev utsedd till fotbolls-VMs bästa spelare för 20 år sedan. Och nu avslöjar radiosportens expert Johan Elmander att han fått lovord av den franska legendaren.
6: Hans fru kommer från Toulouse där jag spelade under några år och att han något tillfälle hade sett mig spela och han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig för Toulouse går så bra och Johan spelar så bra.
5: Imponerande lovord från en av fotbollsvärldens främsta.
6: Ja, men otroligt stort. En av världens bästa fotbollsspelare säger någonting sånt så då är det klart att det värmde väldigt mycket.
5: Hör mer om Zinedine Zidane i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
1: Cecilia Markvard.
0: Det var allt från sporten för nu. Det här irländska bandet kommer till Göteborg, har meddelat. Westlife som ska ut på turné.

0: Westlife med Fool Again som först kommer till Sverige och Stockholm i höst och sen också nästa sommar då de ska ut på turné för att fira 25 år sedan popgruppen debuterade. Nu ska det handla om något helt annat.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Den fäller träd med sina tänder, bygger imponerande hyddor och dammar och förändrar hela landskap på ett sätt som inget annat djur kan göra. I en ny dokumentärfilm av Elin Fris från Östersund så får vi en unik inblick i bäverns liv, Andreas.
2: Ja, och vi är faktiskt ute på bäverspaning just nu utanför Östersund, runt Bringåsenhållet ungefär. Letat oss ut här på en myrmark. Det är ganska sumpigt, mycket vatten här under mina kängor. Och en bit närmare här myrmarken så hittar vi Elin Fris som står med en kamera i allra högsta hugg riktad mot det här vattendraget här på myren. Du Elin, vad är det för spår man letar efter när man letar efter bäver?
3: Ja, bävern gillar ju framförallt lövskog, äldre lövskog, och asp är ju favoritträdslaget, men det är lite dåligt med asp här. Vi har inte haft någon tur än så länge.
2: Nej, och vi funderar lite kring det där, hur det kommer sig att det är liksom lövskog. Man kan tänka sig att det är lite sötare och roligare att bita i kanske.
3: Ja, varför inte gillar barrträd? Det är, ja, jag vet inte.
2: Men du har ju följt bävern nu under en längre tid, och det är ju en egendomlig liten varelse det här. Det är både en naturvårdare av rang men också en riktig vandal. Beskriv lite vad bävern påverkar i skogen och samhället.
3: Ja, men precis. Vi döpte filmen till Ingenjör eller Vandal, och det är det som är bävern. Det finns ju få arter som har lika stor påverkan som bävern på ett ställe. Och den kan ju göra allt ifrån, den fäller ju mycket, mycket träd, så att det blir ju dels översvämningar och död ved. Och på så sätt är den ju fantastisk i ett naturvårdsperspektiv. Men sen är det ju också att den kan ställa till med en hel del problem. Och det kan vara allt ifrån översvämmade vägar till skogsägare vars skog blir översvämmad.
2: Mm. Vad spännande, så att det blir en del konflikter också runt bävern då. Du är ju filmare och vetenskapsjournalist och har precis släppt en dokumentärfilm om bävern tillsammans med din kollega Sverke Johansson på uppdrag av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och Skogsstyrelsen. Vad bjuder den här dokumentären på?
3: Ja, det vi har intresserat... Oj, kolla vad
2: det här. Ja, du har span efter en kråka också.
3: Ja, en spillkråka, men nu var det ingen spillkråka här.
2: Den här dokumentären om bävrar då, vad bjuder den på?
3: Men det är ju allt ifrån varför bävern har så stor påverkan. Och det är mycket också ett historiskt perspektiv. Varför bävern försvann från Sverige och nu när bävern är tillbaka i Sverige. Hur påverkar det? Ja, landskapet runt omkring, och det tyckte vi var intressant att följa.
2: För det var ju så att på 1870-talet så var bävern utrotad i Sverige på grund av ett högt jakttryck. Det var väldigt modernt med bäverhattar till exempel. Tyckte du de var snygga?
3: Ja, i filmen så gör vi också, följer vi med när man tar ett DNA-prov på Gustav den tredjes hatt som han bar under den här berömda maskeradbalen när han blev skjuten, just för att ta reda på ursprunget, om det var en nordamerikansk eller en europeisk bäver. Så att vi har sett många, många bäverhattar under den här tiden.
2: Mm. Och det här att bäverhattar var så populära, det skapade alltså stor efterfrågan på bäver, och den blev utrotad i Sverige men implanterades här i Jämtland faktiskt 1922. Och det här tänker jag att vi fortsätter prata om alldeles strax. Vi ska spana här också, om det är väldigt stilla på vattnet.
3: Det är väldigt, väldigt stilla här.
0: Ja, spännande.
2: Mm.
0: Vi kommer tillbaka till er om en liten stund då, Andreas.
2: Ja, vi gör det. Vi ska spana vidare.
0: Fint. Johanna Svensson har kommit in i studion också här med senaste nytt. Vad är det som har hänt, Johanna?
4: Ja, jag kan berätta att det är en man i 25-årsåldern som har omkommit efter en olycka med en elsparkcykel. Det här rapporterar polisen på sin hemsida. Den här olyckan ska ha inträffat i Lugnvik i Östersund i torsdags och mannen inkom till sjukhuset vid 7:30 på kvällen. Mannens anhöriga har underrättats och polisen utreder nu vad det är som har hänt. Det är ingen som är delgiven misstanke om brott. Polisen skriver också att de önskar komma i kontakt med personer som har tips och iakttagelser kring den här olyckan.
0: Mm. Alltså en man i 25-årsåldern som omkommit efter en olycka med en elsparkcykel i torsdags.
4: Ja.
0: Ja, det är vad vi vet. Tack så mycket för nu.
4: Tack för nu.

0: Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester med Du är min man. Och här i P4 Jämtland är vi ute på bäverspaning och dyker ner i bäverns liv.
1: Det gör vi. Vi har inte sett någon bäver än, jag tillsammans med Elin Friis, som alltså har släppt en dokumentärfilm om bävern med sin kollega Sverker Johansson. Och Elin, vi lämnade lite det här i att bävern faktiskt blev utrotad i Sverige på grund av ett högt jakttryck då, men återimplanterades här i Jämtland faktiskt. Den första bävern återimplanterades här i Jämtland 1922, så det är över 100 år sedan. Berätta lite om det.
2: Ja, men precis. Och det var i Bjurälven som den återintroducerades. Och då var det ett norskt bäverpar som man tog hit. Så det var faktiskt här återintroduceringen av bäver skedde här i Jämtland.
1: Och Bjurälven, det är upp runt Stora Blåsjön och sådär, va?
2: Ja, precis.
1: Och Bjur, det betyder bäver, har du lärt mig.
2: Ja, men precis. Och det tycker jag är intressant om man tänker på alla ortsnamn som har någonting med Bjur, så tycker jag att det säger någonting om hur otroligt vanlig bävern var, och man kan också föreställa sig vilken påverkan den hade på landskapet tidigare. Och man vet ju inte hur många bävrar det fanns innan den blev utrotad, men man kan ju ana bara på ortsnamnet, tycker jag, ger en vink om hur otroligt vanlig den var.
1: Och den här utrotningen, den kom sig av högt jakttryck, bland annat för att det var moderiktigt att ha bäverhattar. Och det här har du fastnat lite för i dokumentären också, att skildra det här samhällsfenomenet, mode som leder till utrotning. Vad är det som är spännande med det, tycker du?
2: Ja, så bäverhatten eller kastorhatten, den var ju väldigt moderiktig under många, många hundra år som var det högsta mode med en kastorhatt. Och det var ju så pass högt jakttryck på bävern att man till och med började importera bäverskinn från Nordamerika.
1: Ja, vad tänker du om det då, att liksom mode kan driva en art till utrotning i ett land?
2: Men det är ju en av anledningarna till att bäverns historia är så otroligt intressant, tycker jag, att följa.
1: Du som filmare då, hur har det varit för dig att följa bävern? Alltså, för de är ju helst igång tidigt på morgonen, va, och sent på kvällen.
2: Ja, men precis. I gryningen och skymningen så är de som mest aktiva. Men som filmare är det också ganska bra, för då är det ju absolut bäst ljus. Så att, för oss har ju det varit en fördel att det faktiskt har varit på morgonen och kvällen när det har varit det fantastiska ljuset att filma i.
1: Mycket av filmen är inspelad i, är det Uppsala-trakten?
2: Ja, kring Färnebofjärden. Och där har vi haft en tillgång till en liten stuga, och då har vi haft många tidiga morgnar och sena kvällar. Så det har ju varit helt fantastiskt att få följa den.
1: Ja, men idag då så finns det ju runt 100 000 bävrar i Sverige, så den har ju verkligen återhämtat sig, kan man säga. Hur är läget med bävern idag?
2: Ja, precis. Bävern har ju minst sagt gjort en revansch i Sverige, så den är ju en av de mest lyckade återintroduceringarna som vi har här i Sverige. Och idag så finns det ju gott om bäver, och inte över hela Sverige, men stora delar av Sverige. Men det blir ju också att ju tätare bäverpopulationer, så ser vi också att det kan bli på lokal nivå också bli mer konflikter.
1: Ja, du, var spännande. Men trots att det finns så många bävrar i Sverige, så verkar det inte vara någon som har letat sig hit den här morgonen till oss. Och du har istället riktat kameran mot en trästam som har gått av på mitten. Du är mer intresserad av spillkråkan nu.
2: Ja, nu försöker vi se om det kommer en spillkråka. Jag tyckte att vi hörde ljudet av den tidigare. Så vi ska se här om det är en död asp här som vi spanar på. Ska vi se om, och den har ett bohål, så vi får se.
1: Vi får se. Ja, jag ska leta mig tillbaka till samhället, men jag tror att du blir kvar här ute. Elin Friis, dokumentärfilmare alltså. Tack så mycket för den här spaningen.
2: Tusen tack.
0: Det är det där typiska, när man väl vill se djuren, då dyker de aldrig upp.
1: Nej, jag vet. Så är det med allt.
0: De kommer aldrig på beställning. Men när man minst anar det.
1: Men fint är det här i alla fall.
0: Ja, vad härligt. Kul! Tack så mycket!

0: Mark Amber med Belong Together. Vi ska få ekot nu med Julia Videgård och det handlar om den uppmärksammade rättegången mot en man i sadistnätverket 764.
1: Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till sadistnätverket 764. Han är åtalad för att bland annat ha försökt få personer att ta livet av sig. Åklagare Jenny Östling.
2: Målsäganden ska ha förmått att strypa sig själv. Och att jag menar ju på att avsikten har varit att det ska vara död i utgång på det här.
3: I mars 2023 ska 18-åringen ha haft kontakt med en tjej i Australien som han via nätet förmått skada både sig själv och sin katt. Lite mer än ett år senare ska 18-åringen ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig, även det via nätet. Utöver de gärningarna är 18-åringen även misstänkt för att ha beordrat en då 14-åring att utföra knivattackerna i Hässelby 2024. Det som är unikt i det här fallet är att man tidigare i Sverige inte yrkat på mordförsök vid uppmaning till självmord via nätet, säger Jenny Östling. Rättsexperten och före detta åklagaren Sven-Erik Ahlhem tycker att det är rimligt att yrka på mordförsök.
4: Alltså man behöver inte ha en traditionell uppställning av gärningsman och brottsoffer för att det ska kunna konstituera rättsligt en brottsrubricering som försök till mord.
3: 18-åringen ska ha haft en ledande roll i det onlinebaserade sadistnätverket 764 inom vilket unga utpressas till att begå våldshandlingar.
1: Och reporter här Elsa Kovacs. Och som frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland, den har diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsborden. Det säger hon i en intervju med Ekot.
5: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more.
6: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb. Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
5: Yes, we should put them in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
6: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen. Felicia Hassan, Tallinn.
1: Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Ja, det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö som pekar på danska studier där sänkta bidrag resulterade i ökad kriminalitet bland tonåringar. Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser ingen risk för ökad ungdomskriminalitet eftersom regeringens bidragsreform också ska resultera i att fler börjar jobba. En man i 25-årsåldern har dött efter en olycka med elsparkcykel i Kramfors. Olyckan inträffades i torsdags och mannen dog igår kväll. Tusentals människor samlades i USA:s huvudstad Washington igår för ett 9 timmar långt kristet bönemöte som sponsrades av president Donald Trumps administration.
7: We love Jesus and you know we're praying for our president and we're excited about what God is doing.
8: Jenny från Michigan, en av dem som kommit till The Mall nedanför Vita huset för att prisa Gud och be för president Donald Trump. En stor utomhusscen med vita pelare i romersk stil hade byggts upp för det religiösa evenemanget. Donald Trump läste bibelverser i ett inspelat inslag och möttes av jubel. Det kristna heldagsevenemanget finansierades delvis av skattemedel. Vita huset lanserades som en del av USAs 250-årsfirande och det är något som väcker kritik. Utanför grindarna pågick protester.
9: We have a godless constitution. So it is such an insult and such a violation of the First Amendment and the spirit.

0: Det här är en förolämpning mot konstitutionen. USA ska inte ha någon statskyrka, sa Annie Laurie Gaylor från organisationen Freedom from Religion. Gina Lindberg, Washington.
1: Skattereduktion för privata kulturgåvor. Ja, det föreslår regeringens utredare Karin Forseke i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Även 1 miljard ska avsättas för att det offentliga ska kunna matcha privata gåvor. Och det här ska enligt utredningen leda till att 5 gånger så mycket ges privat till kulturen. Och det var Ekots nyheter klockan 9 i studion Julia Videgård.
2: Emily och Andreas fortsätter att hänga med dig här i P4 Jämtland. Vi har varit på bäverspaning.
3: Är det fortfarande, men det har övergått mer i fågelspaning faktiskt här utanför Östersund.
2: Och det är ju bästa tiden för det nu. Det är så himla härligt att höra alla små fåglar och stora också för den delen som kvittrar och låter.
3: Ja, verkligen. Här är man omsluten av inte mycket biltrafik, men framförallt små fåglar som kvittrar på. Elin Fristad som är dokumentärfilmare, naturfilmare. Hon hoppas se en spillkråka här i ett dött gammalt träd. Inte sett någon än, men hon följer någonting med blicken nu i alla fall.
2: Några som kommer att få se mycket natur och landskap när de hoppar upp på sina hojar, sina cyklar här om ungefär en vecka. Det är ett gäng lumparkompisar som ska cykla 1000 kilometer på 5 dagar.
3: Oj. Det är många det, kilometer
2: ja,
3: alltså.
2: Ja, och de gör det för att samla pengar till krigsdrabbade barn i Ukraina. 2 av de här i det här gänget, vet jag, kommer det härifrån länet. Kan vara någon mer. Vi får besök här i studion alldeles strax, så ska vi få höra mer om det här cykeläventyret som de har framför sig.
3: Har de cyklat dit?
2: Det tror jag inte. Vi får kolla pulsen.
3: Vi får kolla.

0: Darin med allt jag har. Paulina Storbacka är här med en lokal nyhetsuppdatering igen. Du Paulina, först om en dödsolycka.
1: Precis. Polisen skriver på sin hemsida att en man i 25-årsåldern har omkommit efter en olycka med elsparkcykel i Östersund. Och den här olyckan ska ha inträffat i Lugnvik i torsdags och mannen inkom till sjukhuset vid 7:30 på kvällen. Polisen utreder nu vad det är som har hänt och önskar därför att komma i kontakt med personer som har tips eller iakttagelser kring olyckan. Den som har information att lämna ombeds kontakta polisen på 114 14 eller via deras webbplats.
0: Och vi ska fortsätta prata om bostäder i Bergs kommun där man ska göra en stor behovsinventering av just bostäder.
1: Bergs kommun vill ta reda på vad för typ av bostäder det är som efterfrågas i kommunen och om det finns några akuta behov som behövs åtgärdas. Även om det finns tillgängliga boenden i kommunen idag så menar kommunalrådet Therese Kärngård att det inte är den sortens boende som är eftertraktad och inte på de platser där invånarna vill bo. När boendeinventeringen är klar så planerar kommunen att sätta en plan för hur bostadsbyggandet ska se ut framöver.
0: Och vår reporter Lars Gustafsson, han har varit i Svenstavik där kommunen byggt trygghetsboende. Varför gör man det?
1: Ja, men det är ett sätt att försöka öka andelen lediga attraktiva fastigheter. Det finns flera lediga lägenheter men det är svårare att hitta ledigt för den som vill bo i hus. Och på trygghetsboendet där i Svenstavik så finns det drygt 20 hyreslägenheter för boenden över 65.
0: Och vad är det då för skillnad på en vanlig hyreslägenhet och en lägenhet i ett trygghetsboende?
1: Ja, men det är helt vanliga lägenheter, men med gemensamma utrymmen. Och i Svenstavik så har de även en trygghetsvärd. Så just tillgången till trygghetsboenden kan möjliggöra för flytt från hus eller gård till lägenhet, vilket ger plats till inflyttande barnfamiljer. Vi kan lyssna på Ingrid Almberg som är en av dem som har flyttat in i det här trygghetsboendet i Svenstavik.
2: Jag var en sån där lite onödigt orolig husägare som sprang ner och nu är det någon fel på pannan. Ja, så det kändes så skönt att slippa hus och sen så kändes det bra att flytta, sälja och tömma huset själv. Medan jag själv orkar liksom, så jag slapp lägga det på mina barn.
0: Det sa Ingrid Almberg där som vi träffat, en av de som flyttat in i det här trygghetsboende i Svenstavik. Paulina Storbacka, tack för nu.
1: Tack.

0: Avril Lavigne med Complicated. De är ett gäng lumparkompisar som ska cykla 1000 kilometer på 5 dagar för att samla in pengar till krigsdrabbade barn i Ukraina. Målet är 1 000 000 kronor. Jonna Källgren från Undersåker och Elias Bengtsson från Åsarna, välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Alltså det här låter som ett tufft äventyr med en fin innebörd. Är benen och huvudet redo för det här? Vad säger du, Elias?
2: Jo, men jag tycker ändå man börjar komma in i det nu och milen börjar rulla på. Och det ska bli. Jag är faktiskt taggad på att påbörja det här.
0: Kul. Jonna, hur laddar hon upp inför ett sånt här äventyr?
1: Ja, men det är ju väl, alltså, träningsmässigt så är det ju bara att försöka få in så många mil i benen, och sen är det här också någonting vi har sett fram emot väldigt länge, så det ska bli kul att få, om man får börja träffa alla igen som man har gjort lumpen med ett tag. Så nu är det ju varit ungefär 1,5 månad sedan vi muckade, så det ska bli kul att träffa alla igen också.
0: Ja, för det är ju alltså så, ni är ett gäng på 30 personer som precis gjort värnplikten ihop i Arvidsjaur, och nu så hoppar ni tillsammans upp då på cykelsaden. Om en vecka är det för att cykla från Arvidsjaur till Stockholm. Ni kallar det för att ni cyklar för freden. Det är Ride for Peace, och så ska ni då samla in pengar till och hjälpa krigsdrabbade barn via UNICEF. Alltså, varför känns det här viktigt för er? Vad känner du, Elias?
2: Jo, men framförallt nu när man har precis varit i det gröna livet och fått en helt annan förståelse till vad det faktiskt innebär med just krig och så. Så tycker jag i alla fall att det känns som en självklar grej att ställa upp på när möjligheten finns. Att kämpa lite extra och till ett väldigt bra syfte då.
0: Mm. Vad är det för andra tankar som har dykt upp i ditt huvud kring just att kanske leva i krig efter att du har gjort värnplikten?
2: Jo, men lite innan var det ju mer att det kändes väldigt långt bort och att det hände inte oss. Men nu när man ändå har varit i det i ett år nästan, så blir det ändå, det kommer mycket närmare än, och vi blir ändå liksom förberedda för att kunna gå ut i krig. Och då liksom man måste ta det på större allvar, och då ännu mer självklart att samla in pengar till just barn också. Om möjligheten finns.
0: Jonna, hur känner du kring det här att cykla för människor som just nu lever i ett land där det är krig?
1: Ja, men det känns jättefint att bara få vara med och bidra liksom, och visa att det går och att man kan liksom, inte bara att man nu har gjort värnplikten och lumpen, utan man kan även liksom fortsätta och bidra. Man bidrar på ett sätt genom att man har gjort värnplikten och kunna liksom, försvara vårt land och det vi vårt land står för, våra rättigheter och sådär. Men även att liksom kunna hjälpa andra. Och det är ju väldigt många som drabbas av liksom krig. Och speciellt barnen blir speciellt utsatta, för de har ju verkligen ingenting de kan liksom säga till om. Och, så att det känns ju fint att få hjälpa barnen då, som drabbas av kriget.
0: Ni är högt ställda mål. Ni vill få in 1 000 000 till de här krigsdrabbade barnen. Hur ska ni lyckas med det?
1: Ja, nej, men vi har ju lite liksom, sociala medier där vi försöker komma ut med det vi jobbar för och vårt syfte. Och, det är väl just 5 sociala medier där vi kan nå flest och visa vad vi gör. Och,
0: Är det privatpersoner ni hoppas ska vara generösa här, eller har ni också riktat in er på stora företag med mer muskler?
2: Jo, men det är väl lite båda och. Men framförallt är det väl mot just privatpersoner. Sen har vi ett väldigt engagerat team bakom det som jobbar mycket med att just marknadsföring och liksom få ihop bra material som man kan lägga ut på sociala medier. Och även där då jobba för att få in sponsorer och som dels kan hjälpa oss att klara själva resan, men också vill bidra med pengar då. Till det här bra syftet då.
0: Mm. Ni startar den 25 maj, går i mål 29 maj i samband med veterandagen i Stockholm. Och så längs vägen så sover ni på lite olika regementen. Alltså, vad tror ni blir största utmaningen? Det här blir ju ungefär 20 mil på cykel om dagen så där. Vad säger du, Elias?
2: Ja, största utmaningen är väl jag skulle ändå säga vädret blir väl ändå en jäkla utmaning. Ja. Är det sol så kommer ju allting gå mycket lättare. Och annars är det ju bara att liksom sitta på cykeln. Och,
0: är du van att cykla långt mycket?
2: Van? Ja, man har ju ändå byggt upp en vana nu. Vi har ändå cyklat en del nu efter muck då. Både jag och Jonna är ju skidåkare sedan innan, så att vi har ju tränat en del.
0: Då har ni bra grund att stå på. Jonna, 20 mil om dagen på cykel. Hur känns det?
1: Ja, alltså man är ju ganska optimistisk av sig liksom, rent naturligt. Så att man tänker, ja men det kommer nog gå bra. Men sen vet man att det är ju långt. Och att också göra det 5 dagar i rad, det är en sak att bara göra det om en dag eller 2 dagar. Men sen att man ska göra det i 5 dagar, för det kommer bli väldigt långa dagar. Och säkert inte så mycket återhämtning heller mellan dagarna. Så att, ja.
0: Det gäller att peppa varandra.
1: Det kommer ju bli tufft. Ja. Men även väldigt spännande och... Det här är också lite, när det blir lite mer extremt, det är också då man taggar till lite extra och det blir som en liten extra liksom, motivation också att så här, nu ska vi klara det. Liksom.
0: Mm.
1: Och sen även det här, ja, meningen med det också är att man liksom kan kämpa lite extra. Så vi vet att vi gör det för en god handling också. Liksom.
0: Precis. Fint av er att ni gör det här. Jonna Källgren från Undersåker och Elias Bengtsson från Åsarna. Ni är 2 av ungefär då 30 personer som ska cykla för freden. Ni kallar projektet Ride for Peace och hoppas att ni kan få in 1 miljon för att hjälpa krigsdrabbade barn. Stort lycka till! Jag tänker att jag hör av mig när ni har gått i mål för att se hur det har gått.
2: Ja, det låter som en bra idé. Mm. Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
3: P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: Lokal musik fick vi här med Eloge Orkester från Härjedalen. Vem ska hålla världen i hand? Här kommer Ekot nu med senaste nytt.
1: Den man som suttit fast i en lastmaskin på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele har tagit sig ut efter en 5 timmar lång räddningsinsats. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
2: Han kom ut själv sen den sista biten, krypan ut från under rasnassan.
3: Och hur mår mannen nu?
2: Som jag förstår, han mår bra.
1: I Ukraina har president Zelenskis före detta stabschef Andrei Yermak, som misstänks för att ha tvättat motsvarande 96 miljoner kronor, släppts ur häktet och ska istället bära fotboja. Det är efter att en borgensumma på knappt 30 miljoner kronor har betalats. Indien kommer bli en viktigare exportmarknad för svenska företag enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Värdet på den totala handeln mellan EU och Indien kan öka med runt 30% extra till 2035. Och enligt Utrikesdepartementet kan det här skapa 20 000 nya jobb i Sverige.

0: Vilken hit han har skapat, Walter Nilsson med Högsbo Riviera här i P4 Jämtland. Jag hörde honom som gäst i P4 Extra. Han var nära på att lägga ner sin musiksatsning. Men så, äntligen så fick han snurr och gjorde den här succén som verkligen nått ut. Nu är det nyheter. Klockan är 9:30.
1: En man i 25-årsåldern har omkommit efter en olycka med elsparkcykel. Det skriver polisen på sin hemsida. Enligt polisen inträffade olyckan i Lugnvik i Östersund i torsdags och mannen inkom till sjukhuset vid 7:30 på kvällen. Mannens anhöriga har underrättats. Polisen utreder vad som har hänt och önskar komma i kontakt med personer som har tips och iakttagelser kring olyckan. Den som har information att lämna ombeds kontakta polisen på 114 14 eller via polisens webbplats. Ingen är delgiven misstanke om brott. Reporter Paulina Storbacka.
2: Det finns över 200 lediga lägenheter att hyra i kommunernas hyresbolag i länet just nu. Men svårare att få tag i hus och gårdar. Ett sätt att försöka öka andelen lediga attraktiva fastigheter är att kommunerna bygger trygghetsboenden.
3: Min fru och jag bodde i en hus på Hovåberg.
4: Jag hade hus på andra sidan ån här i Svensta.
2: Ian Yang och Ingrid Almberg fikar kaffe och kaka med grannarna på trygghetsboendet i centrala Svenstavik. Det är drygt 20 hyreslägenheter för boende som är över 65 år. Ett trygghetsboende är vanliga lägenheter men med en del gemensamma utrymmen och i Svenstaviks fall även en trygghetsvärd. Och just tillgång till trygghetsboende kan vara ett steg att lämna sitt hus eller sin gård för inflyttande barnfamiljer att köpa.
4: Jag var en sån där lite onödigt orolig husägare som sprang ner och nu är det någon fel på pannan. Ja, så det kändes så skönt att slippa hus och sen så kändes det bra att flytta, sälja och tömma huset själv. Medan jag själv orkar liksom, så jag slapp lägga det på mina barn.
2: Ian Yang och hans fru valde att sälja huset men behålla sitt fritidshus när de flyttade till lägenheten.
3: Vi valde att flytta hit på grund av att det passade perfekt med våra planer. Plus att det var att man kände att nu orkar man inte längre. Istället för att ha två trädgårdar, vi hade bara en trädgård.
2: Rapporterade Lars Gustafsson.
0: På fyllda med lite nyheter där och vi fyller på med ännu mer härliga kommentarer som kommer in från er lyssnare.
5: Ja, en lång helg bakom oss som vi minns lite grann nu tillsammans med er alla.
0: Det hinner hända så himla mycket på en helg. Vi vill få ett litet så här, en ögonblicksbild från just ditt liv. Såg du kanske bulgariska Dara vinna Eurovision? Hängde du på cruising med vänner här i Östersund? Eller har du kanske väckt trädgården till liv eller gjort något annat härligt?
5: Ja, det är frågan och det är många av er som delar med sig av bilder från helgen. Ingrid, hon skickar in till exempel att hon har stickat på sin hittepåtröja i Islands garn. Det garn som jag fått av snälla människor och lite som jag köpt och kompletterat med, så är det en fin, jättefin stickad tröja där i flera olika ränder i, som går i blått och vitt och orange och brunt och beige. Det är som många färger, nästan hela regnbågen.
0: Härligt, kreativt. Mm. Erika, hon verkar ha varit ute och sprungit med en stor löpargrupp. Hon delar en gruppbild på massa människor i träningskläder och löparväskor.
5: Ja, det ser ut att vara 50 pers där ungefär.
0: Jag tror det är den här gruppen som springer varje lördag morgon. Det finns en sån i Östersund.
5: Jo, men precis. Lite olika distanser och snabbheter där. Och så har vi ju Bettan som hade Eurovision mys hemma. All in var det verkligen med Eurovision. Och så är det en liten pojke där i en guldhatt. Och det ser ut att vara som en Eurovision eller Melodifestivalen, typ ett sånt spö.
0: Exakt.
5: Ser ut som ett M där i massa olika härliga färger. Ja, Eurovision-myset är ju viktigt för många, vet jag.
0: Glatt och livat var det säkert också för Anders kanske, som verkar ha varit på Liseberg här i helgen.
5: Oj, helt fel sida av Sverige, höll jag på att säga.
0: Rätt enligt många kanske.
5: Ja, säkert.
0: Men härligt, där blev det nu åka av.
5: Ja,
0: är du bra på karuseller förresten?
5: Ja, det är bra. De går hem. kan man säga.
0: Vad bra.
5: Ja. Kul. Jag åkte att... berg-dalbana massa förra sommaren och det var faktiskt, det var första gången på säkert 15 år tror jag.
0: Det är roligt.
5: Och jag minns det där suget i magen. Man så, blir som ett litet barn igen.
0: Det jag gärna slipper, det är de sakerna som snurrar runt, runt, runt. Alltså jag blir så åksjuk.
5: Mm. Fritt fall då?
0: Ja, men det, gärna.
5: Ja, ja då vaknar man till.
0: Eller hur? Härligt, fortsätt gärna dela bilder med oss på vår Facebook-sida.
5: Ja.

0: Payments med Adele. Det var nära, men Ludvig Åberg får vänta på sin första major-titel. Här är sporten nu.
1: Ludvig Åberg hade chansen att ta sin första major-titel men slutade fyra i PGA-mästerskapet. Vann gjorde britten Aaron Rye som blev första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Fotboll, Malmö FFs tidigare guldtränare Henrik Rydqvist har fått sparken från sin amerikanska klubb Columbus. Anledningen är den svaga starten av säsongen i MLS med 13 poäng på 14 matcher och en placering som 13:e lag i tabellen. Från fotboll till ishockey.
2: Det väntar nyckelmatch i hockey-VM redan ikväll för Tre Kronor enligt expert Johan Garpenlöv. Trots att matchen mot Tjeckien bara är den tredje i turneringen för Sverige.
3: Ja, två anledningar. Nummer ett, vad står vi mot de bättre i lagen? Och nummer två är, om vi ska hamna topp två i gruppen så måste vi slå Tjeckien.
2: Spelmässigt, vad kommer krävas för Tre Kronor?
3: Ett mycket bättre spel av hela laget. I den senaste matchen mot Danmark tyckte jag det var en kedja som dominerade isen. Resten har mer att bevisa.
1: Expert Johan Garpenlöv till vår reporter William Valdetoft.
0: Zinedine Zidane blev utsedd till fotbolls-VMs bästa spelare för 20 år sedan. Och nu avslöjar Radiosportens expert Johan Elmander att han fått lovord av den franska legendaren.
4: Hans fru kommer från Toulouse där jag spelade under några år och att han något tillfälle hade sett mig spela och han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig för Toulouse går så bra och Johan spelar så bra.
0: Imponerande lovord från en av fotbollsvärldens främsta.
4: Ja, men otroligt stort. En av världens bästa fotbollsspelare säger någonting sånt så då är det klart att det värmde väldigt mycket.
0: Hör mer om Zinedine Zidane i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
1: Cecilia Markvard var reporter där.

0: Anders Glenmark, hon har blommor i sitt hår. Vi har ju bett dig som lyssnar att skicka in en bild från din helg för att vi ska få en liten sån där ögonblicksbild av vad du har haft för dig nu när det var helg. Marie Medin från Östersund är med på tråden nu. God morgon!
1: Ja, god morgon!
0: Ja, men du har ju skickat in en härlig bild från den stora bilträffen Spring Meet i Östersund i helgen. Där var du.
1: Jajamän, jag brukar vara där varje år. Förutom en år då jag hade var sjuk. Så annars har jag varit där sen jag köpte min bil.
0: Du berätta, vad har du för bil?
1: Jag har en folkvagn, en så kallad bubbla. En röd från 73. En 1303S.
0: Wow.
1: Med 50 hästkrafter.
0: Ja, hur är det att köra runt i den?
1: Ja, men det är jätteroligt. Det är, alltså, folk blir så glada när man... Ja, ut och kör med den på vägarna och de vinkar och de ser glad ut när man kommer. Och speciellt ungar, barn alltså, tycker att det är jättekul. Ja.
0: Och det här är en bil som du har gått och suktat efter länge.
1: Ja, jag tänkte så här, när jag skulle ta körkort när jag var 18 år då, så tänkte jag att då skulle jag ha med en röd bubbla. För det var den bil som jag minns som första bil som pappa hade då. När jag växte upp. Och, men då träffade jag ju en kar då, som hade bil redan. Och då var det ju aldrig någon bubbla för mig. Så att, ja, men nu har jag den. Efter många år.
0: Efter många år, det var länge sedan du var 18.
1: Ja, gud ja. 64 år.
0: Ja, men nu har du den och hade en dag på Spring Meet. Hur var Spring Meet i år?
1: Ja, men det var jättetrevligt. Vi var lite oroliga för att det skulle börja regna och så, för det var lite grått och så på morgonen där när vi for in, men det var ju en jättefin dag. Det var alldeles perfekt.
0: Ja, härligt. Var det mycket folk?
1: Ja, det var runt, tror jag var runt kanske 11 000.
0: Oh.
1: Lite över 11 000 besökare.
0: Hakar du på sen cruisingen som är på kvällen också när alla liksom kör i rad sakta sakta genom hela Östersund?
1: Ja, det gör vi. Och även på morgon så träffas vi några stycken och åker tillsammans in till Spring Meet. Så att, det blir både cruising morgon och kväll kan man säga.
0: Mm. Du, vad betyder den här dagen för dig?
1: Ja, men den är jätte, alltså, den är viktig på något sätt, för det är ju som en folkfest. Och det är kul att träffa folk som man inte har sett på flera år och surra och prata lite. Och, ja, så går man runt och fika lite grann med bilen där och ja.
0: Ja.
1: Och träffa andra som har samma intressen då.
0: Jag förstår. Ja. Mm. Och cruisingen på kvällen då. Alltså, vad säger du? Jag tänker säga, jag har bara iakttagit den så här och titta på. Vad säger du om det här, den här uppslutningen som är? Människor står ju liksom längs gatorna. Längs...
1: Det är nästan som kungen kommer.
0: Ja, men eller hur?
1: Ja. Ja, men det är jättetrevligt. Och jag hör ju folk som inte är med och cruisar att de går ju ner och ställer sig. De tar med sig matsäck och sätter sig på en filt. Och, ja.
0: Ja, jag brukar säga att det känns som att man är i en helt annan stad just den där kvällen.
1: Ja,
0: för att det är så mycket folk som står längs vägarna.
1: Ja visst, det är jättetrevligt.
0: Kul, men då är du laddad med lite energi då efter den här helgen. Till att klara av en ny arbetsvecka igen.
1: Absolut, jag är på jobbet nu. Ja. Så nu ska vi köra igång här och jobba lite.
0: Ja, härligt, kul att jag fick ringa dig Marie Medin från Östersund alltså, som varit på cruisingen och Spring Meet här i helgen.
1: Ja, trevligt.
0: Ha en fin dag.
1: Samma.
0: Hej.
1: Hej.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo.
1: I P4 Extra måndag. Deckardrottningen Camilla Läckberg är aktuell med ny spänningsserie. Hon kommer till programmet. Och så ska vi lära oss att mingla. Det är ju student, det är bröllop och det är sommarfester. Men hur lär man sig att mingla som ett proffs? Och så ska vi prata om vilket land i fotbolls-VM som har snyggast matchställ. Missa inte P4 Extra med Henrik Jonsson som drar igång klockan 13.04.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe här i P4 Jämtland. Slutklämmen för vår del.
1: Ja, precis. Morgonprogrammet lider mot sitt slut och vi ska lämna vidare om en liten stund. Jag är tillbaka från skogen. Det blev inga bävrar för mig.
0: Nej, ja. Synd.
1: Jag har varit på bäverspaning.
0: Ja, jag har aldrig sett en bäver heller. Men det vore kul någon gång.
1: Ja. Ja, jag kan tipsa dig sen då om vart man kan bege sig.
0: Det har ju alltså släppts en ny dokumentärfilm om bävern, tydligen den första, alltså filmen i sitt slag, som dyker ner i bäverns historia så här som den gör nu. Det är ju SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som har gjort den, tillsammans med Skogsstyrelsen var det väl?
1: Precis så.
0: Den går att hitta om man söker upp den.
1: Ja.
0: Bävern. Ingenjören, ja, vandalen. Ja. Om du vill se.
1: Ja, vi träffade dokumentärfilmaren Elin Friis då, som har gjort den här tillsammans med sin kollega Sverker Johansson ute i skogen för en liten stund sen. Ja, men det, ja, så det är det. Sen har vi haft en morgon fylld också här av många härliga bilder från helgen som ni lyssnar och delar med er av.
0: Ja, så himla fint att ni vill dela med er. Fredrik, han har skickat in en bild på vitsippor på hundpromenaden. Väldigt mycket vitsippor. Fint.
1: Ja, dags för det nu.
0: Ja, och jag har sett så mycket blåsippor i år. Undrar om det är ett bra år för dem.
1: Finns det något sånt som blåsigt på år? Ja, kanske det.
0: Jag vet inte, men jag tycker att jag har sett mer än vanligt.
1: Så att liksom en riktigt kall och ruggig vår, det är bra för vår.
0: Fast det var ju varmt tidigt ändå, i mars.
1: Ja, kanske det då.
0: Så kallt har det väl inte varit?
1: Jag tycker det var ganska kyligt.
0: Ha.
1: Jim Beck skickat en video till och med, han bröt formatet lite grann. 5 söta kalvar i kohagen har han tittat på. Nu är sommaren riktigt på G i Hedeviken. Ja, härligt Jim.
0: Och Malin skriver, hos mig i Offerdalsberg blev det bland annat lite fönsterputsning. 3 av 27 färdiga. Alltså Malin, har du 27 fönster? Jösses.
1: Lägg bort det. Det är inte värt det.
0: Ja, jag skickar lite pepp här nu. Kämpa på. Ja. Gud vad det kommer att se bra ut sen.
1: Verkligen.
0: Kul. Anders Ydeborg, han har varit en tur till Hälsinglands inre delar. Där är befolkningen så pass hård att såg och inte papper nyttjas. Så han lagt upp en bild på en motorsåg som ställt.
1: Bekräftat, hälsingar, vi är hård.
0: Motorsåg. Ja. Det är så man känner igen en hälsing framöver. Ja, vad härligt. Tack för att du har lyssnat. Bitt igen om du vill det.
1: Vakna då.
0: Här var en bra avslutningslåt för vår del då. Walking on sunshine. Njut av solen idag.
1: Jippie.
0: Och så kommer Fredrik alldeles strax då. Efter 10 ekot.

0: breddad finansiering i Sverige idag. Vi ser här att utredningen tydligen pekar på att Sverige är det enda landet som inte har några skatteincitament eller inga andra system som kan hjälpa att bredda finansieringen för kulturlivet. Så det är klart att för mig är det en stor dag för att ta emot det här betänkandet med de förslagen som kan innebära att vi kan bredda finansieringen för kulturen.
1: Den här utredningen är klar samtidigt som vi närmar oss slutet av mandatperioden. Hur kommer det här nu tas vidare?
0: Ja, jag kommer ju naturligtvis ta med mig det här vidare och börja bereda det här så fort som det bara går tillsammans med regeringen. Det här är en viktig prioritering för oss. Jag har under hela mandatperioden pratat om att det är viktigt att vi öppnar upp och möjliggör för breddad finansiering för kulturen. Det offentliga kommer alltid behöva stå starkt i sin finansiering, och det är också utgångspunkten i det här betänkandet att så måste det vara.
2: Kulturminister Parisa Liljestrand, reporter Tanja Ulriksson, Kulturnytt. Och skattereduktionen föreslås fungera på samma sätt som för forskning och social hjälpverksamhet. Gymnaster från Ryssland och Belarus får återigen delta i tävlingar under sina egna flaggor och nationalsånger. Det har Internationella gymnastikförbundets exekutivkommitté beslutat, och det gäller med omedelbar verkan. Restriktionerna infördes sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. I Kina har två personer omkommit i en jordbävning i provinsen Guangxi. Jordbävningen hade magnituden 5,2, rapporterar nyhetsbyrån AFP. 13 byggnader uppges ha kollapsat och 7000 personer ska ha evakuerats från sina hem på grund av jordbävningen. Vi har en rättelse. I Ekots sändningar klockan 9 sa vi att en man i 25-årsåldern har dött efter en olycka med elsparkcykel i Kramfors. Det är fel. Rätt är att olyckan inträffade i stadsdelen Lungvik i Östersund. Kan påminna också om att i appen Sveriges Radio finns alltid senaste nytt och våra populära poddar. Det här var Ekots 11-sändning. Marianne Haslov i studion.
3: Och här i studion i Östersund finns jag med dig, Fredrik Alverland, strax i sällskap av Kaj Kjellmalm också, som ska ge oss uppdateringen, de senaste uppdateringarna kring de lokala nyheterna. Och så musik förstås, Benjamin Ingrosso står på tur.

0: Look Who's Laughing Now med Benjamin Ingrosso. Nu är jag med mig Kai Kjellmalm i studion för en uppdatering av lite nyheter av det lokala slaget. Kai, vi börjar med en dödsolycka.
1: Ja, vi har ju hört under morgonen här, men polisen har ju uppdaterat på sin hemsida att en man i 25-årsåldern har omkommit efter en olycka med en elsparkcykel i Östersund. Den här olyckan inträffade ju i Lugnvik i torsdags och mannen inkom till sjukhuset vid 7:30 på kvällen där på torsdagen. Polisen blev informerad av olyckan här i söndags och enligt dem så avled den här mannen på sjukhuset.
0: Vad händer nu då?
1: Ja, polisen utreder vad som har hänt och önskar därför att komma i kontakt med personer som har tips och iakttagelser kring den här olyckan. Den som har information att lämna ombeds att kontakta polisen på 114 14 eller via hemsidan polisen.se.
0: Och så har det kommit en dom också gällande en annan olycka.
1: Ja, och den här var ju i Åre och skedde i början av 2025 då en man i 20-årsåldern krockade med en kvinna i en av skidbackarna där på Åreskutan. Och den här kraschen blev så våldsam att kvinnan fick en revbensfraktur, eller flera kanske till och med. Även frakturer i ögonloben och en hjärnskakning. Nu har den här mannen dömts för vållande till kroppsskada av Östersunds tingsrätt och de skriver i domen att mannen inte har anpassat hastigheten så som man borde och att kvinnan stod fullt synlig i backen innan den här kraschen. Nu döms den här mannen att betala dagsböter i 30 dagar på 150 kronor vardera och han ska också betala skadestånd till kvinnan på drygt 100 000, eller 10 000 kronor. Förlåt. Mm.
0: Och så kan du berätta också just det här faktumet att det är ju studentbalstider och det innebär en del förändringar i trafiken i centrala Östersund.
1: Ja, för nu i veckan så är det ju framförallt då Tomégränd i Östersund som är delvis avstängt och det är mellan Kyrkgatan och Rådhusgatan på grund av att det är bal på Gamla teatern. Avstängningen gäller från idag ska jag säga, fram till på fredag och mellan 16:30 och 19:00 på kvällen och trafikanter de uppmanas att följa hänvisningsskyltar som sätts ut över stan.
0: Mm. Kai, jag vet att du har ett hjärta som bankar mycket för hårdrock.
1: Det gör det ju.
0: Vart står sig Ozzy Osbournes Mama I'm Coming Home då?
1: Ja, det är ju en klassiker.
0: Visst är det?
1: Ja.
0: Skriven av en oväntad herre.
1: Ja, visst är det det.
0: Lemmy Motorhead har skriven. Vi lyssnar.

0: Mamma, I'm coming home med Ozzy Osbourne här i P4 Jämtland. Det är äntligen måndag och äntligen dags för en av våra återkommande gäster. Idag är ämnet AI och vi ska prata om AI i vardagen. Hur man själv kan börja använda AI och hur vi bäst kan få nytta av AI i vår vardag. Erik Isberg, AI-ansvarig på AD Primo, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, grattis på namnsdagen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Också det är Erik idag. Grattis till alla Erikar och du som heter Erik också som lyssnar såklart. Grattis till dig också. Du, som bakgrund då, sådär, för AI är ju, det är inget nytt alls. Det har ju funnits längre och kanske längre än man tror. När började AI-tjänster dyka upp i våra liv?
1: Ja, men jag tror jag pratade om det någon gång innan när jag var där. Skillnaden till varför, eller en av de stora skillnaderna varför det har hänt så mycket de här sista åren är ju för att AI-tekniken har blivit så mycket billigare. Så en gång i tiden så kanske man behövde vara typ Apple eller ett annat väldigt stort teknikbolag för att kunna hantera den här typen av teknik. Men det som du säger, den har funnits ganska länge och du har nog förmodligen kommit i kontakt med det på daglig basis under flera års tid.
0: Vart kan det vara?
1: Ja, men om du har en iPhone till exempel och så börjar du söka runt i ditt bildbibliotek, då kanske du vet inte riktigt vad du ska leta efter. Då kanske vissa har upptäckt att man kan ju söka efter häst och så kommer alla hästbilder då upp i telefonen. Det är en typ av AI, något som heter machine learning. Du har nog fått stött på lite så här automatiska telefonsvarare. Om du har skickat in ett bolånsansökan till banken så har nog kanske det granskats delvis med den här typen av teknik.
0: Mycket så här chattar tycker jag verkar vara AI-genererade,
1: ja,
0: också.
1: Verkligen.
0: Man tror att nästan att man pratar med människor, det är det ju inte många gånger.
1: Nej, nej, nej. Och kundsupport var väl kanske en av de här sektorerna som verkligen, när AI började ta sving för kanske 3 år sedan, det har ju hänt så extremt mycket där. Så idag är det nog ganska liten chans att du pratar med en människa om du sitter och chattar med någon, i alla fall i början.
0: Till och med så, det är mycket du sparas in på. Just med en sån funktion och just ett sånt ord också som har funnits med så länge, som har blivit så mytomspunnet och legendariskt nästan. Vilka är de vanligaste missuppfattningarna som du stöter på när det gäller AI?
1: Bra fråga. Det känns som det beror hur långt på man har kommit in i att börja använda den själv. Står man utanför, som egentligen de flesta är, man kanske inte ens har testat. Man ser det som någonting läskigt, man ser det som någonting som kanske är allvetande och som kanske, ja, man inte riktigt vet hur man ska använda. Det är ju den stora, att du kanske som privatperson inte har någon aning om varför ska jag använda det här, varför ska jag bry mig? Det brukar ju vara den vanligaste. Men också så här, den här allvetande, att det här är någonting som har koll på allt, förstår allt och alltid säger saker rätt. Det är också den viktiga, att så är det ju faktiskt inte.
0: Nej.
1: Den gör ju faktiskt fel lite nu och då.
0: Den måste också lära sig.
1: Ja,
0: absolut. Hur mycket fel är det om man gör en sån AI-sökning? Så finns det någon så här statistik på sånt?
1: Ja, de här bolagen är ju lite restriktiva med att berätta själva hur inom situationstecken dåliga deras egna modeller är. Men den har ju sjunkit jättemycket de senaste åren. Om man som lyssnar nu har varit med och testat länge och kanske testat de här första modellerna, alltså GPT 3.5 till exempel, den gick ju knappt att lita på, för man kunde be om huvudstaden i USA och den sa något helt annat. Men idag är den riktigt bra. Alltså det har kommit mycket.
0: Men de har lärt sig.
1: Ja, men verkligen. Men med den lilla brasklappen för mig då, att ta inte allt för givet, lita inte på allt du läser, utan granska dig själv också.
0: Som vanligt.
1: Ja.
0: Och med en ovana kan ju komma en viss skepsis också, att man tänker, vad ska jag ha för nytta av det där? Varför ska jag ens ge mig in och hålla på med AI? Vilket är det enklaste första steget för nybörjare att testa på då?
1: Ja, då kan man ju fundera på utifrån privatpersonsperspektivet eller jobblivet. Jag har ju som några exempel jag brukar dra utifrån privatpersonsperspektivet. Och då är det nästan enklast att börja med att ladda ner i telefonen. Alla de här leverantörerna som Claude och OpenAI, de har ju telefonappar då såklart, så du kan börja chatta med ett AI. Och de är gratis till att börja med. Du får liksom använda dem till en viss nivå, du får chatta visst mycket och sen är det bara att köra på. En av mina så här bästa exempel var när jag skulle göra om bolånet på lägenheten. Jag tror jag pratade med 4 banker och så hade jag lite andra så här funderingar. Skulle jag ha betalat av en del av bolånet? Om jag tar den slanten och lägger den på börsen istället? Vad är liksom den långsiktiga effekten av de här två? Så det egentligen jag gjorde var mer eller mindre att kopiera mejlsvaren från banken. Att det här är vad vi kan erbjuda dig, eller bara lägga in pdf-erna jag hade fått från banken. Och så i en chatt så ger jag den all kunskap jag sitter på om den här processen då. Och sen börjar jag egentligen bara chatta med den. Ja, men jag funderar på att göra så här. Skulle jag ha bundit upp bolånet? Mm. Skulle jag ha tagit kanske rörligt nu ett tag framöver? Statistiskt sett, vad har funkat bäst utifrån mitt liksom, specifika scenario? För skillnaden är ju, alltså, du kan ju googla fram det till mycket. Det som jag tycker är så jäkla värdefullt är ju att jag mer eller mindre kan få information om just vad jag sitter i för situation. Så jag hade ju massa många olika frågor och egna förutsättningar som gäller just för mig. Och det kan jag inte riktigt googla mig till. Men då kan jag som sitta och ha en diskussion med den här AI-modellen då.
0: Och få hjälp med att sammanföra all den här informationsmängden på en plats. För det är mycket att läsa igenom och sammanställa själv. Men som sagt, då kan du få ganska enkel hjälp med det då.
1: Ja, men det blir som överskådligt och enkelt egentligen att göra det. Mitt andra exempel är egentligen när man brukar resa. Jag tycker om att resa väldigt mycket. Var nyligen till Trondheim. Och då var vi lite så här, vi vet ganska specifikt vad vi vill göra. Vi vill käka gott, dricka gott, göra lite sightseeing och så vill vi ha några kulturupplevelser. Mm. Och jag visste ju vilka specifika datum jag skulle dit. Så då lät jag den egentligen gå ut och titta de specifika datum. Vad händer i Trondheim de här dagarna? Är det något specifikt utifrån våra preferenser? Också en sak jag skulle kunna googla mig till. Men istället då får jag allt presenterat i ett snyggt Word-dokument som jag kunde skicka vidare till folk och berätta. Ja, men vad tror ni om det här? Den 27 juni när vi ska dit, ja men då är det ölfestival i Trondheim. Det måste vi passa på. Lite sånt. Ja, och det är ganska kul att sitta och bolla.
0: Ja. Både reseplanering och hjälp med privatekonomin. Ett exempel på det, vad man kan göra med AI som hjälp. Erik Isberg som är med mig. Vi ska fortsätta prata mer om AI alldeles strax.

0: Mina tankar är där med Ljungeld. Det är lokal musik. Ville Silversnö från Sönstavik och Isak Danielsson från Åre är det som gör denna musik. Vi pratar om AI, jag och Erik Isberg som är min gäst just nu. Återkommande så här måndagar lite då och då är Erik med mig. Vi pratar om AI, hur man kan använda det till vardags på ett bra sätt. Bara det här ämnet är ju en frukt av AI, kan jag berätta. Liksom, för jag använder ju AI mycket till er som kommer som återkommande gäster. Jag skriver in vad jag jobbar med och att jag ska få in en gäst som är expert på det här. Och så vill jag ha lite ämnen och så får jag lite svar av AI där. Mm. Så, ja, men ni kan prata om det här eller det här. Det här är aktuellt. Och så får man liksom, så att det, är ju, det finns ju så mycket. Och du har ju även fått hjälp med reseplanering och allting, Erik. För jag tänker mig också det där med att förlita sig på AI. Finns det några risker med att förlita sig på AI i vardagen? Så där? För jag tänker, du matade ju in ditt bolån och sånt där. Mm. Hur tänker du kring det? Är det helt sådär? Vart tar den informationen vägen om din privatekonomi?
1: Ja, men det är väl brasklappen då att man ska skicka med även här. Att det är en ganska liten chans. Säg att jag berättar för en AI-modell privat information som bara jag vill behålla. Att du sen på samma plattform skulle kunna komma åt den är i princip obefintlig. Men de här plattformarna är ju också ganska otydliga med att berätta hur mycket av informationen som skickas in kommer vi träna nästa generation och nästnästa generations modell utav.
0: För sparas den informationen någonstans som du har lagt in där just för att använda sig, att lära sig någonting på? Eller?
1: Alltså, både ja och nej. Det är det här som gör det så jäkla svårt. Den kommer ju skickas över till en serverpark någonstans i USA. En AI-modell kommer tugga igenom din fråga eller vad du nu har bett den om och så kommer skickas tillbaka ett svar. Ja, historiken finns ju kvar där. Men det är här som det är väldigt otydligt och som de här stora bolagen inte heller är så tydliga med att berätta för oss. Hur använder vi den? På vilket sätt använder vi den? Och sen finns det lite sådana inställningar jag som person kan ställa in att träna inte data eller en modell på min data, gör inte det här och det här. Men det, ja, jag säger ändå det, det är jätteotydligt just nu och jag tror vi kommer behöva se en stor förändring där så att jag som privatkonsument har mycket större kontroll av min data.
0: Och som sagt, du hade fått hjälp lite grann med privatekonomin och med reseplanering och sånt där. Har du några fler exempel på hur man som, liksom, som bara som ovan AI-användare kan ge sig in och experimentera mer och vad man kan få hjälp med?
1: Ja, alltså kanske en av de största värdeskapande för mig, och det är kanske lite mer på den professionella nivån än det, eller ja, det är nog både och, är ju research. Egentligen det här som man kanske kan behöva lägga, alltså alla är väl vana att gå ut och googla och försöka leta rätt på information. Mm. Det du kan göra med den här AI-modellen är ju att den får göra det på ganska stor skala och den gör det ganska snabbt. Så du kan ju egentligen då bara be om någonting och så får den gå ut och titta på en 20-30 hemsida, leta rätt på informationen och komma tillbaka till dig. Och det blir kort, koncist och du kan ju även fortsätta prata om den här informationen. Så jag har hört folk alltså använda från allt till att jag ska sätta in nya fönster på kåken. Vilka borde jag använda? Finns det några rabatterade där ute just nu som jag skulle kunna ta till, ja, men som jag i min arbetsroll? Jag ska ju leverera ganska mycket kunskap till de bolag jag jobbar med. Paketera dem i olika filer, presentationer och så vidare. Nej, men alltså, mängden timmar som jag inte lägger på det längre varje vecka, det är ganska mycket.
0: Mm. Men som sagt, återigen, det man får ut behöver inte nödvändigtvis överensstämma med hur det egentligen är, så att man måste också ha en viss grad av källkritik.
1: Ja, som alltid. Och jag menar, informationen kommer från internet som inte heller är perfekt. Så återigen, det är inte en sanning utan det är lite extra kunskap som du får in att jobba med.
0: Mm. Men du som lyssnar, ta och testa. Jag har inte kört med AI någon länge och använt det i mitt jobb eller i vardag så länge. Det är frågan om ett halvår ungefär nu och jag har haft väldigt mycket hjälp av det. Det är otroligt vad det kan hjälpa till att göra saker och ting enklare för oss. Så det är ganska kul att testa.
1: Ja, och jag ska också skicka med. Det är kul att du säger att det sen senaste halvåret, för det skedde en väldigt stor uppdatering på flera av plattformarna just i årsskiftet.
0: Ah.
1: Så kanske om du satt förra sommaren och tyckte nej men det här går inte att använda alls. Jag lovar, du kommer ha en jättestor upplevd skillnad i kvalitet och hur du kan använda den om du börjar använda idag.
0: Spännande. Vi fortsätter testa AI. Erik Isberg, stort tack för kunskapen.
1: Tack så mycket.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Nelly Furtado med I'm Like a Bird här i P4 Jämtland, nu ska få lokala nyheter.
1: Besvikelsen är stor i Vemdalen över Skistars plötsliga beslut att hålla stängt i sommar.
2: Det är ett otroligt slag i satsningen för alla som liksom jobbar med andra små verksamheter.
1: Peter Broberg är en av företagarna på orten som nu får det tuffare än vad han har tänkt.
2: Nu får vi andra satsa mycket hårdare på och vara tydligare med att vi har öppet. På sommaren så är min uppfattning att alla aktörer tillsammans behöver skapa destinationen. Och då är det synd när det framstår som att Vemdalen stänger ner.
1: Skistar håller klätterpark och liftburen cykling stängt på grund av bristande gästunderlag och att den oroliga omvärlden gett ökade kostnader. Nu kommer 4 heltidsanställda och ett 20-tal säsongsanställda bli av med jobbet. Och det oroar Peter.
2: Det är ju det som är grejen med sommarverksamheten, att den är viktig för att den skapar möjligheten för många att vara kvar hela året på orten och skatta här så att vi får hela samhället att gå runt.
1: Reportrar Emily Andersson och Clara Örnell.
3: En man i 25-årsåldern har omkommit efter en olycka med elsparkcykel. Det skriver polisen på sin hemsida. Enligt polisen inträffade olyckan i Lugnvik i Östersund i torsdags och mannen inkom till sjukhuset vid 7:30 på kvällen. Polis kallades till sjukhuset först på söndagskvällen efter att mannen redan hade avlidit. Mannens anhöriga har underrättats. Polisen utreder nu vad som har hänt och önskar komma i kontakt med personer som har tips och iakttagelser kring olyckan. Den som har information att lämna ombeds kontakta polisen på 114 14 eller via polisens webbplats. Reporter Paulina Storbacka.
1: I början av 2025 krockade en man i 20-årsåldern med en kvinna i en skidbacke i Åres liftsystem. Kraschen blev så våldsam att kvinnan fick revbensfrakturer, frakturer i ögongloben och hjärnskakning. Nu har mannen dömts för vållande till kroppsskada av Östersunds tingsrätt. Tingsrätten skriver i domen att mannen inte anpassat hastigheten så som han borde och att kvinnan stod fullt synlig i backen innan kraschen. Mannen döms till dagsböter i 30 dagar på 150 kronor vardera. Han ska också betala skadestånd till kvinnan på drygt 10 000 kronor. Reporter Clara Örnell.
0: När det gäller dödsolyckan på elsparkcykel i Lugnvik utanför Östersund så hoppas vi kunna få prata med polisen om olyckan under eftermiddagen idag. Så att vi fortsätter naturligtvis att kolla närmare på det ärendet också.

Ja visst, från 1979 är det där The Buggles med Video Kill the Radio Star. En musikvideo gjordes naturligtvis till den här låten också. Och den låten, och den, eller den videon rättare sagt, är ju känd också, känd delvis också som den allra första som spelades i den då nyetablerade TV-kanalen MTV, som ju sände då enbart musik till en början. Musikvideor var ju tanken att de skulle släppa, och det var ju på den amerikanska kontinenten i USA då, på andra sidan Atlanten, när man sjösatte den här TV-kanalen och då spelade den här videon som den allra första låten som fick leda vägen sen in i video, musikvideo eran egentligen kan man säga. Och det skedde då den 1 augusti 1981.

0: Albin Lee Meldau tillsammans med Arvid Nero i vårens tid.
1: I P4 Extra måndag. Deckardrottningen Camilla Läckberg är aktuell med ny spänningsserie. Hon kommer till programmet. Och så ska vi lära oss att mingla. Det är ju student, det är bröllop och det är sommarfester. Men hur lär man sig att mingla som ett proffs? Och så ska vi prata om vilket land i fotbolls-VM som har snyggast matchställ. Missa inte P4 Extra med Henrik Jonsson som drar igång klockan 13.04.

0: Beautiful med Christina Aguilera var det där som du hör i denna kanal P4 Jämtland, där jag nu läser på SVTs text-tv. Sveriges Television har den här text-tv-funktionen. Fantastisk. Om man är lika gammal som jag, så det var ju liksom, det var ju barndomens internet. Det var ju fantastiskt när någon kompis köpte en ny tv-apparat med text-tv-funktion. Det var helt otroligt med den här digitala grafiken och allting som just nu ter sig ålderdomlig, såklart. Men den finns fortfarande kvar. Och då kan man, där jag har på den här i studion där jag står, och så kommer upp nyheter. Och de är ju fantastiskt korta och koncisa, SVTs text-tv, i sina rubriks sättningar och i sina telegram som de får ner väldigt kort och rappt och koncist. Där läser jag nu på text-tv att meteorologen kolon kan bli 25 grader. Efter förra veckans regn på flera håll i landet väntar nu sommarvärme under veckan med temperaturer över 20 graders strecket. Och det är meteorologen Marcus Sjöstedt som är intervjuad. Framåt helgen kan det bli riktigt varmt, säger han. De högsta temperaturerna väntas i södra Sverige. Här kan vi på en del håll ha 25 grader, det vill säga högsommar. Även om regnet inte blir lika utbrett i veckan så väntas även en del skurar, berättar Sjöstedt. Hur länge värmen stannar i landet har han svårt att säga än så länge. Men vi får hoppas på det då. Det låter ju fantastiskt. Här utanför studiefönstret ser jag att värmen verkligen sugs upp av alla träd och buskar som ju bara exploderar i sin grönska just nu. Det är väldigt fint. Jag var i Stockholm i helgen där det var både hägg och syren blommade faktiskt. Det var på god väg, syrenen. Häggen var i full blom och många syrenbuskar var på väg och liksom komma ut totalt, och det var mycket blommor där också på dem, men det var inte så här riktigt så här så att de hade kommit ut i full blom så riktigt. Nog om blomster och väder. Vi kör vidare denna förmiddag här i P4 Jämtland. Jag tänkte att vi ska prata om det här med rädsla för naturen alldeles strax. Det finns någonting som kallas för biofobi. Nämligen att man känner både rädsla och obehag inför naturen. Det här är ett växande problem som det har forskats på i Lund på universitetet där. Ska få höra om det alldeles strax.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Ursäkta, jag har ingen röst här. I Wanna Be The Only One med Eternal och B.B. Winans var det där. Ja, det här med att känna rädsla och obehag inför naturen, det är ett växande problem. Och för många som, det är för så många som var femte person faktiskt som har det som kallas för biofobi. Det här är någonting som man har studerat och kommit fram till på Lunds universitet av Johan Kjellberg Jensen som är forskare där. Och han berättade så här tidigare idag om vad fobi egentligen är.
1: Jo, men biofobi, och där ska jag vara tydlig med att det här är ju inte en diagnos utan det är ett ramverk för att förstå våra relationer till naturen. Och då är biofobi, det är fientliga känslor såsom rädsla, starkt ogillande eller till och med äckel riktat mot arter. Och det här leder då till en negativ relation till naturen. Och det kan då ta uttryck i att man till exempel att man undviker naturen att vistas där eller att man helt enkelt också då aktivt försöker kanske ta bort arter, ha ihjäl dem eller på annat sätt att skärma sig från naturen på olika vis.
2: Ja, så vad är det man kan känna en rädsla, obehag eller rent av äckel inför?
1: Ja, det är en bra fråga och det är viktigt här att veta att biofobi det är ett brett begrepp. Och det är också i den här studien som vi har gjort så har vi försökt förstå mer vad är det här egentligen. Och det kan ta väldigt många olika uttryck och det kan vara riktat mot många olika arter eller delar av naturen. Men det vi ser i vår studie är att det oftast är, i alla fall vad vetenskapen tidigare har visat, är att det visar att det framförallt är riktat mot olika arter av djur. Att man till exempel kan tycka ja, men insekter, att de är äckliga och obehagliga och så vidare.
2: Ja. Du, ni har ju då gjort en så kallad översiktsstudie och samlat den kunskap som finns om biofobi och ni uppskattar då att en av fem har biofobi. Alltså hur reagerar du på det här resultatet? Är det överraskande?
1: Ja, där måste jag ge ett sånt här forskarsvar och vara tydlig med att den här siffran en av fem som har biofobi, det är faktiskt inte från vår studie utan det kommer från en amerikansk studie som tittade på rädslor mot olika djur specifikt. Så det här är vad jag kallar den bästa vetenskapliga gissningen på hur många som har biofobi. Men det här är ett ämne som vi behöver forska mer kring. Det jag kan säga är att vi har i lång tid sett att vi har haft en tydlig frånkoppling från naturen. Folk har till exempel sämre artkunskap och man vistas mindre i naturen än vad man gjorde tidigare. Och vi har också då börjat se, vilket vi ser i vår studie också, att det finns mer och mer tecken på att biofobi, alltså den här direkta negativa känslan inför naturen, att den ökar. Men jag vill vara tydlig med att siffran där är fortfarande ganska osäker. Men för att sammanfatta då så är det inte helt oväntat men såklart någonting som man ska hålla ögonen på, det här med de negativa relationerna till naturen.
2: Ja, det är något som man inte pratas mycket om. Alltså man matas ju ofta med att människor tycker det är så härligt att vara i naturen. Det där det är lugnt och stilla och man mår bra av och vistas där. Men så är det alltså inte. Och du, jag undrar det. Vad man tycker om naturen, kan det spela någon roll? Kan det bli problematiskt och leda till några konsekvenser för en enskild person?
1: Ja, absolut. Och det är ju en av anledningarna till att vi tycker det här är intressant. För jag ska vara tydlig med att folk får ju tycka vad de vill om naturen egentligen. Det är ju inte vi forskare som ska komma och tycka till om vad som är rätt eller fel där. Men det vi ser är att negativa relationer till naturen har just negativa konsekvenser på en samhällsnivå. Vi vet ju då att det stämmer ju faktiskt att man mår bra av att vara ute i naturen. Det finns många studier som visar det. Men vad vi vet är att när folk har biofobi, då så väljer man att undvika naturen helt enkelt. Vi vet också att om man har biofobi så även om man tar sig ut i naturen så får man inte samma typer av hälsoeffekter i samma grad åtminstone som man gör om man inte har de här negativa känslorna. För det är ju så att en del av de här positiva hälsoeffekterna vi får av naturen, det är det man kallar för stressreducering, alltså att vi känner ett lugn ute i naturen. Och det är inte så säkert att man gör det om man går och räds att bli attackerad av en björn hela tiden. Och det har studier visat också att det här förminskar den effekten. Mm. Så att på ett större plan så ser vi det som negativt både då för folkhälsoperspektiv men också för att folk då stöttar i mindre utsträckning naturvårdsinsatser. Man kanske helt enkelt tycker att insekter är äckliga och därför är det bra att vi använder kemiska bekämpningsmedel till exempel. Det finns studier som har visat det.
2: Mm. Du, ett friluftsföretag, de tog fasta på er forskning och arrangerade något de kallar den stora rookievandringen i helgen. Erfarna vandrare tog med sig ovana naturbesökare ut i naturen för att främja folkhälsan och inspirera fler att våga utforska naturen. Jag tänker så här, om man känner igen sig och vill försöka komma bort från de här kanske då negativa känslorna man har för natur, har du något tips vad man kan göra?
1: Ja, först och främst vill jag säga att jag fick höra av en kollega kring det här med rookievandringen, och det måste jag säga låter väldigt positivt, för att det finns ett par aspekter här som spelar roll, och det är dels så om man fokuserar på yngre personer så är det ofta i de yngre åldrarna som man faktiskt får de här formativa upplevelserna kring naturen, och en annan viktig aspekt är också att de här naturupplevelserna sker i en social kontext, och det låter ju som att sådana här initiativ absolut har potential för det. Mm. Om vi zoomar ut lite på en större plan så finns det i forskningen i huvudsak tre saker som man kan göra då för att minska biofobi. Och det är att man har en ökad naturkontakt, alltså att man helt enkelt försöker få fler positiva upplevelser av naturen. För det är någonting som vi ser idag, att man har ganska få upplevelser av naturen. För biofobi drivs ju bland annat av till exempel urbanisering, att vi helt enkelt inte tar oss ut. Det handlar också om kunskap, att man vet vilka arter finns där ute på fjället eller i skogen. Hur beter sig de här arterna, när de farliga, när de inte farliga. Så kunskap är viktig. Och den tredje som jag också tycker är väldigt viktig att poängtera, det är att konfliktreducering också är en viktig aspekt av det. För det är ju nämligen så att naturen kan vara farlig. Och det är då viktigt att vi helt enkelt försöker minimera de här konfliktytorna som kan uppstå. Då pratar vi till exempel om rovdjursstängsel för att minska rovdjursangrepp på boskap helt enkelt.
0: Det berättar alltså Johan Kjellberg Jensen, forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap på Lunds universitet, som intervjuades tidigare idag av Emily Andersson.

0: Ja, de fick sannligen hjälp av varandra och skapa en ny hit också, Post Malone och Morgan Wallen här i I Had Some Help i P4 Jämtland. Där vi nu ska få en uppdatering av de stora nyheterna, eller ja, de nyheterna som är i Sverige och världen. Här kommer Ekot.
1: Avrättningarna i världen ökar kraftigt. Saab hoppas sälja plan till NATO och Friluftsfrämjandet vill ha mer natur i vården. Det är rubrikerna. Antalet avrättningar i världen steg kraftigt förra året till den högsta nivån som Amnesty International registrerat sedan 1981 enligt en ny rapport. Den här rapporten pekar särskilt ut Iran där antalet verkställda dödsstraff har ökat markant.
2: Bilder från en rättegång som publicerades av iransk statsmedia.

0: men kunnat bekräfta att fler människor avrättats. I 17 olika länder runt om i världen avrättades över 2700 personer förra året. Det är en ökning med hela 78% jämfört med året innan. Och det är just Iran som framförallt driver upp den här siffran. Regimen i Teheran står för över 80% av avrättningarna som Amnesty har kunnat bekräfta. Förra året avrättades över 2000 personer bara i Iran. Och enligt Amnestys rapport mer än fördubblades antalet verkställda dödsstraff i landet jämfört med 2024. Men trots den här stora ökningen som rapporten visar på så är den faktiska siffran på antalet människor som avrättades globalt sett mycket högre. Rapporten inkluderar inte de tusentals avrättningar som Amnesty tror genomförs i Kina. Amnesty har inte kunnat bekräfta siffran i och med att Kina anser att användandet av dödsstraff är en statshemlighet. Amnesty säger dock i rapporten att de tror Kina är det land i världen som avrättar flest människor.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogseth. Försvarsalliansen NATO ska köpa nya övervakningsplan och den prestigeaffären kan gå till Sverige och försvarskoncernen Saab, vd Mikael Johansson.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Det ryktas ju om att vi ligger bra till, men helt ärligt så har vi ju liksom ingen officiell kommunikation från NATO än om att nu går vi den här vägen.
3: Ja, Saabs vd Mikael Johansson låter i alla fall hoppfull när han svarar på frågan om NATO ska välja svenskt när alliansen ska köpa in nya övervakningsplan. 14 gamla amerikanska Boeing E3 Sentry som fungerar som NATOs ögon i luften ska ersättas. Tidigare planer på att köpa in Boeings nyare plan E7 Wedgetail har slopats. Och det sägs att Saabs Global Eye är en av de främsta kandidaterna. Det planet beskrivs som lättare, det drar mindre bränsle och är därmed billigare. Från NATOs sida har det än så länge varit tyst. Men kanske kan det komma besked kring affären till NATOs stora toppmöte i Ankara i början av juli. VD Mikael Johansson hoppas på det.
2: Men vi får se vilken liksom beslut de kommer fram till. Och jag hoppas ju verkligen att det blir någon tydlighet fram till Ankara eller under Ankara-summit.
3: NATO har letat efter nya övervakningsplan under lång tid, ända sedan 2016. Eftersom de nuvarande amerikanska E3-planen har många år på nacken. De har varit i bruk ända sedan början av 80-talet och de beräknas kunna användas i knappt 10 år till. Skulle NATO välja Saabs Global Eye skulle det vara ett skifte bort från amerikanska Boeing, som under årtionden utgjort ryggraden i alliansens övervakningsflotta. Det skulle också kunna synka med ambitionen att Europa ska ta ett större ansvar inom NATO. Och det skulle vara en stor affär för Sverige och för Saab. Men hur stor vill Mikael Johansson inte svara på?
2: Vi har offererat olika nivåer av plattformar i volym, men det är klart att den är stor. Den är jätteviktig för Saab. Det skulle vara en stor framgång för Sverige förstås som ett väldigt nytt NATO-land att kunna erbjuda den här förmågan i NATO.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Indien och Sverige enades i helgen om att fördjupa sitt samarbete inom försvar och terrorbekämpning. Frågan är då vad Indien vill ha för typ av samarbete. Så här säger den tidigare indiske generallöjtnanten Dushyant Singh.
4: In India's wish list I would put niche technologies, semiconductors, I would put magnets.
5: På Indiens önskelista skulle jag sätta nischlösningar som halvledare och komponenter till elektromagnetisk krigsföring. Det säger generallöjtnant Dushyant Singh som numera leder arbetet på tankesmedjan Center for Land Warfare Studies i New Delhi. Indien behöver också nya stridsflygplan och där tittar man på flera alternativ. JAS Gripen har funnits med i diskussionen länge. Men Indien vill inte bara köpa, utan ett avtal ska helst leda till en kunskapsöverföring så att landet kan bli självförsörjande på sikt. Brigadchef Uday Java har nyligen gått i pension efter över 30 års tjänstgöring.
6: Well, you see, India and Sweden can cooperate in multiple solutions for air defense systems, including radars and early warning systems.
5: Indien och Sverige skulle kunna samarbeta inom bland annat luftförsvar med radarsystem som tidigt upptäcker fienden, men också till havs med ubåtar och ekolod, anser Uday Java och nämner också behovet av system som kan slå ut drönare. Naila Salim, Sydasien-korrespondent och Deepika Bose, frilansjournalist i New Delhi.
1: Omkring 850 personer varslas som uppsägning på IKEA Inter, det rapporterar Dagens Industri. Det är tredje gången på mindre än 2 månader som IKEA varslar om uppsägningar. Skattereduktion för privata kulturgåvor och en ny statlig miljard för att bredda finansieringen av kulturen. De här förslagen finns i en utredning som lämnades till regeringen idag. Och enligt kulturminister Parisa Liljestrand behöver finansieringen breddas utöver de statliga medlen.
7: Ja, men just nu är ju utmaningarna alldeles uppenbara. Vi har inget system som möjliggör för breddad finansiering i Sverige idag. Vi ser här att utredningen tydligen pekar på att Sverige är det enda landet som inte har några skatteincitament eller inga andra system som kan hjälpa att bredda finansieringen för kulturlivet. Så det är klart att för mig är det en stor dag för att ta emot det här betänkandet med de förslagen som kan innebära att vi kan bredda finansieringen för kulturen.
1: Nästan alla här i landet tycker att naturen förbättrar hälsan, men enligt en kartläggning från Friluftsfrämjandet utnyttjas det inte tillräckligt och nu ställs krav på politiken. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
8: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen och att regionen med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
9: Problemen med psykisk ohälsa, stillasittande och ensamhet ökar och det kostar samhället stora pengar varje år. Trots detta är det bara 8 av 21 regioner som använder naturen som stöd vid psykisk ohälsa. Få regioner erbjuder också aktiviteter i naturen som en del av behandling eller förebyggande arbete. Enligt Pontus Björkman finns det mycket forskning som visar att mer natur och utevistelse skulle kunna göra samhället friskare.
8: Personer som är nära till grönområden går ut oftare, är mindre stressade, håller sig friskare och lever längre statistiskt sett än de som bor längre ifrån. Skolbarn som är mer fysiskt aktiva har högre livstillfredsställelse och mindre besvär med nedstämdhet, irritation, nervositet och sömnproblem än barn som är mindre fysiskt aktiva.
9: Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar mer på naturen.
8: Antal politiskt förankrade mål och styrdokument. Politiken måste agera. Tillför nödvändiga resurser i form av personal och kompetens. Satsa på naturunderstödda insatser inom vård och omsorg. Stimulera barns och ungas hälsa och kognitiva utveckling genom naturvistelser i skolan. Satsa på naturen och friluftsinfrastruktur i den regionala utvecklingen. Säkerställ att det går att åka kollektivt till regionens friluftsområden.
1: Pontus Björkman som skrivit Friluftsfrämjandets rapport, reporter Bashir Kavak. Kryssningsfartyget Hondius, där några av passagerarna drabbades av det dödliga hantaviruset, har kommit till Rotterdam idag. Där ska fartyget desinficeras för att sedan resa vidare. Fartyget har de senaste dagarna varit på väg från Kanarieöarna där passagerare fick lämna det. Fortfarande finns 27 personer ombord, de allra flesta tillhör besättningen. Majblomman har sålt ovanligt bra i år. Årets försäljning är den största hittills enligt barnrättsorganisationen. 61 000 barn över hela landet har sålt för 124 miljoner kronor. Det är 17% mer än förra året. Pengarna som kommer in används för att hjälpa ekonomiskt utsatta barn. Majblomman kan köpas till och med juni månad i vissa butikskedjor. Producent för Ekot klockan 12, Alexander Ceylon Lund.
10: Och Marianne Haslov vid telefonen. Hon kanske har en telefon, jag vet inte. Men vid mikrofonen framför allt. Och vid mikrofonen här i P4 Jämtlands radiohus och studio finns jag, Fredrik Alverland, med dig utanför skinesolen. Hoppas det är härligt.

0: Smash Into Pieces med Hollow. Nu ska det bli en uppdatering av de lokala nyheterna här tillsammans med Kai Kjellmalm. Först Kai, får vi höra om problem i vattenleveransen.
1: Ja, och det är uppe i Rossön i Strömsunds kommun. Och det är nu under måndagen avstängt vatten i delar av det kommunala ledningssystemet. Kommunen hade ett planerat arbete under måndagen men blev i halv 12-tiden ungefär tvungna att akut stänga av ett större område än planerat. Och det innebär då att Hotingsvägen, Ornes, Ringvägen och Kärnvägen är utan vatten idag fram till 5-tiden. Strömsunds kommun skriver på sin hemsida att när vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och förekomma tryckförändringar. Man bör därför spola kallvatten tills vattnet är helt klart. Men missfärgningen är inte farlig.
0: Mm. Sen får vi höra mer också om den här dödsolyckan som var rapporterat om sen i morse som har skett i stadsdelen Lungvik utanför Östersund.
1: Ja, det är då en man i 25-årsåldern som har omkommit efter då en olycka med en elsparkcykel. Och det här skriver då polisen på sin hemsida. Enligt polisen så inträffade den här olyckan i Lundvik i Östersund nu i torsdags och mannen inkom till sjukhuset vid 7:30 på kvällen. Polis kallades till sjukhus först på söndagskvällen efter att mannen redan hade avlidit och har därför precis börjat med att utreda det här.
0: Mm, vad händer nu då?
1: Ja, mannens anhöriga har underrättats och polisen utreder vad som har hänt och önskar komma i kontakt med personer som har tips och iakttagelser kring den här olyckan. Den som har information att lämna ombeds att kontakta polisen på 114 14 eller via polisens webbplats. Och ingen person är delgiven misstanke om brott i det här ärendet ännu.
0: Mm. Och vi försöker även nå polisen också och hoppas kunna få prata med dem om den här olyckan och deras utredning under eftermiddagen också här i den här kanalen. Du kan också berätta om det här med studentbalerna som är på gång som innebär en del avspärrningar i Östersund.
1: Mm, och då är det ju främst på Tomégränd i Östersund som är delvis avstängd mellan Kyrkgatan och Rådhusgatan. Och det är ju på grund av att Gamla teatern är den här stora balplatsen. Avstängningen menar jag gäller fram till på fredag från och med idag. Och det är mellan klockan 16:30 och 19:00 på kvällen. Trafikanter, de har sådana här hänvisningsskyltar som de kan följa.
0: Tack för det, Kai.

0: Miles Smith med Stargazing. Det är ju så att polisen utreder helgens olycka då en bil åkte av vägen 15 meter ner i det här som är då Ullån mellan Åre och Duved. Och en ung man och en kvinna skadades vid den här olyckan. Johanna Svensson, du har pratat med en person som blev vittne till den här olyckan och var först på plats och larma också. Berätta, vad berättade han för dig?
1: Ja, det var ju vid lunchtid i lördag som det här hände då, den här olyckan inträffade. Två unga personer, en man och en kvinna, färdades i den här bilen som åkte ner för slänten i Ullån. Bilen ska ha fallit 15 meter, kanske mer till och med. Och jag pratade nyss med Odd Ragnar Belsvik som såg hela den här olyckan. Han och hans sällskap var på väg på en handlingstur inför Norges nationaldagsfirande igår, som de brukar göra varje år inför 17 maj. Och så här berättar han om vad han såg vid olyckan.
2: Etter Duved, det er en bru der, en cirka 7 minutter før året, og like før brua, så svinger bilen foran oss ut til høyre, rett ut til høyre, som helt uvirkelig, og ut for det stupet før, like før brua, og ned i ja, elva og berget der da. Det er uvirkelig at sånt skjer.
1: Overkligt at det hände, säger han här, att han berättar då att bilen åkte bara rakt ut till höger, rakt ner i ån.
0: Mm. Och tittar man på bilder som finns ifrån det här, också bilder som vi har på våran sajt, så ser man att det ser ut som att det är långt ner alltså.
1: Ja, verkligen. Och Odd Ragnar säger ju att där och då så trodde de inte att de här personerna hade överlevt den här kraschen.
2: Ja, men vi trodde de var döda. Vi trodde. Nej, liksom vad i all, alltså vi sa vad skedde? Så vi stoppet, bremset och jag sprang ut på brua och sa till de i bilen att nu må dere spring ned. Det var umulig att komma ner till elva från den första sidan, så de måste springa över brua. Og springe ned. Han yngste mann sprang kjappest der da, og så stoppet jeg en svensk bil og ba dem sperre veien. Så hun stilte bilen rett over veien, og så ringte jeg 112. Og da hadde jo jeg kontakt med 112 da.
1: Mm, han berättar ju här att det blev ju fullt upp på den här olycksplatsen. Några ur hans sällskap som satt i samma bil som honom, de fick ta sig över bron till andra sidan för att kunna komma åt den här bilen. Han själv larmade 112. Det kom fler bilar också till olycksplatsen som de då ställde tvärs över vägen för att blockera mer trafik.
2: Då när han yngste man i bilen hos oss kom ner på berget, så fick han öppna dörra på passagerarsidan, men och fick först ut han som körde bilen då, för han var ju medveten. Och så blev det att ta sig av jenta som inte var, hon var bevislös hon då. Först så fick jag försiktigt lyftet jenta ut på berget och lagt hon i sideleje och försiktigt sån, och så fick man liv i henne då. Man klappade på henne och gjorde ting, och så responderade hon igen då.
0: Och Ragnar Belsvik alltså blev vittne för den här olyckan där som alltså en bil har kört ner 15 meter som typ rakt ner nästan i Ullån. Alltså berätta, vad berättar han här då?
1: Ja, men han berättade att de fick ut den här mannen då, föraren av bilen, och att de också fick ut den här kvinnan som satt på passagerarsidan som då var medvetslös, men sen så lyckades de då få liv i henne och väcka henne där då i väntan på räddningspersonal, och mannen och kvinnan de fördes ju till sjukhus, och mannen ska ha fått lindriga skador, fick lämna sjukhuset, och enligt de senaste uppgifterna vi har om kvinnans skadeläge så är läget allvarligt men stabilt.
0: Och det är polisen som utreder den här olyckan nu. Vad är det senaste från dem då?
1: Ja, mannen som körde bilen misstänks ha varit narkotikapåverkad, och polisen utreder olyckan som grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri och vållande till kroppsskada, och polisen har också beslagtagit den här bilen för en teknisk undersökning.
0: Mm. Och Ragnar Belsvik och hans sällskap, vad säger de nu när det har gått några dagar sedan olyckan?
1: Ja, en tanke som slagit honom, det är framförallt att det var tur att de åkte efter den här bilen, för han sa det att det var väldigt svårt att se bilen. Så att han sa att det var ju tur att de såg det, för det var inte säkert att någon hade sett dem.
2: Det var ingen bil rak bakom oss, så det var umuligt att se att det där hade skett, så de hade ju blivit liggande där. Mm. Utan att visas. Nej, och det var vi var samlade sammen, vi tre, och snackade om det ganska länge om kvällen. Det var gott det, ja. Det var gott det, men det viktigaste är att det har gått väl. Det ser ut att det har gått väldigt bra med de ungdomarna.
0: Mm. Odd Ragnar Belsvik, alltså norrman på resa i Sverige då, som blev vittne till den här olyckan mellan Åre och Duved, alltså den här bilen åkte huvudlöst ner.
1: Ja, det kan man säga.
0: Ullån.
1: Det finns ju en bild också på vår sajt och i appen om man vill se hur det såg ut på olycksplatsen där.
0: Mm. Johanna Svensson, tack.
1: Tack.
3: Det här är P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: Cyndi Lauper, Time After Time. Vi ska strax få lokala nyheter här i P4 Jämtland. Jag kan berätta innan det att det har ju kommit lite mer nyheter från Bulgarien efter att landet ju tog hem segern i Eurovision Song Contest i helgen här. För nu är det så att 4 bulgariska städer slåss om att få arrangera tävlingarna nästa år efter att Dara och hennes bidrag Bangaranga tog hem segern i Eurovision i Wien i helgen. Så är det ju då Bulgarien då som ska stå för värdskapet nästa år. Huvudstaden Sofia ses som förhandsfavoriten tack vare sina logistiska förutsättningar och arenakapacitet. Men även Plovdiv, Varna och Burgas har officiellt anmält sitt intresse eller sina intressen till landets regering. Och Bulgariens kulturminister säger till bulgariska BNT att man nu noggrant ska utvärdera alla 4 alternativ. Och understryker att Bulgariens värdskap ska hålla samma nivå som Österrikes. Det är ju så att Bulgarien har avstått Eurovision Song Contest de senaste åren delvis på grund av att landet inte haft tillräckligt stark ekonomi för att kunna tävla. Det här rapporterar danska TV2. Nu så, lokala nyheter. Klockan har blivit 12:30.
1: Besvikelsen är stor i Vemdalen över Skistars plötsliga beslut att hålla stängt i sommar.
2: Det är ett otroligt slag i satsningen för alla som liksom jobbar med andra små verksamheter.
1: Peter Broberg är en av företagarna på orten som nu får det tuffare än vad han har tänkt.
2: Nu får vi andra satsa mycket hårdare och vara tydligare med att vi har öppet. På sommaren så är min uppfattning att alla aktörer tillsammans behöver skapa destinationen. Och då är det synd när det framstår som att Vemdalen stänger ner.
1: Skistar håller klätterpark och liftburen cykling stängt på grund av bristande gästunderlag och att den oroliga omvärlden gett ökade kostnader. Nu kommer 4 heltidsanställda och ett 20-tal säsongsanställda bli av med jobbet. Och det oroar Peter.
2: Det är ju det som är grejen med sommarverksamheten, att den är viktig för att den skapar möjligheten för många att vara kvar hela året på orten och skatta här så att vi får hela samhället att gå runt.
1: Reportrar Emily Andersson och Clara Örnell.
3: Det finns över 200 lediga lägenheter att hyra i kommunernas hyresbolag i länet just nu. Men svårare att få tag i hus och gårdar. Ett sätt att försöka öka andelen lediga attraktiva fastigheter är att kommunerna bygger trygghetsboenden.
4: Min fru och jag bodde i en hus på Hovåberg.
5: Jag hade hus på andra sidan ån här i Svensta.
3: Ian Yang och Ingrid Almberg fika kaffe och kaka med grannarna på trygghetsboendet i centrala Svenstavik. Det är drygt 20 hyreslägenheter för boende som är över 65 år. Ett trygghetsboende är vanliga lägenheter men med en del gemensamma utrymmen och i Svenstaviks fall även en trygghetsvärd. Och just tillgång till trygghetsboende kan vara ett steg att lämna sitt hus eller sin gård för inflyttande barnfamiljer att köpa.
5: Jag var en sån där lite onödigt orolig husägare som sprang ner och nu är det någon fel på pannan. Ja, så det kändes så skönt att slippa hus och sen så kändes det bra att flytta, sälja och tömma huset själv. Medan jag själv orkar liksom, så jag slapp lägga det på mina barn.
3: Ian Yang och hans fru valde att sälja huset men behålla sitt fritidshus när de flyttade till lägenheten.
4: Vi valde att flytta hit på grund av att det passade perfekt med våra planer. Plus att det var att man kände att nu orkar man inte längre. Istället för att ha 2 trädgårdar, vi hade bara 1 trädgård.
3: Rapporterade Lars Gustafsson.
0: Och du lyssnar på P4 Jämtland som kan rapportera att SMHI i sin prognos säger att den här dagen mest blir solig på förmiddagen men sen fram på dagen så får solen samsas ner med stackmoln som växer till sig. Ändå rätt bra temperaturer mellan 13 och 18 grader säger SMHI att det ska bli i fjällen lokalt lägre omkring sydlig vind.

0: Ed Sheeran med Shivers. Jag kan berätta det också att årets Piratenpris har avslöjats vem det går till. Och det är Patrik Svensson som får årets Piratenpris. Han slog igenom som författare 2019 med sin debutbok Ålevangeliet. Som ju slog igenom något av en bomb nästan i svenska litteraturvärlden. Den här boken fick ju även stort internationellt intresse. Årets pris blir den 38:e i ordningen av det Piratenpriset, alltså prisutdelningen, sker den 13 juli i Kivik i Skåne. Piratenpriset delas ut vid Piratenstatyn där i Kivik. Och priset har delats ut sedan 1989 till kulturpersonligheter som har verkat i författaren Fritjof Nilsson Piratens anda. Förra priset gick till Jacques Werup. Och enligt stadgarna ska priset tillfalla en person som är verksam i Sverige och som på ett utmärkande sätt gjort tillvaro behagligare att utstå för den övriga mänskligheten genom sitt konstutövande. Och det har alltså Patrik Svensson gjort som får årets Piratenpris.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Från 1981, Human League med Don't You Want Me. Fick tillbaka på skatten? Jag fick tillbaka en slant på skatten och var nöjd med det. Men jag kan lova dig att varken du eller jag fick tillbaka lika mycket som Shakira. Nu är det nämligen så att den spanska staten måste betala tillbaks många, många miljoner till popstjärnan Shakira. Beslutet att upphäva skattemyndighetens tidigare beslut om mångmiljonböter är fattat i spansk domstol. Detta enligt dokument som nyhetsbyrån AFP nu har tagit del av. Och den här tvisten då, den rör den colombianska stjärnans skatt från 2011. Och myndigheten hävdar då att Shakira var rättsligt bosatt i Spanien, men nu har domstolen alltså slagit fast att det inte var riktigt. Skatteåterbäringen då? Vad ligger den på? Jo, hon får tillbaks nu 55 miljoner euro. Alltså 604 miljoner svenska kronor. Domstolen har slagit fast även att Shakira ska få lagstadgad ränta på den här summan. Hon kanske inte behöver det att jag spelar hennes låt nu, för hon känns som att hon har fått tillräckligt med pengar. Men vi kör den då. Här kommer hon. Shakira! Whenever, wherever!

0: Shakira, whenever, wherever. Shakira som alltså får skatteåterbäring på lite drygt, eller ja, ungefär 604 miljoner svenska kronor. Varsågod, det var väl trevligt, men det är också i och för sig resultatet av en felberäkning av spanska staten som ju nu får lite rättning av domstolen som alltså har beslutat att det här var inte pengar som Spanien skulle ha. Ja, det var det om det ärendet. Jo, gillar du dans? Lyssna här.
1: Sugen på att dansa? Då har du väl inte missat söndagskvällarna med mig, Gitte Tinglöf, i P4 Dans, där vi bjuder på dansnyheter, nostalgi och härliga låtar. Du kanske till och med har någon favoritlåt du vill att vi ska spela. Skriv till oss, p4dans@sverigesradio.se, så hörs vi på söndag.

0: Precis.
1: Just så, ny musik från Jill Johnson, I Rock My Country. Den här låten släpptes ju den 8 maj och i samband med det så släppte hon också ett pressmeddelande som berättade att hon, Jill Johnson, alltså ska ut på turné också i samband med att, som sagt, den här singeln kom. Hon berättade om singeln att jag har levt med countrymusiken hela mitt liv. Den har format mig, burit mig och ibland utmanat mig. Idag känner jag att jag kan ta ut svängarna fullt ut utan att tappa det som är jag. Och den här låten då, I Rock My Country, säger man i det här pressmeddelandet att det är både ett statement och en hyllning till genren, till publiken och till friheten i att få utvecklas. Här möts tradition i samtid i ett sound där country samsas med influenser från pop, country och americana. Och då letar jag här ibland den här turnédatumen för sommaren då. Hon börjar med att spela på West Coast Country Festival i Göteborg den 9 maj, så där, ja, där har hon ju redan spelat naturligtvis då. High Chaparral, det här ballastället, den här countrystaden, eller västernstaden ska man säga, vilda västernstaden till och med i Småland, där har man också High Chaparral Country Festival som då, där de spelar den 29 maj. Och sen bläddrar man lite ner här så ser man att Jill Johnson spelar i Östersund den 11 juli. Så vill man se henne live och befinner sig i länet så kan man se, som sagt, Jill Johnson då live den 11 juli. Om det är så att det är det som faller en i smaken.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: aktuella Kylie Minogue känns det som. Ja, hon, det här är också en låt som har år på nacken, men hon har hängt med länge nu, Kylie Minogue, denna australiensiska superstjärna. Better the Devil You Know heter den. Vald, liksom alla andra musik denna förmiddag av musikredaktör Maria Ensell. Nu, Sveriges Radio Finskas nyheter.
1: Vi börjar den här veckan i Sigtuna.
2: Onko maha täynnä nyt? Aika täynnä. Oliko hyvää ruokaa?
3: Sigtuna är en av kommunerna med ansvar att ordna äldreomsorg på finska och som lyckats skapa en fungerande finskspråkig demensavdelning.
2: Onko sulla jano? Haluatko jotain lisää juomista?
4: Det är ett politiskt beslut om politisk vilja att ha en sån här typ av enhet.
3: Lena Vuorinen är äldreomsorgschef i Sigtuna.
4: Och sen så hjälper du dem att vi är en finsk förvaltningsområde. Då blir det ju ett krav att ha den här servicen till våra medborgare. Vi jobbar ju mycket med att, jag menar, att berätta om den.
3: Enligt lagen ska de kommuner som ingår i finskt förvaltningsområde erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Sveriges Radio Finskas granskning visar att över en tredjedel av dessa kommuner saknar platser på sina äldreboenden där demensomsorgen ges i den omfattningen. I Sigtuna har äldreboendet Arhem en finskspråkig demensavdelning där så gott som all personal pratar finska. Avdelningen behövs, säger enhetschef Madeleine Josef.
5: Det är väldigt hög efterfrågan faktiskt i kommunen.
3: Maja Södermans man har Alzheimers och är en av dem som bor på Arhem.
6: Ja, det är ju viktigt för dem som förlorar svenska språket och kan vara finska, så det är väldigt viktigt.
3: Trots att man hittills lyckats hitta finskspråkig personal så ser äldreomsorgschef Lena Vuorinen utmaningar.
4: Det blir ibland svårare och svårare att hitta yngre människor som pratar finska eller personer som kan tänka sig att sommarjobba och så här. Så det är ju en utmaning för framtiden som vi jobbar med att försöka täta till.
3: Jorma Ikaheimo, Erik Weber och Minna Pykälä, Sveriges Radio Finska.
7: I Helsingfors var besvikelsen stor efter Eurovisionsfinalen i lördags när förhandstippade Finland slutade på en sjätte plats. Joakim beskriver känslan som en chock.
8: Tosi niinku iso chocki, että Suomi ei voittanut.
7: Finlands bidrag med idolstjärnan Pete Parkkonen och violinisten Linda Lampenius var korad till vinnare av flera spelbolag. Efter hypen var fallhöjden högre, konstaterar Jasmin.
9: No oli se siis pettymys ja varsinkin kun oli nyt niin haipattu, että on iso ennakkosuosikki ja näin, niin sitten se pudotuskin oli iso.
7: Det var Jasmin Fuladi som träffade Helsingforsare igår. I Finskas eftermiddag idag blir det mer debriefing om Eurovision och de krossade finska förhoppningarna så här 20 år efter Lordis stora vinst. Det blir fler röster från Helsingfors samt gäst. Finskas eftermiddag hörs i kanalerna P2 Språk och musik, P6 och Sveriges Radio Finska i appen Sveriges Radio. Jag heter Nicky Bergman.
10: Vinnare P från nästa stjärna är Moa!
11: Hej, det här är Moa. Och jag vann förra årets lokala final av P4 Nästa Stjärna med min låt Hit the Ground. Nu tycker jag att du ska ta chansen och skicka in din låt och vara med och tävla i år. Den får vara max 3,5 minut lång och den ska kunna spelas live i finalen. Ta chansen och var med och tävla i P4 Nästa Stjärna. Det blir kul!
12: Om en stund blir det P4 Extra med bland annat det här. En 18-årig pojke misstänkt har fjärrstyrt mordförsök, kattortyr och våldtäkter via internet. Vi är på plats när rättegången inleddes idag. Antalet arbetslösa med universitetsexamen ökar. Till och med ingenjörerna har svårt att få jobb. Och den alltid lika aktuella Camilla Läckberg är dagens gäst. Hon släpper nytt drama idag. P4 Extra klockan 13.04 med mig Henrik Jonsson. Men först Ekot med Marianne Haslov.
13: En 65-årig kvinna som drivit en hästgård i Skurup döms av hovrätten till 9 månaders fängelse. 2023 fick kvinnan 3 pojkar från Mauritius att betala för att resa till gården. Pojkarna trodde att de skulle genomgå en 3 månaders utbildning, men de användes istället som gratis arbetskraft. Kvinnan döms för människoexploatering och brott mot utlänningslagen och får 3 års näringsförbud. I helgen var det stor dramatik i Kristinebergsgruvan utanför Lycksele då en gruvarbetare fastnade på drygt 100 meters djup efter ett ras. Men han lyckades ta sig ut delvis på egen hand, säger Elin Moberg, reporter vid P4 Västerbotten.
14: Ja, precis. Räddningstjänsten åkte ju ner till gruvan och det är ju någonting som man vet ju att sånt här kan förekomma i gruvor. Så enligt Erik då, så är det ju någonting man tränar på ganska ofta. Och nu lyckades de samla sina tankar och kunde då utföra räddningsarbete och flytta på de här stenarna. Men sista biten kravlade han sig ut själv, av det jag har fått information om.
15: Har du sagt något om

0: utforska grottor på 50 meters djup. En av dykarna dog redan förra veckan. Hittades redan förra veckan. Det var Ekots 13 nyheter i studion Erik Norberg.
1: Och här är sporten, först med de senaste skadebeskeden kring en svensk fotbolls-VM-spelare.
2: Mjällbys Elliot Stroud har visat upp fin form under våren och belönades under förra veckan med att tas ut i Graham Potters VM-trupp till sommarens mästerskap. Men under söndagen fick Elliot Stroud en känning i ljumsken och tvingades bryta den allsvenska matchen mot Häcken i förtid. Och under måndagen meddelar Mjällbys sportchef Hasse Larsson att Stroud kommer att undersökas närmare. Han hade känt sig lite stel och ska magnetrönkas under eftermiddagen, säger Hasse Larsson till Fotbollskanalen.
1: Och reporter här var Pontus Lind. Vi fortsätter på det fotbollsallsvenska temat, för det står klart att serieledande Sirius lagkapten Henrik Kastegren inte kommer till spel i kvällens toppmatch mot Djurgården. Kastegren stängdes av efter en obscen gest han gjorde mot läktaren efter segern mot Malmö tidigare. Men Sirius hade genom en överklagan hoppats få honom spelklar till ikväll. Proffscyklisten Jakob Söderqvist vann sitt första etapplopp i helgen när han tog hem Ungern runt totalt. Och segern var överraskande även för Söderqvist själv.
3: Ja, väldigt. Vi gick härifrån med både etappsegern och sammandraget i slutändan. Och det var väl verkligen en chock för oss alla som vi inte riktigt har hunnit smält ännu.
1: Segern var Jakob Söderqvist femte på proffsnivå. Söderqvist som gör sin första säsong på den högsta World Tour-nivån i år. Och vi avslutar med ishockey.
4: Nästan allt under hockey-VM så här långt har för Tre Kronors del handlat om supertalangerna Ivar Stenberg och Viggo Björk. Även kedjekamrat Lucas Raymond har imponerats av tonåringarna.
5: Bättre och bättre varje match. Kul att lira med både Ivar och Viggo. Jag tycker de spelar med mycket fart, mycket glädje, så att det är kul att se dem lite.
1: Reporter där, William Valdetoft. I kväll ställs Sverige mot Tjeckien. En nyckelmatch enligt expert Johan Garpenlöv. Och ni hör den självklart i Sportextra.
6: Tack så mycket, Ekot och Sporten. Det här är P4 Extra måndag. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi framför oss. En 18-årig pojke misstänkt av fjärrstyrt mordförsök, katttortyr och våldtäkt via internet. Vi är på plats när rättegången inleddes idag. Antalet arbetslösa med universitetsexamen ökar. Till och med ingenjörerna har svårt att få jobb. Vi pratar med chalmeristen Amanda. Den alltid lika aktuella Camilla Läckberg släpper nytt drama idag. Hon är dagens gäst. Vi ska diskutera litteratur, Lundsberg och camping. P4 Extra från Malmö inleder med Sara Larsson och låten Lush Life som faktiskt streamats över 2 miljarder gånger.

0: En 18-årig pojke är misstänkt ha fjärrstyrt mordförsök, kattortyr och våldtäkt via internet som en del av det sadistiska nätverket 764 som hetsar barn till grova våldsdåd. Idag inleds rättegången där han misstänks för över 70 brott i olika länder. Och det här är en unik rättegång där ett anonymt vittne för första gången ska höras i Sverige. På plats i Umeås tingsrätt finns P4 Västerbottens reporter Emma Garson. Hur har förmiddagen varit?
1: Ja, men det har varit en del strul. Rättegången skulle egentligen börja vid 9 men blev uppskjuten till 11:30. Och därför blev det bara en kort start av rättegången nu innan lunch. Men nu har den alldeles nyss satt igång igen. Och när rättegången satt igång så kom den åtalade 18-åringen in i rättssalen iklädd en mörk tröja, jeans och tofflor på fötterna. Det är många som bevakar rättegången från olika medier och sen får vi nu se under rättegången hur det kommer se ut, om det är mycket som kommer hållas bakom stängda dörrar. Det ser ut att vara en hel del bakom stängda dörrar i alla fall.
0: Ja, det låter som det kommer bli en otäck historia. Om vi börjar med det så kallade sadistiska nätverket 764, vad är det för något?
1: Det är ett extremistiskt och våldsbejakande nätverk som grundades 2021. Och runt 764 finns många sidonätverk, till exempel det så kallade No Lives Matter-nätverket. Och gruppen uppmanar sina anhängare att begå våldsbrott, de glorifierar våld och använder sociala medier för att sprida manifest och planera attacker. Grundaren till nätverket avtjänar idag ett 80-årigt fängelsestraff för barnpornografibrott. Och i bland annat USA, Storbritannien, Sverige och Tyskland har utpekade 764-medlemmar dömts till fängelse för mord, terrorbrott och sexuella övergrepp mot barn.
0: Och vad vet vi om den 18-åringen?
1: Han kommer från Umeå och ska haft en ledande roll i 764, men det här är något som han själv förnekar. Han greps på en skola i Umeå förra våren och har suttit häktad sedan dess. Och så sent som 2024 dömdes han till ungdomsövervakning efter att ha utsatt en minderårig pojke för övergrepp via nätet.
0: Mm. Och vad är det han är åtalad för?
1: Men som du sa tidigare står han åtalad, misstänkt för 77 brott. Det handlar bland annat om mordförsök, våldtäkt, barnpornografibrott och djurplågeri. De misstänkta brotten ska ha begåtts då från januari 2023 till februari 2025. Han åtalas bland annat för inblandning i en knivattack i Stockholmsförorten Hässelby i fjol. En 14-årig pojke högg då en pensionär i ryggen och filmade händelseförloppet, och 18-åringen misstänks för att i realtid varit involverad i den här attacken. Ja. Och i mars 2023 så ska 18-åringen haft kontakt med en tjej i Australien som då var under 18 år. Han ska ha förmått henne att skada både sig själv och sin katt och utföra sexuella handlingar. Och sen drygt ett år senare ska 18-åringen ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig via nätet.
0: Det låter ju onekligen bestialiskt. Hur har det här gått till? Hur har det gått till när han har styrt de här gärningsmännen?
1: Ja, det har varit via nätet, och man kan se då att, ja, men att han har uppmanat sina offer då att utföra de här handlingarna, och att det har funnits då en hotbild även mot dem.
0: Det här fallet är unikt eftersom det är första gången som ett anonymt vittne hörs. Vad vet vi om vittnet?
1: Jag pratade med åklagaren Jenny Östling för en liten stund sen, och hon berättade att det här vittnet inte känner 18-åringar i det verkliga livet, utan de känner varandra via alias i internetmiljö. Och åklagaren, hon ser inga risker med ett anonymt vittne och menar att den misstänktes möjlighet att försvara sig inte kommer att minska.
0: Mm. Vad säger 18-åringens advokat om det anonyma vittnet?
1: Advokatsamfundet har varit kritiska till anonyma vittnen, och även mannens advokat Emilie Töjra är det. Hon menar att det inte är ett avgörande bevisvärde eftersom att det är ett anonymt vittne. Och hon vill att fallet ska gå hela vägen till Högsta domstolen för att få vägledning just kring det här med anonyma vittnen.
0: Det är mer saker som är unikt med det här fallet. Det är också första gången som man ska prova om det är ett brott att uppmana på distans att skada sig själv. Vad betyder
1: jo, men
0: det?
1: Precis. Åklagaren Jenny Östling då yrkar på mordförsök på grund av att 18-åringen har uppmanat till självmord via nätet. Och enligt henne har det här aldrig tidigare skett. Och Sveriges Radio har pratat med rättsexperten och före detta åklagaren Sven-Erik Alhem som tycker att det är rimligt att yrka på mordförsök och prova det här i rätten.
0: Slutligen, det här har ju skett via nätet, för mycket finns säkert dokumenterat. Men hur ställer sig 18-åringen till anklagelserna?
1: Han förnekar alla brottsmisstankar.
0: Utan någon annan motivering än så?
1: Ja, till exempel i det här fallet med tjejen i Australien så menar då enligt då mannens advokat att de haft en relation, en ömsesidig relation och att det här inte är det han ska ha förmått henne att begå, de här bland annat att skada sig själv och de sexuella handlingarna, att det ska ha varit ömsesidigt och att det inte är något han har tvingat henne till.
0: Ja, det här är alltså första dagen. Vi kommer att få anledning att återkomma. Tack så mycket, Emma Gasson, reporter P4 Västerbotten. Och nu blir det mer musik. Say What You Want med Texas.

0: Antalet arbetslösa med universitetsexamen ökar och utbildningar som länge sett som ett säkert kort till jobb känns inte lika självklara längre. Det rapporterar P3 Nyheter. Miranda Bergström som pluggar till civilingenjör inom data och teknik på Chalmers i Göteborg. Hej!
1: Hej!
0: Där är du. Hur orolig är du inför framtiden?
1: Jo, men det är klart man är lite orolig när man hör hur jobbmarknaden ser ut nu för tiden. Men jag försöker ändå ha attityden att det kommer lösa sig till slut.
0: Varför ville du plugga civilingenjör från början?
1: Jag har alltid vetat att jag vill plugga vidare. Jag har alltid varit väldigt intresserad av matte och liknande. Så då kände jag att det här kändes något som kunde passa mig.
0: Och vad var då dina tankar inför framtiden när du började? Nu ska jag bli civilingenjör, det här kommer bli toppen, eller?
1: Ja, men lite så. Jag hade nog inte tänkt så långt, utan att det är klart man får jobb om man pluggar till civilingenjör. För det har inte varit ett problem tidigare. Men,
0: Ja, och den bilden verkar ju, sett i statistiken, ändra sig lite grann. Hur märker du det? Du är ju fortfarande student. Hur märker du det att det är svårt att få jobb som nyexaminerad?
1: Ja, så man märker ju det på bara sommarjobb, att det har blivit betydligt svårare att få. Och det är, jag vet många av mina vänner också som inte har fått ett sommarjobb inom data då, som han vill.
0: Men du har fått sommarjobb?
1: Ja, men inte inom branschen så att säga.
0: Aha, utan så att säga ett vanligt sommarjobb, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, exakt. Lite mer så.
0: Bara säg dina kurser om framtiden.
1: De är väl också lite oroliga. Jag vet inte riktigt.
0: Nej, men ska vi summera det läget som att det är tuffare nu än när du började läsa. Men med lite tur så kan du ha löst sig när du läst klart.
1: Det låter som en bra summering.
0: Ja, tack så jättemycket Miranda Bergström för att du var med. Vi är också med hos Simon Appelqvist, reporter på P3 Nyheter, som har kollat närmare på detta. Du har ju pratat med fler studenter som pluggar ingenjörsutbildning på Chalmers tekniska högskola. Vad säger de om arbetsmarknaden?
2: Ja, men de säger ungefär så som Miranda berättade precis, att de är ju oroliga och stressade över att det är så mycket svårare att få jobb. En av dem, Gustav, när han började sin utbildning till civilingenjör så fick han höra av tidigare studenter att de fått jobb innan de ens hunnit ta sin examen. Och så ser det ju definitivt inte ut längre. Men de säger också att de inte kan påverka så mycket mer än att kanske välja sina kurser med större omsorg och försöka vässa sina CV:n.
0: Ja, och det är det man har hört framförallt om ingenjörerna då, att stora bolag har varit och ryckt i dem på sluttampen och slagit som de bästa. Men varför ser framtidsutsikterna så tuffa ut för studenterna?
2: Jo, men det är ju så att konkurrensen har hårdnat. Det är många fler sökande per tjänst. Och det har dels att göra med pandemin, att många företag växlade upp efter den och anställde kanske lite för många. Och sen fick de då göra sig av med personal som nu konkurrerar med de som nyligen tagit examen. Men dels handlar det om lågkonjunkturen som gör att många företag behöver spara in pengar. Men det handlar också om genomslaget av generativ AI som har gjort att enklare arbetsuppgifter nu kan göras av en AI. Och det är ofta de enklare arbetsuppgifterna som de nyexade studenterna får göra på sina första jobb.
0: Mm. Om vi försöker bryta ner lite siffror, hur svårt är det för nyutexaminerade att få jobb efter examen för studenter som har pluggat på högskola eller universitet?
2: Ja, men enligt fackförbundet Akavia så har andelen nyexaminerade som är arbetslösa eller tvingas fortsätta studera för att de inte har fått ett jobb ökat från 4% 2021 och 2022 till 13% 2023 och 2024.
0: Och ingenjörer, hur ser det ut för dem?
2: Det beror på vilken typ av ingenjörsutbildning man har gått. Det är betydligt sämre för vissa än andra. Några som har det tuffare idag jämfört med tidigare är system- och mjukvaruutvecklare. För de har antalet jobbannonser minskat med nästan 60% jämfört med 2022. Och totalt sett för alla jobb så har det minskat med ungefär hälften. Så de är mer än snittet där då.
0: Jag blir nyfiken på om detta förändrar bilden av de utbildningar som tidigare ansetts vara en säker väg till jobb och karriär. Jurist, ekonom, ingenjör, läkare. Vad tror du? Är detta någonting som kommer att bestå, eller är vi bara i en tillfällig svacka?
2: Alltså på sikt så kan det ju definitivt göra det. Jag pratade till exempel med Joel Samuelsson som är prodekan på juridiska fakulteten vid Uppsala universitet som säger att det på sikt kan leda till färre utbildningsplatser. Och på Ekonomihögskolan i Lund så skrev man tidigare på sin hemsida att de flesta får jobb innan examen, men det har de tunnat ner nu efter att vi ringde och frågade om hur de ser på arbetsutsikterna på, för studenterna. Mm. Men mycket handlar ju om lågkonjunkturen. Vänder den så kommer det ju se ljusare ut. Och så handlar det också mycket om hur företagen börjar använda AI och på vilket sätt och om de hittar andra arbetsuppgifter som de nyexade kan göra istället. För företagen behöver ju fortsatt få in nya yngre kollegor som fyller på och håller verksamheten vid liv.
3: Mm, vi fortsätter följa detta. Tack så mycket Simon Appelqvist, reporter på P3 Nyheter.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Avon. Den nya befälhavaren på fartyget Sea Owl som bordades i mitten av mars av svenska kustbevakningen har häktats misstänkt för brukare av falsk urkund. Grovt brott, rapporterar Expressen. Fartyget hade fått klartecken att lämna Trelleborg när det upptäcktes att även de nya dokumenten var falska. Fartyget finns med på EU:s sanktionslista och misstänks tillhöra den ryska skuggflottan.

0: Long, Joe Cocker, Jennifer Warnes. Vi har fått fint främmande i studio. P4 Extra-gästen slår sig just nu till rätta. Camilla Läckberg, författaren som släpper nytt drama idag. Det ska vi prata om. Men först, lokala nyheter.
1: Och lokala nyheter i P4 Jämtland 1:30 börjar med en chockerande händelse.
2: Odd Ragnar Bells fick vara först på plats på den allvarliga olyckan i helgen då en bil strax innan en bro åkte av vägen 15 meter rakt ner i Ullån mellan Åre och Duved.
3: Men vi trodde den var död. Vi trodde. Nej, liksom bara i all... Alltså vi sa bara... Vad skedde?
2: Odd Ragnar Bells fick och hans sällskap var på handelstur, en tradition inför nationaldagsfirandet 17 maj. De såg då hur bilen styrde av rakt till höger strax innan bron och åkte rakt ner i Ullån. 112 larmades samtidigt som andra i sällskapet tog sig ner till bilen och lyckades få ut personerna, en ung man och en kvinna.
3: Och fick först ut han, de körde bilen då, för han var ju medveten.
2: Mannen skadades lindrigt och enligt de senaste uppgifterna om kvinnans skadeläge är läget allvarligt men stabilt. Polisen utreder olyckan och misstänker att mannen som körde bilen varit narkotikapåverkad och polisen har därför upprättat anmälningar som grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri och vållande till kroppsskada. Odd Ragnar Bellsvik är tacksam att de såg olyckan eftersom det annars kunde varit svårt att upptäcka bilen i vattnet.
3: Så det var umuligt att se att det där har skett. Så de hade ju blivit liggande där. Vi var samlade samman, vi tre, och snackade om det ganska länge om kvällen. Det var gott det, ja. Det var gott det. Men det viktigaste är att det har gått väl. Det ser ut att det har gått väldigt bra med de ungdomarna.
2: Reporter Johanna Svensson.
1: I början av 2025 krockade en man i 20-årsåldern med en kvinna i en skidbacke i Åres liftsystem. Kraschen blev så våldsam att kvinnan fick revbensfrakturer, frakturer i ögongloben och hjärnskakning. Nu har mannen dömts för vållande till kroppsskada av Östersunds tingsrätt. Tingsrätten skriver i domen att mannen inte anpassat hastigheten så som han borde och att kvinnan stod fullt synlig i backen innan kraschen. Mannen döms till dagsböter i 30 dagar på 150 kronor vardera. Han ska också betala skadestånd till kvinnan på drygt 10 000 kronor. Och på eftermiddagen får solen samsas med en del stackmoln som växer till sig över länet. Temperatur 13-18 grader och i fjällen lokalt lägre. Nyheterna med Klara Örnell.
0: P4 Extra är tillbaka. Vi har fått besök i studion. Jag heter Henrik Jonsson och dagens P4 Extra-gäst är författaren Camilla Läckberg. Välkommen.
4: Hallå, hallå.
0: Hej.
4: Tackar, tackar.
0: Nyss hemkommen från Spanien. Får man fråga, hur mår Kerstin?
4: Ja, alltså jag hoppas ju att Kerstin mår bra. Kerstin fick ju väldigt snabbt en väldigt stor plats i mitt hjärta, så att det är lite saknad nu.
0: Ska vi berätta vem Kerstin är?
4: Kerstin är en vildkatt som bestämde sig för att besöka huset på daglig basis när vi var där.
0: Och vi ska snart prata om, du släpper ju ett digitalt drama idag. Där finns ju en karaktär som heter Kerstin. Har de någon koppling till varandra?
4: Ja, men det var lite inspirerat av Kerstin i boken faktiskt. För att vi tycker alla väldigt mycket om den Kerstin. Så att det blev en liten Kerstin.
0: Ja, det låter ju helt fantastiskt att en vildkatt helt plötsligt tar plats i litteraturen. Författaren Camilla Läckberg är här och vi ska prata om camping, writers room, Lundsberg och litteratur. Hjärtligt välkommen.
4: Så mycket.
0: Ja.

0: Leva för alltid, den officiella VM-låten signerad Thomas Stenström. Camilla Läckberg, du tillsammans med Anna Bågstam, Lisa Bjerre och Malin Karim aktuell med spänningsserien Avdelningen för särskilda utredningar som släpps idag. Den har utvecklats i något som kallas för writer's room, skrivarrummet. Vad innebär det?
1: Men det är ett sätt man jobbar med när man jobbar med tv-serier till exempel, som jag ju har gjort nu under ett antal år. Att från att man har en grundidé, i det här fallet så skrev jag ihop grundidén, så sätter man sig sen tillsammans med manusförfattare och så fortsätter man att tillsammans utveckla idén och skriva.
0: Men när det är en tv-serie så är det ju andra människor som ska gestalta det man kommer på. Men i en bok så är det ju texten. Vem har liksom sista handen på det?
1: Ja, men det är nog jag som har det. Jag har ju också då, även om fysiskt har skrivit, så har jag ju läst alla utkasten och så kan jag ju direkt då ge input att nej, så här tycker jag inte riktigt att Thomas är. Han skulle inte göra på det här sättet. Han skulle göra så här. Så att ja, jag har en hel del att säga till om där.
0: Mm. Det kan jag tänka mig faktiskt, med tanke också på ditt track record i branschen. Men det här är inte... Det här är så att säga ett digitalt släpp, eller hur definierar ni det?
1: Ja, och det var förlaget faktiskt som kom med det förslaget, att vad sägs om att göra det här till en ljudboksserie? För jag presenterade först grundidén och tänkte först fysisk bok, men jag tyckte det lät jättespännande när de föreslog att ska vi inte göra det på det här sättet?
0: Mm. Hur känns det att inte få hålla boken i handen?
1: Det är ganska okej faktiskt.
0: Asså, ja.
1: Nu kan man istället så här gå in och följa direkt så här, mycket betyg får den och sånt. Det kan man inte riktigt göra med en fysisk bok.
0: Nej. Avdelningen för särskilda utredningar, de två första böckerna av 10 släpps idag. Den tystade polisen heter den första. Vad är det för en serie?
1: Ja, men den här serien kommer av att jag för ett par år sedan hamnade på en privat middag och blev satt bredvid dåvarande chefen för avdelningen för särskilda utredningar. Och det är det man på engelska kallar internal affairs. Och jag tyckte det var så fruktansvärt spännande. Jag ställde 1000 frågor, han knappt äta, lyckades bjuda in mig själv på ett studiebesök och bara kände att det här är en perfekt miljö för en ny krimserie.
0: Ja, det är klart dock att det aldrig kommer att ta slut. Och tidigt i första boken får vi lära känna Pauline som tidigare hette Peter, alltså en man som genomgått en transition och blivit kvinna. Hur tog ni fram den karaktären?
1: Ja, men den kom sig av att när jag skrev boken Gökungen så hade jag den fantastiska transpersonen Lola med. Så jag gjorde väldigt, väldigt mycket research, läste på otroligt mycket och var väldigt kär i Lola. Och så började jag fundera på när jag skulle skapa den här serien att hur skulle det här funka i en så otroligt ändå manligt dominerad värld som inom polisyrket. Och därav så växte Pauline fram.
0: Och hur ska ni handskas med perspektivet? Vad tar man för beslut innan man sätter Pauline till världen?
1: Men det var ju väldigt mycket fortsatt research och vi tog bland annat ett gemensamt möte med Caroline Farberger som var otroligt generös och ställde upp och svarade på alla våra frågor högt och lågt, hur det funkade i hennes situation och så vidare. Hon klev ju in i en också ganska manligt dominerad värld, ICA-försäkringar tror jag det var. Det var otroligt värdefullt att kunna få det perspektivet. Direkt från källan så att säga.
0: Ja, Caroline Farberg har ju varit ute och hållit mycket föredrag och sommarpratat och verkligen blivit en talesperson. Och har ni diskuterat huruvida den här, utan att spoila såklart, ska vara ett offer eller en förövare, god eller ond? Det är en sån värld vi vill vara i när vi tar del av dina böcker.
1: Men jag skulle nog säga att Pauline är vår hjälte.
0: Det är så jag känner det också, ja. Men jag har ju bara läst den första.
1: Nej, men det skulle jag definitivt säga, att Pauline är på de goda sida.
0: Mm. Är alla 10 böckerna skrivna?
1: alla är skrivna. Och det kommer komma en i veckan nu efter att de här två första har släppts idag. Så att det är rask takt som man kan fortsätta läsa vidare. Man behöver inte gå ett helt år och vänta på nästa.
0: Nej, det låter verkligen som att ni håller bra tempo. Camilla Läckberg, du får hänga kvar till klockan 2. Vi ska ge oss ut i naturen och till skolan. Tänkte vi skulle prata lite camping och även lite Lundsberg.

0: Ja, det är ju en smäktande kärleksballad. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Camilla Läckberg är med oss idag som P4 extra gästen. Flitig, Strandhotellet, säsong 4 i juni. Ny Pelle Svanslös bok och idag då den digitala spänningsserien Avdelningen för särskilda utredningar. Dags att vara lite ledig, eller?
1: Nej, inte riktigt. Jag har deadline för ny Fjällbacka bok 10 augusti så att, det är bara att kavla upp ärmarna.
0: Men ska ni inte kampa i sommar?
1: Jo, men det ska vi göra. Vi ska iväg nu en av de första helgerna i juni här på årets första campingtrip.
0: Ja, och hur förbereder ni? Är det nya prylar? Vad är det liksom? För ni är rätt så nyutkomna campare.
1: Ja, alltså tyvärr så hittade jag ju raskt de här webbsajterna, webbshopparna där man kan köpa campingprylar. Och det är väldigt mycket saker som jag inte visste om som faktiskt går att köpa i hopfällbart. En hopfällbar tekittel till exempel kan man köpa.
0: Vad är den?
1: Hopfällbara muggar. Ja, men det är något slags gummimaterial då som man... Ja. Mm. Och det finns väldigt mycket saker som är i miniatyrformat också så att... kan ha gått lite för loss i början när vi köpte den.
0: Och bara så att jag får bilden framför mig, har du då någon hylla i garaget där är nu inköpta grejer och gamla grejer, så bygger du upp liksom en arsenal av campinggrejer?
1: Ja, jag har faktiskt plastbackar som är märkta med campingprylar. Ja. Väldigt ordningsamt.
0: Och vad är det som är så härligt att plocka med sig bohaget och ihopfällbara saker och ge sig ut?
1: Ja, men det är som full frihet på något sätt. Hemma så finns det ju alltid någonting man kan göra. Det finns alltid någon pappershög att gå igenom eller någonting att liksom fixa med. Men när man är iväg så där så det finns ingenting annat än att bara koppla av. Mm. Och där på morgonen när man går ut och sätter sig i campingsoffan och har kokat en kopp med pulverkaffe. Alltså det är svårslagbart.
0: För det är just camping, det är ingen glamping, alltså den glamorösa versionen av camping som ska då vara lite lyxigare. Du vill ha det, så att säga, lite low key.
1: Ja, vi har ingen swimmingpool på taket om jag säger så.
0: Nej, men är det liggunderlag och luftmadrass eller?
1: Nej, det finns ju en riktig säng. Jag är för gammal för att ligga på liggunderlag. Det är många år sedan.
0: Mm. Och var rullar ni någonstans? Var är första anhalten?
1: Första anhalten blir Trosa som har en jättegullig camping.
0: Mm.
1: Så att vi har några kompisar som hänger på också så att det blir en liten family gathering.
0: Och det är ungefär en och en halv timme från där du bor så det är inte så lång resa heller.
1: Ja, vi mjukstartar lite.
0: Ja, och vill man åka hem eller om det börjar regna så är det bara till att köra iväg liksom.
1: Ja, det längsta vi har varit iväg genom faktiskt är Malung. Vi var där på Dansbandsveckan för 2 somrar sedan. Det är nog det längsta vi har tagit oss med husbilen.
0: Ja, det måste ha varit fantastiskt.
1: Lite sugna på Böda, men det är ju en bra bit.
0: Ja, det är ju det. Då börjar vi liksom prata, då får man vara borta några dagar också. Då kan man inte bara pipa iväg över helgen.
1: Nej, precis.
0: Du, jag tänkte vi skulle göra kastet ifrån camping till privatskolan Lundsberg. Som det pratas mycket om nu apropå SVTs dokument Inifrån avtagarna. Där det berättas det återigen om våld, rasism på elevhemmet. Det ska vi veta att det finns en skola och ett elevhem och de hör såklart ihop. Din son Charlie går på Lundsberg. Hur går dina tankar runt det som sägs nu?
1: Nej, men jag har självklart sett första avsnittet av dokumentären. Jag har också satt mig in ganska ordentligt i, jag har läst FUP och lyssnat på rättegång som finns på YouTube och så där och försökt skaffa mig, även prata med föräldrar och så. Men jag gjorde ett uttalande på Instagram häromdagen där jag är noga med att hålla mig till att prata om det år som vi har upplevt. Jag kan inte riktigt prata om hur det har varit innan, för då hade jag inget barn som gick där. Men det år som min son har gått där har jag inte sett något av den här problematiken. Och jag har en son som trivs fantastiskt på den här skolan.
0: Mm, och det är ju det som är det komplexa här i den bemärkelsen, för att i programmet tas det upp exempel där det är faktiskt barn som är dömda i en första instans och har överklagat, så att det är ett rättsfall som pågående och debatten i sig om penalism och kamratuppfostran, den känner vi igen. Jan Guillou släppte boken 1981 och med jämna mellanrum så blossade den upp samtidigt som före detta elever vittnar om en engagerad skola och vänner för livet. Vad ska man tro?
1: Ja, det är ju det där jag menar med att jag kan bara prata om det år som vi har upplevt. Mm. Och det år som vi har haft nu på den här skolan så har jag varit otroligt imponerad av hur man sköter skolan. Det är duktiga, engagerade lärare. Pojkarna är fina mot varann, allt jag sett, och vad min son säger också. Vi är väldigt nära varann, min son och jag, pratar flera gånger per dag och har gjort under hela det här året. Så att det känns ju i så fall som att skolledningen verkligen har lyckats ta tag i eventuell problematik på ett väldigt bra sätt. Mm. Man har mycket diskussioner om värdegrunder och så vidare som de engagerar eleverna i.
0: Och vad säger de på skolan? Att vara återigen i riksnyheterna?
1: Alltså det är många som är lite ledsna, eller ganska mycket ledsna skulle jag säga, för att de tycker om sin skola och är stolt över sin skola. Och sen tror jag också det finns en känsla av att det finns ju mycket problematik på väldigt många skolor. Det är en debatt som vi har liksom kunnat följa i många år om det svenska skolsystemet och den problematik som finns på skolorna. Men det blir ju ett väldigt, väldigt stort fokus på just Lundsberg.
0: Mm. Ja, det är ju det. För samtidigt finns det skolor med metalldetektorer för att man inte ska få mässa in vapen, och skolor som har stora problem. Men det blir Lundsberg som blir symbolen för den andra sidan. Har ni föräldrar fått någon information från skolan sedan dokumentären kom ut?
1: Men skolledningen har en regelbunden, de skickar ut veckobrev och så där och informerar. Så att jag tycker att vi har fått väldigt bra information från skolledningen.
0: Mm, så att ni kommer inte att ändra några beslut eller någonting. Det här kommer inte att påverka er?
1: Absolut inte. Jag har som sagt en son som trivs så oerhört, oerhört bra. Och det märks i skolresultaten och det märks i det sociala. Och nej, det finns inga tankar på att ta honom därifrån. Det skulle han aldrig förlåta mig, tror jag.
0: Nej. Du, framtiden nu, vi vet att du ska till Trosa och kampa och Strandhotellet. Och sen så en ny Pelle Svanslös bok.
1: Ja, min älskade lilla Pelle.
0: Ja.
1: Det är väldigt roligt att få hänga med honom.
0: Vad är det för någonting?
1: Jag växte upp med Pelle Svanslös. Så att det här att få hitta på nya äventyr för honom är ju så otroligt roligt. Och den här gången så är det en sillstöld. Jag kan inte låta bli att ge mig in lite i krimträsket ändå.
0: Helst ska någon dö. I annat fall så nöjer vi oss med en stöld.
1: Jag tror jag får nöja mig med stölder. Det blir lite väl brutalt annars.
0: Och kan du avslöja någonting om sillstölden? Slutet kan jag gissa mig till utan jag ska försöka pressa dig på det. Men vad är dramat?
1: Nej, men det är ju den stora årliga sillfestivalen som de har. Och då är det ju lite jobbigt när de upptäcker att sillarna har blivit stulna. Och sen börjar ju jakten på förövaren.
0: Ja, vi inleder vårt samtal idag med att prata om katten Kerstin och avslutar med Pelle Svanslös. Camilla Läckberg, vad är det med dig och katter?
1: Jag är ju en crazy cat lady. Oh! Jag och min man hade vid ett tillfälle hade ju fyra katter ett tag. Sen blev Simon lite för allergisk. Och då fick jag ju ta mig en funderare på om han eller katterna skulle få stanna. Men han fick stanna.
0: Var det ett intellektuellt beslut, emotionellt, eller lottade du helt enkelt? Du ställde upp alla fem.
1: Vi körde stensax på oss med katterna.
0: Ja, men det finns ändå någon slags rättvisa. Rättvisa, ja. Det. Ja, det är ju någonting. Vad är det med katterna du tycker om? Det lömska, det lojala, det egensinniga.
1: Ja, men det är ju det här att bli älskad av en hund, det är oftast inte så svårt. De älskar allt och alla. Medan katter, de väljer ju på ett helt annat sätt. Man känner sig utvald när man blir älskad av en katt.
0: Mm, och de är ju inte heller bara mat. Här får du kärlek tillbaka.
1: Utan nej. Mm. De är inte lika lättköpta. Jag tror att det är det jag gillar med katter.
0: Har du hittat några drag hos katterna när du skriver om dem som du känner att... För Pelle Svanslös är ju ett sätt att förmänskliga katter, bara i bemärkelsen att vi tror att de kommunicerar och delar upp i grupper och så vidare. Det är ju en väldigt tjusig och elegant samhälle.
1: Ja, men jag baserade ju faktiskt två av katterna i nya Pelle Svanslös-serien, den som jag skriver, är baserade på mina katter som jag hade, två av dem. Fixar Fanny som är baserad på min väldigt sura norska skogskatt, Nemi, och Pascal, den tjusiga katten Pascal som är baserad på min bengal Daryl som jag hade.
0: Mm-hmm. Och gör du liksom ett katt... galleri, så du sparar dem och har dem framför dig och kan plocka in ut dem.
1: Ja. Nej, men de finns ju på riktigt för mig nu. Mm. Det är ju mina pals liksom.
0: Och om du skulle vara en av dem, helt enkelt, sista frågan. Om du var en katt, vilken skulle det då vara? Vad skulle det vara för ras? Är det liksom är det gatkatten Kerstin eller är det någon rakryggad i Uppsala? Eller är det någon sån här riktigt dyr raskatt?
1: Just nu känner jag mig mest som en ragdoll faktiskt. Det är nog den bästa beskrivningen.
0: Är det varierande?
1: Det är varierande. Det beror lite på dagsformen. Vissa dagar kanske jag lite mer känner mig som en fräsig bengal. Och vissa dagar är jag mest bara en slapp ragdoll.
0: Ja. Men idag är det en ragdoll-dag denna måndag.
1: Det är ragdoll-dag idag.
0: Tack så jättemycket Camilla Läckberg som idag släpper den digitala avdelningen för särskilda utredningar. Jag säger happy release-dag och tack för att du gästade oss på P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Wilmer X, dina tankar en någon annanstans i P4 Extra från Malmö. Vi ska snart lämna ifrån oss ordet. När vi är tillbaka ska vi prata med Amnesty om varför det är fler dödsstraff än på 44 år som delas ut förra året. Vi ska också lära oss att mingla. Hej, hej, kul att se dig. Hur länge får man prata med någon när man är minglar? Och vi har ett stort tillkännagivande. Det är fotbolls-VM i sommar och vi ska utse världens vackraste tröja. Men först, Ekonyheterna.
1: Rätten för den som är häktad att ha eget rum kan försvinna. Regeringens utredare konstaterar att fler häktes- och fängelseplatser måste tas fram när Tidöpartierna skärper straffen. Utredaren, den moderata riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm, anser också att det ska införas en möjlighet att tillfälligt placera häktade i polisarrest. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år. Ryssland och Belarus genomför idag en gemensam militärövning. Övningen gäller bland annat problem relaterade till leverans av kärnvapen och förberedelser för deras användning, enligt försvarsdepartementet i Belarus. Den ryska hypersoniska roboten Arechnik, som har kapacitet att bära kärnvapen, är sedan flera månader på plats i Belarus. Saab hoppas på en ny stor affär. NATO ska nämligen köpa nya övervakningsplan. Saab-chefen Mikael Johansson.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Det ryktas ju om att vi ligger bra till.
3: Och det sägs att Saabs Global Eye är en av de främsta kandidaterna. Från NATOs sida har det än så länge varit tyst. Men kanske kan det komma besked kring affären till NATOs stora toppmöte i Ankara i början av juli.
2: Vi får se vilken beslut de kommer fram till, och jag hoppas ju verkligen att det blir någon tydlighet fram till Ankara eller under Ankara summit.
1: Saab-chefen Mikael Johansson, reporter vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Vi fortsätter på temat NATO, för senare i veckan inleds försvarsalliansens utrikesministermöte i Helsingborg. Vår reporter Hiva Abdelzadeh rapporterar från pressträffen i förmiddags om vad vi kan vänta oss. Och,

0: Och vi kan ta och lyssna till vad utrikesminister Maria Malmö Stenegard sa om det.
1: När vi ses så är det i en mycket orolig tid som också präglas mycket av kriget i Mellanöstern. Och där är det ju ett genuint svenskt intresse att vi ska komma tillbaka till en fri sjöfart i Hormuzsundet. Jag är övertygad om att det kommer bli en sån diskussion som vi kommer ha i alla fall i marginalen, som man säger, till det här mötet.
2: Utrikesminister Maria Malmö Stenergard. NATO-mötet inleds i Helsingborg på torsdag. Det var Ekots nyheter.
3: P4 Extra från Malmö rullar vidare en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande väntar oss. 2707 människor avrättades förra året, alltså fler utdelade dödsstraff än på 44 år. Vi pratar med Amnesty. Vi ska ut och mingla. Hallå, kul att se dig. Fin klänning, tackar som fråga. Hur ska man prata? Vi har mingelskola. Om 62 dagar avgörs fotbolls-VM. Men redan idag ska vi kora en vinnare i en annan gren. Den snyggaste matchtröjan. Vilken timma som väntar. Det är bara att plocka upp gitarren och dra igång. Hej Soul Sister!

0: Förra året avrättades flest människor i världen på 44 år. Det visar Amnestys årliga rapport om dödsstraff. Anna Johansson, Amnesty International Sveriges generalsekreterare. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: På över 40 år har inte så här många dödsstraff utdelats alltså. Vad beror den här

0: ökningen på?
1: Ja, men jag tror att det har framförallt två orsaker. Det ena är ju att det är ett fåtal länder, Kina, Iran, Saudiarabien, Egypten, som använder dödsstraffet som ett politiskt vapen. Man riktar det mot oppositionella, mot demonstranter, mot personer som man på olika sätt vill skrämma till tystnad. Men det andra tror jag handlar om att man också kopplar dödsstraffet till narkotikabrott. Och det får man ju egentligen inte göra, men nästan hälften av dem som har dömts till döden eller avrättats under 2025 är på grund av narkotikarelaterad brottslighet.
0: Mm. Enligt rapporten avrättades 2707 människor i 17 länder världen över. Vilka länder är det som sticker ut utöver de som du nyss nämnde?
1: Ja, men det land i världen som avrättar absolut flest är ju Kina. Men där är de här siffrorna en statshemlighet. Så vi vet faktiskt inte hur många som avrättas i Kina. Men vi tror att det rör sig om tusentals människor.
0: Mm.
1: Och sen är det de här länderna jag nämnde. Men också till exempel USA som ju har ökat sina avrättningar med mer än 80% jämfört med 2024.
0: Vad beror det på att Kina inte öppnar med siffrorna?
1: Svårt att veta varför man tänker att det här är en statshemlighet, men så är det i alla fall. Man är varken öppen med hur många som döms till döden och inte heller hur många som avrättas. Men vi vet ju ändå att det sker eftersom vi pratar med människor som bor i Kina och verkar i Kina och vet att det här förekommer.
0: Mm. Iran nämnde vi avrättningarna 2159 personer. Det är enligt den statistiken som har publicerats, och du nämnde USA att det har ökat. Jag tror siffran är 25, från 25 till 47. Vad beror den ökningen på?
1: Ja, men i USA, om vi börjar med det, så beror det framförallt på politiska beslut. Jag tänker att Donald Trump, nästan det första han gjorde när han kom tillbaka som president i början av 2025, var ju att han utfärdade såna här presidentordrar, och två av de här presidentordrarna handlar om att han ville se att fler skulle avrättas. Så då gav han bland annat sin justitieminister Pam Bondi, som hon hette då, i uppdrag att se till att alla federala åklagare skulle yrka på dödsstraffet. Så att här finns det ju liksom väldigt tydlig politisk bakgrund. Men i Iran så tror jag att det handlar om just det här som jag nämnde inledningsvis, att man använder dödsstraffet för att tysta personer som inte tycker som den iranska regeringen, till exempel de som demonstrerar på gator och torg.
0: Om vi håller oss till USA, kan ökningen spegla en attitydförändring i hur vi människor ser på dödsstraff? Vet man om ifall det är fler som tycker att det är liksom rättfärdigt att staten svarar med att ta livet av sina medborgare?
1: Men i alla fall så finns det ju en diskussion som handlar om så här allt hårdare tag. Det känner vi ju igen från Sverige också, att så här ordning och reda, de som begår brott ska straffas hårt och så. Men det som är viktigt att komma ihåg är ju att dödsstraffet faktiskt inte fungerar avskräckande. Vi vet till exempel i USA att det begås fler mord i de delstater där man har dödsstraff än i de delstater som inte har dödsstraff. Så det är väldigt tydligt att det inte fungerar. Det avskräcker inte människor från att begå allvarliga brott.
0: Och i rapporten kan man också se att det är några länder som återinfört dödsstraff. Japan, Förenade Arabemiraten. Tror du att det kan vara fler som hänger på?
1: Mm. Ja, får verkligen inte hoppas det. Jag tycker att den övergripande trenden trots allt. När Amnesty började jobba mot dödsstraffet 1977 så var det ju bara 16 länder i världen som hade avskaffat det. Sverige var ett av dem. Men nu då, ett antal år senare, så har ju nästan 2/3 av världens länder avskaffat dödsstraffet. Så jag hoppas verkligen att den här övergripande positiva trenden håller i sig, även om det finns ett fåtal länder då, som vi har nämnt här, Kina och Iran med flera, som fortsätter att avrätta många människor.
0: Mm. Hur jobbar ni från Amnesty för att minska antalet dödsstraff?
1: Ja, men vi är ju emot dödsstraffet under alla omständigheter. Vi tycker ju att dödsstraffet är... Det riskerar att bli diskriminerande, det används på ett godtyckligt sätt. Det är ett straff som är omänskligt, grymt på olika sätt. Och de många metoder som används för att avrätta människor vittnar om det här. Man hänger dem, halshugger personer, kväver dem till döds, skjuter dem till döds. Jag tänker att det är inte något som är hemma liksom, i ett civiliserat rättssystem. Men vi, bland annat, så jobbar vi med den här rapporten att hela tiden uppmärksamma frågan, att påtala frågan, att säga till de stater som fortsätter att avrätta människor, vi ser er och vi vet vad ni gör, och vi kommer fortsätta att påtala att det här är inte rättvist. Stater ska inte utkräva hämnd i sitt rättssystem.
0: Kan länder och stater påverka varandra jag Sverige något?
1: Ja, det tror jag absolut att man kan. Jag tänker ett land som Iran då, som använder dödsstraffet, riktar det mot sina egna medborgare, mot andra länders medborgare för den delen också, och gör det på ett sånt sätt som inte tillåter. Till exempel gör man det för att man vill skrämma människor till tystnad. Jag tror ju att det internationella samfundet, Sverige och andra länder, verkligen kan påverka genom att påtala att det här är ju inte ett acceptabelt sätt att agera. Så här kan man inte agera och fortsätta vara en ha liksom gott förtroende i det internationella samarbetet. Det tror jag absolut.
0: Tack så mycket för att du var med på P4 Extra. Anna Johansson, Amnesty International Sveriges generalsekreterare.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Mian Bryant. Nu lite kunglig programinformation.
1: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, "It ain't easy being a queen."
2: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
3: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
4: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: I'll be there for you, The Rembrandts, en låt som är med i så gott som varenda musikquiz, och rätt svar brukar vara vänner på svenska, friends på originalspråk. Nu, vi är mitt i den stora mingelsäsongen med bröllop, studenter och trädgårdspartyn som avlöser varandra. Och vi ska få hjälp att vässa våra småpratskunskaper, få ordning på skrattmuskler och rätt tempererade handslag. Förmågor som vissa har mer av än andra.
1: All right, have fun, mingle.
2: Donald, I don't know anybody here.
1: Well, what difference does that make?
2: Well, I don't know how to mingle with strangers.
1: Well, there's nothing to know. Just mingle.
3: Can I buy you a drink?
4: I already have one. Thanks.
3: Can I buy you an island?
4: I don't know. Can you?
0: Kan jag köpa en drink till dig? Jag har redan en. Kan jag köpa dig en ö? Kan du? Karaktären Samantha i Sex and the City svarar med en fråga. Kanske inte den vanligaste mingelrepliken. Sofia Larsson, etikettexpert. Välkommen till PFR Extra.
5: Tack så mycket.
0: Hur hade du svarat om någon hade frågat, kan jag köpa en ö till dig?
5: Jag hade förmodligen blivit lite obekväm faktiskt, eftersom yes. Det är en ganska uppenbar raggningsreplik med lite så här sugar daddy undertoner. Men om det hade varit en ung tjej som hade frågat, då hade jag kanske blivit nyfiken. Oj, vad kommer det här samtalet att ta vägen liksom? Mm. Men generellt sett så ska man undvika chockfrågor på mingel. Det är liksom, mingel är inte hårdrock. Det är inte heller så här hudlös singer-songwriter som sjunger om djupa saker. Det är lite småputtrig lounge-musik liksom.
0: Ja, fast ändå högintensivt utan att på så sätt framstå. Men vi kan ta det liksom tillbaka till grundfrågan. Måste man verkligen mingla? Kan man inte bara få slå sig ner i ett hörn och kanske råka sätta sig bredvid någon man inte har träffat tidigare? Så sitter man där och har det gött.
5: Ja. Alltså, det är självklart är en fest ett jättebra tillfälle att liksom sammanstråla med gamla bekanta. Men när det är avklarat så förväntas det faktiskt av en del som en generell artighetsregel att man ska cirkulera och umgås med andra inbjudna. Just om det har temat mingel liksom. Mm. Och om man tycker att det är jobbigt, då tänker jag att man kanske har fastnat i en tankefälla. Och det var lite kul när jag fick frågan om jag ville vara med och se. Ingen skugga över den som frågade, men det var så här. Att prata om hur gör man för att leverera på sommarens mingel. Och det är där jag tror att det blir lite, att man gör det lite svårt för sig själv. För man ska liksom inte leverera. Man ska snarare tänka på att hur kan jag bidra till minglet? Med liksom min personlighet och liksom mina förutsättningar. Om du inte är den här liksom sociala fjärilen som hoppar från ställe, ja, men då kanske du är den som samlar en grupp och sen drar in dem som verkar lite ensamma, som en bläckfisk. Det funkar också bra.
0: Men det handlar liksom inte i en leverans i term av att man ska ställa sig på bredvid bålskålen på bordet med slips runt huvudet och sjunga, utan det är mer att flyta in och flyta med. Men om man då tar sig över spärren och in i minglet, vad är en bra öppning när man ska prata med någon som man aldrig har träffat tidigare?
5: Alltså jag tänker att det är absolut, det enkla är det sköna liksom, och det är anledningen till att ni båda har hamnat där under samma partytält. Hur ni känner festföremålet, och sen så tar man det naturligt där vidare. Bara använd hjärnans naturliga associationsbanor, så kommer du hamna förhoppningsvis någon intressant stans.
0: Komplimanger, eller ska man försöka gå in neutralt? Snygg klänning, eller vad har du köpt de skorna, eller fint väder vi har.
5: Ja, alltså vädret, man hamnar ju lätt där om det är väder som sticker ut på något sätt. Och det behöver inte vara fel, men man ska liksom inte gå in i långa draper om nimbulusmåne. Då kan man nog skrämma iväg folk. Men jag tänker också, om det är någon man kanske har träffat, för det kan ju vara lite så här samma folk som dyker upp. Det är någon farbror och det är någon kusin och liksom sådär. Jag tror att alla gillar att bli ihågkomna. Om du kan komma ihåg någonting från när ni träffades förra gången, då får den här personen att känna sig smickrad och bekväm.
0: Ja, hur gick det med den där golfrundan i Hallsberg 2012. Ja. Ja, ja, ja. Kan man gå fram till vem som helst?
5: Det kanske finns ett bäst färdatum för men... hur gamla minnena ska vara. Men på det stora hela, ja.
0: Ja, ja, men jag bara liksom, jag försökte bara visualisera det med ljud för mig själv för att liksom få in den. Kan man gå fram till vem som helst då? Det finns ju också en viss status i rummet, eller ska man vänta på att bli presenterad, eller hur resonerar du kring de frågorna?
5: Ja, alltså på ett vanligt svenskt sommarmingel så finns det inga regler på det sättet. Men alltså just vad det gäller social status och sådär. Däremot så kan det finnas andra saker som gör att du vill ha känselspröten ute. Om det står två personer lite avskilt och pratar med låg röst, då kan det ju vara för att det har kommit upp någonting lite privatare och sådär. Då ska du inte dundra in där och liksom hej hej! utan ha känselspröten ute. Men ja, om någon står mer öppet liksom vid mat- och dryckstationer och så här, där är superbra ställen att knyta kontakt. Och känner man att det är så här svårt med vuxna, så kanske det finns några barn man kan börja leka med eller någonting, och sen kommer andra vuxna ansluta och så börjar man prata naturligt.
0: Ja, men det är väldigt bra att på något sätt försöka identifiera mingelzoner. Så står det någon i ett hörn, någon kanske till och med verkar ledsen eller de verkar lite nyförälskade, så behöver man inte kasta sig in där. Men i vissa zoner så exponerar sig människor. Exakt. För minglet. Ja, det svåraste är ju sen, tycker jag, när man väl har fått träff efter lite kallprat och börjar prata om något intressant. Hur länge ska man prata? Vad säger man när man ska gå vidare?
5: Ja, nej, men man får väl göra liksom någon lite överslagsräkning. Hur många personer är det som är där? Hur många minuter verkar det vara rimligt att man... det här är liksom verkligen mellan tummen och pekfingret. Det finns ingen exakt ekvation för det eller så. Men det är ju minglets svåraste gren. Och man vill inte lämna någon liksom med en känsla av att de har blivit bedömda och failat. Sådär att de var ointressanta. Utan...
0: Ja, så det var bara här... mellanchef, säger man, och går vidare.
5: Ja, exakt. Sen liksom poängtera så här, det var jättetrevligt att prata med dig. Jag ska gå och hämta lite mer dricka, men vi ses kanske senare.
0: Ah, ja, ja.
5: Det är ju en easy letdown liksom.
0: Men avslutningsvis...
5: Eller man ska inte ens se det som en letdown, utan det är bara, man ska cirkulera, det är reglerna.
0: Ja, det är det man ska göra. Och bör den andra cirkulera så ska man inte gå bakom och fortsätta samtalet.
5: Nej, man ska inte vara ett plåster.
0: Nej, det var det ordet jag sökte. Slutligen, finns det någon fråga som man alltid kan ställa? Den universala mingelfrågan, den som aldrig går fel.
5: Ja, måste jag välja en så är det tillbaka till det här, hur känner du världen, festföremålet. Den är nästan alltid säker. Den är liksom enkel, social, och den ger en liten berättelse där du kommer kunna fläta in dig själv. Och då kan ni kanske komma på att ni har ännu fler gemensamma bekanta eller vad det nu kan leda till.
0: Så det var en mingelfråga. Jag trodde folk var intresserade. Jag har fått den hur många gånger som helst. Tusen tack för att du gästade P4 Extra, Sofia Larsson.
5: Ja, tack själv.
0: Ett vett- och etikettexpert, detsamma.
5: Hej.
0: Nu vet ni, när du bara ut och mingla i partiet nästa gång. Hur känner du världen?

0: Risk It All, Bruno Mars. Vi ska strax utse den vackraste, snyggaste tröjan i hela fotbolls-VM. Först och främst ska vi passa över micken till de lokala nyheterna.
1: P4 Jämtlands nyheter, klockan 2:30.
2: En man i 30-årsåldern sitter sedan natten mot söndag anhållen, misstänkt för grov misshandel mot sin sambo, en några år yngre kvinna. Det ska ha skett i deras gemensamma bostad i Östersunds kommun. Mannen är även misstänkt för grovt olaga hot och skadegörelse, rapporterade Paulina Storbacka.
3: Odd Ragnar Bells fick vara först på plats på den allvarliga olyckan i helgen då en bil strax innan en bro åkte av vägen 15 meter rakt ner i Ullån mellan Åre och Duved.
4: Men vi trodde den var död. Vi trodde. Vad skedde?
3: Odd Ragnar Bells fick och hans sällskap var på handelstur, en tradition inför nationaldagsfirandet 17 maj. De såg då hur bilen styrde av rakt till höger strax innan bron och åkte rakt ner i Ullån. 112 larmades samtidigt som andra i sällskapet tog sig ner till bilen och lyckades få ut personerna, en ung man och en kvinna.
4: Och fick först ut han som körde bilen då, för han var ju medveten.
3: Mannen skadades lindrigt och enligt de senaste uppgifterna om kvinnans skadeläge är läget allvarligt men stabilt. Polisen utreder olyckan och misstänker att mannen som körde bilen varit narkotikapåverkad och polisen har därför upprättat anmälningar som grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri och vållande till kroppsskada. Odd Ragnar Bellsvik är tacksam att de såg olyckan eftersom det annars kunde varit svårt att upptäcka bilen i vattnet.
4: Så det var umuligt att se att det där har skett, så de hade ju blivit liggande där. Vi var samlade samman, vi tre, och snackat om det ganska länge om kvällen. Det var gott det, ja. Det var gott det, men det viktigaste är att det har gått väl. Det ser ut att det har gått väldigt bra med de ungdomarna.
3: Reporter Johanna Svensson.
1: Och polisen meddelar att de här personerna i olycksbilen är en man och en kvinna i övre tonåren som är hemhörande i Norge. Kvinnan har nu transporterats vidare till Norge för vård. Polisen har hållit förhör med mannen och arbetar fortsatt med att utreda hur olyckan har gått till. Och så vädret. Solen varmas med stackmoln som växer till sig under eftermiddagen. Men ikväll en del kvällssol. Temperatur 13-18 grader. I fjällen lokalt lägre. Omkring sydlig vind. Det var nyheterna med Kai Kjellman i studion.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Om 62 dagar lyfter vinnarna i fotbolls-VM den enorma segerpokalen på drygt 6 kilo i massivt guld. Men redan idag ska vi kora en vinnare i en annan gren. Den snyggaste matchtröjan. Emily Dahl, modevetare och journalist. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Sverige har ju två matchställ. Ett gult hemmaställ med blå axlar, vita ränder, gulblå randig krag och ett blomstermönster som struktur i tyget. Sen har vi bortastället. Det är blått med en blomvågrandigt mönster i en ljusare blå nyans. Emily, är de snygga de svenska tröjorna?
1: Jag tycker det faktiskt. Jag tycker att framförallt hemmatröjan är ju väldigt snygg. Det är ju en klassisk look, den andas framgång och triumf tycker jag.
0: Triumf i tyget, det är alldeles utmärkt. Adidas som tillverkar tröjan säger att den är inspirerad av 70-talet, av den eran. De har också tagit inspiration av ett blomstermönster från traditionella folkdräkter. Kan du se de här influenserna?
1: Ja, men det kan jag definitivt. Blommönstret är ju lite svårt att se. Man får ju gå ganska nära, för det är ju liksom tryckt i själva tröjmaterialet på den gula. Och där blir det ju lite mer subtilt. Men jag tycker att det är kul med den här liksom dolda visuella symbolen. Sen gillar jag även på den gula tröjan att man har det här tvåfärgade bandet runt halslinningen. För det gör, tycker jag, att det ser ut som att spelarna redan har vunnit en medalj, som att de bär en medalj. Och VM-tröjan 94, den hade samma liksom band runt halsen. Och det känns som en så här kul blinkning och kanske sporrar spelarna lite extra, tänker jag.
0: Du nämnde fotbolls-VM 94 i USA. Vi stannar kvar där lite grann, för vi undrar ju såklart, har vi snyggare ställ den här gången när vi gräver guld i USA eller inte?
1: Alltså det jag saknar i år som jag tycker att 94-tröjan hade, det är ju den här otroligt snygga passformen. Den tröjan var ju lite boxigare och lite rakare i formen, väldigt 90-tal. Och det tycker jag är snyggare fall. Men årets tröja, den är ju lite tajtare, den är lite mer figurstyrd. Och jag kan tänka mig att det rent speltekniskt finns ett övertag där gentemot tröjan från 94. Men alla svenskar är väl svaga för 94-tröjan, eller?
0: Ja, framförallt när de var nedstoppade så man fick det här bylset.
1: Exakt.
0: Runt midjan. Den typen av liksom oversize som man faktiskt ser lite mer på gatorna, alltså i det modet.
1: Precis, jag saknar det. Ta tillbaka, känner jag.
0: Det kan ju också vara, gillar att du pratar om funktioner, att det kan ju också vara att det är svårare att liksom dra någon i tröjan i en tät situation vid en hörna eller frispark om tröjan sitter åt lite mer. Så det kan ju vara sådana parametrar som har vägts in också. Och nu, när man pratar matchtröjor, så ska man prata om det heligaste av allt. Shortsen! Shortslängden är också något som går i cykler. Vad känns mest sommar 2026?
1: Ja, men vi befinner oss i ett läge av extremer just nu. Antingen ska det vara väldigt, väldigt korta små shorts, tänk typ 1980-tal, tänk Magnum P.I. Eller så ska det vara långa kort som går nedanför knäna som på en gammal skejtare. Och av prestationsskäl så tänker jag att korta shorts är bäst för fotboll, men det är en ren killgissning från min sida.
0: Om vi vidgar vyna lite grann, hur står sig liksom Sverige mot de andra? Vad är trenden 2026?
1: Om man tittar på samtliga så kan man ju urskilja vissa trender. Figurnära som vi pratar om är ju en av de trenderna. Ganska avskalat på hemmatröjorna och lite mer extravagant på bortatröjorna upplever jag. Alltså lite roligare, lite mer lekfullt på bortatröjorna. Och så detta återkommande 3D-tryckta mönster som många kör på. Storbritannien har det, Nya Zeeland har det. Och så är det många som i år har gått retrospåret och hämtar mycket inspiration från 1970-talet. Tyskland, Paraguay, Spanien och så vi, bland annat.
0: Hur viktigt är det att en tröja skriker vilket landslag den representerar?
1: Alltså personligen så gillar jag ju tydligheten i det. Om man tar Norge till exempel så känns det ju som att de verkligen springer runt i norska flaggan. Liksom. Och det handlar ju mycket också om att skriva historia, tänker jag. Alltså i en tillbakablick om 20 år, om vi tittar tillbaka på det här VM, då kommer ju ingen minnas vem som hade på sig en spexig turkos tröja. Men om man tittar på vilket land som har sina tydliga färger, då kommer ju det även hålla för en tittning 2046.
0: Visst, ja. Man ska ha arkivbilderna i åtanke att det här ska stå sig långt in för framtiden. Vi på redaktionen har vurma lite extra för Frankrike ställ på grund av den tröjans, ja, vad ska vi säga, lite söta tenniskragor, och de har matchat det med röda strumpor för att få in hela trikolören, sina tre färger. Vad tänker du om den?
1: Ja, men precis. Här har vi den här kragen som jag också saknar så mycket från förr. Den gör ju alltid att det känns lite mer dressat och lite mer elegant. Så jag säger helt rätt av Frankrike, och väldigt rart med strumporna ju. Men i övrigt så tycker inte jag att mönstret på Frankrikes tröja, det här ljusblå på mörkblå botten, är så kul. Det ser lite ut som ett sånt där 3D-mönster som var längst bak i söndagsbilagan. När man var liten så stirrade man liksom ögonen i kors för att försöka se vad var det i den där 3D-bilden. Lite den känslan.
0: Och innan vi ska kora en världsmästare i snyggast tröja, så måste vi också veta vem kom sist helt enkelt. Vem har fulast ställ?
1: Alltså jag har inte valt någon så ful hemmatröja, för jag tycker att alla har varit ganska duktiga, men bland bortatröjorna så är det ju högt och lågt. Och värst tycker jag nog att Schweiz bortatröja är i år. Den är neongrön och turkos, typ medaljongmönster, något abstrakt på en ljusgrå botten. Det ser ut som att man har rullat i något radioaktivt, inte helt hundra.
0: Nej, och det kommer vara väldigt förvirrande om 20 år när man får se vem var det nu igen som spelade den här radioaktiva designen.
1: Exakt. Ja.
0: Om du själv skulle varit inblandad i designandet, vad hade du då petat in? Vad hade du försökt få med?
1: Ja, det beror ju lite på om det är för att den bara ska vara snygg för spelarna eller om den ska sälja som smör. Och om man utgår från sälj, sälj, sälj, då skulle jag inte vara praktisk i första hand. Då skulle jag ta årets tröja och så skulle jag sätta dit en krage och göra en sådär 90-tals boxig. För det hade ju varit så snyggt. Men rent praktiskt så tror jag att där vi är just nu är ganska bra faktiskt.
0: Så slutligen, det är dags att kora en världsmästare. Emily Dahl, modevetare, du är en väldig jury. Här kommer den avgörande frågan. Det är 48 länder som är uppe om titeln, men bara en kan stå som segare. Vem vinner VM i snyggaste matchtröja?
1: Vinnaren är Argentina!
0: Argentina!
1: Det är ju en klassisk ljusblå rand på vit botten, precis som det ska vara, men med en subtil liten 3D-effekt med lite skuggning som spexar till den lagom mycket. Den balanserar på den där linjen mellan nytänkande och traditionellt som jag gillar. Och det enda jag saknar är en liten krage. Det hade varit kul, men om vi tittar på den med den historiska kontexten i åtanke och den visuella tydligheten, så är de full poängar i år.
0: Vinnare i VM av snyggast matchtröja, Argentina. Tack så jättemycket, Emily Dahl, modevetare och journalist. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.

0: me.
1: Idag delades Piratenpriset ut vid pumphuset i skånska Vollsjö. Priset instiftades 1989 och förärats personer som jobbar i författaren Fritjof Nilsson Piraten, hans anda. Så här lät det när årets Piratenpristagare presenterades tidigare idag.
2: Årets pristagare är en litterär upptäcktsresande vars äventyr tar honom från havets mörkaste djup till människans hemligaste rum. Genom hans böcker förstår läsaren hur lite vi egentligen vet om mystiska havsdjur och om vårt eget innersta. Liksom piraten ser han på världen med en blandning av den vuxnes medkänsla och barnets nyfikna blick. Då säger vi välkommen ut till årets Piratenpristagare 2026. Patrik Svensson!
1: Ja, hallå, grattis! Du litterära upptäcktsresande med barnets nyfikna blick, Patrik Svensson, grattis!
3: Tack så mycket, stort tack. Det var en otroligt fin beskrivning.
1: Ja, jag tyckte också. Den var inte bara svulstig, den var vacker också.
3: Svulstig och vacker, det kan inte bli bättre.
1: Nej, sitter du mitt i lunchen nu eller avbryter du vid dig? Firar du? Har man bankett eller hur funkar det?
3: Att vi har en liten lunchbankett här med hela Piratensällskapet och äter gös. Så det är himla trevligt, men jag fick ta en liten paus.
1: Ja. Du fick Augustpriset för din första bok, Ålevangeliet. Och hur stort är det för dig att då få Piratenpriset?
3: Ja, men det är ju faktiskt rätt stort. Alltså... För mig har Piraten är ett sånt namn som alltid liksom har funnits där ända sedan min barndom. Jag tror att det är en av mina allra första liksom stora kulturupplevelser i livet är när jag såg Bombi Bitt-filmen. Mm-hmm. Och inte minst den berömda scenen när de tjuvfiskar kräftor och ål. Den satte djupa spår i mig redan som barn och Piraten har på något sätt funnits där hela tiden också för mig som författare.
1: Innan du kom till Vollsjö idag så har du varit i både Colombia och Argentina. Vad har du gjort där?
3: Ja, jag har varit på bokmässor i Bogotá och i Buenos Aires och pratat om mina böcker. Där, så att jag kom hem för bara ett par dagar sedan, så man kan säga att det har varit en ganska kontrastrik vecka.
1: Ja, och hur långt ska du ta de här ålarna? Det är helt ofattbart för oss som bara har läst boken och fått uppleva den, men för dig som har skrivit den, det måste vara gränslöst.
3: Ja, det är gränslöst, det är kanske ordet. Jag minns när jag skrev den här boken, Ålevangeliet var min första bok, min debut. Och jag hade så mycket tvivel när jag skrev den. Jag funderade på om det fanns någon människa överhuvudtaget som var lika intresserad av det här som jag. Och nu visade det sig att det finns sådana människor, inte bara här utan även i Sydamerika. Mm.
1: Din senaste bok, Den barmhärtige mördaren, kom ut i höstas. Då undrar man, har du börjat på något nytt projekt som du vill dela med dig av?
3: Nej, jag har inget roligt svar på det.
1: Du har börjat på något men du vill inte prata om det för du tror inte riktigt på det.
3: Exakt så är det. När det gäller nya projekt, jag är lite så här gåtfull som ålen, att jag håller det gärna för mig själv ett tag till. Men det här fina priset ger mig ju definitivt uppmuntran för att fortsätta skriva helt enkelt.
1: Ja, det låter alldeles utmärkt. Grattis igen, Patrik Svensson, författare, journalist som alltså fått årets Piratenpris. Och vill du höra mer av Patrik så finns en längre intervju med honom i podden P4 Extra Gästen från i höstas. Där låter han prata om sin senaste bok, Den barmhärtige mördaren.

0: Kulturnytt, och det blir med dig, Ylva Nilsson. Ska du ta oss till Cannes?
1: Där var jag, det ska jag. Och så handlar det om hur kulturen ska finansieras.
0: Det är den eviga frågan. P4 Extra slut för idag när deckardrottningen Camilla Crazy Cat Lady Läckberg var vår gäst. Hon berättade om hur det känns att bli älskad av en katt, sin nya digitala bokserie, och om hennes sons skola Lundsberg som nu granskas av SVT. Den intervjun kan du höra som podd om du söker på P4 Extra gästen i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Sofie Ward och producent Helena Stenqvist Söderlin. Jag heter fortfarande Henrik Jonsson. Vi ses imorgon. Tack för idag. Slut för idag.
1: Och nu Kulturnytt om att en miljard i statliga pengar som ska matcha privata donationer och skatteavdrag för kulturgåvor presenterades i den utredning om kulturens finansiering som överlämnades till kulturminister Parisa Liljestrand idag. I flera europeiska länder är det möjligt att göra skatteavdrag för kulturgåvor, men inte i Sverige, vilket då föreslås ändras från 1 juli nästa år. Och mer privata pengar till kulturen har varit en viktig fråga för kulturministern, och på kritiken som lyfts om att privata intressen inte vill satsa när staten inte gör det, då svarar hon så här.
2: Det kan vara relevant kritik om så vore fallet, men nu har vi ju en stark finansiering av kulturen i Sverige idag. Vi lägger nästan 10 miljarder kronor årligen, men precis som utredaren också sa så tror jag också att kulturen kan bli mycket friare och att den kan stå stabilare både från ekonomiska konjunktursvängningar men också politiska.
1: Och så ska vi till filmfestivalen i Cannes där stjärnan Alicia Vikander igår gick på röda mattan. Hon står för det svenska i årets tävlan om Guldpalmen som skådespelare i den påkostade sydkoreanska filmen Hope. Björn Johnson är på plats.
3: Ja, och eftersom alla de tävlande filmerna här i Cannes har världspremiär så vet man inte riktigt vad man har framför sig. Alicia Vikander och Michael Fassbender, de står på affischen, och det ska vara en thriller med monster som härjar i en avlägsen by. Men efter en timmes manglande action, biljakter och skottsalvor med en ensam skjutgalen polis i centrum med maraton kondis så har inte jag sett skymten av Alicia Vikander. Då förflyttas vi till en jakt på monstren i skogen, och då dyker hon upp som monster, en avatar med aliens drag.
4: Det låter som en annorlunda film där i filmens finrum.
3: Ja, och befriande bland alla allvarliga filmer. Hope är en 2 timmar och 40 minuter lång film som kärleksfullt driver med sci-fi och pompös Hollywood-action och gör båda delarna bra och med en stor dos humor. Det var många gapskratt i salongen. Och även om rollen som monster inte lär kamma hem något skådespelarpris här i Cannes, så är Hope en adrenalinstinn underhållande rulle som jag tycker att hon kan vara stolt över att ha på sitt CV.
1: Reporter Rebecca Seler.
5: Sist i Kulturnytt. Och nu är det lokalt här i din radiokanal P4 Jämtland. Jack Forsgren i studion önskar dig som lyssnar hjärtligt välkommen att hänga nu i P4 Jämtland i några timmar framåt tillsammans med reporterkollegan och vännen Ingrid Engstedt Edfast ute på fält. Det blir det ena, det blir det andra, fyrhjulingsstölder, musolle, hur blir det med det i sommar? Och även flink Johan med grävmaskinen. Men nu är ekot, klockan är 3.
6: Ett kärnteknikbolag ansöker om att bygga kärnkraftverk i Norrsundet norr om Gävle. Tanken är att anläggningen med 6 så kallade mindre SMR-reaktorer ska tas i drift inom 10 år om regeringen ger grönt ljus. Reaktorerna ska enligt företaget Blykallas vd ha en total effekt på 330 megawatt. Det motsvarar elkonsumtionen för 150 000 hushåll. Bulgarien firar sin första seger i Eurovision Song Contest efter att artisten Dara vunnit med låten Banga Ranga. Frågan är nu bara hur landet ska klara kostnaderna, men också vad det betyder för imagen.
7: Hon möttes av fans, flaggor och applåder när hon kom hem till Sofia efter Bulgariens historiska Eurovision-seger. Det blev också ett ovanligt ögonblick av gemensam stolthet, i ett land som under flera år präglats av politisk instabilitet och ekonomiska bekymmer. Men nu har jublet fått sällskap av en betydligt mer praktisk diskussion. Premiärministern Rumen Radev och det statliga tv-bolaget BNT har redan signalerat att landet ska stå värd för tävlingen 2027. Frågan är bara hur det ska betalas. Enligt olika uppskattningar kan det landa på mellan 20 och 30 miljoner euro. Men alla ser inte arrangemanget som en börda. Eurovisions seger betyder också att Bulgarien nu hamnar i ett positivt internationellt rampljus, något landet sällan får uppleva. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
6: Ytterligare två svenska medborgare ska utvisas permanent från Norge. En av männen är tidigare dömd för dråp i Sverige och den andra för bland annat dråpförsök, rapporterar NRK. Enligt Oslo-polisen har de båda svenskarna koppling till kriminella nätverk. Så sent som förra veckan meddelade norska polisen att tre svenskar med kopplingar till kriminella har utvisats. Den israeliska militären har stoppat flera båtar som ingår i en konvoj som försöker bryta Israels blockad mot Gaza. Det uppger aktivisterna i konvojen Global Sumud Flotilla på plattformen X. För ingripande

0: Nyheter.
1: Med Marianne Haslov i studion. Ekot i P4 Jämtland får det nästa gång om en knapp timme. Klockan 4 här och nu då. Jack Forsgren i studion. Ingrid Engstedt Edfast, reporter ute på fält. Måndag eftermiddag. Klockan har passerat 3. Välkommen. God fortsättning på Kalle Flygare, Ingrid. Hur är det ute på fält?
2: Ja, men det är en sån fantastisk dag idag. Solen skiner och man börjar tro på det här att sommaren ska komma. Ja,
1: vad läckert. Du är inte ensam, hör ju vi.
2: Nej, jag är inte alls ensam, men jag är i Offerdal. Jag är tillsammans med Rosanna Gärd. Men det är inte hon som låter så här, utan det är 34 små lamm och deras mammor som springer runt här och också njuter av sommaren.
1: Mm. Och nu blev det lite... Ja. Ja, god eftermiddag. Är det det de säger, tro?
2: Ja, vi får tro att de säger det.
1: Ja.
2: Men vi är här för att vi ska prata om en stöld av en fyrhjuling. Och det är ju inte lika kul. Nej. Och trevligt som att se alla dessa fina lamm.
1: Nej, precis så. Mer om det om en stund alltså. Polisen varnar för fyrhjulingsstölder runt om i länet. Rosanna i Offerdal är en av dem som är drabbad. Vi har mer om det senare. Vi ska få en väderleksrapport nu. Max Schilt, SMHIs meteorolog. Hej på dig.
3: Hej på er.
1: Hur är det med vädret?
3: Jag vet inte. Jag brukar inte fråga vädret hur det känner sig.
1: Nej.
3: Men jag brukar berätta vad vädret är.
1: Ja, tack.
3: Och just nu så har vi växlande molnighet runt om i länet, vilket innebär både lite sol och lite moln. Av och på kan man uppleva det som att någon står på och med strömbrytaren till solen.
1: Mm.
3: Stänger av och på solen.
1: Lite omväxlande så där då. Men det känns som att det blir varmare och varmare. Är det så också?
3: Ja, vi kommer klättra upp lite här i veckan, men det märks nog först senare. Imorgon kommer vi ha liknande väder till en början. Sen under eftermiddagen så börjar det mulna på österifrån. Och framåt kvällen har vi regn som letas in. Då är det framförallt Jämtland, vad jag kan se, som kommer beröras. Kanske att de östra delarna av Härjedalen också berörs lite av det här regnet imorgon. Det är lite osäkert hur pass långt västerut regnet tar sig. Mm. Så framförallt Jämtland imorgon eftermiddag och kväll.
1: Ingen snö i det regnet?
3: Nej, det är i alla fall varmt nog för att det ska falla som regn. Men sen senare i veckan i bakkant på det här regnet som drar vidare under onsdagen, då spricker det upp, blir soligt väder, lite stackmoln kan det väl blomma upp även då, men då skulle vi kunna närma oss 20 grader.
1: Oh, vad läckert. Det tycker jag är på tiden. Det har varit lite sisådär med temperaturen hittills, men vi är trots allt bara på 18 maj. Men varierat väder låter det som till veckan alltså, kan vi förvänta oss i Jämtlands län.
3: Ja, men lite ostadigt väder. Så, men ändå mycket, mycket sol ser det ut att bli med den här växlande molnigheten.
1: Max Schilt, SMHI, tack för prognosen. Ha en fortsatt fin måndag.
3: Ja, men ni med. Hej.
1: Tackar, tackar. Musik har vi i P4 också. Här kommer Pink. God eftermiddag.

0: Så heter låten What About Us med Pink här i P4 Jämtland. Kai Kjellmalm, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du håller koll på lokala nyheterna här i radiokanalen. Dags nu då för en uppdatering. Och du börjar med att berätta om att polisen har hållit förhör med den man som körde den bil som i helgen åkte av E14 och hamnade i Ullån.
1: Ja, precis. Polisen har ju meddelat nu under dagen här att man håller förhör med den här personen och arbetar vidare med att utreda olyckan och hur den gick till. Den här mannen som körde bilen är i övre tonåren och hemmahörande i Norge. Han skadades lindrigt i olyckan där bilen for ungefär 15 meter ner i Ullån på lördagsförmiddagen. Mannen misstänks ha varit narkotikapåverkad och polisen har därför upprättat anmälningar som grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri och vållande till kroppsskada.
0: Hur gick den här olyckan till?
1: Ja, men ögonvittnet Odd Ragnar Belsvik såg hela olycksförloppet och han säger så här om det som hände.
2: Men vi trodde den var död. Vi trodde. Nej, liksom var i all, alltså vi sa vad skedde? Like før brua så svinger bilen foran oss ut til høyre, rett ut til høyre, som helt uvirkelig. Og ut for det stupet før, like før brua, og ned i ja, elva og berget der da.
0: Mm, sier Odd Ragnar Belsvik, som sier at han og hans selskap trodde de i bilen var døde. De forstod ikke alls hva som hende, men at han og hans selskap såg bilen kjøre av åt høger og fara ned i Ånkaj.
1: Mm, precis, och han säger också att han är tacksam att han såg olyckan eftersom att de annars hade, det hade kunnat vara svårt att upptäcka den här bilen som hade åkt ner där i vattnet. De var väldigt chockade efteråt och pratade om det hela kvällen, säger de.
0: Så det var Odd och sällskap som larmade polisen sen då?
1: Mm, precis.
0: Hur gick det för passageraren i bilen?
1: Ja, men det var ju en kvinnlig passagerare, även hon i övre tonåren och från Norge. Hon har transporterats till Norge för vård. Det senaste vi hörde där var att hon var allvarligt skadad men att läget var stabilt.
0: Mm. Kai Kjellman, du kan också berätta om en annan olycka i helgen.
1: Ja, en tragisk olycka där en man i 25-årsåldern omkommit efter en olycka på en elsparkcykel på torsdagskvällen. Det här skrev polisen på sin hemsida nu under morgonen här. Och de har då uppgifter om att den har inträffat i Lugnvik i Östersund. Och mannen han inkom till sjukhuset vid 7:30 på kvällen. Polisen själva de larmades om det här först på söndagskvällen efter att mannen hade avlidit. Och under dagen så har man därför arbetat nu med att utreda den här olyckan.
0: Alltså idag under måndagen?
1: Ja, precis. Mm.
0: Vad händer nu då?
1: Ja, men mannens anhöriga har ju underrättats att han har avlidit och polisen utreder fortsatt nu här vad som har hänt. De önskar att komma i kontakt med ögonvittnen eller personer som har tips och iakttagelser. Den som har information att lämna kan kontakta polisen på 114 14 eller via deras hemsida. Vad man vet nu är det ju ingen som är misstänkt för brott eller i alla fall inte delgiven misstanke.

0: No Kid, låten heter Hurricane. Flera personer har blivit av med sina fyrhjulingar den senaste tiden. Polisen har gått ut med varningar och misstänker att det kan röra sig om organiserade stölder. Reporter Ingrid Engstedt Edfast, du träffar en drabbad i Offerdal.
1: Ja, jag är hemma hos Rosanna Gärd i Offerdal som för en dryg vecka sedan blev av med deras fyrhjulsdrivna fordon. Du, Rosanna, berätta, hur gick det till och hur upptäckte du det här?
2: Jag upptäckte det i onsdags. Min dotter hörde på nyheterna att det pratades om fyrhjulingsstölder i Offerdal. Och så tittade jag ut och så är våren borta.
1: Men vad tänkte du då?
2: Jag tänkte, har min man ställt den någon annanstans? Nu hade inte han varit hemma, han hade sovit borta på jobb. Så jag tänkte, vart kan den vara? Vi gick ut och kollade och hittade den inte.
1: Men du tänkte ändå att den måste vara någonstans?
2: Jag tänkte det först, jag ville ju kolla att jag inte tar fel. Men den visade sig ju vara borta då. Mm.
1: Vad har du gjort sen dess då? Det var en vecka, så började du söka efter den eller vad gjorde ni?
2: Nej, min man polisanmälde då på en gång. Och sen kom polisen ut dagen efter och pratade med oss och frågade kring omständigheter. Och sen dagen efter det på fredagen så kom tekniker med en hund och letade efter något spår, men de hittade ingenting.
1: Så polisen tog det här verkligen på allvar?
2: Ja, det gjorde de verkligen. Mm.
1: Ni har ju en gård här och man ser själva bostadsdelen är ju nära vägen och sen då lite längre upp, alltså in på gården. På uppfarten så stod eran då fyrhjuling. Hur tänker du att den syns ju inte från vägen. Hur tänker du om det?
2: Nej, jag tänker att den som har varit här har vetat att vi har en fyrhjuling och sen måste de ha tagit reda på vart den står. För att liksom kunna ta den sen så diskret som möjligt.
1: Det var planerat?
2: Förmodligen. Mm.
1: Men hur svårt är det då att ta en fyrhjuling som står parkerad? Det måste vara någon form av släp eller skåpbil? Eller?
2: Ja, du måste ju ha någonting att frakta den på såklart. Men de är nog ganska bra på det vid det här laget.
1: Mm. Men hur känns det då att det är någon som har varit på eran gård och lastat på eran fyrhjuling?
2: Nej, men det är ju en väldigt otrevlig känsla. Det känns ju jätteäckligt att någon har varit här och kollat och tagit för sig. Och då när jag upptäckte att den var borta, då var man ju alldeles, det bara knöt sig i magen.
1: Har du påverkat dig i övrigt också att du på det sättet du håller koll på grejer och sådär?
2: Ja, det har det ju verkligen. Till vardags är man ju ganska upptagen. Man har väldigt mycket att göra med djur och med familjen och hemmet. Så man tänker inte alltid på vart saker och ting är som man inte använder själv. Och det var därför jag inte upptäckte det förrän jag hörde om det på radion. Men det har ju blivit mer att man håller koll på vem som kör förbi och vart allting står och att man låser hela tiden.
1: Hur påverkar det själva arbetet här på gården? Ni har ju djur, det är får och det är höns och det är, det är mycket, det är en stor gård att sköta. Hur påverkar arbetet på gården när ni nu inte längre har en fyrhjuling?
2: Ja, nu ska vi snart släppa fåren på bete och man behöver ju frakta stängsel och stolpar och den maskinen har ju underlättat väldigt mycket i det arbetet. Och sen ska det ju köras ut vatten till fåren varje dag, så ja, det kommer bli stor skillnad.
1: Så hur gör ni, hur löser ni sådana saker nu då?
2: Ja, man får ta bil eller traktor. Mm. Nu. Det är inte lika smidigt.
1: Det är inte lika smidigt. Har du flera grannar eller andra som har blivit av med sina fyrhjulingar?
2: Inte vad jag vet och jag hoppas inte det.
1: Mm. Vi håller med. Vi hoppas att det inte blir några fler stölder och att ni får tillbaka er fyrhjuling på det ena eller andra sättet. Tack så hemskt mycket Rosanna Gärd här i Offerdal.
0: Söderåsen på gården på plats där, Ingrid Engstedt Edfast. Vi kan väl säga det också att vi söker polisen i det här ärendet.
1: Mm. Vi söker polisen för att de har gått ut med en lista på hur man ska bete sig, vad man ska göra, vad man ska tänka på.
0: Mm. Tack så mycket för nu.

0: Bonnie Taylor i
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Låten heter It's a Heartache. Ja, vi hörde nyss Rosanna i Söderåsen och Fördal vars fyrhjuling blev stulen i förra veckan. Och det är den fjärde stölden av fyrhjuling som anmälts till polisen den senaste tiden. Ytterligare tre har inträffat i närtid av Fördal, alltså ytterligare en där. Och även så i Bruksvallarna och i Funäsdalen. Polisen misstänker att det kan finnas samband mellan stölderna och uppmanar fyrhjulingsägare till vaksamhet och att vidta åtgärder för att slippa drabbas. Polisen är förstås intresserad av tips och iakttagelser som kan sättas i samband med stölderna. Och polisen berättar också, har gjort på sin hemsida, att flera som drabbats kontaktats av bedragare som påstår sig veta var fordonen finns. I utbyte mot informationen kräver de betalning via Swish. Polisen uppmanar att aldrig swisha eller göra banköverföringar till okända som ber om det via telefon. Musik här och nu med den aktuellen Harry Styles med sin låt American Girls. Harry spelar just nu i Amsterdam. Ja, i alla fall kanske inte precis just nu då, men i alla fall på kvällarna.

0: Harry Styles, American Girls. 10 spelningar gör han, Harry, i Amsterdam, Nederländerna, på Johan Cruyff Arena. Nästa av internet att döma är på onsdag den 20, om man har vägarna förbi. Dags så för lokala nyheter här i P4 Jämtland. De börjar med en bilbrand som har klarats upp.
1: En man i 35-årsåldern har dömts för skadegörelse i Östersunds tingsrätt efter att ha bränt upp sin kompis bil och tagit foton på branden. Det var förra sommaren som målsäganden, som vid tillfället var god vän med 35-åringen, fick en notis om att hans övervakningskamera hade detekterat rörelser. Han ringde då till 35-åringen som syntes till på kameran. Han erkände att han klippt sönder kabeln till kameran för att hans vän som var med skulle kunna uträtta sina behov i skogen intill. Därefter kunde en annan kamera fånga upp att 35-åringen gick mot målsägandens bil, varefter bilen började brinna. I branden totalskadades bilen, som var ett utställningsfordon som målsäganden investerat över 300 000 kronor i. 35-åringen säger att han klippte sönder kameran och fotade bilen när den brann, men inte tände på den. Han berättar att han gjorde det efter att han fått meddelanden från en annan man som målsäganden var skyldig pengar och som hotade honom till livet och sa åt honom att ta bild på bilen när den brann. 35-åringen säger också att det måste ha varit kompanjoner till den hotfulla mannen han hade kontakt med som tänt på bilen när han inte såg. Den förklaringen köper inte tingsrätten och 35-åringen måste nu betala 135 000 kronor i skadestånd. Reporter Clara Örnell. Besvikelsen är stor i Vemdalen över Skistars plötsliga beslut att hålla stängt i sommar.
2: Det är ett otroligt slag i satsningen för alla som liksom jobbar med andra små verksamheter.
1: Peter Broberg är en av företagarna på orten som nu får det tuffare än vad han har tänkt.
2: Nu får vi andra satsa mycket hårdare på och vara tydligare med att vi har öppet. På sommaren så är min uppfattning att alla aktörer tillsammans behöver skapa destinationen. Och då är det synd när det framstår som att Vemdalen stänger ner.
1: Skistar håller Klätterpark och liftburen cykling stängt på grund av bristande gästunderlag och att den oroliga omvärlden gett ökade kostnader. Nu kommer 4 heltidsanställda och ett 20-tal säsongsanställda bli av med jobbet. Och det oroar Peter.
2: Det är ju det som är grejen med sommarverksamheten, att den är viktig för att den skapar möjligheten för många att vara kvar hela året på orten och skatta här så att vi får hela samhället att gå runt.
1: Reporter Emily Andersson och Clara Örnell.
0: Vädret så, solen varvas med stackmoln som växer till sig under eftermiddagen, men ikväll en del kvällssol. Temperatur 13-18 grader, i fjällen lokalt lägre. Omkring sydlig vind på det. Och så säger vi god eftermiddag till trafikredaktionens Johanna Cedergren. Hur är det där ute?
3: Ja, men det ser ut att vara ganska så bra ute på vägarna. Inga rapporter om någonting som ställer till det för er trafikanter. Tågtrafiken mestadels i tid. Något enstaka tåg som dras med en liten försening. Det är tåget från, nu ska vi se här, tåget från Stockholm till Duved som skulle ha varit i Bräcke då, till exempel klockan 17.27. Det där tåget är nästan 20 minuter sent. Det kan man vara beredd på. Det är ett fordonsfel som ställer till det där. Det är också ökad risk för gräsbrand. Det är torrt fjolårsgräs då som riskerar att börja brinna lite lättare. Och det är i stora delar av länet, så det kan man vara lite extra uppmärksam på. Och vill du tipsa trafikredaktionen, då gör du det på 020 999 444.
0: Då svarar Johanna med kollegor och vänner på trafikredaktionen och uppdaterar dig och mig på någonting som har hänt eller händer där ute i Jämtlands län. Kul att du har radion på. Fortsätt med det. P4 Jämtland, Jack och Ingrid hänger med dig som lyssnar. Hoppas att du har en fin måndag. Musik här och nu. Sophie B. Hawkins.

0: Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover här i P4. Radiosporten ska in. 15.38 går de på. Den här gången med Sigge Sanner.
1: Sporten först om ryska idrottare som välkomnas tillbaka.
2: Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 stängdes ryska och belarusiska gymnaster av från internationella tävlingar i likhet med beslut inom flera andra idrotter. Nu slopas alla restriktioner och nationerna är välkomna tillbaka, det meddelade internationella gymnastikförbundet under måndagen. Under den senaste tiden har vissa aktiva tillåtits att tävla under en neutral flagg, men nu väljer alltså det internationella gymnastikförbundet att helt avveckla restriktionerna. Det innebär att gymnaster från Ryssland och Belarus åter får tävla under sina egna flaggor samtidigt som nationalsångerna åter tillåts vid medaljceremonier. Sedan tidigare har flera andra förbund fattat beslut i samma linje, bland annat internationella simförbundet. Även i Paralympics är ryska och belarusiska idrottare välkomna sedan tidigare. De nya reglerna börjar gälla redan vid nästa stora mästerskap, EM i artistisk gymnastik i Bulgarien nästa vecka. Ja.
1: Reporter här Pontus Lind. Så ishockey.
3: Efter två spelade matcher i hockey-VM väljer förbundskapten Sam Hallam att bredda Tre Kronors trupp. Nu anmäler man även den NHL-meriterade backen Erik Brännström som dessutom känner till den schweiziska isen väl. Numera hittar vi honom i den inhemska ligans Lausanne där det under den senaste säsongen blev 19 mål på 51 matcher. I den nordamerikanska ligan har 26-åringen hunnit med att representera både Ottawa och Vancouver.
1: Reporter Emil Håkansson och vi stannar kvar där i Schweiz i hockey-VM-bubblan.
4: Det är en harmonisk grupp som nu anlänt till arenan i Friburg inför Tre Kronors tredje gruppspelsmatch ikväll mot Tjeckien. Även en tillfreds förbundskapten i Sam Hallam.
5: Nej, men det är bra. Det är alla tillgängliga inför kommande match.
4: Är det aktuellt att skriva in någon mer?
5: Ja, men det kan det bli, absolut. Så eventuellt att vi skriver in en back till inför match 3 här.
1: Säger Tre Kronor-coachen Sam Hallam till Radiosportens William Walletoft. Kvällens match mot Tjeckien hör ni från 7:20 i Sportextra. Nu ska det handla om fotboll och en svensk på den stora scenen.
3: Till helgen avgörs finalen av damernas Champions League-fotboll mellan Barcelona och Lyon.
6: Men det är lite spänt. Det ska bli väldigt, väldigt kul på lördag.
3: I centrum av matchen kommer en svenska stå. Domaren Tess Olofsson som ser fram emot att få döma sin hittills största match i karriären. Samtidigt påminns hon nu om sin debut som domare för exakt 25 år sedan. För vägen fram till den stora finalen på Ullevålstadion i Norge höll faktiskt på att ta slut där och då. Som 13-åring på en idrottsplats i Piteå.
6: Jag måste tacka en mamma som satt på en filt bredvid plan. Så när jag klev av och bara ville börja gråta och aldrig mer döma så säger hon till mig, gud vad du är modig. Och det gjorde väl lite att jag tänkte om och tänkte, ja, men det kanske inte var så illa ändå.
1: Tess Olofsson där till P4 Norrbottens Maria Lindgren. Vad gäller fotbollstemat, om vi fortsätter på det, så har Mjällbys Elliot Straud fått skadeproblem här under den senaste allsvenska omgången. Och senaste beskedet är att han idag ska göra en magnetröntgen. VM-uttagen Straud, där får vi se hur allvarligt det är vad gäller honom. Och apropå den allsvenska fotbollen så är det ju toppmatch ikväll när Sirius gästar Djurgården. Serieledande Sirius som får klara sig utan lagkaptenen Henrik Kastegren. Han är avstängd och han förblir det senaste beskedet idag efter den obscena gest han gjorde när han firade segern mot Malmö. Han hade hoppats få honom spelklar men får det inte. Dessutom Göteborgs derby. IFK Göteborg mot ÖIS i kvällens Sportextra.
0: Det var på... Det var sporten det med Sigge Sanner i P4 Jämtland, med Jack och Ingrid. Musik här och nu, jag kan inte ta många toner men här kommer den jag absolut inte kan ta.

0: Alicia Keys. Låten heter Empire State of Mind. Som den sista idrottsföreningen i Härjedalens kommun tar Funäsdalens IF från den 1 juni officiellt över driften av sin lokala idrottsplats från kommunen. Mattias Ravald, ordförande i idrottsföreningen där, välkommen till P4 Jämtland.
1: Tack så mycket.
0: Med vilka känslor är ni tar över driften framåt?
1: Ja, men det är väl lite blandat. Vi ser väl på ett sida en möjlighet att kunna utveckla och försöka göra verksamheten bättre för våra barn och ungdomar. Men sen är det också en belastning självklart med en viss oro ekonomiskt när det gäller driften då framförallt. Mm.
0: Det är ju många år sedan det här beslutet togs politiskt då att de lokala idrottsföreningarna ska ta ansvar för driften av sina respektive idrottsplatser. Och ni har länge försökt mota det här beslutet. Berätta om det, Mattias.
1: Ja, men det var väl, jag har väl varit involverad i föreningen till och från under väldigt många år här, och det är just den här lilla oron som väl är inte liten utan oron över att bära den kostnadsdelen i en ideell förening. Det är ändå så att vi kan få bidrag på vissa bitar, men på andra bitar måste vi finansiera på eget sätt då. Och vi har försökt att vänta ut och kolla och se vad kan vi hitta för bra möjligheter. Och nu är det liksom, vi har väl nått en vägs ände i den diskussionen med kommunen. Så att nu är det liksom bara att ta över som gäller och försöka hitta vägar framåt helt enkelt. Mm.
0: Det är bara att gilla läget. Den ekonomiska biten då, hur betungande är den som du ser det?
1: Ja, men det måste vi väl egentligen ta det här närmaste året för att känna efter lite grann och se hur vi klarar av det. Vi har tack och lov en del stora arrangemang här i området som vi är involverade i med Bruksvallsloppet och Fjälltopploppet då, som är två stora arrangemang som vi får in en del medel kring då. Men sen behöver vi ju självklart mer hjälp både från lokala företag men även om det finns externt, så där håller vi på att titta på alla möjligheter vi kan då. Mm. Men det är klart, i styrelsen här nu, vi ser ju allvaret i det, och nu är det liksom att försöka att hitta en smart väg som blir långsiktigt hållbar för föreningen då.
0: Just det. Samtidigt har ju andra idrottsföreningar redan gjort den här förändringen. Vi kan väl ta Hede till exempel, eller Vemdalen. Har ni kunnat ta lärdom från hur de har gjort, eller?
1: Absolut, vi har ju varit i kontakt med de föreningarna över tid här och diskuterat lite grann och sett vad deras fördelar och nackdelar är. Och många lyfter ju fram fördelar med att vi kan hitta finansiering till utveckling, alltså att vi kan få hjälp med investeringar. Och det är väl det vi tittar på framförallt nu, och det kommer väl att ske en del saker framöver, och vi kommer ju också försöka hitta vägar för att hitta investeringar som också drar ner på driftskostnader. Så att det blir, vi får börja i någon ända lite lagom, och sen, för vi är ju alla ideella i det här och gör det på vår fritid. Men målsättningen är väl att vi ska hitta en bra verksamhet för våra barn och ungdomar. För det är ju ändå därför vi gör det här. Vi vill ju att IP ska vara en samlingsplats för bygdens barn. Mm. Så att den är jätteviktig.
0: Men ser du att det kan få konsekvenser för, låt säga, aktiviteter för barna i föreningen?
1: Ja, alltså risken kan ju finnas. Nu ser vi väl kanske inte det här och nu, utan nu måste vi ju först få se vad är egentligen. Visst, vi har fått en ekonomisk uppställning från kommunen på vad driftskostnaden är, men det är ju inte de, alltså nu är det ju inte kommunen som, utan nu är det föreningen som kommer göra oss. Så får vi se vad vi tar vägen, men våra målsättning är ju självklart att barnen är ju nummer ett, alltså barn och ungdomar. Det är därför vi finns, att vi vill ju skola in dem i idrotten, och vi vill ju inte att det ska bli begränsningar i det. Och vi har väldigt låga medlemsavgifter och så, och det vill vi ju kunna fortsätta med. Mm. Det ska inte vara ett hinder att vara med i föreningen, att kostnaden för familjen ska inte vara ett hinder.
0: Nej. Funäsdalens IP ligger ju ruskigt vackert beläget där uppe på Röstberget med Anofjällen som bakgrund. Vad vill ni göra för satsningar på densamma då?
1: Ja, men vi börjar väl först och främst med att få ordning på fotbollsplanen. Det är ju absolut viktigaste. Gräsmattan är ju lite eftersatt, så att vi behöver verkligen ta ett omtag där. Så nu lägger vi ganska mycket energi och tid på den delen. Och sen behöver vi ju säkra underhållet över den över sommaren då, så att vi får en bra driftning av verksamheten.
0: Mm.
1: Men som du säger, det är en fantastiskt vacker plats och den hoppas vi kunna utveckla vidare och kanske hitta externa möjligheter också.
0: Mattias Ravald, ordförande i Funäsdalens IF, som alltså tar över driften där på idrottsplatsen. Tack för medverkan i radion. Lycka till.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Hanne.
1: Ha det bra.

0: Ny lokal musik det här, Jenny Lövgren från Östersund. Låten heter Det bästa. Och vi här på radion förbereder oss ju för musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Möjligheten att skicka in ditt bidrag har varit öppen i en vecka nu och det har trillat in ett gäng. Daniel Hansson, du är projektledare för den här tävlingen. God fortsättning.
1: Ja, tack. Tack detsamma ska man säga.
0: Ja, Kalle Flygare. Tack för det här året. Ja. Ska vi ta och börja med vad det här är för en tävling?
1: Ja, precis. Det här är en musiktävling. Lokal musiktävling kan man säga. Men en lokal i alla P4-kanaler runt om i Sverige. På 25 ställen då runt om i Sverige hålls den här tävlingen samtidigt. Den är speciellt för oetablerade artister, är det ju uttryckt. Och med en oetablerad artist får man väl säga en som inte har en karriär, ungefär så. Och kravet är att man är 16 år då, det är ju ålderskravet vi har. Och så den här låten då som man förhoppningsvis då vill ställa upp i den här tävlingen med, den ska man ju kunna spela live också då.
0: Ja, för det blir en final vad det lider.
1: Ja, det blir en final i slutet på oktober. Inget exakt datum spikat än, men i slutet på oktober kan man spetsa in sig på att skulle man gå till final så får man hoppas kunna dyka upp då, vara lite ledig och spela lite musik för oss.
0: Så lämna öppet i kalendern där då, ja,
1: någonstans i slutet på oktober. Jag ska återkomma med ett datum så småningom här, men in med låtarna först då kan man väl säga.
0: Ja, hur gör man då? Man sitter på en låt som man tycker borde...
1: Sitter man och trycker där och har någonting i bakfickan, då tycker jag man ska gå in på våran sajt. sverigesradio.se/jamtland. Och där kan man hitta en länk, en avdelning för P4 Nästa Stjärna. Och så går man in där, så kan man skicka in sin låt och så ska man fylla i ett formulär med lite uppgifter om artist och låtskrivare och lite sådär, så att vi kan återkoppla om ni skulle komma till final. För det kommer sen tas ut då 3 stycken finalbidrag av alla de här som skickas in.
0: En jury som utser?
1: Ja, en jury som utser. Det är 5 personer, lite blandat musikfolk från länet kan man säga. Lite musikkunniga och lite en person här från radion. Jimmy Halvarsson han är väl vårt bidrag in i den juryn.
0: Ja, han kan ju musik han.
1: Ja, han kan ju det, säger han.
0: Du nämnde det. Ja, det är upp till betraktaren att avgöra.
1: Han är duktig.
0: Du nämnde att man ska kunna spela låten live. Är det några andra krav på bidraget?
1: Ja, vi har ju satt en tidsgräns. 3:30, 3,5 minut lång får låten vara. Det är väl ett lagomt format kan vi tycka. Och sen så om man ska spela låten live då, så har vi sagt att max 6 personer på scenen samtidigt får man vara. Och sen så som minst då så måste det vara en sångare och ett instrument. Någonting måste det vara på scenen.
0: Ja,
1: så.
0: Man kan inte bara ställa upp en högtalare.
1: Nej, men precis. Och så kan man inte bara sitta och gnåla lite grann i mikrofonen heller, utan man får ha med sig ett instrument i alla fall. Och så vidare.
0: Låten behöver inte vara nyskriven, men den ska inte ha strömmats, va?
1: Nej, men precis. Den måste ju inte vara helt ny. Den får egentligen vara, att säga, hur gammal som helst. Den får ha legat i byrålådan och grott till sig ett bra tag. Det gör ju ingenting. Men den får inte ha spelats på något offentligt sammanhang så folk ska kunna ha hört den, eller släppt på skiva eller lagt ut på någon strömningstjänst före den 1 mars. Så det är som gränsen.
0: Till sist då, Daniel Hansson, projektledare för P4 Nästa Stjärna. När ska låten senast vara inskickad?
1: Nu på måndag, den 25 maj klockan 15, då stängs de möjligheterna att skicka in. Så fram till dess, bara ös in era låtar.
0: Så man skulle kunna säga att det brinner lite i knutarna.
1: Ja, det kan man säga, om man inte har någon låt färdig än. Så.
0: Bruce på det. I'm on fire. Tack Daniel.
1: Tack.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Klockan är 4, det blir Ekot.
1: Israel måste vidta åtgärder för att säkerställa att landets militär inte ägnar sig åt det som FN:s människorättskontor kallar folkmordshandlingar i Gaza. Uppmaningen finns i en ny rapport från kontoret. Rapporten gäller perioden från terrorattacken mot Israel den 7 oktober 2023 till maj 2025. FN-kontoret fördömer även tecken på etnisk rensning i Gaza och på den ockuperade Västbanken. Ett kärnteknikbolag ansöker om att bygga kärnkraftverk i Norrsundet norr om Gävle. Tanken är att anläggningen med 6 så kallade mindre SMR-reaktorer ska tas i drift om 10 år om regeringen ger sitt godkännande. Reaktorerna skulle enligt företaget Blykallas vd ha en total effekt på 330 megawatt. Det motsvarar elkonsumtionen för 150 000 hushåll. Rätten för den som är häktad att ha ett eget rum kan försvinna. Regeringens utredare konstaterar att fler häktes- och fängelseplatser måste fram nu när straffen har skärpts. Utredaren, den moderata riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm, anser också att det ska införas en möjlighet att tillfälligt placera häktade i polisarrest. Ytterligare 2 svenska medborgare ska utvisas permanent från Norge. En av männen är tidigare dömd för dråp i Sverige och den andra för bland annat dråpförsök, rapporterar NRK. Enligt Oslo-polisen har de båda svenskarna koppling till kriminella nätverk. Förra veckan utvisades 3 andra svenskar från Norge. De 4 försvunna dykare som har dödförklarats har nu hittats i Maldiverna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var i torsdag som 5 italienska turister dog i en dykolycka när de skulle utforska grottor på djupt vatten. En av dykarna hittades redan i förra veckan.
0: Det var Ekot klockan 4 med Marianne Haslov. Ekot får du här i P4 Jämtland, både nu och då, på helslag och andra slag, kvart i 5 närmast, en längre ekouppdatering där med nyheter från Sverige och stora vida världen. Jämtland i efternamn som sagt. Jack Forsgren i studion, Ingrid Engstedt Edfast ute på fält, strax på Musoles museum utanför Nälden, ja, eller Ytterån då, närmare bestämt. Det har ju varit osäkert huruvida det blir något museum för allmänhetens beskådan i sommar. För någon vecka sedan verkade stängning vara det enda alternativet. Men det kan finnas möjlighet, trots allt, att öppna upp mer om det om en liten stund. Kaj Kjellmalm kommer in i studion och uppdaterar både dig och mig om det lokala nyhetsläget.

0: Hunter X. Låten heter Golden. Jag har sökt runt lite här. Är du förtjust i K-pop, Kai?
1: Inte överdrivet.
0: Nej, du föredrar annat.
1: Ja.
0: Mm. Vilken musik då?
1: Ja, vad är nästa låt i låtlistan?
0: Nicky Jam och Enrique Iglesias med El Perdón.
1: Ja, då föredrar jag nog K-pop.
0: Okej. Okay. Ja, den här låten har ju streamats och spelats en massa. Och hittar man ju i filmen då, K-pop Demon Hunters. Bara lite kuriosa om det. Men vi släpper musiken då, Kai.
1: Ja, vi är bättre på nyheter här.
0: Kjell Malm med efternamn, du är här i studion för en lokal nyhetsuppdatering. Och du börjar med att berätta att polisen har hållit förhör med den man som körde den bil som i helgen åkte av E14 och hamnade i Ullån.
1: Mm, precis, och de meddelar då att de arbetar vidare med att utreda den här olyckan efter de här förhören. Mannen är i övre tonåren och hemmahörande i Norge. Han skadades lindrigt i olyckan där bilen for ungefär 15 meter ner i Ullån på lördags förmiddagen. Den här mannen misstänks ha varit narkotikapåverkad och polisen har därför upprättat anmälningar om grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri och vållande till kroppsskada.
0: Hur gick den här olyckan till?
1: Ja, ögonvittnet Odd Ragnar Belsvik, han såg hela olycksförloppet och han säger så här om det som hände.
2: Men vi trodde den var död. Vi trodde. Nej, liksom var i all, alltså vi sa vad skedde? Like før brua så svinger bilen foran oss ut til høyre, rett ut til høyre som helt uvirkelig. Og utfor det stupet før, like før brua, og ned i elva og berget der da.
0: Odd Ragnar Belsvik som alltså säger att han och hans sällskap trodde att de i bilen var döda. De förstod inte alls vad som hände men att de såg bilen köra av åt höger innan bron och fara ner i ån, Kai.
1: Mm, precis, och han säger också att han är tacksam att de såg olyckan eftersom att de kunde ha varit svåra att upptäcka de här som hamnade där nere i vattnet. De var väldigt chockade efteråt och Odd Ragnar och hans sällskap och pratade med

0: mycket om det här som hände efteråt under kvällen sen. Mm.
1: Och hur gick det för dem i olycksbilen så att säga?
0: Ja, mannen han blev ju lindrigt skadad och passageraren som var en kvinna, även hon i övre tonåren och från Norge, hon har transporterats till Norge för vård och det senaste vi har hört där är att hon var allvarligt skadad men att läget var stabilt.
1: Till sist, Kai, kan också berätta om sprängningar.
0: Mm, precis under tisdagen så kan boende kring Vemdalsskalet i Härjedalens kommun höra kraftiga smällar, för då arbetas det med elledningar i området. Och det kommunala elbolaget Betia som detonerar tre sprängskarvar kommer då smälla till under tisdagen här då. Det används för att foga samman elledningar. Det här arbetet pågår mellan 9 och 2 under tisdagen och under den här perioden så kan det alltså ske tre skarpa detonationer. Så det kan man vara beredd på om man bor nära Vemdalsskalet.
1: Mm. Tack för upplysningen, Kai Kjellmalm med nyheterna. Nu kommer den här låten då.
0: Ja, se hur det går.

0: Nicky Jam och Enrique Iglesias tillsammans i låten El Perdón som du hör i P4 Jämtland. Klockan närmar sig 4:15 på måndags eftermiddagen. Försäljningen av majblomman är klar för år och nu har man räknat på det. Rekordmånga barn har sålt för rekordsumma. Fredrik Tillander, insamlingsgeneral, är med oss nu. Välkommen till P4 Jämtland.
1: Tack så hemskt mycket. Tack.
0: Vi är ju nyfikna, hur har det gått i Jämtlands län förstås? Berätta för oss, Fredrik.
1: Ja, Jämtlands län har det gått förhållandevis bra, skulle jag säga. De har ökat med nästan 200 000 kronor jämfört med tidigare år. Och en insamling på ungefär 1,7 miljoner kronor i Jämtland.
0: Vad innebär det då? Har barnen varit särskilt driftiga i år? Eller vad kan man tänka sig att det handlar om?
1: Ja, alltså barnen har ju varit helt fantastiska i år och vi har sett en väldigt hög ökning av barn jämfört med tidigare år. Vi har ökat med nästan 6 000 barn till denna årets insamling och kommit upp till 61 700 barn som varit med och sålt. Och det är all time high för oss, vilket vi är väldigt stolta och glada över.
0: Mm. Så att. Har ni kunnat identifiera en anledning till den här utvecklingen då?
1: Alltså vi har jobbat väldigt hårt för att rekrytera nya skolor och föreningar och scoutkårer som ska vara med. Samtidigt som våra fantastiska volontärer runt om i landet har gjort ett hästjobb med att hitta fler skolor och som ska vara med. Tidigare i år så har vi jobbat väldigt mycket för att vi ska göra det enkelt för dem som ska ansvara för det. Och sen ska vi göra det enkelt för givaren som ska köpa en majblomma. Men i år så har vi också satsat lite på för att det ska vara lite kul för barnen att sälja, och det har vi sett har gett effekt. Det har vi sett.
0: Vad har det varit då som har gjort att det blir roligare?
1: Ja, men vi har haft lite säljtävling och vi har haft lite peppande ord och man kan ha fått se på. Vi har haft lite nivåer. Man kan komma upp i olika, om man säljer ett visst antal dagar så kan man komma upp i olika som brons, guld och så här. I olika sorters säljare. Och det har vi sett att många barn har blivit peppade av att göra. Men samtidigt så ser vi också att barn är väldigt duktiga och empatiska. Vi ser att många barn vill ju vara med och sälja majblommor för att de vill vara med och göra skillnad. Så att det är ju egentligen den största anledningen att de är fantastiskt fina, våra barn vi har.
0: Ja, härligt att höra. Och på rikets sätt så handlar det om en summa om 124 miljoner kronor, mer än 21 miljoner än förra årets resultat, alla tiders
1: Precis.
0: Rekord. Och ja. Du sa att det var förhållandevis bra i Jämtlands län, men ändå en tydlig ökning ju.
1: Ja, absolut. Det är ju en bra ökning. Alltså, jag har än så länge inte hittat något län som har minskat insamling, utan alla länen har stegrat uppåt. Så att det handlar ju om att också att skolor kan tänka sig vara med att sälja. Vi hade ju en dipp där kring pandemin, att då fanns ju ingen möjlighet att sälja. Men efter det så har vi börjat klättra och gjort ökningar från 35 000 barn till 50 000 till 55 000 och sen nu i år 61 700. Mm. Så att där ser vi en rejäl ökning i hela landet.
0: Pengarna går ju till barnrättsorganisationens ändamål, motverka barnfattigdom i Sverige, stöd till familjer med ekonomiska svårigheter. Vad händer framåt nu då när som försäljningen är klar för i år, Fredrik?
1: Ja, nu kan man ju egentligen säga att den här försäljningen gör att man fyller på kassorna ute i landet. För vi har ju drygt 400 lokalföreningar runt om i Sverige. Och alla pengar då som samlas in, de stannar ju lokalt. Så att köper du en majblomma i Östersund så stannar pengarna i Östersund. Och sen kan då Östersunds lokalförening bevilja bidrag till barn och unga som söker stöd. Så att nu så är det ju fullt i kassorna igen, om man säger så. Så att det är en fantastisk möjlighet att söka stöd just nu.
0: Och du då, Fredrik, insamlingsgeneral, är det dags att omgruppera nu då och ladda inför nästa år?
1: Ja, absolut. Det är redan fullt i hjärnkontoret här för vad vi ska göra för att det ska bli ett succéår även 2027.
0: Vi hörs. Tack så mycket för pratstunden. Fredrik Tillander, insamlingsgeneral på Majblomman. Alltså rekordmånga barn som har sålt för rekordsumma i år. Tack för pratstunden.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Ha det gott. Och så Tommy Körberg på det. Stad i ljus.

0: Wow.
1: Tommy Körberg, Stad i ljus. Och jag får ju känslan av att lamporna tänds i lokalen och att det är dags att gå hem. Men vi har drygt en timme kvar här. P4 Jämtlands eftermiddag med Jack och Ingrid. Och nu ska det handla om Musoles museum i Ytterån. Framtiden har ju varit oviss, ytterst osäker. Och för någon vecka sedan verkade stängning vara det enda alternativet. Men kanske finns det en möjlighet att ha öppet trots allt. På museet finns du nu, Ingrid Engstedt Edfast, reporter.
2: Ja, det gör jag, och jag är här tillsammans med Anna-Karin Montem-Silva som är ordförande då för Ytteråns hembygdsförening som driver det här museet. Och jag tänkte bara, Anna-Karin, det är ju inte alla som vet vad Musoles museum är för någonting. Så att innan vi går in på hur det ska kunna vara kvar så kan vi ju bara göra en kort återblick i historien. Vad är Musoles museum för någonting?
3: Musoles museum, det är ju ett museum som Per-Olof Nilsson härifrån Sjövik då, skapade. Han levde mellan 1874 och dog 1955. Och man kan säga att han började att samla på föremål när han var 5-6 år, när han var ute och promenera med mamma och barnvagn och allt vad det var. Och då samlade han på allt möjligt. Det var stenar, kottar, träbitar, porslin. Och de ställde han upp på en hylla när han kom hem, väldigt ordningsam. Och det var lite så samlandet började. Och för att dra en snabb genomgång bara, så var det, han var ju ute och hittade alla de här föremålen. En del grejer kunde han köpa, som en godisförpackning köpte han. Sålde han godiset och så behöll han förpackningen till samlingen, som gör att det finns 23 000 förpackningar idag. Och det var ju så att han var till en familj i grannbyn, och då sa dottern där att du borde ju ordna ett museum. Så 1906 kom affischen upp. Kom och se Ytteråns blivande museum, där då Olle stod. Och i och med det hade han 10 000 föremål. Och
2: de blev snabbt flera.
3: De blev snabbt flera.
2: Du, vi ska gå, nu står vi faktiskt framför Musoles hus, det första han köpte då av sina föräldrar. Han köpte det för en hundring, och det är liksom ursprungsstugan. Och du har en jättenyckelknippa här. Som du ska se här, du ska försöka öppna dörren här. En redig dörr, och gå in då i hans stuga, den första stugan. Oj, här var det lite kylslaget. Och en stor järnbalk därför också.
3: Och så knackar vi ju alltid på när vi hälsar på hos Olle.
2: Okej. Kom in. Oj, det var en fluga här. Det här är alltså den ursprungsstugan, och det är en liten stuga med en liten vedspis och en kökssoffa såklart, köksbord, och sen då den här berömda kattpallen som Musole hade katterna under för han skulle värma rumpan.
3: Det är ju ett hål i kattpallen som han har snickrat då, och där skulle ju katterna krypa in och värma rumpan åt han och värma sig själv.
2: Du, det går ju att prata länge om Musole, men det här museet har ju varit öppet i princip varje sommar då. Och i år så blev det att det fanns liksom inte intresse eller engagemang för att hålla det öppet, så det var på gärsken att det inte skulle vara öppet i sommar.
3: Nej, vi står ju fortfarande där i och med att ideella människor, det minskar ju hela tiden. Det är ju inte bara här i Ytteråns hembygdsförening, det är ju överlag. Och det är väldigt svårt att få någonting att gå runt när man inte har ideella personer. Så att det vi har fått gjort är ju att vi har fått anställt de som har haft öppet under sommaren. Vilket då gör att det är klart att ekonomin håller ju inte riktigt ihop. Och nu har vi försökt att få folk till styrelsen, vilket inte har fungerat. Så att vi fick aktionera årsmötet för att se om vi hittar en styrelse, men det har vi inte gjort.
2: Men ni har hittat möjligtvis ett sätt att driva museet vidare ändå?
3: Ja, det vi gjorde var ju att vi kallade, tillsammans med hembygda, kallade vi till bymöte som vi hade på Folkets hus här i Ytterån. Det kom några stycken dit som fick vara med och tycka och tänka, vad gör vi? Förslaget då var att koncentrera sig på Ytteråns hembygdsförening och inte Musoles museum och café, utan att stänga det, hålla det stängt över sommaren. Vilket i sig Det är ju både bra och inte bra med tanke på att det här är ett kulturarv som vi har fått. Och då måste man ju hålla öppet. Mm.
2: Men det har kommit i alla fall kanske en lösning. Det finns nu ett antal människor som kanske vill arrendera. Föreningar som vill arrendera det här över sommaren, och då kan det bli öppet även i sommar.
3: Ja, det är min förhoppning, och det här är någonting som har kommit till mig de senaste dagarna.
2: Så möjligtvis det finns flera föreningar nu som funderar på att arrendera Musollets museum över sommaren, så det kanske blir öppet i alla fall.
3: Jajamän.
1: Ingrid Engstedt Edfast, reporter på plats där i Ytterån.

0: Det var Victor Norén och Klara Söderberg tillsammans det där, Sång till min bästa vän, som du hör här i P4 Jämtland med Jack och Ingrid. Här klockan tickar fram mot 16.30, 16:30. Då blir det lokala nyheter här i kanalen, och i de samma hör du om olyckan i helgen där en bil körde ner i Ullån.
1: Odd Ragnar Bells fick vara först på plats på den allvarliga olyckan i helgen då en bil strax innan en bro åkte av vägen 15 meter rakt ner i Ullån mellan Åre och Duved.
2: Men vi trodde den var död. Vi trodde det. Liksom bara i all... Alltså vi sa bara... Vad skedde?
1: Odd Ragnar Bells fick och hans sällskap var på handelstur, en tradition inför nationaldagsfirandet 17 maj. De såg då hur bilen styrde av rakt till höger strax innan bron och åkte rakt ner i Ullån. 112 larmades samtidigt som andra i sällskapet tog sig ner till bilen och lyckades få ut personerna, en ung man och en kvinna.
2: Och fick först ut han som körde bilen då, för han var ju medveten.
1: Mannen skadades lindrigt och enligt de senaste uppgifterna om kvinnans skadeläge är läget allvarligt men stabilt. Polisen utreder olyckan och misstänker att mannen som körde bilen varit narkotikapåverkad, och polisen har därför upprättat anmälningar som grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri och vållande till kroppsskada. Odd Ragnar Bellsvik är tacksam att de såg olyckan eftersom det annars kunde varit svårt att upptäcka bilen i vattnet.
2: Så det var omöjligt att se att det där har skett. Så de hade ju blivit liggande där. Vi var samlat samman, vi tre, och snackat om det ganska länge om kvällen. Det var gott det, ja. Det var gott det. Men det viktigaste är att det har gått väl. Det ser ut att det har gått väldigt bra med de ungdomarna.
1: Reporter Johanna Svensson.
3: En man i 60-årsåldern i Härjedalen döms för bokföringsbrott då han bedöms ha åsidosatt bokföringsplikten av sin verksamhet år 2023. Mannen ärvde verksamheten av sin pappa och ska inte ha haft någon systematisk eller ordnad bokföring. Enligt tingsrätten har åsidosättandet av bokföringen berott på okunnighet, och de bedömer därmed brottet som oaktsamt, vilket mannen också har erkänt. Då mannen är tidigare ostraffad döms han till villkorlig dom och 50 dagsböter om 220 kronor. Utöver det ska mannen även betala en företagsbot om 30 000 kronor och 1 000 kronor till brottsofferfonden. Reporter Paulina Storbacka.
0: I P4 Jämtland där vi nu tar vädret. Solen varvas med stackmoln som växer till sig under eftermiddagen. Men ikväll en del kvällssol kan det bli. Temperatur 13-18 grader. I fjällen lokalt lägre. Omkring sydlig vind. Ja visst, så är det. Och så har vi med oss trafikredaktionens Johanna Cedergren också. Hur är det där ute?
4: Ja, men mestadels är det ett bra trafikläge. Det är en liten tågförsening jag tänkte nämna. Det är tåget från Stockholm till Duved. Det där tåget skulle ha varit i Bräcke klockan 17.27. Men är nästan en halvtimme sent nu på grund av ett fordonsfel. Det kan vara bra att känna till för dig som väntar på det tåget. När det gäller vägtrafik, inga större störningar just nu. Men om du ser någonting som jag behöver känna till, tipsa gärna 020 999 444.
0: Mycket bra, svarar Johanna Cedergren med kollegor där. Vi har ju också berättat om P4 Nästa Stjärna, den stora musiktävlingen här i radion. Har du en låt? Då är det väl bara att skicka in den.
5: Vinnare P4 Nästa Stjärna är Moa!
6: Hej, det här är Moa och jag vann förra årets lokala final av P4 Nästa Stjärna med min låt Hit the Ground. Nu tycker jag att du ska ta chansen och skicka in din låt och vara med och tävla i år. Den får vara max 3,5 minut lång och den ska kunna spelas live i finalen. Ta chansen och var med och tävla i P4 Nästa Stjärna. Det blir kul!
0: Ja, det blir det. Och så blir det lokal final någon gång där i slutet på oktober här i P4 Jämtland. Jag berättade ju tidigare att jag inte är så bra på att ta toner, jag är inte så musikalisk. Och nu, så här, önskade jag att jag kunde vissla bättre än vad jag kan. Det låter Scorpions göra det.

0: Mycket bättre än jag på att vissla. Scorpions Wind of Change här i P4. Om en knapp timme, då börjar kvällspasset ju.
1: Hammarbys pulverisering av Malmö FF igår och Felicias uteblivna Eurovision-succé fick oss på kvällspasset att börja fundera på en av livets ofrånkomligheter. Utklassningen. Ikväll undrar vi vilka erfarenheter ni som lyssnar har av utklassning. När blev du senast fullkomligt utskåpad? Eller när stod du själv för en oväntad storseger? Sopade du banan med hela startfältet i Robert Wells lookalike-tävlingen? Eller har du tvingats inse att din 12-åriga dotter är betydligt bättre än dig på schack? Vadslagningar, fisketävlingar, talangjakter och alla andra typer av tävlingar. När gick det orimligt bra eller fruktansvärt dåligt? Det undrar vi ikväll och det går fint att ringa redan nu till nummer 020 22 10 20 och berätta om just ditt magplask. Ring så fort som möjligt så är chansen större att vi hörs sen. 020 22 10 20. Ring!

Sabrina Carpenter, låten heter Tears. Sven-Ingvars vill in och uppträda också innan kvart i fem ekot. Så det får de. Här och nu. Du och jag.

0: Här är kvart i fem ekot. Ukrainas attacker inne i Ryssland ser ut att öka. Fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele. Och friluftsfrämjandet vill ha in mer friluftsliv i den svenska sjukvården. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Vi börjar med Ukraina-kriget som den senaste tiden ändrat skepnad en del, för samtidigt som de ryska attackerna fortsätter har Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot mål allt längre in i Ryssland, även mot Moskva.
1: Det är tydligt att Ryssland inte var förberett på den här typen av omfattande drönarattacker. Nu ser vi ukrainska drönare ta sig in över Moskva, alltså det område som borde vara bäst skyddat i hela Ryssland. Och ändå lyckas man inte stoppa alla, säger den ukrainske militärexperten Pavlo Narozhny till Sveriges Radio, grundare av organisationen Reaktiv Naporsta, som stödjer den ukrainska militären. Sedan den korta vapenvilan i samband med det ryska segerdagsfirandet för drygt en vecka sedan har striderna åter trappats upp. Under natten genomförde Ryssland en större drönar- och robotattack mot flera ukrainska städer, däribland mot Dnipro, Zaporizhia och hamnstaden Odessa. Bostadshus och annan civil infrastruktur har skadats och även flera civila fartyg på väg mot hamnen i Odessa uppges ha skadats i attackerna. Samtidigt har Ukraina under de senaste åren byggt upp ett allt mer avancerat försvar mot ryska drönare. En stor del av drönarna skjuts idag ner med hjälp av mobila luftvärnsgrupper, kulsprutor, elektronisk störning, specialanpassade drönare och luftvärnsrobotar. Men Ryssland däremot har fortsatt att förlita sig på traditionella luftvärnssystem och robotförsvar. Inte trodde väl de att Ukraina skulle svara på samma sätt. Och nu ser vi ryska oljeanläggningar, vapenfabriker långt ifrån den ukrainska gränsen brinna, säger Pavlo Narozhny.
2: Вона себе не виправдала. Тобто у них не вистачає ані самих комплексів і не вистачає ракет до них.
1: Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson öppnar för att pausa fler av de så kallade tonårsutvisningarna. Unga som redan fått ett utvisningsbeslut ska kunna få stanna i Sverige åtminstone fram tills ny lagstiftning är på plats, enligt Åkesson, rapporterar SVT. Förra veckan sa migrationsministern Johan Forsell att han vill se en lösning för gruppen som redan hann få ett utvisningsbeslut innan den aktuella pausen trädde i kraft. Barnens rätt i samhället, BRIS, anser att det finns en ökad risk för att barn och unga dras in i kriminalitet när riksdagen beslutar om ett bidragstak i slutet av maj. Enligt BRIS generalsekreterare Maria Frisk kan bidragstaket leda till att barn snattar för att få familjeekonomin att gå ihop.
3: Man ska gå och lägga sig, man är hungrig, det finns ingen mat i kylskåpet, det finns inga pengar att gå och handla någonting. Och då kan det ske till exempel att ett barn då berättar att hen har gått in i en butik och snattat korv och makaroner.
4: Men varför skulle unga begå fler brott för att man inför ett bidragstak?
3: Ja, men för att barn hittar ju sina egna strategier för att kunna bidra till att lösa en svår situation. Och då blir brott en av dem.
4: Ekot har rapporterat om socialdemokratiska och vänsterpartistiska kommunalråd i Stockholm, Malmö och Göteborg varnar för en ökad ungdomskriminalitet när regeringen och Sverigedemokraterna inför bidragstaket. Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje håller inte med om riskerna.
5: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom. De här reformerna skapar möjligheter snarare än att det ökar på risken för kriminalitet.
4: Regeringens bidragstak innebär att försörjningsstödet sänks på flera olika sätt och kombineras med krav på aktivitet. Tanken är att de ekonomiska drivkrafterna ska öka och fler ska börja jobba. Men i takt med att antalet personer som lever på försörjningsstöd minskat har gruppen som fortfarande behöver stöd mer komplexa problem med till exempel psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Det säger Clara Husenius vid Stockholms universitet som forskar kring försörjningsstöd. Hon tror inte att stärkta ekonomiska drivkrafter gör att fler börjar arbeta.
6: Det kan man förvänta sig funkar ganska dåligt. Det kan funka på en liten andel av dem, men för de allra flesta så har man redan ekonomiska drivkrafter och det är inte där skon klämmer.
0: Reporter Anna-Karin Sivberg. Det är fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele i helgen då en man fastnade drygt 1000 meter under jorden i flera timmar. Gruvchefen Erik Fjällström.
7: Jag vill inte spekulera för att det är väldigt svårt att sia med dagsläget. Vi kommer att titta på det här och göra utredning på plats tillsammans med expertis.
8: Hur allvarligt såg det ut?
7: Det är flera hundra ton som har trillat ner och är väl svårt att skatta, men här är mycket berg.
9: Den del av Kristinebergsgruvan där raset inträffade är avspärrad, men arbetet fortsätter och produktionen kommer knappt att påverkas enligt kommunikationschef Claes Nilsson.
10: Produktionen är förhållandevis opåverkad. Det här är ett område som har tre olika gruvor och så har man en gemensam processanläggning som kallas anrikningsverk. Och vi kan styra om lite grann i den här produktionen så att det inte påverkas på det sättet som man skulle kunna misstänka att det skulle kunna göra.
9: De senaste månaderna har Boliden tyngts av ras och skalv i bolagets mest lönsamma gruva i Garpenberg, där bolaget enligt sin senaste prognos kommer att få ut mindre än hälften så mycket metall som planerat.
10: Det är naturligtvis olyckligt att händelser kommer med de här täta intervallerna. Att händelser sker kan vi nog inte helt utesluta, men att de har skett så här tätt är väl naturligtvis väldigt olyckligt, men de har ju absolut ingenting att göra med varandra.
0: Bolidens kommunikationschef Claes Nilsson, reportrar Elin Moberg vid P4 Västerbotten och Carl V. Andersson. Norge och Indien ska stärka sitt samarbete på flera fronter. Den indiska premiärministern Narendra Modi besöker idag Oslo för ett möte med sin norska kollega Jonas Gahr Støre. Och enligt Gahr Støre har båda länderna mycket att vinna på ett samarbete.
11: We have much to gain to work more closely together.
12: På Karl Johan i Oslo har flera av de röd-vit-blåa norska flaggorna snabbt tagits ner efter gårdagens 17 maj-firande och ersatts av indiska. För den indiska premiärministern lämnade i morse Göteborg för en kort resa norrut hit till den norska huvudstaden för att stärka samarbetet länderna emellan på flera områden.
13: Sustainability, ocean energy, geology.
12: Norge och Indien ska nu samarbeta tätare, bland annat när det gäller grön omställning, hälsa, digitalisering på det maritima området och i rymden. Handeln mellan Norge och Indien ligger då på relativt blygsamma nivåer, man förväntas öka kraftigt. Och Norge har här ett visst försprång gentemot många andra europeiska länder. Frihandelsavtalet mellan EU och Indien har ännu inte trätt i kraft, men avtalet mellan Indien och EFTA-länderna, det vill säga Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein, började gälla redan i höstas. Ett avtal som innebär att Indien successivt avskaffar tullar på nästan alla varor från EFTA-länderna i utbyte mot garanterade investeringar i Indien. Och i en värld där relationerna mellan Europa och USA blivit mer ansträngda och Kina framstår som mer auktoritärt kan Indien framträda som en mer stabil partner. En partner som respekterar internationella regelverk som Jonas Gahr Støre uttryckte under presskonferensen idag och som inte använder handel och diplomati som vapen.
11: We have to stand up against those who weaponize diplomacy, who weaponize trade.
12: Imorgon kommer alla de nordiska statsministrarna hit till Norge för ett gemensamt möte med Narendra Modi. David Rasmusson, Oslo.
0: De senaste dagarna har det ju spekulerats i om Iran skulle kunna ställa till med samma kaos för världens datatrafik som man gjort med oljan. Detta genom att kapa datakablarna som också går genom Hormuzsundet. Men Oskar Frånberg som är docent i marin systemteknik vid Blekinge Tekniska Högskola tonar ner risken.
14: Lite datatrafik kan försvinna, men i huvudsak så styrs datatrafiken om.
15: Det är ett antal artiklar från Irans statliga nyhetsbyråer och ett uttalande av en talesperson för landets reguljära armé på X häromveckan att Iran ska börja ta ut avgifter för sina internetkablar som satt fart på spekulationerna från experter och medier. Kan Iran återigen använda Hormuzsundet som ett asymmetriskt vapen men med ettor och nollor istället för olja? Att kapa alla eller någon av de 17 datakablarna på sundets botten skulle hota finans- och energisystem och störa sjöfart och militär ordergivning, konstaterar en rapport från forskningscentret Al-Habtur i Förenade Arabemiraten. Oskar Frånberg, docent i marin systemteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, är mer tveksam.
16: Generellt så står inte just de kablarna i Hormuzsundet för så mycket av den världsomspännande trafiken. Kanske bara en procent eller så. Så att, för världen som helhet skulle det nog inte få så mycket konsekvenser.
15: 2024, när Houthi-rörelsen i Yemen attackerade fartyg i Röda havet på andra sidan Arabiska halvön, ja, då brast ett antal undervattenskablar under oklara omständigheter. En stor del av datatrafiken mellan Europa och Asien påverkades, ändå blev konsekvenserna små, menar Frånberg. I motsats till oljetankrar så kan nämligen datatrafik blixtsnabbt ledas om.
16: John Hopkins, universitetet i USA, där räknade på det där och såg egentligen väldigt marginella förändringar och internettrafiken styrdes om väldigt smidigt helt enkelt. Det blev marginella störningar.
0: Reporter Mattias Plejel. Enligt Friluftsfrämjandet används inte naturen tillräckligt som en resurs för hälsa och välmående. Detta trots att de allra flesta svenskar anser att de faktiskt mår bättre av att vara ute i naturen. Maria och Bengt Nordström i Stockholm är ofta ute i skog och mark.
17: Jag behöver den här energin när jag kommer ut, och alla årstider är ju fantastiska i Sverige, så just nu så är jag alldeles lyrisk av att vara mitt i den här grönskan och bland blommor. Och
18: det är ett mycket upplevelser och mycket lugn och intressen och intryck som kommer den ute, men sen också att man rör på sig.
19: Nästan alla svenskar tycker precis som Maria och Bengt att de mår bättre att vara ute i naturen, och det bekräftas också av forskning. Men trots detta sitter 4 av 5 stilla för mycket, vilket leder till ohälsa och kostar samhället stora summor varje år. Den nya rapporten från Friluftsfrämjandet visar att 2 regioner använder naturens möjligheter på ett effektivt sätt och att skillnaderna mellan regionerna är stora. Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar mer på naturen. Det handlar bland annat om fler aktiviteter, bättre tillgång till naturområden och fler insatser inom vård och omsorg där naturen används som stöd. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
20: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen, och att regionen med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
19: Förra året genomförde regeringen en pilotsatsning på friluftsliv kopplat till psykisk hälsa. Samtidigt har Naturvårdsverket föreslagit att stödet till friluftsorganisationer ska fördubblas. Men socialminister Jakob Forssmed, som också ansvarar för folkhälsan, säger att det i nuläget inte finns något beslut om vare sig höja stödet eller fortsätta satsningen.
21: Det finns inte några sådana beslut fattade än, men det är en angelägen fråga, och jag hoppas förstås att vi ska kunna fortsätta med den här satsningen.
0: Reporter Bashir Kavak. Företaget OpenAI har skrivit ett avtal med Maltas regering som ger alla invånare i Malta tillgång till plusversionen av bolagets AI-tjänst ChatGPT helt kostnadsfritt. Avtalet gäller i 1 år, och det är inte känt hur mycket Malta betalat för möjligheten, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Villkoret är att invånarna på Malta som vill ha tillgång till plustjänsten först ska genomgå en utbildning i hur den ska kunna användas ansvarsfullt. Ikväll blir det halvklart till mulet i söder och i norr mest klart. Imorgon får Götaland och västra Svealand växlande molnighet och 15-20 grader. Östra Svealand, södra och mellersta Norrland får mest klart först, men sen efterhand regn och 10-15 grader. Norra Norrland får soligt och 15-20 grader. Producent Louise Steinberger.
1: Per Edberg var det som presenterade nyheterna. Från Ekot här i P4 Jämtland, Jack Forsgren och Ingrid Engstedt. Edfast, va?
2: Det stämmer.
1: Fick jag det rätt nu, Ingrid?
2: Ja, det finns så många varianter på det där, vet du. Jag har fått heta Eldfast och Edfest och ja, du vet. Så är det.
1: Det är lite av en tungvrickare ändå.
2: Ja, men det ska inte vara lätt jämt.
1: Nej, det ska det verkligen inte vara. Jag brukar kunna bli Forsberg och annat diverse också. Det är inte lätt alla gånger. Men nu har vi det gjort rätt för oss. Och du som lyssnar, du heter någonting helt annat. Kanske är det lätt eller svårt, vad vet jag. Vi har en halvtimme tillsammans i varandras sällskap här lokalt i vart fall. Sen är det ju andra radiovänner som tar vid. Både du och jag har ju tittat på en liten filmsnutt här på förmiddagen. Det är en Johan i Tångböle, Västjämtland, som visar upp sin precision med grävmaskinen. Hur är det med precisionen för dig, Ingrid?
2: Ja, alltså den precision som han har, den ligger långt därifrån. Jag dricker gärna kaffe med liksom väldigt nära och sträcker ut en hand och njuter, men det gjorde ju inte han.
1: Nej. Johan använde skopan för att fylla på muggen med kaffe från termosen. Väldigt fin miljö också med onsjön i bakgrunden och snasarna.
2: Ja, det var imponerande, verkligen imponerande.
1: Vi tar och ringer upp Johan. Är det alltid så han måste få morgonkaffet serverat eller kan han fuska ibland och använda armarna? Vi tar och hör efter här om en stund, va?
2: Ja, det låter spännande.
1: Mm. I P4 Jämtland, här och nu blir det musik med Ella Langley.

0: Ella Langley väljer Texas. Choosing Texas heter låten här i P4 Jämtland strax efter 5 i klockan. Kai Kjellmalm är här för att uppdatera oss om nyhetsläget lokalt. Och du börjar med att berätta om en vattenläcka i Åre kommun.
1: Ja, det gäller då en akut vattenläcka som har uppstått i området runt Undersåker och Holland, där en del gator nu har blivit utan vatten. Det här skriver Åre kommun på sin hemsida och meddelar att arbetet beräknas med att vara klart runt 8-tiden ikväll med att då få tillbaka vattnet. När vattnet kommer tillbaka igen så kan det vara missfärgat, och därför rekommenderar man att man spolar vattnet tills det blir klart. Som en säkerhetsåtgärd rekommenderar Åre kommun att vattnet ska kokas innan det används till matlagning eller som dryck. Och det här kokrådet gäller tills kommunen har fått analyssvar som visar att det går att använda som vanligt igen.
0: Och då uppdaterar vi.
1: Det hoppas jag.
0: Mm. Du kan också uppdatera oss om en dödsolycka i helgen.
1: En man i 25-årsåldern omkom ju efter en olycka med en elsparkcykel på torsdagen. Det skriver polisen på sin hemsida och bekräftar nu även att den här olyckan skedde på en privatägd elsparkcykel, alltså inte en av dem som man kan hyra i Östersund. Enligt polisen så inträffade olyckan i Lugnvik i Östersund någon gång under torsdagen. Mannen inkom till sjukhuset vid 7:30 på kvällen. Polis kallades till sjukhuset först på söndagskvällen efter att mannen hade avlidit.
0: Vad händer nu, Kai?
1: Mannens anhöriga har underrättats och polisen utreder vad som har hänt och önskar komma i kontakt med personer som har tips och iakttagelser kring olyckan. Om man har tips eller iakttagelser så kan man lämna information genom polisens hemsida eller 11414. Elsparkcykeln, den är tagen i beslag och ska undersökas. Ingen person är delgiven om misstanke om brott.
0: Och bara för att klargöra, det handlar om en privatägd elsparkcykel och inte en av dem man kan hyra.
1: Nej, precis. För det har varit mycket spekulationer kring det överallt under dagen. Så att de har gått ut och förtydligat det.
0: Just. Kai Kjellmalm med lokala nyheter i P4 Jämtland denna måndags eftermiddag.

0: Taylor Swift, låten heter Opalite som du hör i P4 Jämtland eftermiddag. Jack och Ingrid, 16:15 har klockan hunnit bli denna måndags eftermiddag. Nu ska det handla om att vara precis. Grävmaskinisten Johan Jämting i Tångböle, Västjämtland, är nämligen flink med precisionen och inte minst skopan. Hej på dig, Johan.
1: Hej, tjena.
0: Jag vill börja med att fråga hur du tar ditt morgonkaffe.
1: Ja, det är ju lite olika sätt. Den dagen var det så där.
0: Ja, du har lagt upp en video på sociala medier och så blev du utmanad av en kompis. Berätta.
1: Ja, jag la upp en video om att det var fin utsikt där jag var och jobbade. Och då var han besviken för han trodde att skopan var med i bild för att jag skulle hälla upp kaffe med den.
0: Så du fick bassning först?
1: Ja, precis.
0: Men sen då?
1: Ja, då gjorde jag en video dagen efter för det var lika fint väder då. Då hällde jag upp kaffet med gripen som sitter på skopan.
0: Ja, det är ju oerhört imponerad. Jag har ju tittat på den här filmen och som du säger, det är ju fin miljö också där med Ånsjön i bakgrunden. Och vilka fjäll har vi?
1: Det är Snasen och Bunneviken och jag vet inte vilka man ser just på filmen, men det är där uppe. Mm.
0: Fin miljö minst sagt. Och den här gripen då som du håller termosen i och så filmar du på det här. Är du bra på att multitaska?
1: Nej, det syns ju nästan på filmen att fingrarna är med lite ibland. Då. Det är lite fumligt.
0: Ja, jag tycker du gör det bra. Och samtidigt då har precisionen nog att träffa också med träffa muggen med termosen. Har du övat mycket på det där eller?
1: Nej, det där var nog faktiskt första gången jag har gjort.
0: Naturbegåvning?
1: Ja, på hälla upp kaffe. Ja, kanske är det.
0: Ja. Kör mycket grävmaskin annars?
1: Ja, då, det har jag väl gjort. Så jag har byggt 10-tal såna här pump track cykelbanor. Det är väl kanske där precisionen kommer ifrån, men annars är väl inte det där så jättemärkvärdigt.
0: Ja, för en lekman som mig tyckte jag att det såg märkvärdigt ut. Det är inte så mycket. Det ser inte ut att vara någon svinn heller, va?
1: Nej, det gick nog bra.
0: Ja, det mesta av kaffet hamnade där i muggen. Men fick du gå ut och hämta muggen sen för hand, eller?
1: Ja, jag kunde väl ha fortsatt, men det vart lite fingret med telefon, så att jag gick ut och hämtade muggen igen.
0: Ja, just det. Ja, du hade lite tid över den där morgonen då?
1: Nej, men nio kaffe är viktigt. Då tar man sig tid.
0: Ja. Och gärna upphällt med skopan då. Men du säger det krävs alltså precision att gräva cykelleder, eller?
1: Ja, men det är väl lite mer finlir än att kanske sitta och lasta jord på ett lastbilsflak eller någonting, om man säger så. Mm.
0: Ja, just det. Ja, men du, finns det tävlingar? Ja, förlåt.
1: Och så har jag väl barnasinne kvar lite, det är väl kanske det.
0: Ja, det är viktigt. Det ska man inte bli av med.
1: Nej, precis.
0: Men finns det några tävlingar och sånt här som du skulle kunna vara med i?
1: Ja, det vet jag. Det finns det säkert, men inget som jag är så intresserad av. Jag sitter hellre i skogen själv.
0: Okej. Okay. Ja, men nu har du visat upp det på vad duktig du är, vad du kan på sociala medier i alla fall. Så, men inget tävlingar?
1: Nej. Nej, det var bara jag ska sätta dit den där smålänningen som var besviken på första filmen.
0: Just det, när det inte var någon termos som fyllde på en kaffemugg. Men ja. Blir du sugen på att ta dig an några andra utmaningar då? Eller har du fått nya av kompisarna på sociala medier?
1: Nej, när man känner för det, ja. Så kanske det blir något sånt. Mm. Det var bara stundens grej det där, så.
0: Stundens ingivelse. Men du har ju skickat den här filmen. Jag tänker att jag ska dela den på sociala medier. Jag är i alla fall väldigt imponerad. Johan Jämting, grävmaskinist i Västjämtland, Tångböle, som fyller på morgonkaffet, niokaffet, muggen, termos och använder, vad hette det på skopan som höll fast termosen med?
1: Det sitter en gripklo där som jag tog upp termosen.
0: Ja, bra jobbat. Tack för att du filmade och att vi fick den. Ja. Och att du vill vara med i radio nu.
1: Ja, tur man kan glädja någon.
0: Ja, det är bra inställning. Ha en fin måndag här, Johan.
1: Ja, detsamma.

Orup i P4 Jämtland, sjung halleluja och prisa Gud. Jag håller på att lägga upp den här filmen då när Johan Jämting i Tångböle serverar kaffet med hjälp av grävmaskin och skopande. Men jag behöver lite mer tid. Jag ber om att få återkomma då strax. Jag lägger ut den på våran Instagram för den som vill se.

0: Gresila, låten heter Half of Me. En nyhetsuppdatering från Ekot på det.
1: Risken för att barn och unga ska dras in i kriminalitet ökar när riksdagen beslutar om ett bidragstak i slutet på maj. Det anser Barnens rätt i samhället, BRIS. Det kan till exempel leda till att barn snattar för att familjeekonomin ska gå ihop, säger BRIS generalsekreterare Maria Frisk.
2: Barn hittar vid sina egna strategier för att kunna bidra till att lösa en svår situation. Och då blir brott en av dem.
1: Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje håller inte med om riskerna.
3: De här reformerna skapar möjligheter snarare än att det ökar på risken för kriminalitet.
1: Ytterligare två svenska medborgare ska utvisas permanent från Norge. Enligt Oslo-polisen har de båda svenskarna koppling till kriminella nätverk. I förra veckan meddelade norska polisen att tre svenskar med kopplingar till gängkriminella utvisats. Det var Ekot på en minut med Johan Hellström.
0: I P4 Jämtland eftermiddagen som lider mot sitt slut, Jack Forsgren och Ingrid Engstedt Edfast har hängt med dig här nu då under några timmar, och nu som utlovat finns det en film när Johan Jämting i Tångböle och Åre kommun serverar morgonkaffet med hjälp av grävmaskin och skopan och den där griptången som håller termosen och fyller på muggen som står där på läggdan. P4 Jämtland heter vi om du vill se denna film. Jaha, lite musik också. Vi får ju lokala nyheter på halvslag också, halv sex. Men Annie Lennox först.

0: Annie Lennox, No More I Love Yous. Vi ska ju också få en sista ordinarie uppdatering från trafikredaktionen, och på densamma hittar vi ju den här eftermiddagen Johanna Cedergren. Varsågod.
1: Ja, det är ett lugnt trafikläge just nu, både i tågtrafik och vägtrafik. Men skulle läget ändras, ring och tipsa oss här på trafikredaktionen 020 999 444.
0: Och så är klockan 17:30 och det är dags för dagens sista lokala nyhetsuppdatering som börjar i Östersund.
2: En man i 25-årsåldern omkom efter en olycka med en elsparkcykel på torsdagen. Det skriver polisen på sin hemsida och bekräftar nu även att olyckan skedde på en privatägd elsparkcykel och inte en av dem som man kan hyra i Östersund. Enligt polisen inträffade olyckan i Lugnvik i Östersund någon gång under torsdagen. Mannen inkom till sjukhuset vid 7:30 på kvällen. Polis kallades till sjukhuset först på söndagskvällen efter att mannen avlidit. Mannens anhöriga har underrättats. Polisen utreder vad som har hänt och önskar komma i kontakt med personer som har tips och iakttagelser kring olyckan. Den som har information att lämna ombeds kontakta polisen på 114 14 eller via polisens webbplats. Elsparkcykeln är tagen i beslag och ska undersökas. Ingen är delgiven misstanke om brott, rapporterar Kai Kjellmalm.
3: En man i 35-årsåldern har dömts för skadegörelse i Östersunds tingsrätt efter att ha bränt upp sin kompis bil och tagit foton på branden. Det var förra sommaren som målsäganden, som vid tillfället var god vän med 35-åringen, fick en notis om att hans övervakningskamera hade detekterat rörelser. Han ringde då till 35-åringen som syntes till på kameran. Han erkände att han klippt sönder kabeln till kameran för att hans vän som var med skulle kunna uträtta sina behov i skogen intill. Därefter kunde en annan kamera fånga upp att 35-åringen gick mot målsägandens bil, varefter bilen började brinna. I branden totalskadades bilen, som var ett utställningsfordon som målsäganden investerat över 300 000 kronor i. 35-åringen säger att han klippte sönder kameran och fotade bilen när den brann, men inte tände på den. Han berättar att han gjorde det efter att han fått meddelanden från en annan man som målsäganden var skyldig pengar och som hotade honom till livet och sa åt honom att ta bild på bilen när den brann. 35-åringen säger också att det måste ha varit kompanjoner till den hotfulla mannen han hade kontakt med som tänt på bilen när han inte såg. Den förklaringen köper inte tingsrätten och 35-åringen måste nu betala 135 000 kronor i skadestånd. Reporter Clara Örnell.
0: IP för Jämtlands eftermiddag, Jack Forsgren och Ingrid Engstedt Edfast som har hängt med dig nu då i ett par timmar önskar om att få be om en fortsatt fin kväll till dig som lyssnar. Nu är det inte så mycket kvar att orda på, det är strax dags för kvällspasset här i P4, 17:35, exakt faktiskt. Dessförinnan Colby Calais med låten I Do. Musiken denna måndag är vald av Maria Ensell. Tack för visat intresse. Lokalt blir det imorgon bitti igen 05:59. God kväll och god morgon.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det var en svår helg för både himmelsblå och gulblå. MFF blev ju fullständigt utspelad av Hammarby i Allsvenskan igår. Och lika utskåpad blev ju tyvärr vår egen Felicia i Eurovision. Men det där med att bli utklassad, det är ju trots allt en fullt naturlig del av tillvaron, tänker jag. Något som vi alla har fått uppleva genom livet, skulle jag tro. Min egen fotbollskarriär kan användas som ett relevant exempel i sammanhanget. Jag spelade i IFK Munkfors under hela min uppväxt. Och vi gjorde väl 6 säsonger i den där Värmlandsserien med mig i laget. Och på dessa 6 säsonger så har jag svårt att minnas att vi gjorde ett enda mål. Jag vet att jag inte gjorde något i alla fall. Jag kan inte komma på någon annan som gjorde det heller. Men det var inte ovanligt att motståndarna satte en sisådär 20 bollar per match i vårt nät. Och jag kommer ihåg att vår tränare pratade med oss om det där i något omklädningsrum i typ Torsby en gång. Att det var faktiskt rätt bra att vi förlorade så mycket. Livet är mest en lång rad förluster, sa han. Och den som kan gå rakryggad genom dem är den som i slutändan kan kalla sig lycklig. Ja, eller något i den stilen i alla fall. Det var kanske inte så mycket till pep-talk, men det fastnade hos mig. Och jag tycker att det finns något fint i att göra sitt bästa, men ändå bli fullständigt utklassad. Minnesvärt brukar det ju vara i alla fall. De flesta av oss kan ju inte säga så mycket om vinter-OS 2002 så där på rak arm. Men säger man Vitrysslandsmatchen, då är vi rätt många som reagerar. Förlusterna har ju den där förmågan att liksom borra sig in. Ikväll vill vi därför höra om era mest minnesvärda utklassningar i livet. Om du gick vinnande eller förlorande ur den, det är mindre viktigt så länge det handlade om en regelrätt utskåpning. Idrottssammanhang har vi varit inne på här. Det är ju en given vinkel såklart, oavsett om det handlar om schack, orientering, korpfotboll, dart, boll, något helt annat. Men det kan också handla om något lite mer oväntat. Jag har till exempel en gång blivit fullständigt förnedrad i något så udda som en snittätartävling. Där jag blev slagen, eller utklassad faktiskt då, av sångaren i Stonefunkers, Emrik. Du kanske har dominerat en lookalike-tävling, åkt på stordäng i luftgitarr-VM, blivit uppläxad i naturkunskap av din 6-åriga brorson, eller lyckats med konststycket att pricka in 0,1 på högskoleprovet. Vadslagning, uppkörning, julklappsspel, fia med knuff eller kurra gömma. När var du inblandad i en utklassning? Och vad hände då? Apropå det där fotbollslaget jag pratade om i början förresten. Jag vet inte om vi blev så bra förlorare ändå. För jag minns en pokerkväll på ett läger som vi var på. Då en av mina lagkompisar blev så utklassad i poker att han till slut tog hela kortleken och kastade den rätt in i vedkaminen. Sånt starkt minnesbild jag har. Hur korten brinner där inne. Ja, apropå utklassning alltså. Där har ni kvällens efterlysning. Vad är det som poppar upp hos dig? När du hör detta ord, vilken är din mest minnesvärda utklassning i livet? Ring in och berätta detta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå utklassning, vad kommer du att tänka på?

0: Suburbia, Pet Shop Boys här i kvällspasset, där kvällens första telefonör ska vara inkopplad och klar. Jag säger varmt välkommen till kvällspasset, Ronny!
1: Hej, hej!
0: Hej, hur står det till?
1: Jo, det är bra, det är måndag kväll, så klart har vi en arbetsdag i alla fall.
0: Ja, exakt. One down, four to go innan det är dags för fredag igen då.
1: Ja, precis. Exakt. Mm.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema, utklassning?
1: Ja, jag kom att tänka på att jag åker på en sån här 90-talskryssning varje år i december månad. Och då brukar det ordnas ett 90-talskviss där.
0: Ja.
1: För de har ju festival på sommaren och så kör de då kryssning på vintern. Och då, där har jag vunnit det quizet fem år på raken.
0: Va?
1: Så det är jag och Björn Borg som vinner fem raka.
0: Det här är ju helt otroligt. Någon form av informell världsmästare i 90-talskunskap.
1: Ja, eller svensk mästare i alla fall.
0: Ja, exakt. Jag gick.
1: Så att, och då brukar det handla om musik och film och tv och sånt från 90-talet. Någon fråga kan ju vara, vad heter de? E-Type egentligen, den är ju så ganska enkel.
0: Ja, Martin Eriksson kunde jag till och med.
1: Ja, hur många avsnitt sändes det av Rederiet? Det kan vara en fråga.
0: Oj, alltså, ja, är det 8 säsonger eller är det 10?
1: Det var 20 säsonger och 10 år. 318 avsnitt.
0: Alltså, men får jag fråga, är det bara 90-talet som intresserar dig, eller?
1: Nej, alltså jag har ju alltid varit sån här listnörd och suttit och noterat låtar och sånt. Så det har hängt i sen i vuxen ålder, men det är ju främst 90-talet, för det var ju då jag var tonåring.
0: Ja. Du, en sak som jag kan sakna från 90-talet, jag tror vi är lite granna, vad ska man säga, årsbarn och kanske tvillingsjälar också. Minns du det här när man hade såna här CD-case hela tiden och fick ta ut den här foldern och sitta och bläddra i och läsa all den spännande information som fanns i dem?
1: Ja, jag spelar ju fortfarande CD-skivor.
0: Ja, du gör det, ja, naturligtvis.
1: Ja, självklart.
0: Ja.
1: Den samlingen gör jag med dem.
0: Nej, för jag kan verkligen sakna den, alltså den fördjupningen av musikupplevelsen som det var att ha den här lilla broschyren att bläddra i.
1: Ja, absolut. Man fick ju reda på en del av artisten och ja, låttexter och sånt också. Bara, så att,
0: exakt.
1: Absolut.
0: Ja, men det här är ju underbart. Men om man frågar dig då, Ronny, du har varit där 5 år i rad på den här kryssningen. Du har vunnit det här quizet. Du är uppenbarligen väldigt sugen på 90-talet, gillar 90-talet. Vad är det bästa med det årtiondet, tycker du?
1: Ja, det är väl så mycket. Men det är musiken främst. Alltså. Det är ju ungdomen man minns tillbaka till.
0: Mm.
1: Så att jag har snöat in med 90-talsmusik. Det lyssnar jag på i typ dagligen. Alltså.
0: Men då blir jag väldigt uppspelt här. För vår producent för kvällen, Erika, hon har nämligen satt ihop på blixtsnabb tid här, så bara dunkade hon ihop 3 låtar. Så jag tänkte, vi kan köra ett improviserat intro. En improviserad introtävling med dig om du är sugen. Se om du sätter 3 90-talslåtar.
1: Jag är alltid sugen på introtävlingar, så det kan vi köra för.
0: Då kan ni där hemma också vara med här då lite grann. Vi testar. Vi tar första introt. Det kommer här.
1: Ace of Base, I'm All That You Want.
0: Du är vass. Du tog det på, vad var det? 2 sekunder eller någonting?
1: Ja, det var väl något sånt. Den var ju för lätt.
0: Den var för lätt. Åh nej, jag känner direkt att det här kommer vara för lätt. Men vi testar nästa intro. Det kommer här.
1: Calm As You Are med Nirvana.
0: Uff, du är snabb alltså. Okej. Vi tar väl intro nummer 3 då. Se om du klarar det.
1: Angels Choir med E-Type.
0: Ja, nej, jag hör direkt att du kommer bli svårslagen i den här introtävlingen, Ronny.
1: Ja, förmodligen.
0: Men vad kul att ha med dig. Du, en sak kommer jag tänka på nu. Nu har vi lanserat dig här i radio som den informella Sverigemästaren i 90-talskunskap. Men du brukar ju faktiskt tävla i den här, på den här färjan. Nu är vi ju i Sveriges Radio. Vi sänder ju till hela landet. Vad skulle du säga om jag ställde frågan ut till alla som lyssnar nu, ifall det fanns någon där ute som skulle vilja utmana dig senare under programmet? Skulle du vara sugen på det i så fall?
1: Ja, vi skulle vilja vara det. Är det introtävlingen då, eller?
0: Ja, precis.
1: Ja, jag är sugen på att bli utmanad av någon.
0: Ja, det här var spännande nyheter, Ronny. Men då säger jag så här. Alla ni som lyssnar, om ni kände, de där introna, de kunde jag också hur snabbt som helst. Jag Jag kunde dem till och med snabbare än Ronny. Tror du att du har vad som krävs för att utmana en av Sveriges absolut bästa intro-tävlare när det kommer till 90-talsmusik? Ja, då ska du ringa direkt till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Om du tror dig vara en större 90-talsmusikexpert än Ronny. Eller om du känner någon då kanske som du kan tipsa. Numret är 020 22 10 20 om du vill vara med. Får vi se om någon är modig nog, Ronny?
1: Ja, men det tror jag. Jag kallar inte mig själv för expert. Alltså det, men
0: nej, jag vet, det var jag som blev lite av din boxningspromotor här nu. Och jag gick in i rollen lite mycket här, va?
1: Ja, det var det ju.
0: Ja, men du sköt om dig nu, Ronny. Vi får se om någon antar utmaningen. Oavsett så var det skönt att snacka.
1: Ja, visst. Det var härligt. Tugg.
0: Ha det bra.
1: Absolut.
0: Nu.
1: Det är samma då.
0: Hej då. Ja, då var vi igång här alltså. Och vi efterlyser utöver någon motståndare till Ronny i 90-talskunskap också minnesvärda utklassningar ikväll. Vi undrar såklart vad du som lyssnar kommer att tänka på. Har du på 20 år aldrig slagit din sambo i schack trots nya försök varje vecka? Är din kulstötningskarriär begränsad till en enda tävling där du råkade kasta kulan åt helt fel håll eller kanske på din egen tå? Har du blivit utklassad i biljard, i speeddating, folkrace, något helt annat? Då ringer du 020 22 10 20.

0: Uff, rökaren Bangaranga Dara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Man kan säga mycket om våran nya lilla trudelutt. Den är ju god, va? Men ställd i direkt anslutning till Bangaranga så känns den lite mjäkig i sammanhanget. Otroligt vad den låten är god, kände jag. Ellen, på tal om goda saker i livet, är med oss i kvällspasset nu. Hej! Oj, är du där, Ellen? Hej!
3: Ja, jag är med. Jag är med.
0: Vad skönt att höra. Tycker du också om den här Eurovision-vinnaren?
3: Ja, det tycker jag. Den är ändå svängig.
0: Eller hur? Den har något.
3: Absolut.
0: Ja, ja. Du, Ellen, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema utklassning?
3: Ja, jag skrev det på Facebook också. Men det var... jag blev utklassad i schack av en 6-åring för några veckor sedan.
0: Oj!
3: Och det var... jag kan inte schacka överhuvudtaget, så det var ju... det gick väldigt snabbt innan han klassade ut mig faktiskt.
0: Men det är ändå förbluffande tidigt. Alltså 6 år gammal.
3: Ja, jo, jag trodde faktiskt inte det. Men det var... jag var på min VFU-skola och gjorde min praktik. Ja. Och typ alla barnen där på det fritidshemmet älskar schack. Så jag tänkte, ja, men fick en vecka typ lugn och ro. Och sen så drog de in mig i schack hela tiden. Och så spelade jag mot den här 6-åringen. Och fick veta då att han går i schack. Klubb. Så ja, men då kan jag ändå lita på hans regler, tänkte jag. Så då, och sen så tror jag fick göra 3 eller 4 drag innan han direkt utklassade mig. Det var... jag får träna på schack, känner jag faktiskt.
0: Men gick du då in, som man gör som vuxen ofta när man ska göra någon form av tävling med en 6-åring, att du säger, men nu ska jag spela lite schysst?
3: Ja, men nästan. Men jag sa också till honom att du, jag har aldrig spelat schack, så nu får du vara snäll mot mig. Men och så säger han, men jag kör inte mitt bästa, så blir det bra. Jag bara sa, okay.
0: Jag kör inte mitt bästa. 3 drag senare, schackmatt.
3: Ja, jo, men det var verkligen så.
0: Men det är spännande med schack, tycker jag. Jag har testat det lite grann också. Det där är en sån där sport eller tävlingsform där det går väldigt snabbt att gå från totalt okunnig till ändå rätt bra. Liksom. Det är den här sträckan efter det som är så väldigt, väldigt svår.
3: Ja, jo, men jag tror jag ändå har lärt mig några. Jag kan hur bönderna går och jag kan... typ hur drottningen går.
0: Då,
3: men sen så är jag alltid osäker på hur jag fått liksom slå ut de andra schackpjäserna. Men och de andra 6-åringar jag har kört mot har ju ändrat reglerna hela tiden efter varje gång. Så att jag ändå litar på en 6-åring när vi spelar mot honom. Det är liksom...
0: det låter bra. Du har redan lärt dig hur bönderna går och hur drottningen går. Jag tycker du är på mycket god väg.
3: Ja, jag tänker också det. Men jag får ändå träna lite mer.
0: Jag kan ge dig det schacktips som jag tycker har hjälpt mitt spel mest. Vill du ha det?
3: Ja, absolut.
0: Det är att tänka lite grann som i badminton. När man spelar badminton, då måste man hela tiden röra sig in mot mitten. För det är från mitten som man kontrollerar allt. Liksom. Om någon gör ett långt slag så kan man, då får man springa bak från mitten. Men sen direkt tillbaka till mitten. Det är samma i schack. Man ska kontrollera de här mittenrutorna. Då vinner man.
3: Ja, då får jag göra det nästa gång jag möter den här 6-åringen.
0: Nu kommer hela Schack-Sverige säkert höra av sig i den här inboxen och säga att jag är helt ute och cyklar här nu. Men ja, det hjälpte mig i alla fall. Oavsett vilket, så glad.
3: Ja, verkligen. Han lärde mig något drag, som han sa, jättebra drag. Ja. Det var någonting om att om man har flyttat på någon... man kan byta plats på kungen och tornet. Men jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det är tydligen jättebra att göra så.
0: Nu tror jag att du och jag, Ellen, får backa ut ur det här rummet. Det är liksom verkligen en blind leder en döv här på något sätt.
3: Ja, nästan så.
0: Men väldigt kul att snacka med dig. Och tack för denna utklassning av en 6-åring i schack.
3: Ja, jätteroligt. Tack så mycket.
0: Sköt om det nu.
3: Detsamma.
0: Hej då. Ja, blev du inspirerad av samtalet eller har en helt egen utklassning som du vill lägga till i listan, då ringer du 020 22 10 20. Gör det, vet jag.

0: Until I found you, Steven Sanchez och M. Byhold, kanske. Kvällspasset i P4 är det här och vi är strax tillbaks efter en nyhetsuppdatering. Vi kommer fortsätta prata om utklassningar, så häng gärna med oss då. Men först, njut av Radiosportens Jonas Enarsson.
1: Radiosporten här med Speedway. Den svenska stjärnan Fredrik Lindgren kraschade svårt igår under en match i den polska ligan. Lindgren fördes direkt till sjukhus där han idag opererats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skadorna är, men Fredrik Lindgren missar den kommande helgens GP-tävling. Gymnastik, Ryssland och Belarus välkomnas tillbaka till samtliga internationella gymnastiktävlingar och kommer att behandlas på samma sätt som övriga nationer. Fotboll, Kroatiens 40-åriga veteran Luka Modric är uttagen till VM. Det blir hans femte världsmästerskap för ett Kroatien som tagit två raka VM-medaljer. Modric bröt käken för 2 veckor sedan men var i helgen tillbaka i Milans trupp. Jobbigare besked för Spanien där superstjärnan Lamine Yamal ser ut att missa inledningen av turneringen och Fermin López hela mästerskapet. Kvällens Sportextra bjuder på SM-final i handboll, 2 riktigt heta allsvenska fotbollsdrabbningar och så blir det VM-hockey från 19 i P4.
2: Ekonyheter. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson öppnar nu för att stoppa fler av de så kallade tonårsutvisningarna. Unga som redan fått ett utvisningsbeslut ska få stanna i Sverige åtminstone fram tills att ny lagstiftning är på plats, säger Åkesson till SVT. På senare tid har det spekulerats i om Iran skulle kunna skapa kaos för världens datatrafik genom att kapa de datakablar som går genom Hormuzsundet. Men Oskar Frånberg, docent vid Blekinge tekniska högskola, tonar ner riskerna.
3: Generellt så står inte just de kablarna i Hormuzsundet för så mycket av den världsomspännande trafiken. Så att för världen som helhet skulle det nog inte få så mycket konsekvenser.
2: Rätten för den som är häktad att ha ett eget rum kan försvinna. Det förestår den moderate riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm som utrett frågan. Han förestår också att häktade tillfället ska kunna placeras i polisarrest.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi undrar om ditt livs största segrar och förluster. Ja, men så skulle man ju faktiskt kunna formulerare, vi har efterlyst samtal apropå utklassning. Före nyheterna så kunde vi ju bland annat höra Ronny som var mästare i 90-talsquiz. Han utklassade allt motstånd under alla de 5 90-talskryssningar som han hittills hade åkt på. Och han har faktiskt utmanat hela Sveriges folk, eller i alla fall alla som lyssnar på det här radioprogrammet just nu. Kanske har vi vaskat fram någon som vill anta utmaningen och ställa sig mot mästaren Ronny i introtävling. Vi får se lite senare. Vi pratade också med Ellen som hade blivit totalt utklassad i schack av en 6-åring. Och vi får många kommentarer även på e-post, sms och på Facebook. Britt-Marie skriver: när jag spelade Memory med mitt då 6-åriga barnbarn förlorade jag varje gång. Till slut tyckte hon synd om mig så hon försökte hjälpa till. Ta inte den, mormor. Pröva den bredvid. Ja, fint. Gerd skriver också: korpfotboll. Jag spelade med i AMU Centers damlag. Några av oss hade aldrig spelat fotboll och några spelade i skolan. Vår målvakt hade i alla fall spelat handboll och vi måste ha rökpaus emellanåt. Vi mötte Sundsvallspolisens damer och lovade att inte förlora med mer än 10 mål. Det blev 10-1. Ja, intressanta utklassningar som kommer in här. Det är uppenbart att de har gjort avtryck i era sinnen, så fortsätt gärna dela med er. Och oavsett vad som poppar upp hos dig så hade vi ju blivit extra glada om du ville ringa till telefonnummer 020 22 10 20. Det är ju radioröster, det är där det handlar om. Vi vill ju prata med er, så ring in 020 22 10 20.

0: by you, Luke Combs, här i kvällspasset. Nu ska vi säga hej till Jesper. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget?
1: Jo, men det är bra tycker jag.
0: Ja, men gött. Var i landet Sverige befinner vi oss?
1: Vi befinner oss i Örebro.
0: All right. Du får såna, folk gör segergester inne i kontrollrummet när de hör den staden uttalas här.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Men du, Jesper, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema, utklassningar?
1: Jo, jag var ung och dum, eller på att säga. Eller lite naiv kanske.
0: Ja.
1: Och ja, det var en vanlig dag. Jag satt och bläddrade i någon tidning och sen ringde min styrfar och hans badmintonkompis hade fått förhinder. Så han frågade om jag kunde följa med.
0: Ja.
1: Och jag tänkte så här, ja, den där sommarsporten, det kan jag väl följa med och spela. Det kan nog bli kul.
0: Mm.
1: Så det gjorde jag. Det var inte kul. För vi började värma upp lite och köra några bollar och fick beröm för min otroligt fina backhand. Och sen så sa han att ja, men nu lirar vi match. Ja, absolut, sa jag.
0: Mm.
1: Men sen la han till det att du får 100 spänn för varje boll du vinner.
0: Oj!
1: Ja, och jag tänkte, herregud, det här blir bra. Men jag var lika fattig som jag kom dit som när vi åkte hem.
0: Du vann inte en enda boll i badminton.
1: Jag vann inte en enda boll.
0: Men,
1: och varit väldigt, väldigt ödmjuk efter det.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
0: Men det kan man ju säga att den som aldrig spelat badminton mot en överlägsen motståndare vet inte vad ordet frustration innebär. För det är något så fruktansvärt jobbigt att göra just det.
1: Ja, badminton överlag. Jag tänkte, jag spelar fotboll och hockey och tänkte att det här är nog inga problem. Men hade jag haft en pulsklocka hade jag nog sprängt den.
0: Ja, men det är det här irriterande när de har såna här slag som liksom skjuts rakt upp och sen dimper ner på den här baslinjen. Man hoppar och försöker komma åt, men man når dem aldrig, de här förbaskade bollarna.
1: Exakt så var det.
0: Ja.
1: Och han lekte med mig och jag fick springa höger, vänster, fram, bak hela tiden. Till slut så orkade jag inte.
0: Jag misstänker att han knappt var svettig.
1: Han hade inte fått upp värmen ens en gång.
0: Underbar historia, även om det såklart säkert var ganska irriterande i när det väl gick av stapeln, så att säga.
1: Ja, och jag blir påmind fortfarande om det där titt som tätt. Så,
0: hur gammal var du när det här hände?
1: 14-15 år.
0: Ja, men det är ändå liksom idrottsaktiv ålder, så att säga.
1: Ja, men han får väl ge att han är och var elitmotionär då med.
0: Jag förstår.
1: Och spela 3-4 gånger i veckan kanske.
0: Vad ger du dig själv för chanser om ni upprepar detta vad idag?
1: Ja, då kanske jag kan jag ta en... Ja, han har ju trasig axel nu, så det kan nog bli igen.
0: Det är nu.

0: du ska passa på. Ja. Exakt nu. Kanske komma loss en hundralapp då.
1: Ja, det kanske kan bli en eller två i alla fall.
0: Ja, herregud. Jag blev väldigt glad av den här historien. Det var som att, jag vet inte, det väckte så många egna barndomsminnen. Det var väldigt fint att höra.
1: Ja, jag blev utklassad av min riktiga pappa med en gång.
0: Det var
1: nästan ännu mer förnedrande i bordshockey.
0: Nej, det ultimata jullovsspelet, bordshockey.
1: Precis så, 6 år och fick ett hockeyspel i julklapp och farsan släppte upp mig till 8-0. Sen vann han med 9-8.
0: Så fruktansvärt pappigt gjort också.
1: Ja.
0: Åh gud, spelade du med Sovjet eller Tre Kronor?
1: Jag spelade Tre Kronor, han fick vara Finland tror jag.
0: Ja, du hade ett av de spelen.
1: Jajamän.
0: Ja, tack för dessa minnen av hur det var att växa upp med pappa på 90-talet.
1: Ja, man blev härdad.
0: Det blev man, absolut.
1: Ja.
0: Du, sköt om dig själv och Örebro Jasper. Tack för att du ringde.
1: Tack så mycket, ha det bra.
0: Du med, hej då.
1: Hej.
0: Vi fortsätter på tal om 90-tal. Ja, här kör vi. Men vi vill också ha fler utklassningar. 020 22 10 20 om du vill vara med i kvällspasset.

0: Genom eld och vatten, Sarek.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och inte bara det, utan en kär vän och kollega som normalt sett huserar några studios bort här i korridoren. Christian Olsson från Radiosporten.
3: Hej Rasmus.
0: Hej, vad trevligt att du kunde tänka dig att...
3: Ja, en sån glädje att få lov att vara här.
0: Ja.
3: Det är ju bara 45 minuter kvar till Sportextra börjar.
0: Precis.
3: Vi håller på att ladda för det, putsar och gör i ordning och snart så är vi flygfärdiga. Men vad passar egentligen bättre än att värma upp med lite kvällspasset?
0: Ja, allra särskilt. Eftersom vi har det tema som vi har ikväll, nämligen utklassningar. Vi tänkte ju direkt på dig och er på Radiosporten.
3: Ja, gjorde det,
0: Få har väl varit med om att skildra fler utklassningar än er, tänker jag. Så att jag blir liksom nyfiken. Har du någon sån erfarenhet av en utklassning som liksom verkligen sticker ut?
3: Om jag har,
0: ja,
3: säger jag för att skapa lite stämning och förväntan. Jag hade lyxen att få lov att vara i Brasilien under fotbolls-VM 2014, herrarnas fotbolls-VM. Brasilien är ju en nation där i Sydamerika där fotbollen är så monumentalt stor.
0: Mm.
3: Det är religion, säger de som förstår sig på det. Och har man då möjlighet att få vara där så inser man att det är minst det. För det är så otroligt viktigt för alla samhällsskikt, det här med fotboll, lagen i ligan och naturligtvis och inte minst landslaget då.
0: Mm.
3: På herr- och damsidan, nu var det herrarna som arrangerade VM och då måste det ju gå bra.
0: Mm.
3: Och det gick hyggligt bra, till och med väldigt bra för Brasilien, för de lyckades kanske utan att övertyga ta sig till semifinal. I den så kunde man kanske se lite orosmoln innan den spelades, för deras storstjärna Neymar var skadad, kunde inte vara med. Thiago Silva, mittbacken, lagkaptenen, var avstängd. Mm. Så deras två bästa spelare var inte med när de skulle möta Tyskland i Belo Horizonte.
0: Åh, fotboll är ett lag som spelas i 90 minuter och sen vinner Tyskland, eller vad brukar man säga?
3: Ja. Mm. Och jag jobbade då med detta VM. Jag och Rickard Henriksson skulle göra den andra semifinalen, den mellan Argentina och Nederländerna i Sao Paulo.
0: Mm.
3: Stora, väldiga, bitvis ogästvänliga Sao Paulo, den enorma staden, kom vi till, och det skulle då spelas den första semifinalen senare på kvällen och så skulle vår match vara nästa dag. Så vi satte oss ner för att ta del av den här matchen mellan Brasilien och Tyskland. Och såg ju då till vår förtvivlan, för man blir lite påverkad av miljön man är i. Man vill på något sätt att det ska gå bra för världsnationen.
0: Det blir trevligare att gå till baren sen på kvällen eller restaurangen eller vad som helst. Ja.
3: Mm. Och det gick ju käpprätt för Brasilien. Det gick ju så dåligt. I paus ledde Tyskland med 5-0.
0: Det är Tyskland ofattbart.
3: Tyskland hade ett fantastiskt lag. Ja. De hade alla sina stjärnor med. Klose var där. Kroos var grym. Özil, fantastisk. Schweinsteiger, Neuer och allt vad de heter, de här stjärnorna, Hummels.
0: Och allt och gick in.
3: De spann på högvarv, de här tyska turbinerna. Vum, vum. Och brassarna hade inte koll.
0: Nej.
3: De gick under med man och allt. I paus så sa den tyske förbundskaptenen Joachim Löw till sina spelare: nu måste vi visa respekt mot värdnationen som vi möter. Och lite grann drog tyskarna då, enligt storysarna efteråt, ner på farten i andra halvlek. Och det blev till slut bara 7-1. Det blev bara 7-1. Enorma siffror, total utklassning.
0: Herregud.
3: Alltså det är utklassning på brontosaurus-mammutnivå. Stratosfäriskt stort. Det blir inte värre.
0: Hur var stämningen i Sao Paulo?
3: I Sao Paulo var det mörkt från början, för det är en industristad.
0: Mm.
3: I takt med att målen trillade in så kom också ett tropiskt oväder farande. Det är i alla fall min bild av det hela. Blixt och dunder. Och vårt hotellrum som vi satt och kollade på matchen på hade
0: panoramafönster
3: ut mot en stor väl befolkad del av stan. Där släcktes lampa efter lampa.
0: Nej.
3: I takt med att målen trillade in. Regnet tilltog, lamporna släcktes och till slut var det alldeles svart och alldeles tyst. Det började spelas klassisk musik i radio och tv som om en statsman hade dött.
0: Ja.
3: Haverikommission tillsattes. Den ena efter den andra skulle avsättas och ingenting blev sig likt. Matchen var på den nivån att den fick ett eget namn. Den spelades på Atlético Mineiros hemma arena och kallas Mineirsao, tror jag, efteråt.
0: Mm-hmm.
3: Bara för att alla ska aldrig någonsin glömma
0: aldrig
3: den här.
0: Glömma det.
3: Det är ett åminne, den ska alltid finnas där, som en tänkt minnesplakett. jag tycker... det korta kommandet. Och mer utklassning kan det inte bli.
0: Nej,
3: alltså, och detta höll på i 2-3 dagar för att smälta detta.
0: Förfärligt. Herregud. Ja. Alltså, nu är ju inte fotboll en religion i Göteborg, men Torbjörn Nilsson brukar väl kallas för Gud i alla fall, mm, i den här staden. Och vi befinner oss ju i en situation här nu. Jag vet att Radiosporten ska skildra drabbningen ikväll i Allsvenskan mellan IFK Göteborg och Örgryte, eller hur?
3: Just det, det är ju på en annan fotbollsnivå. Ja, trots naturligtvis. Allt, Rasmus,
0: du tror inte att det kommer liksom att...
3: det kan bli 7-1, det kan det bli.
0: Ja, det, vilka är det i så fall som vinner?
3: Ja,
0: med 7-1?
3: Ja, sett i de senaste matcherna så kan ju inte ÖIS vinna.
0: Ja, det är så. Men IFK Göteborg ligger ju sist i Allsvenskan.
3: Ja, de gör det.
0: Ja.
3: De gör ju det. Men
0: definitionen de ångestmatch.
3: Hyggligt, ja, eller nervös, supernervös match.
0: Ja.
3: Blåvitt har varit hyggligt bra på slutet ändå, kan man säga. Det har inte varit ändå.
0: Det blir spännande för alla er som bor i Göteborg att
3: kanske
0: se
3: utklassning.
0: Om det här blir, oavsett om det blir utklassning eller inte, om det blir samma känsla som i Sao Paulo den där gången när du satt där, Christian, att en efter en så släcks ljusen i stadsdelen Örgryte och det börjar regna. Vem vet? Vi får se.
3: Stormflod.
0: Vill man höra allt det i alla fall? Då,
3: det vill man.
0: Ja, och då tunar man väl in när ni sänder. När drar ni igång?
3: Vi börjar ju nu om 40 minuter. Dessutom är det ju de bästa lagen i serien som spelar. Sirius som är allra bäst möter Djurgården. Sen så är det SM-final i handboll. Första på damsidan mellan Sävehof och Skara. Och så är det ju match i hockey-VM, herrarnas hockey-VM. Sverige möter Tjeckien 2020. Håller på dygnet runt med sport i stort sett. Det är hur bra som helst. Det kan bli en utklassning.
0: Enorma möjligheter till utklassningar ikväll, som ni hör. Lyssna på Christian Olsson och tack för att du kom hit.
3: Så roligt. Ha det gott.

0: Sista morgonen. Niklas Strömstedt här i kvällspasset. Nu ska vi säga god kväll och välkommen till Staffan. Hej!
1: Hej!
0: Du, nu blir jag nyfiken på var du befinner dig i landet.
1: Jag befinner mig nere i Småland i Orrefors.
0: Åh, okej. Glasriket.
1: Ja, ja, exakt.
0: Trevligt. Och vad kom du att tänka på apropå utklassning som är kvällens tema?
1: Nej, jag kom att tänka på en gammal historia. Det var en jobbakompis till mig som tyckte att åka och skjuta leduvor.
0: Aha.
1: Och jag sa att jag har aldrig skjutit leduvor hela mitt liv. Och då ska man ha hagelbössa och grejer.
0: Ja.
1: Men så vet jag att jag har ju varit en ganska duktig skytt i unga år. Alltså, då sköt man ju luftgevär och salong 22 så att tävla lite i det.
0: Ja.
1: Så åkte vi ut en lördag morgon på en sån här vacker äng. Och de har satt upp såna här kastare som kastar upp leduvor. Det är ju alltså en... Ja, vad är det alltså?
0: Ja, det är någon spiralliknande grej som...
1: Alltså,
0: det är väl något av det skönaste ljuden som jag vet i hela världen, tror jag. När en sån där leduva skjuts iväg. Jag kan liksom... När OS är och då är leduvskjutning, då kan jag liksom bara skruva upp volymen så man får höra det här. Det är jäkligt härligt. Gött ljud.
1: När vi skulle skjuta då, och de satte upp såna här kastare då som skulle kasta upp leduvorna. Och jag skulle testa polarens hagelbössa.
0: Ja.
1: Och han visade hur det fungerar. Och de kastar upp och han missar och missar och missar.
0: Ja.
1: Och det var ju fler stycken där. Vi var ju ett helt gäng där som skulle skjuta. Och de andra träffade. Och till slut blir han så sur och säger att bössan är sönder. Så han ska gå och kasta den. Han ska såga sönder den.
0: Ja.
1: Och så vill jag prova då. Så de slänger upp. Och jag träffar ju bang, bang. Det var två skott i den där.
0: Ja. Med samma bössa, denna som just hade dömts ut av polaren?
1: Ja, den var ju helt värdelös. Jag tyckte den var skitbra. Men jag kom ju på knepet där. Det är liksom, man ska inte sikta, utan det var liksom bara känslan där.
0: Jaha.
1: Och till slut så ser jag att min kompis, han sitter i sin bil och tjurar. Och sen är en, han har ju även en sån här... Vad heter det? Pumphagel. Som hade fyra patroner i.
0: Ja.
1: Som slänger ut från två kastare. Och jag... Bam, bam, bam, bam, bam. Jo, jag träffar alla fyra.
0: Men gud.
1: Har du skjutit innan? Aldrig, säger jag. Och de slänger upp kartongen. De slänger upp alltså för hand. Leder och jag bam, bam, bam, bam. Ja, jag träffar allt.
0: Det här är ju helt förbluffande, Staffan. Du har aldrig skjutit leduvor i hela ditt liv. Dyker upp där med polarns hagelbössa och bara smattrar in duva efter duva.
1: Ja. Ja.
0: Är du någon form av mästare i leduvorskytte utan att du ens visste om det?
1: Kanske, fast jag inte visste om det som du säger.
0: Ja.
1: Men det kändes som, nej men det här var ju en helt ny grej jag aldrig provat på hela mitt liv.
0: Nej men, alltså, man blir ju väldigt nyfiken på vad händer sen. Nu vet du ju att du är en leduveexpert, men vad har det lett till?
1: Jag har fått en utmaning nu i sommar. Min son har tagit jägarexamen, så han har ju såna olika vapen, olika slag. Och han tycker vi ska åka i sommar och skjuta leduvor, och han vill kolla upp mig om historien är sann.
0: Det här tycker jag är väldigt bra beteende av din son. Jag brukar normalt sett säga, det är en sån här gammal journalistisk devis, kolla aldrig en bra story. Den lever vi verkligen efter här i kvällspasset. Men i det här fallet så tycker jag det är mycket bra idé av din son att se om det verkligen kan stämma att du är så bra på leduvskytte.
1: Jag kan säga att jag är nervös. Det är 20 år sedan.
0: Ja, jag förstår det, Staffan.
1: Men jag ska utmana honom.
0: Jag tror på dig till 1000%, och jag håller dessutom bägge tummar för att det går bra i sommar.
1: Jag tackar så mycket för det.
0: Tack för att du var med, hörru.
1: Ja, Och tack för ett jättebra program. Ah. Som alla säger, man är tvungen att säga det, va?
0: Jag tror det står inskrivet i kontraktet, ja, att man, om man är så är det alltid trevligt att lämna en liten komplimang i slutet. Vi blir så glada. Tack för det, Staffan.
1: Ja.
0: Sköt om dig nu.
1: Detsamma.
0: Hej då. Detsamma.
1: Tack. Hej.

0: Strong Enough med Cher, eller Cher säger man såklart, här i kvällspasset. En, tror jag i alla fall, 90-talsklassiker. Det passar ju väldigt bra, för vi hade ju tidigare under vårt program med oss en Ronny, och nu är han tillbaks, tror jag. Hej!
1: Tjena,
0: Ronny. Du berättade ju i början av vårt program att du allt som oftast helt enkelt utklassade motståndet på 90-talskryssningar när det kommer till quiz i musikkunskap från nämnda årtionde.
1: Ja, det stämmer. Ja. Det var ju så det var.
0: Och vi testade ju även din kunskap här med ett litet intro, improviserat intro-quiz, eller vad man ska säga. Du var ju ofantligt bra. Det tog väl inte mer än en eller två sekunder innan du satte alla tre låtarna?
1: Men det var annars än tre ganska lätta låtar.
0: Ja, det kanske var lätta låtar.
1: Men alltid relativt.
0: Vi gjorde i alla fall så att vi kastade ut en utmaning till er som lyssnar. Fanns det någon där ute som var modig nog att anta denna utmaning och ställa sig emot i alla fall vår mästare Ronny i denna gren? Vi har med oss nu en Magnus, tror jag. Hej Magnus! Magnus, är du där?
2: Jajamän.
0: Ja, men tjenare. Du är ju fantastisk som har plockat upp handsken här som jag kastade ut till alla lyssnare. Berätta, vad fick du att ringa in?
2: Ja, nej, men jag brukar vara rätt bra på musikquiz. Dessvärre är ju 80-tal mitt år, men jag ska nog kunna fixa 90 också.
0: Okej, ja, det kanske spiller över lite i 90-talskunskap. Jag ser nu i listan att det är ju liksom inte svårighetsgrad 10, men ja, vi får helt enkelt se. Jag tänker så här, det enklaste upplägget som jag kan tänka mig är att vi spelar introt och så är det den vars som skriker sitt namn först helt enkelt som får chans att svara. Och svarar man fel, då går ju poängen över då helt enkelt till den andra. Låter det som okej regler för er?
2: Absolut.
0: Ja, men underbart. Då tycker inte jag att vi håller på det här längre, utan vi kör låt nummer ett här då. Varsågoda.
1: Ronny.
0: Ronny.
1: Backstreet Boys med Everybody, Backstreet's Back.
0: Ja, det stämmer bra. Stämmer bra. Ett poäng till Ronny då. Kunde du den också, Magnus, eller?
2: Jajamän.
0: Ja, du hade det. Du var där. Men nu får du vara på tårna här, för nu kommer låt nummer två. Och nu kan jag säga att det här kommer gå snabbt. Är ni beredda?
2: Ja.
0: Klara. Ja. Färdiga. Kör.
2: Magnus.
0: Ronny var faktiskt före där. Vad säger du, Ronny?
1: Det är Scatman John med Scatman, vad han heter.
0: Ja, den heter Scatman. Du får naturligtvis rätt. 2-0 till Ronny. Heja dig nu, Magnus. Nu kör vi låt nummer tre. Klara. Färdiga. Gå.
2: Magnus.
0: Magnus.
2: Arvingarna med Eloise.
0: Jajamän! Från bak vattnet här kommer Magnus som en ålsimmande. 2-1 nu. Där var du inte riktigt på tårna, Ronny. Nu får vi se här. Nu kanske han kvitterar.
1: Ja, vi får se.
0: Vi tar låt nummer 4. Klara, färdiga, kör!
1: Ronny! Magnus!
0: Ja, Ronny. Vad säger du?
1: Det är
0: Rednecks med Cotton Eye Joe. Nu har vi gjort 4. Vi ska bara ha en femte här. Jag ser ju på siffrorna att Ronny kommer ju ta hem det här. Men jag hoppas på en liten tröst, ett litet tröstpris här, Magnus. Är du beredd? Sista låten, den femte. Klara, färdiga, kör!
1: Ronny.
0: Ja, Ronny.
1: Leila K med Electric.
0: Ja, det var det. Ja, du var vass alltså, Ronny. Vad säger du, Magnus?
2: Han är oslagbar.
0: Att kanske är så. Det här kanske får bli en sån här stående punkt som vi har i kvällspasset. Varje fredag så är det med Ronny och så får vi se om någon till slut kan lyckas knäcka din så här kobra snabba intro gärna.
2: Ja, utmanar Ronny.
0: Vad sa du, Magnus?
1: Alltså, Magnus hade kunnat bilda team en gång. Om han tar 80-talet så tar jag 90-talet. Det hade ju varit perfekt.
0: Nu snackar vi. Ja, verkligen. Och vad sa du där, Magnus, innan?
2: Ja, nej, men det kan vara ett stående inslag. Utmana Ronny varje fredag.
0: Ja, jag tar fram det här på ritbordet. Det är inte omöjligt faktiskt. Men nu så ska jag släppa iväg er och tacka så hemskt mycket för att ni var med. Så kan vi skicka... Vi skickar dig ett pris av något slag, Ronny. En tygpåse eller något.
1: Ja, det går jättebra.
0: Ja, det är bra.
1: Magnus, jag klarar fort just bara.
0: Ja, du kan hänga kvar för uppgifter, annars så tar vi dem sen på något sätt. Det löser vi.
1: Ja, det löser vi.
0: Sköt om er. Tack för att ni var med. Hej då.
2: Hej.

0: End of the Road med Boys to Men. Och det är just vad det har blivit här i programmet med. Det är ju End of the Road för kvällspasset. Men innan tiden springer ifrån oss så vill jag som vanligt passa på. Rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt bidrog ikväll. Oavsett om det var genom en kommentar, ett samtal, en introtävling eller bara en stunds uppmärksamhet framför radion. Och vill ni sitta kvar där framför radion och P4 alltså, så kan jag berätta att chansen till fler utklassningar finns. Inte minst under Sportextra som bland annat sände från Allsvenskan som vi kunde höra lite tidigare. Därefter stundar Karlavagnen som vanligt. Och oss hör ni i appen, Sveriges radioappen om ni vill. Men allra först här och nu så har det ju blivit dags för något åt våra yngsta lyssnare, nämligen sagor i barnradion. Så varsågoda!
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Det är Vidar.
2: Good morning.
3: Good morning.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min faster som är kallad farmor Tavlan.
4: Tavlan?
2: Ja.
1: Varför vill du pranka farmor Tavla?
2: Detta är ganska dum grej, men det behöver inte vara någon speciell. Bara någon ska få en höna. Hon är rädd för fåglar.
1: Hur är hon att pranka, tror du?
2: Jag vet inte, hon är ju ganska lätt lurad, men jag vet fortfarande inte. Jag tror hon kommer gå på det.
1: Man får hoppas på det.
4: Ja, men precis. Man får använda sig av lite vuxenspråk.
1: Och uppgiften blir att hon ska skaffa höns. För du vill ha höns hos henne.
4: All right, det kan vi nog fixa.
1: Ja.
5: Anna Maria.
4: Ja, hej, det var Harald Bergqvist här. Jag har försökt nå dig. Jag är från Svensk Djuruthyrning AB i Stockholm.
5: Hej.
4: Jag ska bara säga att tre av hönorna, de kommer nu snart i eftermiddag. Men resten kommer på onsdag.
5: Nu vet jag inte vad du pratar om.
4: Nej, men det är så, du har ju beställt några hyrhönor här av oss.
5: Nix, de ska komma. Det har jag inte.
4: Nu i eftermiddag.
5: Nej.
4: Men de är redan på väg i bilen.
5: Nej.
4: Du har inte beställt alltså?
5: Nej.
4: Ja, det kanske skulle vara någon slags överraskning.
5: Ja.
4: Men är du hönsintresserad? Men du kan väl vara redo att ta emot dem ändå, för
5: nej.
4: Vi har skickat upp dem från Polen.
5: Ja, nej.
4: Men du bor ju på 42 i, om jag förstår
5: ja.
4: Det rätt.
5: Ja,
4: fast bor du på en gård eller har du någonstans
5: nej.
4: Där du kan ha?
5: Nej.
4: Hönorna?
5: Nej. Svar nej.
4: Så ska vi skicka dem till slakt eller?
2: Prankad.
1: Anna Maria, det är Prankligan, Sveriges Radio här. Hörde du vem som ropade prankad?
5: Nej.
1: Då ska du få lyssna en gång till.
2: Prankad.
5: Men det är vi där, det är hönor. Ah, jag tror jag smäller. Vidar, har du lurat mig så här mycket
2: ja.
5: Nu? Jag trodde jag skulle få hönor till mig nu. Nu lurar du mig ordentligt.
2: Snälla, kan du köpa hönor?
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av Prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute.
4: Hej.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Emilia, hallå, hej, kolla på det här. Och det här, nej det här. Vänta, oj, kolla på det här. Emilia, hallå.
8: Ja, jag hör dig och jag ser dig också. Vad vill du?
7: Men vet du vad som hände Sally igår? Du kommer aldrig kunna gissa, det är helt sjukt. Kolla här.
8: Oj, undrar vad som hänt.
7: Men titta då, här.
8: Men nej, jag ska inte kolla på det nu. Vi ska...
7: Ja, nu, precis nu.
8: Nej, men vi ska göra ett program här. Nu kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig har jag den här snackisen.
7: Hallå.
8: Som vill ha min uppmärksamhet hela tiden. Nu får du prata.
7: Ja, tack.
8: Presentera dig själv.
7: Det ska jag göra. Tjena. Hej. Jag heter Mobil och jag är Emilias bästis.
8: Nej, men va?
7: Ja, du hänger ju med mig typ hela tiden. Och det gör man bara med sina bästisar.
8: Ja, alltså, jag har ju inget val, känns det som.
7: Ja, du är ju med mig för att jag är så snygg och bäst. Och förresten, kolla på den här grejen. Nej, förresten, den här. Nej, den här!
8: Men du, nu gör vi faktiskt så här. Det är faktiskt inspelning och då ska du vara på ljudlös, eller hur?
7: Nej, det har vi aldrig kommit överens om.
8: Jo, så brukar det vara.
7: Nej, det brukar det inte. Kolla, jag har massor med grejer här. Du har ju inte kollat på hela...
8: Sådär ja, skönt. Nu går det äntligen att fokusera lite. Vad gjorde vi människor med vår tid innan mobilen fanns? Jo, faktiskt ungefär samma saker som nu. Men med olika grejer och på olika ställen. Vi kollar in hur det var på 1960-talet. Och då, på 60-talet, så tittade vi på TV. Men det var ganska nytt. Vi spelade brädspel. Vi gick till affären och betalade med kontanter. Vi fotade med kameror och lyssnade på musik från vinylskivor. Vi pratade också mycket i telefon. Kanske mer än vad vi gör idag. För det går inte att chatta och smsa från en sladdtelefon. För det var såna telefoner vi hade då, som satt fast i väggen med en sladd. På ett speciellt ställe i hemmet, ofta i hallen. Och det gick bara att röra sig så långt bort som sladden räckte. De flesta familjer hade ett telefonnummer som alla delade på. Och man visste aldrig vem som skulle svara i andra änden.
9: Hallå?
8: Fanns det fler telefoner som var kopplade till samma nummer, så kunde man tjuvlyssna på varandras samtal. Det gick att ringa utomhus också, från telefonkiosker som fanns lite överallt. Och där kunde det ibland vara kö.
7: Kom igen, du har pratat en kvart nu!
8: Men det var många som drömde om att kunna ta med sig telefonen ut från hemmet. Och på 70-talet uppfanns den äntligen. År 1973 ringdes det första samtalet från en mobiltelefon som gick att bära med sig. Och ordet mobil betyder just rörlig eller flyttbar. Men de första mobilerna var faktiskt inte alls så smidiga att ha med sig. De vägde ungefär 2 kilo och var så stora att de inte fick plats i fickan. På 80-talet var mobilerna dyra och fortfarande ganska stora, även om de började krympa lite. Det var inte förrän på 90-talet som mobilerna blev så små att de fick plats i fickan. De blev också billigare. Och det här gjorde att fler och fler skaffade sig en mobil. Men mobiltelefonerna fortsatte krympa. Efter millennieskiftet på 00-talet hade de blivit så pyttiga att de nästan försvann i fickan. Till slut var knapparna så små att det var svårt att bara trycka på en knapp i taget. Tummen var liksom för stor. Och där gick kanske gränsen för krympandet. Och några år senare kom de smarta mobilerna som hade pekskärm, och då behövde hela mobilen bli större igen. Nu är vissa smartphones så stora att de nästan inte får plats i handen. Mobiltelefonen har verkligen förändrat livet för oss. På många sätt har den gjort livet enklare. Från början gick det bara att ringa. Sen kom sms och mobilspel, och dagens smartphone är precis som en liten dator. Vi kan nästan göra allt på den. Ringa och chatta, spela spel, kolla på TV, ta bilder, betala räkningar, beställa mat, handla på nätet och identifiera oss själva. Och det finns mängder av appar som hela tiden ropar på oss. Ibland kan det nästan kännas som att mobilen är en förlängning av oss själva. Så viktig har den blivit. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Och förutom att mobilerna blivit mer och mer tekniskt smarta, så har det här avsnittet handlat mycket om mobilens storlek. Och jag tycker det är roligt att det varierat så mycket. Från enorma till pyttesmå, och nu så stora att de nästan inte får plats i fickan igen. Men framtiden då? Om vi ska följa något slags mönster så borde mobilen bli mindre igen. Men hur liten skulle den kunna bli? Tänk om den blir så pluttig att vi inte ser den.
7: Emilia, vad gör du? Kolla på det här roliga! Och kolla på det här! Titta, Emilia!
8: Nej, jag vill inte. Och var kommer ljudet ifrån? Jag fattar inte. Var är mobilen? Jag vill stänga av ljudet. Var är knappen?
7: Det finns inga knappar. Du måste säga till med dina tankar.
8: Va? Men var är du?
7: Jag är ju i din hjärna, knäppis.
8: Åh, vilken jobbig dröm. Att mobilen skulle bli en del av mig. Det är så skönt att kunna lägga undan den ibland så att man inte behöver tänka på den hela tiden. Ja, just det. Mobil, nu får du prata igen.
7: Tack snälla! Men alltså, stackars dig, Emilia. Du har missat jättemycket nu när jag har varit avstängd i 4 minuter.
8: Ja, okej. Okay. Men berätta vad Sally gjorde nu då.
7: Vadå, Sally? Jaha, nej, det har jag scrollat förbi för länge sedan. Men okej, jag kan försöka hitta det. Här, hon skulle gå och handla morötter. Men så fanns det inga och så köpte hon apelsiner istället. För de är också typ nästan orangea.
8: Okej, okay. Kul för Sally.
7: Eller hur?
8: Mm, du mobil, jag sätter dig på vibration nu.
7: Nej.
8: Jo, men det blir en bra kompromiss.
7: Nej, nej, vänta. Alltså, Sally har gjort en ny grej. Här skriver hon. Hon skulle ta på sig...
8: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som mobil hörde du Helena Lindegren.
7: Hallå, hallå, hej!
8: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Seja Österlund som bor i Haninge kommun är dement. Hon har glömt bort det svenska språket och kan bara prata finska som hon lärde sig när hon var ung. Ingen personal på hennes boende kan prata finska. Fast Haninge kommun är en av de 66 kommuner i Sverige som ska ha finsktalande personal.
3: Sä oot tosiaan kuuma.
4: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
5: Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Solen skiner genom fönstret och Pirkko hjälper Seija att klä av sig den varma tröjan. Seija har pratat flytande svenska men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens. Och ingen i personalen kan finska.
6: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och berätta vad hon ville nyss? Men när hon är minnessjuk så kommer hon inte ihåg vad hon ville ha. Det är dagligen missförstånd.
3: Hej Anne.
5: Okej. Pirkko ringer upp Sejas dotter Anne Österlund som bor i Spanien.
3: Kommer Anne.
5: Anne är nöjd med personalen på mammas boende. Det enda hon önskar är att någon av dem kunde finska.
7: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill. Om allting liksom sjukdomar eller när man duschar eller vad som helst, som, vad som händer varje dag.
8: Seija bor alltså i en av de 66 kommuner i Sverige som ska ordna äldreomsorg på finska om någon behöver det. Men när Sveriges Radios finska redaktion frågade hur det var idag, då svarade mer än en tredjedel av kommunerna att de inte har några platser för demenssjuka där personalen kan finska. I Haninge kommun har man haft svårt att hitta finsktalande personal, säger Elisa Reinikainen som är chef för äldreomsorgen. Hon vill starta en språkkurs så att en del personal lär sig finska.
9: Ja, förhoppningsvis så kan vi komma igång med den till hösten.
2: Sveriges Radio Finska hade gjort de här intervjuerna. Personer med funktionsnedsättning blir ofta diskriminerade i arbetslivet. Det visar siffror från Statistikmyndigheten SCB. Stina Holmberg jobbar på Arbetsförmedlingen.
10: Jag tror att det handlar väldigt mycket om en kunskapslucka hos en arbetsgivare, att det finns sammankopplat ihop med rädslor och så.
2: 33% av personer med funktionsnedsättningar har någon gång blivit orättvist behandlade av en arbetsgivare, visar SCBs siffror. 27-åriga Joppe från Stockholm har sjukdomen epilepsi. Han har svårt att få ett jobb på grund av sin sjukdom.
11: Vi kan också göra ett jobb.
2: Det var P4 Stockholm som intervjuat. I USA har lyxrestauranger börjat anställa personer med autism. Kockarna i restaurangernas kök vill ha medhjälpare som är noggranna. En bra idé, tycker stjärnkocken Tom Sjöstedt.
12: Har man autism kanske det är väldigt skönt att veta att ja, men nu ska jag stå och plocka mina örter i 3 timmar och jag ska plocka örten exakt så här. Och tycker om det och tycker det är kul och blir bra på det och känner sig en tydlighet i det.
8: Det säger Tom Sjöstedt som har egen restaurang. I USA samarbetar kockar och en organisation för människor med autism. Samarbetet kallas Chefs on the Spectrum, kockar inom spektrumet. Och i ett restaurangkök behövs olika människor, berättar Tom Sjöstedt.
12: En bransch som suger upp väldigt mycket folk. Så det därför känns det väldigt intressant just när autismspåret, liksom, att ha en diagnos och kunna göra väldigt bra ifrån. Så jag tror ju på det.
8: Autism Sverige jobbar också för att hjälpa personer med autism. Camilla Rosenberg på Autism Sverige hoppas att restaurangerna i Sverige också börjar anställa fler med autism. Och inte bara restaurangerna, utan alla.
13: Målet måste ju någonstans vara att det blir en mer inkluderande arbetsmarknad generellt, där alla faktiskt får plats.
2: Intervjuerna i det här inslaget gjordes av P3 Nyheter. Och Klartextreporter ikväll har varit Ulla Valdén. Och jag som står bakom mikrofonen heter Malin Haag. Nu blir det Radiosporten med en massa sport. Trevlig kväll!

0: Hej, mitt i maj, mellan mosten och leenden. Här kommer ett sportextra i din tjänst och vi kommer med ett dignande flöde av läckerheter, färger och känslor. Till exempel är vi här med Sveriges bästa fotbollslag.
1: Ja, laget fyllt av stjärnor, obesegrade uppe i tabelltopp. Sirius har rest till huvudstaden för match mot Djurgården. Ett hemmalag som varit fjäderlätta i över en veckas tid efter tunga derbysegern borta mot AIK. Nu ställs man mot utropstecknet för säsongen, Uppsala-gänget som imponerat. Och på varsin sida, superstjärnan Isak Bjerkebo, snack om VM-uttagning blev inte så. Och på andra sidan, Bo Hegland, när Superbosse lämnade, ja då tog Minibosse över. Och efter 6 poäng på de senaste matcherna, en stor favorit hos hemmalaget. 0-0 och det är väldigt mycket blått i Stockholm.
2: Det där var ett besök i den allsvenska toppen. I en helt annan del av tabellen ska viktiga poäng delas ut i Göteborg.
3: I vanliga fall hade vi kanske sagt välkomna till fotbollsfesten i Göteborg. Och den finns ju här, absolut, när det är derby igen för första gången på 17 år mellan Örgryte IS och IFK Göteborg. Men så ångestladdat det är med tanke på Örgrytes position på kvalplatsen, tredje positionen nerifrån. Och IFK Göteborg som är jumbo, bara 3 poäng för Blåvitt som alla trodde skulle fortsätta bygga på toppplaceringen från förra säsongen. Ännu ingen seger för IFK. Kommer den månne här mot lillebror Örgryte? Avspark om några minuter i Göteborg.
0: I Sportextra som också har mikrofoner och sinnen vid den första SM-finalen i handboll.
4: Damernas dito som spelas i Partille mellan Sävehof och Skara. En repris på förra årets SM-final. Då vann Skara. Den gången var det också Skara som var hemmalag i finalserien på grund av serieseger. Den här gången är det Sävehof som har fördelen av att börja på hemmaplan. De här lagen har mötts 2 gånger i seriespelet. De har vunnit varsin gång. Sävehof vann här, Skara vann i Skara. Allting ställs på sin spets. Nu ska det avgöras vem blir svensk mästare i handboll.
2: Sportens sena huvudnummer är Sveriges tredje match i hockey-VM. Tre Kronor möter Tjeckien.
5: Sverige som har spelat in 3 poäng i gruppspelet så här långt. Nu en av de riktiga antagonisterna i den här gruppen.
6: Ja, det är det. Det är en så kallad A-nation, Tjeckien. Och Sverige har massor att bevisa mot den typen av lag. Vi har ett ungt lag här och de mest framträdande spelarna så här långt tycker jag i Tre Kronor har varit de juniorer som har blivit uttagna.
5: Men det är många som är lite upp till bevis.
6: Det är det. Jag tycker att det är den här första kedjan med Raymond, Viggo Björk och Iva Stenberg som har drivit Sverige offensivt. Det är många spelare bakom där som behöver lyfta sig.
5: Sverige mot tjeckerna, 20-8.
0: Allt som allt är det en ljuvlig sportkväll som breder ut sig framför oss. Fotbollen och handbollen är igång och som Johan och Johan berättade från Schweiz så börjar hockeyn Sverige mot Tjeckien 8:20. Vi är så himla glada att vi får lov att ha den här sportkvällen tillsammans med er.
2: En uppdatering av de viktigaste sportnyheterna under dagen börjar med Speedway. Den svenska stjärnan Fredrik Lindgren kraschade svårt igår under en match i den polska ligan. Lindgren fördes direkt till sjukhus där han idag opererats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skadorna är, men vi vet i alla fall att Fredrik Lindgren kommer att missa kommande helgs GP-tävling. Nu idrott och politik.
7: Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 stängdes ryska och belarusiska deltagare av från internationella tävlingar i de flesta idrotter. Men nu har OS-sporterna brottning och gymnastik och dess respektive förbund beslutat att ta bort alla restriktioner mot länderna. Tidigare har idrottare från Ryssland och Belarus tillåtits att delta under en neutral flagg, men det nya beskedet innebär i praktiken bland annat att länderna får tävla under sina egna flaggor och att deras nationalsånger får spelas vid medaljceremonier. Sedan tidigare har det internationella simförbundet välkomnat ryska och belarusiska aktiva tillbaka, liksom idrottare i Paralympics. Gymnastik- och brottningsförbunden skriver att förändringarna sker med omedelbar verkan.
2: Rapporterar

0: Göteborg mellan ÖIS och Blåvitt har precis kommit igång. En halv minut är spelad. Det står 0-0 i det derbyt. Du åker den här sportturen tillsammans med bland andra Jonas och Christian. Senaste nytt här i P4 kommer från Ekot och Johan Hellström.
1: En man som är kopplad till det kriminella nätverket Foxtrot har häktats misstänkt för att vara anstiftare till de uppmärksammade morden i Vårby och Tyresö utanför Stockholm samt mordet i Malmö i slutet av mars, det här rapporterar P4 Stockholm. Mannen som gripits i Tunisien och alltså är häktad i sin utevaro misstänks även för ytterligare 12 våldsbrott. Vid morden i Vårby och Malmö så misstänks en 15-årig flicka ha utfört dåden. 4 socialdemokratiska förtroendevalda lämnar sina uppdrag inom den kommunala Stadsbacken-koncernen i Sundsvall, rapporterar P4 Västernorrland. De lämnar på grund av misstankar om ekonomisk brottslighet som riktats mot dem. Enligt ett pressmeddelande så är de fria att återgå till övriga förtroendeuppdrag. I helgen vanns ju Eurovision Song Contest av Bulgarien, men att arrangera nästa års tävling kommer att bli dyrt för ett land med stora ekonomiska bekymmer.
2: Hon möttes av fans, flaggor och applåder när hon kom hem till Sofia efter Bulgariens historiska Eurovision-seger. Men nu har jublet fått sällskap av en betydligt mer praktisk diskussion. Premiärministern Rumen Radev och det statliga tv-bolaget BNT har redan signalerat att landet ska stå värd för tävlingen 2027. Frågan är bara hur det ska betalas. Enligt olika uppskattningar kan det landa på mellan 20 och 30 miljoner euro. Men alla ser inte arrangemanget som en börda. Eurovision-segern betyder också att Bulgarien nu hamnar i ett positivt internationellt rampljus, något landet sällan får uppleva.
1: Rapporterade vår Östeuropa-korrespondent Milan Djelovic.
0: I Sportextra här i P4, Sportextra som har med sig 2 stycken herrallsvenska fotbollsmatcher. Djurgården Sirius 0-0 efter 7 minuter. Örgryte IFK Göteborg 0-0 efter knappt 3 minuters spel. Damernas SM-final i handboll kommer vi också med. Det är den första finalmatchen i bästa av 5. Det är spelat 4,5 minut mellan Sävehof och Skara. Ingen målfest så här långt. Det är 1-0 till Sävehof, nämligen bara inledningsvis. Och klockan 20:20 om en timme och 10 minuter så börjar matchen i herrarnas hockey-VM mellan Sverige och Tjeckien.
3: Och det har spelats 2 matcher i hockey-VM redan när Sportextra börjar. 2 väntade segrar. Ja, i alla fall Kanadas 5-1-Victoria över Danmark. Det var ju väldigt väntat. Finland gjorde det väldigt enkelt för sig mot USA. 6-2 blev det till finländarna.

två stycken vägarbeten i Östersundstrakten som ställer till det på E14 här under kvällen och natten. Dels södergående riktning, alltså mot Brunflo från Åskorset ner mot Östersund, där det är avstängt på grund av ett kabel- och belysningsarbete. Man får följa skyltad omledning för att ta sig förbi detta. Och i båda riktningar mellan trafikplatserna Odenskog och Lugnvik norra, avstängt fram till 05 i morgonbitti, och det här kommer pågå flera nätter framöver. Även här så leds trafiken om genom Östersund. Följ omledningsskyltar för att ta dig förbi detta.

0: Här är Göteborgsderbyt i fotbollsallsvenskan där lagen ju huserar i den nedre delen av tabellen. 14 placerade Örgryte tar emot IFK Göteborg som är jumbo. Det är 7 minuter snart spelat inför tysta läktare. Det är en supporterprotest emot regionens polisarbete mot så kallade risksupportrar. Ställningen 0-0. Här kommer ÖIS med en hörna ifrån höger mot bortre delen. Där faller spelare från båda lagen. Det blir IFK Göteborgs boll och ingen farlighet där. Ja, det är ju ett IFK Göteborg som framförallt har de absolut större förväntningarna på sig än det som man har presterat den här säsongen. Inte en enda seger, 3 oavgjorda matcher och den senaste trenden är ju 2 raka förluster. En av dem 0-6 mot Djurgården på bortaplan. Nu har ju Örgryte också en sån upplevelse på Stockholms mark när man förlorade 1-8 mot Hammarby och har å sin sida också 2 raka förluster. Det är 17 år sedan de här lagen senast möttes. Det var ju i början av 2000-talet väldigt stora publikfester på Stora Ullevi när de här lagen möttes i derbyn. 2009 var senast Örgryte var i Allsvenskan för att möta Blåvitt. Här har vi 8 minuter snart och ställningen 0-0.
1: Samma ställning i den 12:e minuten i Stockholm. Han är om toppmötet Djurgården-Sirius. Hemmalaget med hörna nu. Slås in där. Nickan och det är mål! Djurgården tar ledningen. Mikael Andersson. Första starten för säsongen. Och 1-0 Djurgården. Ja, i den 13:e matchminuten i toppmötet i Stockholm. Serieledarna Sirius i underläge. Hemmalaget Djurgården har tagit ledningen efter hörna. Och vem var det som slog den? Ja, det kan du nog lista ut vid det här laget. Bo Hägland med en ny målgivande passning från fast situation. Den här gången hittar han en av planens kortaste spelare på en hörna. Och Mikael Andersson i ställningen som gör sin första start på säsongen med mål redan inom den första kvarten. Och det är på hörna han med nummer 10 som skulle varit kapten i den här matchen. Men Adam Ståhl, den ordinarie kaptenen, petades in i laguppställningen och startelvan. Sent besked, vilken tur att Christer Mattiasson från Djurgårdens ledarstab sitter precis bredvid Radiosportens position och kunde ge oss den informationen. Men även utan kaptensbindel kunde Mikael Andersson leda det här laget målmässigt in i ledning 1-0 efter 14 minuter av matchen i det här, ja, verkliga toppmötet. Djurgården förvisso på en 5:e plats, men rejält igång efter inte minst segern mot AIK i den senaste omgången. Här kommer Sirius på en kontrisk, det blir en replik direkt. Det blir farligt och Sirius får med sig en hörna. Ja, det svänger och det finns alla förutsättningar för många mål när Sirius nu skapat sin första hörna i matchen. Och det var Isak Bjerkebo, han som ju gjort allra flest mål av alla spelare i den här serien. Som det var snack om man skulle följa med till VM eller inte, så blev det inte. Men nu har han sett till att Sirius har en hörna i det här läget. Det var också han som hade den bästa möjligheten i matchen innan att Djurgården gjorde 1-0. Nu tar han hand om hörnan. Från vänster ska det komma. Det är en kort variant med möjlighet att slå in den i andra läget. Det gör också Bjerkebo mot bortre delen. Rinner målvakten i Djurgården. Plockar ner den ganska så enkelt. Efter kvarten spelad 1-0 Djurgården mot Sirius.
2: Radiosporten med handboll.
3: Och det handlar om SM-finalen, den första i bäst utav 5 eller möjligtvis först i 3 om man hellre vill nämna det så, mellan Sävehof och Skara. Vi har spelat 10 minuter och 40 sekunder och vi har ledning för hemmalaget Sävehof med 4-2 i en matchinledning som har varit en provkarta på missade målmöjligheter och tekniska fel från båda lagens sida. Och där det tog hela 7,5 minut innan Skara gjorde sitt första mål, och Skara är i sitt anfallsspel väldigt störda av Sävehofs spelval i upptakten på den här matchen, där alltså Sävehof segrarna spelar med ett försvarsspel där man spelar 5-1, där man alltså har en spelare som är ute och jagar och befinner sig mellan Skaras anfallsspelare, och det har tagit lång tid för Skara att hitta in och hitta rätt i att passera Emma Mihailovic som med sin långa kropp och sina långa armar gör en jättebra insats i den där rollen där hon är ute och stör mellan de båda nederländska niometarna hos Skara. Men Skara har skärpt sig och kommit tillbaka. Vi har nu kommit 11,5 minut in på matchen och efter ett mål var det där för lagen så är vi vid 5-3 och Skara hjälpta till att komma tillbaka in i det här också utav ett par räddningar på senare tid utav målvakten Isabella Moratido. Nu kommer de att få ytterligare en möjlighet att ta sig närmare i matchen, laget ifrån Skara, regerande mästarna, eftersom att Sävehof drar på sig en 2 minuters utvisning. Det är Tilde Skog, nyförvärvet inför säsongen från Västerås på vänsterkanten, som åker ut på 2 minuter, och då har Skara möjligheten att kanske krypa ännu närmare i matchen. Skara som gör det som nästan inga andra lag i Sverige gör, nämligen spelar med 7 utespelare när man har numerärt överläge. Man tar alltså in en extra utespelare och tar ut målvakten och spelar 7-5. Det där kan straffa sig ibland. Den här gången gjorde det inte. Bollen hamnar hos Melanie Felber på vänsterkanten. Och vi har efter 12 spelade minuter 5 för Sävehof, 4 för Skara i SM-finalen i handboll.
4: Om en timme så är det dags för match i herrarnas VM i ishockey. Då möter Sverige Tjeckien. Fram till dess mycket fotboll och handboll. Nyss hört här i Sportextra i herrarnas fotbollsallsvenska. 2 matcher ikväll. Djurgården-Sirius, toppmötet 1-0. Djurgården tidigt. Mikael Andersson målskytt. Örgryte IFK Göteborg ännu 0-0. Strax ska vi till Gamla Ullevi i Göteborg. Ett för stunden rökigt Gamla Ullevi. På vägen dit tar vi med oss lite superettansiffror.
5: Ja, det är en väldigt jämnt tabell.
4: Ja. Sannoliken.
5: Ja, där man är inne i den 8:e omgången. Jumbo GIF Sundsvall har 1-0-ledning på hemmaplan mot Landskrona. Oddevold mot Örebro står 0-0. Och så tittar man i tabellen och ser att Örebro ligger 5:a, nära att få kvala uppåt. Oddevold ligger på kvalplats neråt. Skulle Oddevold vinna idag, går de förbi Örebro i tabellen.
4: Enormt jämnt.
5: Ja.
4: Ja. Spännande att se hur det går där förstås. Också spännande att se hur det utvecklar sig på Gamla Ullevi i Göteborg, för det är inte riktigt klar sikt just nu, Susanna, va?
0: Nej, men det börjar lätta nu, den här rökdimman som har kommit. Och ni hör ju att ljudet är påslaget också på läktarhåll kring Göteborgs derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg. Det var ju en protest de första 10 minuterna emot regionens liksom förnyade och åtstramande inställning till risksupportrar och annat förhållningssätt till hur man ska också jobba mot de olika klackarna och supportrarna från de här, bland annat Göteborgslagen. Och då var man gemensamt överens om att man skulle vara tysta de första 10 minuterna, och sen så kom tifot igång med både bilderna och orden och banderollerna, och framförallt på den blåvita klacksektionen, de enormt många flaggorna i blått, vitt och även gult. Och båda lagen, jag pratar om det, är inget spel nu, ställningen är 0-0, de väntar på att den här dimman ska lätta, men båda lagen försöker också liksom visa vilket lag som är just Storebror. Jag formulerade mig så inledningsvis att Blåvitt var Storebrolaget med tanke på alla sina meriter och SM-guld och Europatitlar, och framförallt att de ju har varit kvar i den högsta serien allsvenskan, så som Örgryte inte har varit. Men Örgrytes tifo, det går ut på att de ju är äldst, Storebror på det sättet, föreningen från 1887, medan Blåvitt, IFK Göteborg-supporternas tifo formulerar: vi är Blåvitt, vilka F är ni? För att också visa att de just är Storebror. Och frågan är om något lag kommer få med sig liksom ett sånt övertag efter den här matchen har börjat lira igen, och framförallt avslutas Blåvitt, som inte har en enda seger den här säsongen, och Örgryte med bara ett par poäng fler. Vi inväntar spel igen, som sagt, på Gamla Ullevi. Klockan har tickat upp mot 15 minuter. Ställningen är 0-0.
1: Spelet allra högsta grad igång i Stockholm. Djurgården leder toppmötet mot Sirius 1-0 efter 20 minuters spel i Stockholm. Och ja, det är en intensiv och en inledning på den här matchen mellan två frejdiga lag som levt upp till alla förväntningar. Mikael Andersson med matchens enda mål i den 13:e minuten, det på hörna. Men därefter har vi sett möjligheter åt båda håll. Vi var med oss på hörnan från Sirius först, men därefter ett jätteläge för Djurgården som kontrar då Jeppe Ockels, dansken i Djurgården, tidigare Elfsborg. Ja, ni känner till honom. Ensam i princip från hela Sirius planhalva fram till målvakten David Celic, som räddar det avslutet från Ockels. Kanske inte allra högsta klass på avslutet, men en fin räddning av Sirius målvakten. Och i ett viktigt skede när ju gästerna, serieledande, tabelltoppande och obesegrade Sirius, hamnat tidigt underläge i det här mötet. Sirius som alltså inte förlorat en allsvensk match sedan man mötte Djurgården senast på den här planen just den Det var ju slutet på förra säsongen i september. Då blev det jätteseger för Djurgården. 8-2 slutade den matchen. Och sen dess har Sirius alltså inte förlorat i Allsvenskan. Avslutningen förra året och inledningen i år. Därav har man längst upp. Det finns alltså ytterligare ett lag som inte förlorat det här året. Det är Häcken. Men då har ju de spelat oavgjort desto fler gånger än vad Sirius har. Här är det ju Sirius som anfaller, men blir av med bollen nu med att... Ja, vad det nu var. Det verkar vara en frispark. Inte där bollen var, utan den tillfaller ändå Djurgården. Nej, det är Sirius-spelare som tappar ut den på inkast ute till höger för Djurgårdens del. 21 minuter i Stockholm och 1-0 för Djurgården på Sirius.
3: Dryga kvarten är spelad utav SM-finalen i handboll mellan Sävehof och Skara. Ställningen är 6-6 och det är en spelare som lyser framför alla andra i den här drabbningen. Jag pratade tidigare om att Skara hade svårt med sitt anfallsspel och svårt att forcera Sävehofs spel. Då får man ut bollen på kanten. Hon heter Melanie Felber. Hon blir år efter år utsett till ligans bästa vänsterkant och hon är utan någon som helst tvekan ligans bästa vänsterkant också. Skara har alltså gjort 6 mål. Nu gjorde de sitt sjunde och det var inte Felber. Men när det stod 6-6 i den här matchen så hade Melanie Felber, hon är danska men spelar landslagshandboll för Schweiz, hon hade gjort alla Skaras mål. Nu leder Skara igen med 7-6. Den här gången var det Valdemarsdottir från Island som gjorde mål.
4: Per Karl tittar på handboll i Sport Extra ikväll. Fotbollsreportrarna Susanna Andrén ser Örgryte IFK Göteborg i herrarnas fotbollsallsvenska 18:e minuten av matchen, men just nu inget spel. Det har eldats bengaler, röken har legat tät över Gamla Ullevi. Snart så blir det väl ändå spel där. Susanna viskar nu att det tänds nya bengaler och kanske dröjer det med spel. Spel däremot i fotbollspaviljongen i Stockholm. Emanuel Nasher är vår reporter kring Djurgården Sirius som står 1-0. Spel mitt, precis mitt i den första halvleken. Mikael Andersson har gjort det där målet för Djurgården.
5: Och i fotbollens superetta, GIF Sundsvall mot Landskrona 1-0. Viktiga poäng eventuellt på väg in för Sundsvall som ligger sist i superettan. Inga mål tillverkade mellan Oddevold och Örebro.
4: Väldigt mycket bra saker berättar vi om i Sport Extra ikväll.
5: Ja, vi kan prata en annan fotbollsnyhet som är kanske en icke-nyhet, men det var ju oroväckande bilder på Elliot Stroud, Mjällby-spelaren som är uttagen till VM för svensk del när han tvingades utgå i matchen mot Häcken igår. Och nu så har Häcken meddelat att Stroud ska magnetröntgas för att se hur allvarliga problemen är. Men vi har inte fått några besked om hur det här utfallet blir.
4: Och när vi får det så återkommer vi såklart precis. Med de beskeden. Men hörni, det bästa kanske inte hänt än. Du längtar.

0: Molly Sandén i Sportextra i P4. Låten heter Det bästa kanske inte hänt än.
1: Frågan om det gäller ifrån toppmötet i Stockholm. Allsvenskan i fotboll handlar om Djurgården leder 1-0 mot serieledarna Sirius efter 27 minuters spel. Djurgården är på femte plats i tabellen med väldigt god möjlighet att haka på ordentligt i toppen om det här resultatet står sig. Mikael Andersson 1-0-skytt efter att han som förvandlar alla fasta situationer till mål för Djurgården gjort det igen. Bo Hegland med hörnan återigen som leder till ett Djurgårdsmål. Och hämtat från den norska andra divisionen håller han på att bli en riktig guldklimp. Han som fått smeknamnet Mini Bo. Här kommer också Djurgården i ytterligare en attack. Peter Johansson spelar in bollen. Det kan bli farligt med målvakten Celic där och plockar framför framstormande anfallare Christian Lien i Djurgården. Ska berätta också att Sirius haft en möjlighet när man spelade in en boll i straffområdet och i efterdyningarna till den. Ett cykelsparkförsök av Viktor Svensson men en ganska bra bit över när han inte riktigt får den träff han vill på bollen. Men ganska mitt i straffområdet så avståndet mot till mål var det ingen fel på när han fick den möjligheten att avsluta. Dock fel vänd och cykelspark. Så takterna är inte helt korrekta. Det försöket för Svensson. Sirius har ju hamnat i underläge tidigare och vi räknar inte ut den där offensiven med Robbie Jor och inte minst Isak Bjerkebo. Hittills Djurgården som börjat bäst. 1-0 efter 28 minuter i Stockholm.
2: Lite svårt att ge en bild och en analys utav matchen i Göteborg. Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg efter ett långt uppehåll med anledning av bengalbränning och lite dimma som lades över Gamla Ullevi så har vi kommit igång igen. Det är mållöst och det har inte varit särskilt mycket chanser heller de där första tysta 10 minuterna. Nu står det på klockan 12. Man struntar i det här med tilläggstiden helt enkelt och så har vi gett oss möjligheten att hålla koll på tiden lite mer noga. Det är ännu inte riktigt någonting att rapportera om emellan Örgryte och IFK Göteborg.
1: Då sticker vi emellan med matchen från Stockholm. Djurgården 1, Sirius 0 och nu möjlighet för Djurgården i ett utsökt delikat och av allt vad ni vill frisparksläge. Någon meter utanför straffområdet, något till vänster och han står där återigen vid en död boll, en fast situation. Bo Hegland och gör sig redo att hitta på nya trollkonster för Djurgården. Det har ju framförallt varit framspelningar på fasta situationer men det här är i allra högsta grad ett skottläge i den 29:e matchminuten. Signalen från Viktor Wolf domaren. Här kommer Hegland med frisparken rätt i muren. Andra bollen hamnar Siltanen utanför. Då kan Hegland ändå få möjlighet att slå in bollen. Det gör han mot den bortre delarna. Där finns matchens målskytt Mikael Andersson men där finns också fina försvarsspelet. Oskar Krusnell, vänsterbacken i Sirius som läser den där passningen och kan skicka ut till inkast. Djurgården fortsatt med trycket på Sirius del av planen. 1-0-ledning för stockholmarna mot Uppsala Inget. Halvtimmen spelad i huvudstaden.
2: Och då är vi tillbaka i Göteborg, derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg där IFK väl kanske är det laget som har varit närmast ändå att skapa målchanser. Ett par avslut inledningsvis utav han som är tillbaka från start, Sebastian Clemensen, dansken som bara gör sin andra match från start för de blåvita den här säsongen. Men just nu är det Örgryte som har bollen utanför offensiv straffområde och försöker hitta in till Sana som ju har ett förflutet, det vet ni, i bland annat Göteborg sedan tidigare. Och så går bollen via Göteborgs försvarare till en hörna för de rödblå i kvällens hemmalag som de står uppskrivna och som de också är så som arrangör Örgryte IS. 15:e minuten och efter det här långa uppehållet så har det varit mer utav hemmalaget också. Det rödblå gänget som har varit på offensiven och det här är andra hörnan de här senaste minuterna sedan vi fick igång spelet igen. Ifrån höger kommer det den här gången. Påminner om att det ju är ett ganska ångestladdat bottenmöte i det här i Göteborg. En låg hörna som man hittar mot Hovander som står vid straffområdesgränsen och skjuter och den går precis utanför. Det såg ut som att den bollen inte skulle nå fram för Örgryte-spelarna att ta emot utanför straffområdet men den böjde sig liksom runt IFK Göteborg-spelarna och han lyckades skjuta. Det kändes som att det också var lite teknisk utmaning med att hålla nere det avslutet men utanför. Här kommer Blåvitt på en kontring i IFK som Örgryte nickar undan men IFK behåller bollen utanför straffområdet till höger. En möjlighet när vi kortlinjen spelar in ett bakåt och avslutet kommer inte för den är för hög att nicka på. Behåller dock bollen in i offensiv straffområde IFK Göteborg. Här är det blixtrat till lite och ett inlägg som sparkas undan utav Örgryte försvaret upp mot den älgande Noah Kristoffersson som är tillbaka i startelvan för Örgryte som hemmapubliken tycker ska få en frispark när han springs i kapp och enligt ÖIS-supportrarna skrivs ner, men det är istället en lyckad undanrensning IFK Göteborg som man tillät göra utav domare Glenn Nyberg. Nu böljar det fram och tillbaka, nu är det svängigt, nu är det derbykänsla, nu är det en ny uppstickare, framstickande boll till Örgrytes Kristoffersson som sparkas undan utav blåvitt målvakten. Ja, men nu är derbyt igång. 16 minuter på klockan, mållöst är det, men känslorna, spelet, tempot har ökat.
3: 22 minuter utav den första halvleken spelat i Partille mellan Sävehof och Skara i SM-finalen i handboll. Den första matchen, det är Sävehof, hemmalaget, som leder med 8-7, men det är Skara som ska ha bollen. Om ni undrar varför det är alldeles tyst i hallen, så är det för att domarna har fått rätta till klockan i samband med att utvisningsklockan och matchklockan inte riktigt gick i takt. Skara blir, som jag pratade om tidigare, i detta läget straffade för det att man spelar 7-5 när man är en man mer på plan, därför att pass Passningen är fel och den stjäls av Sävehofs Ida Sembe på högerkanten, och hon kan ju då springa mot ett tomt mål och i numerärt underläge öka Sävehofs ledning till 9-7. Skara har så här långt i matchen den bättre målvakten i form av Isabella Moratido. Hon har gjort fler räddningar än kollegan Lindblom i Sävehof-målet, men Skara har hemskt svårt för att göra mål mot Sävehofs försvarsspel. Jag ska inte säga att Sävehof har så väldigt mycket lättare att göra mål i uppställt spel, det syns ju på siffrorna 9-7, men Skara har så här långt alltså bara två målskyttar. Valdemarsdottir, isländskan, i ett läge där det var lite glest i Sävehof-försvaret. Annars kommer alla mål från en deras strafflinjen eller också från vänsterkanten där Melanie Fellberg håller till, och eftersom att Fellberg har börjat missa, hon har skjutit bort två lägen redan i den här matchen, så behöver Skara någon mer spelare som hittar in och gör mål. 9-7 står det.
4: Återigen dags för fast situation. Hegland och Djurgården här med bollen in i straffområdet och nicken av Lien över. Ja, det är farligt precis varje gång i toppmötet Djurgården-Sirius. 1-0-ledning för hemmalaget, och när Bo Hegland, hemma norrmannen, har bollen vid fast situation. Den här gången en liten mini-variant innan man fick in bollen i straffområdet, och till slut tar slutet av landsmannen. Här vinner Djurgården bollen på offensiv del. Ockel släpper vidare för Siltanen. Skottläge kan komma. Findell, han trycker av, men uppoffrande av Sirius-kaptenen dansken Marcus Lindberg som slänger sig med allt han har och täcker det där skottet. Det är frejdigt i toppmötet. Djurgården leder 1-0 mot Sirius.
2: Mållöst Göteborgsderbyt, Örgryte mot IFK Göteborg. Det är mycket rödblått nu i ÖIS, alltså i offensiven. Här en frispark också, 5 meter in från vänster sidlinje. Bara några meter från att vara i höjd med straffområdet. Så är det i 18 minuten. Det är ställningen 0-0. Och det är Örgryte med lyftningen som lär komma med en inåtskruvad boll. Har varit lite spännande varianter på hörnerna tidigare här för Örgryte. Får vi se. Här kommer tillslaget, bollträffen in mot mitten. Nickas undan utav Blåvitt, sparkas iväg också utav IFK-spelare upp emot sidlinjen till ett inkast för Örgryte som tar emot IFK Göteborg i första derbyt dessa båda lag emellan sedan 2009. Ställningen 0-0, 19 minuter.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska just nu, Djurgården Sirius 1-0 och Örgryte IFK Göteborg 0-0. I damernas SM-final i handboll, första finalmatchen i bäst av 5. Det betyder ju att det är först i 3 vinster som gäller för att bli mästarinnor. Sävehof som vann grundserien mot regerande mästarinnorna Skara. Det är 10-7 till Sävehof. Det är ungefär 5 minuter kvar att spela. Mitt i allt detta ska vi nu ägna oss åt en historisk händelse på jul.
5: Den svenska proffscyklisten Jakob Söderqvist tog hem etapploppet Ungern runt i helgen. Och det var en överraskande seger, även för Söderqvist själv.
6: Vi gick härifrån med både etappsegern och sammandraget i slutändan. Och det var väl verkligen en chock för oss alla som vi inte riktigt har hunnit smälta ännu.
5: Det var mer än 12 år sedan en svensk herrcyklist vann ett etapplopp på den professionella nivån. Och grunden för segern la Söderqvist genom att vinna en kaotisk etapp i vad många andra hade kallat för dåligt väder.
6: Med spörregn och 14 grader i luften så var det ju ganska bra skandinaviska förutsättningar, om man säger så. Det gjorde ju att jag verkligen lyfte mig en nivå eller två gentemot mina konkurrenter och överraskade både mig själv och många andra.
5: Det var en märklig avslutning på etappen som Jakob Söderqvist vann, då tävlingsledningen plötsligt bestämde sig för att korta ner etappen kraftigt.
6: Det var väl ungefär 3 kilometer kvar till mål när jag verkligen förstod att jaha, nu är det liksom final. Och var ju chockad och lite stressad över det i och med att jag skulle också försöka avgöra det i gruppen jag var i utbrytningen där.
5: I tempolopp, alltså med individuell start, är Jakob Söderqvist redan en av de bästa i världen. Men att det skulle gå så bra den här helgen utan tempolopp, ja, det var väldigt oväntat.
6: Någonting ganska mycket större än allt vi hade snackat om innan.
0: Konstaterar succécyklisten Jakob Söderqvist med glädjebubbel i rösten, reporter Sigge Sanner.
2: Och glädjen bubblar också bland de supportrar som hoppar och studsar på Gamla Ullevi med blåvita halsdukar i näven. Det är 1-0-ledning för IFK Göteborg i derbyt mot Örgryte. Det är den 21:a minuten och det är August Erlingmark som gör målet. Han har en jättefin yta som han i princip obevakad kan rusa in i straffområdet vid straffpunkten och bara få en passning ifrån kompisen ute på högersidan in i samma straffområde där han kan placera in den där bollen in vid målvaktens högra stolpe. Och det här efter en period när Örgryte hade klivit fram lite mer, varit med fler offensiva spelare, eller fler spelare i offensiven ska säga, sen det här långa uppehållet på grund av bengaltändning på läktarhåll och sådär. Men det hängde också i luften att det skulle bli en farlig kontring för IFK Göteborg, därför att de hade en möjlighet bara i minuten innan, just på en omställning där man inte lyckades förvalta möjligheten. Men här superviktigt ledningsmål för IFK Göteborg genom August Erlingmark i derbyt mot ÖIS, 1-0, 22 minuter på klockan.
4: Sirius kvitterar i toppmötet, 7 minuter från paus. Ett mål som innehåller en hel skärkbricka av delikatesser. Melker Hajer lyfter in den i straffområdet med en elegant liten chip. Och så avslutet lagkaptenen Marcus Lindberg som lite vinklar den på halvvolley förbi målvakten Jakob Rinne. Det är så tjusigt när Sirius kvitterar 1-1 mot Djurgården i Stockholm i den 39:e matchminuten. Ja, den där offensiven, det går inte att ge dem utrymme. Och då hade de knappt det i straffområdet där, för Djurgården har hittills försvarat sig väldigt bra, men trots det broderar sig man igenom med hög skicklighet. Melker Hajers lilla lyftning där, det är godis. Även om det är måndag kväll så tar vi och käkar upp det och njuter av 1-1 målet Sirius. Det här är en match som, ja, om varje måndag kväll var så här, då hade man inte haft många bekymmer i livet. Nu helt jämnt återigen efter att Djurgården haft en väldigt fin period faktiskt, så är Sirius tillbaka i den här matchen målmässigt. Det känns helt öppet i den här fina försommarkvällen i Stockholm. 1-1 Djurgården Sirius, 39:e matchminuten.
0: Ja, men det är ju en härlig kväll, Emmen, eller hur? Visst har du kul på jobbet?
4: Jag säger inte det till chefen, men jag hade kanske inte ens behövt betalt för att vara här idag. Det är så kul det är.
0: Inte jag heller faktiskt, men det talar vi tyst om. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Sirius, nyss mål fram till 1-1. Sirius har kvitterat och IFK Göteborg har tagit ledningen i Göteborgsderbyt mot Örgryte. August Erlingmark gjorde målet där och Marcus Lindberg gjorde målet för Sirius fram till läget. Djurgården Sirius 1-1, Örgryte IFK Göteborg 0-1.
7: Mål i Superettan i Uddevalla. Oddevold har tagit ledningen med 1-0 mot Örebro. Sen tidigare har vi med oss att Jumbo GIF Sundsvall leder likaledes med 1-0 mot Landskrona.
0: Och nu blir det ännu roligare, för nu ska vi gå på handboll.
3: Och då är det 2 minuter kvar att spela av den första halvleken mellan Sävehof och Skara. Och nu är det 3-målsledning för Sävehof igen. 12-9 står det och Skara har fortsatt väldiga bekymmer med det där utgrupperade 5-1-försvaret som Sävehof spelar. Och det har betalt sig fler än en gång för Sävehofs del när Skaras passningar fastnar i de långa armarna hos Mihailovic eller hos någon annan av Sävehof-försvarsspelarna. Långt anfall från Skaras sida. Skottet kommer från Daphne Lucic. Det fastnar i Sävehofs försvarsmur. Kommer inte ens igenom till Lindblom i Sävehof-målet. Och då har Sävehof med 1,5 minut kvar att spela bollen att kan gå till anfall och möjlighet att dessutom skaffa sig en 4-målsledning. Någonting som de inte haft någon gång tid. Jo, det har de visst haft. De ledde med 4-0 förresten, så att det har de. Men ändå. Ida Landberg styr spelet. Nina Dano till höger om henne. Till vänster där om Torkildsdottir. Dano upp, skjuter, limmas utav Moratidå i målet. Kantringspassningen fram till Felber. Och hon studsar in den i mål. Och då är det 5-6, det är det 7:e målet för Melanie Felber när Skara har gjort 10 mål och den sista minuten börjar utav den här andra halvleken. Och jag funderar på om Sävehof-ledningen tänker sig att de ska ta någon timeout också. Han står där och viftar med kortet. men har inte lämnat in det ännu. Andreas Wallin, Sävehof-tränaren, som ju då förra året fick se sitt Sävehof-lag förlora SM-finalen mot just detta Skara. I år gör han nu då sina sista matcher som Sävehof-tränare, för han ska ju ersätta Isabel Guldén och han ska själv till Boden inför den kommande säsongen. En minut är det inte, men 59 sekunder kvar att spela och Sävehof leder med två bollar. Sävehof ska göra avkast efter Fällbergs kontringsmål alldeles nyss. Stina Wixfors, landslagsspelaren, sätter bollen i spel. Och så går Sävehof sakta mak framåt. Har inte haft jättelätt att komma till avslut heller, för Skaras försvarsspel är dynamiskt, rörligt och riktigt bra. Men Sävehof har ändå haft lite lättare att komma till sina mål. Bollen Tida Lamberg, hon får aldrig lov att försöka skjuta där, för att då lämnar Wallin in timeout-kortet med 40 sekunder kvar att spela för att diskutera hur det här sista anfallet ska genomföras. Sävehof leder med två bollar efter, ja inte efter den första halvleken, men med 40 sekunder kvar att spela utav den första halvleken och har timeout.
0: Så är det damernas SM-final i handboll. I herrarnas fotbollsallsvenska så är läget detta. Örgryte IFK Göteborg står 0-1. Kvällens andra match är den mellan Djurgården och Sirius.
4: Och de är serieledare av en anledning. Sirius har vänt i Stockholm nu 2-1 mot Djurgården i slutet av den första halvleken. Och det är ett mönsteranfall återigen. Bjerkebo med passningen in till Robbie Orr. Skotten som ser till att Sirius återtar eller tar ledningen för första gången i den här matchen efter att ha hamnat under läge 1-0. Och vilken offensiv de sitter på. Det går ju så fort. Och Bjerkebo, när han inte gör målen själv, ja då ser han till att det är väldigt lätt för lagkamraterna att från en meters håll bara stöta in den där bollen. Och Sirius leder i den här första halvleken som, ja, kommer ta slut om sådär 2 minuter. Men man vill ju inte att den ska det, för det är en alldeles underbar första halvlek vi har fått se i Stockholm mellan de här båda lagen som är i ruskigt bra form. Sirius, vet vi, de toppar tabellen, har inte förlorat en enda match. Djurgården är verkligen på gång efter derbysegen och just nu spelar fortsatt väldigt, väldigt bra, även om det nu är Sirius som leder. Jag tror inte vi har sett det sista i den här matchen. Det väntar ju en hel halvlek och 1,5 minut kvar av första beskedet, alltså Sirius 2-1.
0: Samtidigt som IFK Göteborg har 1-0 mot Örgryte och det är knappledning för Sävehof mot Skara i slutet av den första halvleken i damernas SM-final i handboll denna kväll, när vi också har ishockey att se fram emot, Jonas.
7: 35 minuter kvar lite drygt tills dess att det är nedsläpp för Tre Kronor mot Tjeckien, det tredje matchen som det svenska landslaget spelar i VM. En seger, en förlust hittills. Vi ska strax höra senaste tillskott i truppen, Erik Brännström.
0: Men först det här.
2: I den 28:e minuten och det är jubel bland de blåvita igen i Göteborg. Det är ett väldigt fint, en väldigt fin passning in mot den vänstra delen av straffområdet där Brantlind kommer rusande för IFK Göteborg och stöter in bollen bakom Örgryte målvakten. Det är 2-0 ledning för IFK Göteborg och kanske blir den här derbyupplevelsen, den här injektionen som det blåvita laget behöver för att hämta sig från den här historiskt svaga säsongsinledningen, samtidigt som ju Örgryte som hade kanske lite starkare allsvensk start än vad många hade trott, med poäng mot Malmö och segern mot Mjällby framförallt. Sen dess har jag haft det otroligt tungt med 7-målsförlusten borta mot Hammarby och så 0-4-förlusten i det första derbyt mot Gais. Blir det ännu en sån upplevelse för de rödblå? IFK Göteborg, de nyttjar att de är starkare på mittfältet och att det rödblå försvaret i hemmalaget Örgryte inte tycks veta riktigt hur de ska få koll på sina motståndare när IFK Göteborg ställer om och anfaller så snabbt som de gjorde. Till exempel här vid 2-0-målet, men också ju vid 1-0 i den 21:a minuten. Två snabba mål och ett väldigt mer gynnsamt läge för IFK och mycket, mycket, mycket, mycket tyngre då såklart för Örgryte IS.
0: Så är läget i Göteborg, i Stockholm, Djurgården, Sirius 1-2. Spel i matchens enda tilläggsminut där. Den enda tilläggsminuten på den första halvleken alltså. Det är enstaka sekunder kvar mellan Djurgården och Sirius. Sirius har vänt. Djurgården hade 1-0. Nu leder Sirius med 2-1 mot Djurgården. Det är paus också i handbollen, damernas, eller det är paus i handbollen, damernas SM-final. Sävehof Skara står efter halva matchen 12-10. Ledning för Sävehof.
7: I den första matchen matchen bästa fem.
0: Just det. Före alla de här senaste målen så höll du på att prata om, jag var då, Jonas?
7: Ishockey och VM som pågår i Schweiz, och Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam har idag valt att anmäla ytterligare en försvarsspelare. Det är Erik Brännström som till vardags hör hemma i just Schweiz och Lausanne. Han har ju fått följa de två första matcherna, förlusten mot Kanada och segern mot Danmark, från läktaren.
8: Det har varit kul att kolla, men det är såklart man vill vara ute och bidra också. Men det ska bli kul att få komma in här ikväll och ja, förhoppningsvis en vinst också.
9: Vilket besked har du fått som gör att du nu är inskriven?
8: Nej, inte jättemycket. Ska man säga, jag har varit redo och kört här med de andra och tränat på, så det var kul att man fick det beskedet.
9: Och vilken roll förväntas du nu ta då?
8: Nej, det har vi inte riktigt snackat jättemycket om. Jag ska försöka bara spela mitt spel och ja, bara göra det jag är bra på och försöka bidra på det sättet.
9: Nu blir det VM och första matchen för dig blir Tjeckien. Vad ser du fram emot?
8: Nej, men de är bra. De kör väldigt mycket fart och allting, så det kommer bli en snabb match att spela. Så det blir rolig hockey.
9: Det sägs att Tjeckien är någonting annat liksom än Danmark och Kanada. Vad är det som är annorlunda?
8: Nej, men de kommer ju väldigt hårt med ja, nästan egentligen överallt på hela banan. Så det gäller att vara på tårna och ja, så inte slappna av.
0: Erik Brännström ska vara på tårna när hans Tre Kronor möter Tjeckien i herrarnas hockey-VM. Den matchen börjar om en halvtimme direkt här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Om en liten stund ska vi ner till Fribourg där matchen spelas i Schweiz och dofta på stämningen inför nedsläpp där. Innan vi kommer så långt så njuter vi, eller det kanske vi inte gör, men vi värderar i alla fall de siffror vi har i andra sporter. I herrarnas fotbollsallsvenska är det paus mellan Djurgården och Sirius leder med 2-1. Det är inte paus ännu, det är 13 minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek mellan Örgryte och IFK Göteborg. I Göteborgs derbyt, matchen är sen på grund av ordningsstörningar på läktarplats. IFK leder med 2-0 mot Örgryte. Det är paus i damernas SM-final i handboll. Sävehof har två målsledning mot Skara efter den första halvleken, 12-10.
7: Och apropå paus så är det också halvtidsvila mellan GIF Sundsvall och Landskrona i fotbollens superetta. 1-0 till jumbon Sundsvall. Första halvleken är inne i slutet mellan Oddevold och Örebro där matchen började 19.05. Så det är alldeles strax slutsignal efter 45 minuter. Alltjämt undanmålsförsprång. 1-0 till hemmalaget Oddevold.
0: Sveriges match mot Tjeckien i herrarnas hockey-VM börjar ju klockan 20.20. Det betyder ju att Sportextra håller på längre än vanligt just den här måndagskvällen.
7: Ett Tjeckien som är pressat efter överraskande övertidsförlust mot Slovenien. Tjeckien är ju en stormakt, det är ju inte Slovenien i hockeyvärlden.

0: 36 minuten i Göteborgsderbyt som IFK Göteborg just Blåvitt kallat också leder mot Örgryte med 2-0. Och här en möjlighet också för Blåvitt som lyckas gång efter annan att störa ÖIS med sina snabba omställningar. Här fick de en hörna och den kommer ifrån höger nu. Heinz står där, skickar in bollen utåt skruvad mot mitten. Förbi Erlingmark som inte kunde nicka undan utav Örgryte. Dansken Klemmensen spelar till lagkamrat in i straffområdet. Det är väldigt trångt undan nick igen utav Örgryte. Bollen fångas upp av Blåvitt som belägrar straffområdet offensivt. Och fint samspel på högerkanten är att Heinz tar sig in i straffområdet. Busenkelt kommer ett inspel mot främre stolpen. Räddning av målvakten ut till en Blåvitt-spelare som inte kan skjuta en andra gång undan av Örgryte igen. Och då är det en ensam Noah Kristoffersson som är anfallare, kvalhjälten. Ni kanske minns honom som fint lyckas ta sig förbi. Två stycken Blåvitt-spelare väntar in lite kamrater utanför straffområdet. Offensivt kommer möjligheten till höger. Straffområdet på andra avslutar och skjuter ribba in. Reducering på en kontring för Örgryte i den 37:e minuten och det är William Hovander som gör målet för de rödblå. Alldeles livsnödvändigt för att ha en möjlighet att ta poäng i den här matchen kändes det som, därför att IFK Göteborg har bara legat och väntat på att övermanna de rödblå hemmaspelarna på mittfältet för sina kvicka omställningar. Där framförallt dansken, två assist, Sebastian Klemmensen, har levererat bollarna till sina lagkamrater. Men här, reducering och derbyt lever igen. Kändes nästan avgjort för bara några minuter sedan, fastän vi har 7,5 kvar av den första halvleken. 1-2 Örgryte som nu får se sin rutinerade tidigare Blåvitt-spelare Tobias Sanna vifta mot lagkamraterna i inväntan på avsparken igen. Att försöka få upp aggressiviteten och energin i laget när möjligheten nu känns större att det ska kunna bli en poäng här för Örgryte i derbyt. Där det är något jämnare nu, men alltjämt en IFK Göteborg-ledning 2-1.
1: Och då är det ungefär 7 minuter kvar av den första halvleken i det Göteborgsderbyt som är försenat på grund av publikstörningar tidigare. Ordningsstörningar på läktarna. Det är paus redan, nämligen i parallellmatchen. Båda matcherna började klockan 19. Djurgården Sirius i paus 1-2. Djurgården hade 1-0. Sirius har vänt och leder alltså i paus. I damernas SM-final i handboll, första matchen i bäst av 5. Paus mellan Sävehof och Skara. Sävehof som vann grundserien leder över regerande mästarinnorna Skara med 12-10 halvvägs. Om 25 minuter, pip, precis där, är det nedsläpp i herrarnas VM i ishockey. Det handlar om Sveriges tredje match av de 7 som de ska spela i det inledande gruppspelet. Sverige möter Tjeckien i afton. Närmast nu här i Sporttexta i P4, senaste nytt från Ekot ur Johan Hellström.
2: Dödssiffran i det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till minst 100 och uppemot 400 misstänks vara smittade, uppger chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten, det rapporterar BBC. WHO har klassat utbrottet som ett internationellt nödläge och organisationen tror att mörkertalet fortfarande är stort. En 18-åring från Luleå har åtalats misstänkt för att via krypterade chattar har försökt beställa sprängdåd i både Luleå och andra delar av Norrbotten. Madeleine Nordvall är åklagare.
3: Det är ganska knapphändiga uppgifter på vilket sätt det skulle ske och vart det skulle ske.
4: Mannen ska bland annat ha lockat en minderårig med pengar att utföra sprängdåden. Och det här är en utveckling som åklagaren känner igen.
3: Just den här typen av brottsupplägg är ju ofta unga personer och även unga personer som försöker rekryteras. Så det är en utveckling som har varit och som vi försöker förhindra genom att utreda den här typen av brottslighet.
2: Reporter Lotta Månsson, P4 Norrbotten. Företaget OpenAI har skrivit ett avtal med Maltas regering som ger alla invånare på önationen gratis tillgång till plusversionen av bolagets AI-tjänst ChatGPT. Det är inte känt hur mycket Malta betalat för upplägget, skriver Reuters. Och de malteser som vill ha tillgång till tjänsten måste först genomgå en utbildning i hur AI ska användas ansvarsfullt.
5: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
6: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
7: Vilka fördomar finns det om autism?
8: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Eclipse heter låten, Delta Goodrum i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är prick 20.00. Det betyder att det är 20 minuter kvar till nedsläpp i herrarnas VM i ishockey och Sveriges match mot Tjeckien som du får direkt här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Här får du också de två avslutande matcherna i den åttonde omgången av herrarnas fotbollsallsvenska. Ännu paus i Stockholm mellan Djurgården och Sirius. Läget 1-2, Sirius leder. Örgryte IFK Göteborg, där står det samma siffror, 1-2. IFK Göteborg leder, men det är en match som tar väldigt lång tid, Susanna Andrén.
1: Ja, för nu har vi fått ett avbrott igen, och i och med att det inte är första gången i den här matchen när klockan står på 40 minuter och 24 sekunder spelade, så har vi ett avbrott för matchmöte där man ska utvärdera situationen, och den här gången så är det för någon slags flagga eller annat tygliknande material har fattat eld eller eldats upp möjligtvis. Det finns uppgifter om att det skulle vara någon typ av örgrytepryler som har eldats upp på blåvittläktaren eller flaggor som har råkat fatta eld. Ingen större, alltså det är under kontroll nu. Det är ingenting som, vad jag kan se, ännu glöder där på läktaren. Men det blev lite en eld och därmed så stoppade spelet igen. Och nu har vi fått som senaste besked att om ungefär en 20 minuter så kanske vi får se de här avslutande 5 minuterna utav den första halvleken och hur de nu går vidare med den här matchen. Men ännu en gång alltså ett avbrott, och det av ännu längre slag i Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg, där klockan nu på storbildsskärmen har justerats till den faktiska tiden då det slutade spelas för det här avbrottet, och det är 39 minuter och 10 sekunder. Så där är vi med många som går ut och köper lite kaffe och snacks och möjligtvis annat också.
0: Om 18 minuter är det nedsläpp i herrarnas ishockey-VM mellan Sverige och Tjeckien. Vi är på väg till Fribourg för att insupa atmosfären där. Men vi beger oss i samma ärende till Partille och till handbollstemplet där för att känna på damernas SM-final i handboll. Hur är den här matchen, Per, mellan Sävehof och Skara kvalitetsmässigt?
2: Den inleddes väldigt dåligt faktiskt. Det var massor av tekniska fel under de första minuterna under den perioden när Sävehof drog ifrån och ledde matchen med 4-0 i inledningen. Men allt eftersom båda lagen började hitta rätt och börja göra mål i matchen så har det blivit bättre och bättre. Och framför allt så är det försvarsspelen hos båda lagen som är det som är talande, och kanske också målvaktsspelet där Isabella Moratido i Skaras mål låg på 50% och Elin Lindblom som står i Sävehofs mål låg på 42 efter den första halvleken, och det är bra målvaktsstatistik i båda fallen. Skara har i upptakten på den andra halvleken, det står 14-10 nu till Sävehof, så det är 4 målsledning. Så har Skara här i upptakten på andra halvlek ungefär lika svårt med det offensiva eller med sitt anfallsspel som de hade i den första halvleken. Det vill säga man fastnar i Sävehofs utgraperade försvarsspel. Där är man Mihajlovic ute och jagar. Sävehof var lättare att få sina mål. Därmed inte lätt att få sina mål, därför att de måste bryta ner Skaras försvar för att komma igenom. Nu gör de det och får in bollen till Stina Viksvart på linjen, och då gör hon sitt fjärde mål för dagen, och då leder Sävehof med 5 bollars marginal. Och frågan är om det är ett litet matchryck vi ser här i upptakten på den andra halvleken. Skara får långa avstånd mellan sina 9 meter. Evi Jaspers, Daphne Lucies och Linnea Säreborn. Och dessutom med 3 högerhänta som de spelar merendels, så hamnar de i en situation där när man väl hittar en lucka så lyckas Sävehof-försvararna röra sig på ett sånt sätt så att när Skara-spelarna får luckan och får möjligheten att komma igenom och komma till avslut, då blir avslutsläget för en högerhänt spelare i rörelse åt vänster och med målet till höger om sig. Då kan ni kanske själva förstå hur pass besvärligt det är att få iväg bollen och göra mål på ett vettigt sätt i det där läget. Och så blir det nästan hela tiden för de vanligtvis duktiga genombrottsspelarna i Skara-laget som inte kommer in. Nu spelar ju dessutom Elin Lindblom alldeles fantastiskt bra här i upptakten på andra halvlek och gör sin tredje räddning. Och då kommer Sävehof på kontring och då skjuter Stina Viksfors i stolpen, och tur är väl det för Skara, för annars hade det varit 6 målsledning för Sävehof knappt 5 minuter in i den andra halvleken i den första SM-finalen. 43 segrar handlar det om. Nästa drabbning, den går i Skara och den går på torsdag.
3: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.

Helt välkomna till Fribourg i Schweiz. Det handlar om Tre Kronors tredje match i den här VM-turneringen. Efter

0: Sverige när man plockar in Brännström?
1: Du får en skridskoskicklig, spelskicklig, offensiv back som jag tycker borde ha varit med från start. Jag tycker att han är en av våra bättre backar i Europa och han spelar till vardags i den schweiziska ligan. Så att det är ett välkommet tillskott och jag tror han kommer göra skillnad om han får istid.
2: 26-åringen Brännström med moderklubb Nässjö HC
0: som gör VM-debut i och med den här matchen då mot tjeckerna.
2: Där man väljer att ställa Magnus Hellberg, Djurgårdsmålvakten, i mål. Han som stod mot Kanada, vilade mot Danmark, men nu får förtroendet igen.
1: Jag tycker det är helt rätt. Man gick in med Hellberg mot Kanada. Det var en tuff match i Sverige. Man lyckades skrapa upp en bra period. Sen var man utspelad i två perioder och de målen som Hellberg släppte in kan man inte direkt skylla på Magnus Hellberg. Så han får en ny chans idag mot ett riktigt bra motstånd. Och då är det viktigt för Magnus här nu att leverera idag, för annars är målvaktssidan öppen igen.
2: Tjeckerna som Sverige besegrade i kvartsfinal VM i fjol när Sverige blev bronsmedaljörer det andra världsmästerskapet i rad. Om vi bortser från Detroit-spelaren Lucas Raymond, göteborgaren som ju är poängbäst i det här svenska laget så här långt i VM med två mål och två assist, så snackas det nästan bara om juniorerna. Vi fick ju vara med om Viggo Björk, 18-åringen, den yngste någonsin i Tre Kronor i en VM-turnering. Han gjorde dessutom mål senast och det pratas juniorer, juniorer och juniorer.
1: Och det ska det göra också. Om man tittar på inledningen av den här turneringen så är det de här juniorerna som har varit framträdande ihop då med två veteraner, fast de är backar, Ekholm och Oliver Ekman Larsson. Annars har det bara varit juniorerna som har levererat.
2: Så är det. Nedsläpp om drygt 10 minuter här i Fribourg. Sveriges tredje VM-match i den här turneringen. Det är tjeckerna som är motståndare.
3: Drömstart i den andra halvleken av den allsvenska fotbollen för Djurgården i toppmötet mot Sirius. 5 minuter in kvitterat i den här matchen som hittills varit en helt underbar upplevelse, och den börjar andra halvlek precis på samma sätt. Ja, kanske allra mest om man är på Djurgården, men det har varit fint spel de inledande 5 minuterna och nu kvitteringsmålet. Christian Lien, norrmannen, assisterad av, jag behöver knappt säga det längre, Bo Hägland, den här gången inte fast boll, det är kanske det som är rubriken, utan han får den långa bollen in i straffområdet i luften och sen stöter han in den, och Christian Lien gör mål från ungefär 7,3 cm från mållinjen efter att målvakten Celic i Sirius blir helt bortspelad. Och nu åter lika läge i den här matchen efter att Sirius vänt Djurgårdens 1-0-ledning från den första halvleken, och andra halvleken i samma rasande tempo. Och om vi ska göra kopplingen ishockey-fotboll, ja, precis nätt bakom oss sitter Mika Zibanejad. Han väljer Djurgården fotboll idag före Tre Kronor. Har ju stora sympatier med just Djurgården och kanske var det ett målfirande alldeles nyss när Lien kvitterade den här matchen för Djurgården. Det är två väldigt, väldigt, väldigt bra fotbollslag ute på planen just nu. Vi har lyft Bo Hägland väldigt mycket, med rätta, men vi måste också lyfta Isak Bjerkebo. Det är ju väldigt lätt att göra det genom att han toppar den allsvenska skytteligan, men den nivån han har i sig och det som han har visat upp under den här säsongen. Varje aktion, varje gång han får bollen, det är sylvast och det känns farligt. Och varje gång Sirius som här kommer anfall, bara för det blev det inte så den här gången, så har det skapats oroligheter nere hos Djurgårdsmålvakten Rinne, som den här gången kan ta emot en boll, ja, till och med fötterna, för att det rinner ifrån Sirius i det anfallet. Serieledarna 2, Djurgården 5, också 2, 7 minuter in i den andra halvleken, och det är omöjligt att säga om vart det här är på väg i denna underhållande match. 8-2 krossen i fjol, de här lagen emellan på den här arenan, känns inte som att vi kommer få se, även om det målmässigt inte går att lova att det hamnar i de trakterna. Just nu är det 4 gjorda, fördelade på 2 vardera. Senaste Djurgårdskvoteringen, 2-2 mot Sirius, 53 matchminuten.
4: Där spelar de i den andra halvleken på arenan i Stockholm. I derbyt i Göteborg så är det ungefär 4 minuter, kanske 5 till och med, kvar av ordinarie matchtid i den första halvleken. Matchen är avbruten på grund av oroligheter på läktarna. Det har eldats på IFK Göteborgs supportersektion bland annat. Själva matchen leder IFK Göteborg över Örgryte med 2-1. Just nu pågår ett matchmöte, av det återstår ungefär 10 minuter. Och när det är klart, när de minuterna har gått, så får vi klart för oss när matchen kan återupptas. Herrarnas VM i ishockey. Matchen börjar om 9 minuter mellan Sverige och Tjeckien. Jonas med Superettan.
5: Ja, men

0: Och på den superetta, två mål har fallit. GIF Sundsvall ligger sist, bara 3 inspelade poäng på 7 matcher. 2-0 nu mot gästande Landskrona. Och när det gäller matchen mellan Oddevold och Örebro så valde Örebros tränare Rickard Nordling att göra ett trippelbyte i paus. Det tog 3 minuter för Oddevold att utöka till 2-0, så kanske inte riktigt effekten som Nordling hade tänkt sig.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
7: SM-finalen är handboll mellan Sävehof och Skara. Sävehof leder med 17-14. Vi är i den 42:a minuten, alltså en bit in i den andra halvleken. Och det är fortsatt så att Sävehof håller marginalen. Det rör sig mellan 3 och 4 målsledning för Partille-laget mot regerande mästarinnorna från Skara. Moratid och Isabella, målvakten hos Skara, hon gör räddningar och ger därmed Skara möjligheter att komma tillbaka i matchen. Men de ger ju sig inte själva möjligheten, därför att de gör inte mål. Och det känns som att på något sätt Sävehofs försvarsspel har gjort att självförtroendet hos Skara-spelarna inte är riktigt vad de borde vara. Exempelvis har den vänsterhänta isländskans Lena Valdemarsdottir, som är spelare nu här i den andra halvleken, fått ett par stycken möjligheter, men hon har liksom inte självförtroendet. Hon väljer att spela bollen vidare, hon väljer att inte skjuta trots att Sävehofspelarna har flyttat på sig och inte står i vägen för henne när hon får möjligheten. Nu kommer Valdemarsdottir igen, mycket fint utspel till högerkanten och Evelina Ström som gör mål. Och då är Skara ett mål närmare igen, 17-15. Evelina Ström som har fått ta över kantrollen där efter Emma Hjultman, hon som var så jättebra i förra årets avgörande SM-final, som inte har kommit till sin rätta i dagens läge. Och så skäl Skara bollen igen, Fellberg nyper bollen och så kassar hon fullständigt galet så att den inte hamnar hos Linnea Säreborn som är på väg framåt, och då har Sävehof möjligheten igen. 43 minuter på klockan, 17-15 ledning för Sävehof, och kanske lite ett avgörande skede utav den här matchen just nu, när Skara har haft lite medgång igen i 2-3 lägen här och har då kanske möjligheten att jobba sig närmare så småningom. Sävehof anfaller, Torkildsdottir, Ida Landberg, Bortelina Dano, och så börjar man rulla runt bollen på 9 meter för att hitta ett avslutsläge. Det är 43 minuter spelade, alltså snart halva andra halvlek, och det är ledning 17-15 för Sävehof mot Skara.
8: I Stockholm är det allsvensk propagandafotboll. Snart timmen spelad mellan Djurgården och Sirius, 2-2 i ställningen. Och här kommer Sirius för mer. I 57:e matchminuten, Jorin i straffområdet. Hamnar hos Jönsson, kan avsluta i mål! Det går ju inte att vara ifrån den här matchen en sekund. Det är ju mål hela tiden. Och nu Sirius i ledning. 57:e matchminuten, Jorin med fina passningen. Och Jönsson med kyliga avslutet tar mot i ner i straffområdet. Hittar lugn, bara placerar den förbi Rinne. Och nu är det rejält irriterat när målvakten i Djurgården hamnar mitt i den där klungan. Jag vet inte riktigt vad det är som föranleder det. Men det är 2 djurgårdare mitt i Sirius målfirande. I alla fall besked 3-2 för gästande Sirius, serieledarna som i offensiv del är helt makalösa. Det går inte att ge dem någonting. Ja, ger man dem fingret och tar dem hela backlinjen, är det nya ordspråket vad gäller upplänningarna. Det är lätt att konstatera att Svenska fotbollförbundet inte kommer behöva lägga några större pengar på marknadsföring inför nästa säsong. Det är bara att spela upp den här matchen och höra hur det låter när 25 000 på arenan i Stockholm njuter av det vi upplever på planen just nu. Det är sagolik fotboll ifrån huvudstaden, och en måndagkväll kan inte bli mycket bättre när de här båda lagen bjuder upp till ordentlig chatcha. Och vi ska också passa på att hylla domaren Viktor Wolf som håller den här matchen på en nivå helt utomordentligt. Det var en situation i den första halvleken där mittbacken från Guinea i Sirius, Mohamed Zuma, tacklade Christian Lien, anfallaren i Djurgården, rätt rejält. Kanske skulle det vara ett hårdare straff där, det var en del som tvistade om det, men fotbollsmässigt går det inte att klaga på någonting. Sirius leder 3-2 mot Djurgården i Stockholm.
9: Och matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg i herrarnas fotbollsallsvenska, det är 2 matcher igång där. Ikväll är ännu avbruten i slutet av den första halvleken på grund av oroligheter på läktarna. Matchmötet pågår fortfarande, strax vet vi när matchen kommer igång igen. Den har ännu inte nått paus. Örgryte IFK Göteborg står när det gäller det fotbollsmässiga 1-2.
0: Och nya mål i Superettan, det är två reduceringar. Sundsvall Landskrona 2-1 och Uddevalla Örebro också 2-1.
9: Och i damernas SM-final i handboll mitt i den andra halvleken så har Sävehof en knapp ledning emot Skara. Det är den första finalmatchen i bäst av 5. Först till 3 vinster där blir mästarinnor. Med allt detta, det är för övrigt 19-15 för att vara exakt till Sävehof mot Skara. Med allt detta i vår kunskapsryggsäck tar vi oss nu till Fribourg i Schweiz och till William Valdetoft som står med sin mikrofon och väntar på fint besök.
10: Nämligen den assisterande förbundskaptenen Anders Sörensen som nu har kommit till oss. Tredje matchen, jag mötte Danmark och Kanada i inledningen. Vad blir annorlunda nu mot Tjeckien?
11: Det är ett stort fysiskt lag här som ligger och pressar över hela banan, så det blir en bra test för oss här.
10: Ja, hur handskas man med det där då?
11: Nej, vi måste ju utnyttja våra styrkor. Vi spelar snabbt. När vi spelar snabbt är vi riktigt skickligt lag. Så att använda vår snabbhet i passningsspelet och i fötterna.
10: Från de två första matcherna, vilka detaljer har ni tagit ut som det här måste vi fortsätta med?
11: Ja, lite det jag precis sa. Framförallt när vi vänder spelet. Vi kan vända spelet fort och utnyttja vår fart vi har i gruppen här. Och sen så ligger jag ihop. Håller ihop i gruppen.
10: Och det ni framförallt vill råda bukt på?
11: Vad sa du?
10: Och det ni framförallt vill förändra?
11: Nej, jag vet inte, men det är jättemycket, utan vi tar match för match. Ja, tack.
12: Match för match, och den närmsta matchen, ja det är den vi ska se nu, Johan Garpenlöv. Det är Sverige mot Tjeckerna, och när vi kikar i den här tabellen i det här gruppspelet som sker i Fribourg, ja då är det Kanada som har maximala 9 poäng. Sverige har ju en seger, 3 poäng, och Tjeckerna har ju bara 4 efter deras 2 matcher. Och bara säga, det är att de torskade mot Slovenien, och det var ju missräkning efter sadden. Så lite press på Tjeckerna, men även på Sverige förstås.
13: Ja, det är press på båda lagen. De vet vad den här matchen betyder för att hamna högt upp i gruppspelet. Och Tjeckien som tappade poäng mot Slovenien, det var ju ett riktigt gaske skulle jag vilja säga, att Tjeckien förlorar mot Slovenien är, och jag tror inte det har hänt någon gång i Tjeckiens historia.
12: Det var ju så att Sverige inledde mot Kanada. Kanada som ju har det på pappret, det bästa laget av samtliga. Det är det experterna, det du också tycker är Kanada som är favoriter i den här VM-turneringen. Sverige förlorade där. Visserligen en bra andra period, förlorade med 2 mål. Det var ju kanske lite programenligt, precis som det var igår när Sverige besegrade Danmark. Men nu är det ju ett helt annat motstånd än vad danskarna är.
13: Ja, det är rätt. Det här är ett så kallat en A-nation, en av de här stora nationerna som man får mäta sig med lite grann i ett gruppspel och känna på lite grann var man står. Vi hade ju matchen mot Kanada där vi inte riktigt levererade över 60 minuter. Vi fick ihop 20 minuter, men det var 40 minuter som var inte tillräckligt bra. Och Kanada ganska bekvämt körde över Sverige skulle jag vilja säga i den matchen. Så nu är det lite upp till bevis för Sverige och även de hyllade juniorerna. För nu står ett bättre motstånd där och nu vill vi se att de levererar även mot en A-nation.
12: Om NHL är det måttstock på hur bra man är i ishockey, så är det ju fördel Sverige när det gäller NHL-spelare jämfört med Tjeckien och även antal NHL-matcher. Gör det att det är lite fördel Sverige, eller spelar inte det så stor roll i en sån här match?
13: Nej, jag tror inte det spelar så stor roll i den här matchen. Många av tjeckiska spelarna har valt att spela förut när man kunde spela i KHL, och många har också valt att spela i schweiziska ligan. Så att i den här matchen så är det ganska jämnt.
12: Sverige mot Tjeckerna i hockey-VM i Fribourg i Schweiz. Pucken släpps i detta nu.
9: Här är läget just nu i Sportextra bland alla våra siffror och alla våra matcher. I herrarnas fotbollsallsvenska, ungefär mitt i den andra halvleken. Ja, kanske inte riktigt ännu där, men snart mitt i andra halvlek. Djurgården Sirius 2-3, ledning för Sirius. Örgryte IFK Göteborg har ännu inte nått paus. Matchmöte pågår, det har eldats på läktarna. Oroligheter där alltså som föranlett detta matchmöte. Matchen är avbruten. IFK Göteborg leder det rent fotbollsmässiga i den upplevelsen med 2-1 mot Örgryte. Om en liten stund får vi besked från Gamla Ullevi i Göteborg när matchen kan återupptas. I damernas SM-final i handboll, snart ungefär 10 minuter kvar. att spela av den andra halvleken. Det är 2017 till Sävehof mot Skara. Strax ska vi till Per Karl som sitter och upplever den matchen för vår räkning för senaste nytt därifrån. Men vi ska hänga kvar såklart vid matchen som precis har börjat, den mellan Sverige och Tjeckien i herrarnas hockey-VM. Det är ju en skön pärla att se fram emot här i Sportextras glädjeformat den här måndagskvällen.
10: Kvällens match mot Tjeckien kan visa sig viktig för att sluta så högt upp i gruppen som möjligt. Emil Heinemann och Tre Kronor är beredda på tuff match.
14: Vi vet att Tjeckien är farliga och kommer upp mot, så att vi får fortsätta bygga på det positiva och sen kanske lite försvarsmässigt ibland släppa till lite mindre kontringsmöjligheter och sånt där. Så att, överlag tycker jag ändå vi bygger mot något positivt.
10: Igår blev Viggo Björk historisk som yngsta svensk målskytt i ett VM. Att de yngre börjat producera kan även hjälpa de mer rutinerade att komma igång enligt Heinemann.
14: Ja, men alltså, då blir det ju inte så mycket att fundera på för oss. Det är bara ut och köra vårt spel egentligen. Så det, jag är inte orolig.
9: Tre Kronors Emil Heinemann trygg apropå matchen mot Tjeckien som precis har kommit igång där i Fribourg. Reporter i det här sammanhanget William Valdetoft.
12: En och en halv minut spelat av matchen mellan Sverige och Tjeckerna och Tre Kronor har inlett pick direkt och satt press med första formationen nere i Tjeckernas zon.
13: Ja, de tar med sig matchen från Danmark här, den där första formationen med Juniona och Raymond, och de tryckte tillbaka Tjeckerna rejält här i första.
12: Här kommer en omställning för Tjeckerna som är snabba och det är farligt. De målvakten räddar. Magnus Hellberg står emot efter att det går fort när Tjeckerna sätter fart genom mittzonen och in i anfallszonen. Och det vet vi sedan gammalt.
13: Ja, det gör vi verkligen. Och i den här situationen så var det Robert Hägg som hamnade på efterkälken. Och Kubalik sprintar förbi han och får en passning från vänstersidan och styr den nästan mellan benen på Magnus Hellberg. Bra start för Magnus Hellberg, för han behöver få lite skott på sig att göra några räddningar i början av matchen.
12: Två minuter spelat i den tredje gruppspelsmatchen i hockey-VM för Tre Kronor. Än så länge inga mål mot Tjeckerna.
1: Radiosporten med handboll.
7: Det återstår 10 minuter och 15 sekunder att spela utav SM-finalen. Den första i väst av fem mellan Sävehof och Skara i damernas handbollsliga. Och plötsligt är Skara bara ett mål ifrån. Sävehof leder med 20-19. Lite större självförtroende i Skaras anfallsspel samtidigt som man har tagit Sävehofs anfall på senare tid. Plus att Efi Jaspers, den nederländska vänsternian, har hittat självförtroendet och har sprungit igenom och dels gjort ett eller två mål själv och dessutom vid ett par tillfällen lyckats få bollen vidare. Nu gör det ju för sig Sävehof mål i det här anfallet. Elin Klara Torkildsdottir utsett till seriens bästa mittnia, nu förvärvet inför den här säsongen, springer runt Skara försvaret och sätter bollen i mål. Och så är det istället Skara som går till anfall. Nu i 7-6 spel, ut med målvakten för att försöka ändra någonting. När de sista 10 minuterna inleds, Sävehof tog nyss time out eftersom att de kände att Skara flåsade dem i nacken i allt för hög grad. Bollen hos Linnea Säreborn, hon spelar den till Lena Valdemarsdottir. Hon trycker över den till Felber. Felber går in mellan Sävehof-försvararna, hittar ingen lucka. Ut med bollen igen till 9-meterslinjen där Valdemarsdottir nästintill tappar den. Lyckas smuggla in den till linjen och då skjuter Natasha Bol i stolpen. Det målet hade Skara behövt för att komma nu. Det är istället Sävehof som kommer i anfall. Torkildsdottir centralt. Plockas undan utav Skara-försvarare, får ändå ut bollen till kanten där Ida Sembe. Veteranen, trots att hon är född 0-2, gör sitt femte mål för dagen när hon skjuter runt målvakten i Skara, Moratido. Och då har Sävehof plötsligt, efter att ha tagit timeout, tagit tillbaka den där ledningen som de hade innan, som de var på väg att tappa innan. En bra period utav Skara, plötsligt var marginalen nere i bara ett mål. Timeout för Sävehof och så vips så är det 3 bollars marginal igen. Och nu måste Skara göra mål här och det gör de också. Det är... Ellen Aronsson som sätter bollen i mål. 22-20, det är 9 minuter kvar. Nej, det är 8 minuter kvar att spela.
1: Radiosporten med ishockey.
12: Och det är tjeckerna som får en smart start i hockey-VM mot Tre Kronor. Efter 3 minuter så styrs in 1-0 för tjeckerna. Och det är lite turligt, men det är snyggt. Det är snyggt. Jag tycker att tjeckerna startar den här matchen bäst. De har haft flera riktigt bra chanser så här långt och de spelar så fint i sitt omställningsspel. Och det här var en omställning som de gjorde mål på. Backen Filip Ronek är det som skjuter iväg ett skott som hade gått långt utanför. Men Matej Blymel är där och styr den med klubban in bakom ryggen på Magnus Hellberg som efter den där fina räddningen när han stod emot den tjeckerna vände på spelet nu får släppa in matchens första mål. Även om Sverige då hade ett bra första byte så fick tjeckerna lite mer fart efter det där svenska inledande bytet i anfallszonen. När Sverige nu vinner pucken i eget område kan sätta fart genom mittzonen. Det är Grundström, det är fjärde formationen som är inne med Carl Grundström som kom in i laget, Philadelphia forwarden som spelade mot Danmark. Sverige har tur när pucken anmas Grundström som är bakom det tjeckiska målet. Har ryggen mot målet efter någon att spela. Robert Hägg, backen fyller på. Bra samarbete, bra passningsspel, bra överlämningar för svensk del. Skottet är långt utanför dock och tjeckerna får tag i pucken i egen zon. Och Sverige åker och byter. Även om det var lite platsskiftningar där så var skottet lite svagare.
13: Ja, det var lite svagare. Men jag gillar ändå att vi aktiverar våra backar i anfallsspelet. Och i det här fallet var det Robert Hägg som fyllde på i anfallszonen. Det gör det svårare för tjeckerna att sortera i sitt försvarsspel.
12: Här kommer Sverige igen med tredje formationen med Emil Heinemann, Oskar Sundqvist och André Pettersson. Gör det bra när Oliver... När Albert Johansson kliver upp efter sargen på högersidan och får kvar pucken i anfallszonen. Får pucken igen, får Albert Johansson. Håller i den, håller på att tappa den, farligt, men får hjälp av Heinemann som kommer att hämta pucken och Sverige är kvar. På rätt sida blå linje, skott igen från backplats. Det var Heinemann som stod i vänsterbacksläge, målvakten räddade och checkade att han har pucken bakom eget mål. Kan Sverige sätta press och vinna tillbaka pucken inne också i ett byte. Men Sverige kommer in igen på högersidan. Lägger ner en bakom mål, men där är det bara tjeckisk back som sätts under press av just Heinemann som vi hörde precis i inledningen av matchen som väljer att åka och byta efter ett hårt jobb och är trött. Sverige kommer in med nytt manskap, skickar den där pucken in via båda rundlarna, men tjeckerna tar hand om pucken vid egen blå linje, studsar lite fel så Sverige bryter.
7: Bra tempo, eller?
13: Ja, det är det. Jag tycker att Sverige efter målet har tagit tag i matchen här och flyttat ner spelet i tjeckernas zon och skapar en hel del. Heinemann hade ett jättefint skott.
12: Matej Blymel, en av inte så många spelare som spelar i Nordamerika. Han är ingen NHL-spelare heller, utan i AHL när Sverige tappar pucken i anfallszonen. Och tjeckerna ställer om, men det kan komma möjlighet till tjeckerna igen. Får in pucken framför mål och skottet, håller i stolpen. Det är i stolpen för tjeckerna som leder med 1-0 mot Tre Kronor i den här VM-matchen. Den tredje för svensk del och det är 6 minuter spelat och underläge alltså för Tre Kronor. Tjeckerna leder med matchens enda mål.
7: Från hockey-VM till allsvensk toppfotboll av läckraste modell. Djurgården Sirius i Stockholm. Gästerna leder 3-2 i den 72:a matchminuten. En underhållande historia som de senaste minuterna faktiskt upplevt. Ja, för första gången i den här matchen en liten temposänkning. Några byten och lite skadavbrott bland annat har dragit ner på tempot. När bollen väl rullar, ja då händer det saker hela tiden. Vi ska se om det gör det när Djurgården kommer här på högerkanten. Här i Åslund i duell mot den danske mittbacken i Sirius. Anker för understöd också när Krusnell kommer dit och stöttar i försvarsspelet för Sirius. Det visade sig vara väldigt framgångsrikt för de tar tillbaka bollen. Gästerna skickar den direkt i offensiv riktning. Bjerkebolle Jönsson kan gå på den men han river ju ner Adam Ståhl och får också frisparken emot sig när han är ensam löpduell tillsammans med Ståhl. Ja, då är man inte ensam om man är tillsammans med Ståhl. Men de två ensamma på Djurgårdens planhalva, då behövde den betydligt mindre Jönsson rycka ner Ståhl för att få fördelen. Det såg domare Viktor Wolf för en klar frispark. Djurgården, laget som behöver sätta fart framåt nu med bollen. Återigen, den här gången testar man vänsterkanten och Siltanen är det som försöker dirigera det här anfallet in mot Sirius straffområde. Fin passning för Hägland, testar avslutet, men det är en taskig träff och ja, det går faktiskt via Sirius ben till hörna Djurgården. Och då är han ju direkt på väg ut mot den där högra hörnflaggan. Bo Hägland, norrmannen, i underläge för Djurgården. Det är Sirius som leder med 3-2 i den allsvenska toppfotbollen. 73 matchminuten och Hägland ska slå hörnan. Och då är det såklart att hoppet stiger lite i
8: Djurgårdsdelarna av publiken, ja det är ungefär 90%. Här kommer Hegland med den utåtskruvade hörnan, visar upp tecknet med armarna för vilken variant som kommer. Och här kommer den mot den första stolpen. Nicken Stål mot bortre, men där står Sirius spelare och rensar undan. Bollen är kvar i straffområdet, men då är det frispark försvarande Sirius. Fortsatt i ledning. Upplandsgänget 3-2 borta mot Djurgården, 74 på klockan.
15: Och i Göteborg har det gått en halvtimme sen drygt senast vi såg spelarna på planen i derbyt som Örgryte och IFK Göteborg spelar den här kvällen. Det är matchmöte som pågår allt jämt. Det är den senaste informationen vi har fått i och med att det utbröt en brand. Var till synes på IFK Göteborg. Läktaren, det var det definitivt, men det var till synes ÖIS-flagga av något slag som brändes upp där. Och då stoppades matchen eftersom det var andra uppehållet dessutom på grund av eldning. Första gången så var det väldigt många bengaler som tändes på samma klacksida. Och därmed kallades spelarna in ifrån planen, in i omklädningsrummet. Och samtidigt har då arrangörer, klubbar och de officiella matchansvariga ett möte för att bestämma vad som ska hända nu helt enkelt. Det där brukar ta en 20-25 minuter. Det har gått, om jag har räknat helt rätt, över en halvtimme nu. Det är väldigt tyst och lugnt på läktarna. En del har säkert gått hem om det är så att man liksom sitter på familjeläktaren och har skola och allt möjligt imorgon. Jag menar, det här kommer ju bli en lång kväll om matchen ska spelas vidare. Men många är nu också ute och köper lite dryck och snacks och klacken verkar vila struparna de längsta stunderna under den här långa pausen och uppehållet. 39 minuter har spelat. Ställningen är 1-2 IFK Göteborg med rättvis ledning. Vad som händer just nu, ja, det är mötet som pågår helt enkelt.
7: Drygt 2 minuter kvar utav SM-finalen i handboll mellan Sävehof och Skara. Sävehof leder med 2 bollars marginal 24-22. Skara var för en liten stund sedan i kapp. Men 2 stycken misslyckade Skara-anfall och Sävehof-mål i dem därpå följande. Och plötsligt så var den Skara-upphämtningen uppäten utav Sävehof igen. Det senaste Sävehof-målet på en kontring när Skara passade fel i anfallet och Stella Huselius, vänsterkantspelaren hos Sävehof, stal bollen och kunde springa ensam emot målvakten Moratid. Och Sävehof med bollen i anfall, Torkils dotter centralt, släpper bollen vidare till Nina Dano som vräker sig in i Skara-försvaret, fastnar, får iväg skottet så småningom, men då är det dessförinnan blåst frikast för Sävehof och så ska det torkas golv. Det är 58:19 på klockan, det är alltså 1 minut och 41 sekunder under kvar att spela. Sävehof har bollen, Sävehof har 2 målsledning. Båda lagen har dessutom varsin timeout kvar, så att det nog tar nog en bra stund innan den här matchen är färdigspelad. Stina Viksfors där inne på linjen, 6 mål idag för Sävehof, ska sätta bollen i spel. Det är varning för passivt spel mot Sävehof-laget. Bollen till Torkils dotter, hon spelar den vidare till Mihailovic. Mihailovic får så småningom iväg avslutet och räddas det av Skara-målvakten som tror att hon har räddat bollen och kan ha sätta igång spelet. Räddat bollen har hon förvisso gjort, med domarna har blåst frikast för Sävehof, så det är fortfarande det gultröjade seriesegrarlaget ifrån Partille som har bollen i anfall. Men det kan inte vara mycket kvar nu på det här anfallet eftersom att varningen för passivt spel har varit uppe, för de kan ju inte gärna ta ner den för att de får iväg ett skott på mål, för i så fall skulle det ju varit Skaras boll. Ja, märkliga, jo då, handen upp igen från domarnas sida väl. Det är väldigt mycket diskuterande och palaver nu och båda tränarna är ganska upprörda över situationen också. Jag skulle kunna tänka mig att det är en passning och så avslut för Sävehofs del som måste komma. Bollen till Torkils dotter, hon inskjuter i stolpen, tar egen retur och räddar Moratid, och hon får ut högerhanden och räddar det där skottet, och då lägger Rasmus Åveby in timeout-kortet för Skara. Klockan står på 58:34, det är alltså 1 minut och en halv där till kvar att spela utav den här drabbningen, och Skara ska köra 2 mål mer än vad Sävehof gör på den tiden som återstår för att de inte ska åka hem efter att ha förlorat den första matchen. Sävehof leder 24-22. Det är 1,5 minut lite knappt kvar att spela.
8: För Djurgården är den allsvenska fotbollen, kommer in i straffområdet. Där blir en misslyckad, eller ja, vi kanske ska hylla försvarsarbetet i Sirius som nickar undan den där. Men mittbackarna dröjer kvar i Djurgården. Underläge Sirius är det som leder 3-2 i Stockholm, 78:e matchminuten, när Djurgården plockar upp den där andra bollen med inspelet. Andra gången i straffområdet är av dålig kvalitet och rinner ut till och med över Ja, långsidan och inkast för Sirius längst ner vägen. Defensiv handflagga nere till vänster. Nu börjar det bli lite mer så här att Sirius bevakar sin 3-2-ledning men har sina sylvassa omställningar, medan Djurgården har flyttat fram i positionerna några meter i banan. Behöver komma i kapp målmässigt i Sirius som leder 3-2 i Stockholm. Det är 12 minuter kvar av ordinarie tid i den allsvenska matchen härifrån.
7: Vi är igång med handbollen igen. 58-34 visar klockan när Skara ska sätta bollen i spel. De måste göra två mål för att få till en förlängning i den här matchen. Det är vad Sävehof leder med. Skara tar ut målvakten, har alltså 7 utespelare mot Sävehof 6. Sävehof fortsätter spela utgrupperat. Mihailovic ute och jagar bollen in till Valdemar Stottil som skjuter, och då räddar Elin Lindblom i Sävehof-målet. Och Sävehof har bollen igen när den sista minuten börjar. Då kan vi nog slå fast att Sävehof kommer att gå till ledning i den här SM-finalserien. Nu såg jag i och för sig Alingsås tappa 4 målsledning på 1,5 minut mot Kristianstad här om sisten, så att mycket kan hända. Mycket kan hända, till exempel kan Sävehof ta timeout. Det hade ju Skara timeout alldeles nyss, nu är det Sävehof som har tagit timeout. Det är 50 sekunder kvar att spela, det är 2 målsledning för Sävehof och just nu timeout för hemmalaget.
12: Här i ishockey-VM i Schweiz är Tre Kronor som möter Tjeckien. Tjeckerna leder med 1-0. Här kommer Sverige med ett skott som styrs upp i nätet och avblåst efter halva den första perioden. Tjeckerna med 1-0-ledning, och det kanske skulle ha varit 2-0, men domaren var lite snabb att blåsa av.
13: Ja, det borde ha varit 2-0 för tjeckerna. Domaren blåste av alldeles för fort. Pucken låg lös framför Hellberg och tjeckerna slog in pucken i öppet mål. Men domaren blåste innan pucken gick in över mållinjen. Men Sverige spelar naivt. Vi släpper till alldeles för mycket spelvändningar mot tjeckerna.
12: Tjeckerna leder efter 10 spelade minuter mot Tre Kronor 1-0.
7: 50 sekunder kvar i SM-finalen i handboll. Den första matchen, Sävehof leder med 2 bollar emot Skara. 24-22, Sävehof har bollen. Skara ute och spelar man-man-försvar. Löser de detta? Mihailovic släpper bollen till Nina Dan och Dan går igenom. Sätter upp bollen i krysset. Sävehof kommer att gå till ledning i den här matchserien med efter en spelad match. Nu skadar sig dessutom Skara-målvakten Isabella Moratido i samband med den där situationen. Jag vet inte riktigt vad hon gjorde. Det var inte så att bollen var nära henne, men hon blir liggande på golvet och har väldigt, väldigt ont. Tar sig åt ena fotleden, tror jag. Och det är nog färdigspelat för hennes del i den här matchen. Frågan är om det är färdigspelat för hennes del i hela finalserien. För i så fall är det ett otroligt tungt avbräck för Skaras del. Moratido som står på en 17 räddningar på 39 skott. Det är 44% och har varit oerhört viktig för att Skara har hållit sig kvar i den här matchen. När Sävehof har varit på väg att dra ifrån. Vi ska säga det statistiskt att Elin Lindblom som vaktar Sävehofs mål har också varit riktigt bra. Sävehof chockade nog Skara i upptakten på den här matchen med sitt utgrupperade försvarsspel. Det tog Skara ungefär 45 minuter att fatta hur man skulle kunna lösa upp den uppgiften. Det tog ungefär 45 minuter innan Efi Jaspers, 9-meterspelaren i Skara, började göra mål överhuvudtaget. Innan dess handlade det ju nästan bara om kantavslut från Melanie Felber, och så småningom så kom Skara närmare och närmare till sist i kapp vid ställningen 22 lika. Men sen är det Sävehof som har gjort de sista målen i matchen och leder nu med 25-22 när Skara i och för sig ska ha bollen med 40 sekunder kvar. Men just nu ingen handboll i Partille eftersom att Isabella Moratido, målvakten hos Skara, ligger på golvet i den egna målgården och Skara väl funderar på att sätta in Lärke Sörensen istället i den här otacksamma situationen. Sävehof leder 25-22 och kommer att vinna den här matchen.
8: Sirius leder i den allsvenska fotbollen borta mot Djurgården 3-2, 7 minuter kvar, och det går ännu inte att säga om de kommer att vinna, för det är mycket tid kvar det sett till vad det är för fotboll vi har sett. Här kommer mera Sirius i anfallsläge, 3-mot-3 situation. Charlie Nildén lägger ut för Robbie Jor, avslutet med Rinne med räddningen, returen hamnar hos Bjerke, motskottet, Rinne igen. Kolla på Jakob Rinne, den dubbelräddningen kan visa sig väldigt viktig för Djurgården. Fortsatt bara ett mål upp för Sirius, jättemöjlighet för Sirius. Inget krusidullande, de kommer till avslut Och den här gången rinner i vägen. Fin aktion av Djurgårds målvakten när Sirius kunde punktera matchen i den 83:e minuten. Nu får Djurgården möjligheten här med bollen. Tar in den på Sirius planhalva precis i detta nu via mittbacken Marquez. Då på vänsterkanten har han alternativet förlänga vidare till Joel Azor och bollen kommer också dit. Börjar dribbla, fastna på första Sirius gubbe som är Charlie Nildén. Han gör det riktigt bra. Försöker sätta fart på andra hållet men då måste Azor riva ner honom och då är det frispark för Sirius. En 5 meter ifrån mittlinjen på väg in mot Djurgårdens planhalva. Vilken möjlighet för Sirius och vilka räddningar av Rinne. Det har kanske inte varit målvakternas match det här hittills 83 minuter in. Och det är inte på något sätt för att de har varit dåliga utan det är för att offensiven har varit på en oerhört hög allsvensk nivå. Men nu visar Jakob Rinne också att målvaktsspelet håller hög klass i det här mötet. Där Djurgården fortsatt ligger under Sirius 3, Djurgården 2. Nu 84 på klockan. Sirius skickar den där frisparken i offensiv riktning. Och vinner en, ett inkast ute till höger. Då har man förflyttat sig en 50 meter i höjd med Djurgårdens straffområde till höger. Och börjar visa tendenser till att varje gång bollen ska spelas in så är det inte jättebråttom. Alldeles nyligen så var Djurgårdspubliken helt galna när Isak Bjerkebo i ärlighetens namn inte ens tog så lång tid på sig för att gå ut och slå en hörna. Nu är de lite sura för att Sirius-spelare river ner Azoro, men han får också ett gult kort av den, efter den förseelsen och frispark för Djurgården på eget plan. Halva 5 minuter kvar av ordinarie tid. Jag önskar att det var ännu mer, men det är bara det. Sirius leder 3-2 mot Djurgården.
9: Och när det gäller den andra matchen i herrarnas fotbollsallsvenska, idag ännu inget spel. Det är avbrutet i den 39:e minuten mellan Örgryte och IFK Göteborg på grund av läktaroroligheter. Matchmöte pågår fortfarande mellan arrangören och ordningsmakten. IFK Göteborg leder matchen med 2-1. Men alltså ännu har den matchen inte nått paus. Damernas SM-final i handboll, första finalmatchen, bäst av 5. Färdigspelad i detta nu. Sävehof, Skara 25-22. Seger Sävehof 1-0 i matcher. Sävehof vann idag med 3 måls marginal. Och apropå det, ja.
12: Det är tungt för Tre Kronor i VM-matchen mot Tjeckien. Det är numera 2-0, mål i numerärt överläge och det bara smäller från den tjeckiske backen Dominik Kubalik som i alla fall står på backplats och skjuter rakt upp i nättaket bakom Magnus Hellberg som inte hinner reagera.
16: Ja, det är powerplay här också. Det är Ivar Stenberg som gör en onödig crosschecking i ansiktet framför mål och det straffar sig direkt. Och i så här långt i den här matchen så är tjeckerna bra mycket bättre än Sverige. Man är mycket bättre i både det omställningsspelet men även i disciplinen. Sverige har problem med tagit alldeles för mycket utvisningar.
12: Men var det inte så ändå att Sverige hade något på gång där innan utvisningen? Och det är en ny utvisning på gång på en svensk spelare. Tjeckerna leder med 2-0 och ett jobbigt läge i VM-turneringen och en mål igen. Det är 3-0 Tjeckien mot Tre Kronor. Och det är ett Sverige som har det oerhört tufft i VM-turneringen i Schweiz. Och nu är det också irriterat. Det är ett rejält slagsmål efter det här målet. Men det är 3-0. 13 minuter spelat. Och nu är det uppförsbacke.
16: Ja, det är uppförsbacke. Och än en gång så är det odisciplin från Sverige. Det är Berglund den här gången som crosschecker Tjeckien i ryggen. Och då räcker domaren upp handen direkt. Så solklar utvisning. Och därifrån sen slutar Sverige spela. Och tjeckerna tar in pucken framför mål här. Och gör en liten variant. Man skjuter från bakom förlängda mållinjen och så är man först på returen där sen.
12: Upp till bevis av Radiosportens expert Johan Garpenlöv innan första tekning. Nu är det verkligen den rubriken på detta Tre Kronor. 0-3. Tungt för Tjeck eller Sverige som ligger under mot Tjeckien.
10: Och Anders Sörensen var ju, vill ju inte gå in på det inför den här matchen, men det alla pratar här i Schweiz, det är ju att man måste råda bot på en sak. Man kan inte ta så här mycket utvisningar som Sverige gjort. De har tagit flest utvisningar av alla lag i hela turneringen. Men det verkar inte vara någon som har lyssnat på det omklädningsrummet, för de fortsätter ju att ta de här utvisningarna. Och nu är det riktigt grinigt här nere mellan båsen också, där Lucas Raymond är på de tjeckiska spelarna efter den där bryska behandlingen. Det var framförallt Albert Johansson som fick sig en riktig körare efter avblåsningen när Tjeckien gjorde sitt senaste mål i den här matchen. Då blev det ju grinigt. Albert Johansson fick sig en ordentlig crosschecking i brösthöjd. Det är nog den som domarna nu tittar på.
16: Ja, vad gäller... Ja, och vad det gäller utvisningarna där så visste vi in för den här matchen att det har varit alldeles för mycket odisciplin hos de svenska spelarna.
13: Och i den här matchen mot det här typen av motstånd så blir man straffad direkt om du tar massor med onödiga utvisningar. Och det måste Sverige jobba med att ta bort i den här turneringen om vi ska få ett lyckligt slut.
12: Och domarna ska kolla på det här nu också. Det här kan ju vara Sveriges räddning i den här matchen. Att att det inte blir 0-3 här då. Och att de får verkligen starta härifrån så att säga.
13: Jag vet inte riktigt vad de tittar på här. Om det är... För själva målet kan de ju inte ta bort. Det är vad som händer efter målet de tittar på, om jag ser situationen rätt här. För ingenting i det här läget är oschysst tycker jag när jag ser reprisen.
12: Nej, det är inte lätt att titta heller. För när de drog upp det på skärmen så var det, kändes som 25 olika rutor att titta på. Men nu vevas ju det här på skärmarna. Och det är... ganska rörig situation, Johan, som är i målgården där hos Magnus Hellberg.
13: Ja, det är Oliver Ekman Larsson som crosscheckar en check rakt över Magnus Hellberg, och efter det sen så drar det igång. Så att jag vet inte riktigt vad de tittar på faktiskt, domarna, i det här läget.
12: Nej, det är inget besked om det är själva målet de tittar på heller. Vi ska säga att det är inte 0-3 på tavlan än i alla fall. I den här situationen där alltså Sverige har det väldigt tungt och inte riktigt hinner med. Det går väldigt fort när tjeckerna går igenom mittzonen och svenska backar har det jobbigt. Och nu är det alltså en videobedömning kring den här situationen när det blir 0-3 för tjeckerna.
13: Ja, nu såg jag vad det var för någonting. Det var en crosschecking rakt i ansiktet på Albert Johansson här. Och den kommer ju vara antingen 2 minuter eller 5 plus game här.
12: Ja, de står kvar, domarna, där i båset och tittar på skärmen. Tufft läger anfall för Sverige mot tjeckerna.
8: Och tiden börjar bli knapp för Djurgården i den allsvenska fotbollen. Bara sekunder till att vi får besked om tilläggstid i Sirius. Gästerna som leder med 3-2 nu är irriterat i Sirius straffområde efter att målvakten David Celic, tidigare en gång i tiden faktiskt i Djurgårds led, nu blir liggande efter en situation med Djurgårdsspelare. Alldeles strax beskedet. Fjärdedomaren har knappat in. Jag tror att det är några minuters tilläggstid faktiskt för tränaren i Sirius. Ja, Andreas Engelmark, han var framme och verkade lite besviken, och det verkar vara 5 minuters tilläggstid i Stockholm mellan de här båda lagen. Och det enda som man kan lova i det här läget av matchen är att om Djurgården skulle kvittera så kommer det explodera i södra Stockholm. För nu är läget så också att djurgårdarna, supportrarna, de 25 000 på arenan är rejält irriterade på Sirius. Det var en situation i straffområdet. Vi kan säga det att Celic är fortfarande liggande och inget spel just nu. Och där av inget spel på planen, utan Celic ses över av Sirius medicinska personal. När vi drar igång, då är det 5 minuters tilläggstid som återstår. Sirius leder 3-2 i Stockholm.
9: Sirius har 3-2 mot Djurgården. Alltså i kvällens andra herrallsvenska fotbollsmatch Örgryte IFK Göteborg så har det nu gått drygt 50 minuter sedan det var spel där. Det pågår fortfarande ett matchmöte. Matchen alltså avbruten på grund av läktar och roligheter. IFK Göteborg leder med 2-1 mot Örgryte. Vi vill ju ha ett besked, och snart kommer det väl när matchen återupptas. Men de har ännu inte nått paus. Matchen avbryts i den 39:e minuten. Djurgården Sirius, när spelet är igång på tilläggstid återvänder vi dit. Men vi måste ha beskedet som utlovades senast av er, Johan och Johan, från herrarnas hockey-VM, Sverige-Tjeckien. Hur är läget hos er?
12: Ja du, Garpen, det slutade väl med en 5 minuters utvisning, matchstraff på tjecken Jan Schotka som ska sitta 5 minuter, men även en 2 minuters utvisning på lagkaptenen i det svenska laget Oliver Ekman Larsson. I den här röriga situationen efter då att tjeckerna har tagit ledningen med 3-0. Och nu gäller det för svensk del när det blir numerärt överläge efter en stund.
13: Ja, det gäller att de tar tillvara på den här möjligheten. För nu får de en liten gratis väg in i den här matchen med tanke på vad som hände efter tjeckernas mål.
12: Det är så att det är spel 4-4 först i 2 minuter. Och sen blir det numerärt överläge för Sverige då. Under de sista 3 minuterna av den där 5 minuters utvisningen. Och nu måste Sverige varva upp, för det är en klar fördel. Tjeckerna redan i den första perioden efter 13 minuters spel. Tjeckerna leder med 3-0 mot 3 kronor.
8: Vi 4 minuter kvar av tilläggstiden i Stockholm. Det handlar om allsvensk fotboll. Toppmötet som Sirius. Gästerna leder mot Djurgården, men nu trycker hemmalaget på för en kvittering i matchen. Publiken tittar med spänning när Djurgården har bollen på offensiv plan. Halva Siltanen spelar för Stensson. Han står utanför straffområdet. Felvänd spelar ut på vänsterkanten för Asoran. Försöker skicka in den via Sirius ben. Och så ytterligare Sirius spelare undan hela vägen in på Djurgårdens plan. Halva målvakten Jakob Brinne i mittcirkeln. Han stod för en jätteräddning för 10 minuter sedan. Dubbelparad som gör att Djurgården fortfarande bara har ett mål upp till Sirius med 3 minuter kvar. Lite drygt så skickar man in bollen i straffområdet här. Piotr Johansson lyckas ändå hålla kvar den på planen. Skickligt gjort när det var en svår boll att nå. Hamnar till slut hos Åslund. En av inhopparna i Djurgården driver ner mot kortlinjen. Har Sirius spelare emot sig. Får ändå in bollen. Kan skarvas vidare av Hien som via Sirius kroppsdel skickar ut den för hörna Djurgården. Och då ställer sig publiken upp och följer den här hörnan med spänning. Daniel Stensson är det som ska gå ut och slå den till höger. Hegland finns ju också där. Han erbjuder det korta alternativet. Flera av djurgårdarna precis framför och ställer sig upp för de vill se hela vägen ner över den där högra hörnflaggan när Stensson ska skicka in bollen. I den 94:e matchminuten nu skrivas mot den första delen av straffområdet. Det är en dåligt slagen hörna som Sirius tar undan hur enkelt som helst. Ändå Djurgården som plockar upp men blir av med den. Bjerkebo ska han kontra. Han går mot Djurgårdsmålet mot Hegland som lyckas få fatt i bollen men blir liggandes. Bjerkebo kan ta tillbaka den men då har Djurgården samlats försvaret lite och ingen jättemöjlighet att kontra även om Sirius fortfarande har bollen på offensiv plan halva. Då är det inhopparen för Sirius, Adindo, nigerianen som bara rutinerat och enkelt spelar tillbaka sin i backlinjen. Nu behåller bollkontrollen. Vårdaren inom det egna laget för Sirius del i ledning. Just nu har vi spelat snart 95 minuter men det är ungefär 2 minuter kvar. För att när spelet drogs igång efter skadavbrottet på Celic, då började 5 minuter om vi ska tolka domarnas tecken rätt. Sirius gör också här ett byte för att fördriva ytterligare tid när spelet väl drar igång. Då är det via inkast Djurgården halvvägs upp på egen plan halva. Utgår han, Isak Bjerkebo. Vilken fröjd det är att titta på honom när han spelar fotboll just nu. Det är en sylvass Bjerkebo vi upplever i allsvenskans inledning. Och det var inget undantag den här matchen mot Djurgården. Frågan är om det kommer räcka hela vägen. Just nu är det 3-2-ledning. Djurgården har satt igång spelet och jagar kvittering. Kan gissa på att det är 2 minuter kvar ungefär i läget vi har. Djurgården, publiken bara ropar upp med att de ska skicka in bollen. Alla spelare står nästan utanför Sirius straffområdet. Bollen kommer så småningom. Den är svår för Djurgården att ta ner istället Sirius som har den. På egen plan halva intensiv slutdel i allsvenska toppmatchen. Djurgården-Sirius, gästerna leder. Frispark för Djurgården en bit in på offensiv plan halva. Jag har knappt en meter. Marquez sätter igång den snabbt. Djurgårds mittbacken spelar för Stensson. Lyft säger publiken. Stensson spelar ut på vänsterkanten. Där finns Hegland. Och han har alla möjligheter att lyfta med den kanske känsligaste högerfoten i allsvenskan just nu. Vi ner mot kortlinjen, driver ner, får med sig hörnan. Hörna Djurgården. 1,5 minut kvar av matchen, underläge med 1. Sirius leder 3-2 i Stockholm, Djurgården med hörna. Och då är det Hegland som ska slå in den här. Det är Bo Hegland från hörna. Det har varit en vinnande ekvation för Djurgården. Här kommer Hegland också mot första stolpen. Rinne i offensiv straffområde har lämnat Djurgårdsmålet. Rensas undan av Sirius men Stensson ser ut att kunna vara först på bollen som går mot Djurgårdsmålet. Ja, visst plockar han upp den. Sirius spelare försöker jaga ikapp honom men då har också Rinne kommit tillbaka på rätt sida av planen och kan hjälpa till. Djurgården här måste man lyfta återigen. Hegland in med bollen. Hamnar inte i straffområdet men skarvas väl in där. Asoro med skottet och det är utanför. Joel Asoro får möjligheten med mindre än minuten kvar men inte träffen på bollen. Och Sirius firar det där missade Djurgårdsläget som att 3 poäng nu är riktigt, riktigt nära. Och det är så nära för Asoro men träffen är inte den han önskar i det läget. I halvvolleyläge Asoro inhopparen utanför. Och nu har Celic inte bråttom när han ska sätta igång den här insparken. Vilken match det har varit. Frågan är om det är någonting kvar. Vi är på väg upp mot 97 minuter. Wolf har fortfarande inte tagit pipan mot munnen när Sirius skickar in den här på Djurgårdsplan halva. Nu måste man få tillbaka bollen snabbt. Men där är det slut. Sirius är ruggigt bra. Sirius är läskigt bra. Sirius är bra, bra, bra. Det segrar Djurgården på bortaplan i det allsvenska toppmötet. 3-2 och det har varit en bländande offensiv från båda lagen. Men offensiven hos gästerna lyste allra klarast och de tillresta supportrarna firar vilt. Och vi tackar båda lagen för underhållningen. Men det är Sirius som går härifrån med de 3 poängen tillbaka till Uppsala och fortsätter att dra där uppe i tabellen. Djurgården hade möjlighet att haka på i toppen ordentligt. Gjorde inte det. Sirius imponerar stort. 3-2 borta mot Djurgården i Stockholm.
9: Och slutresultaten börjar rada upp sig i Sportextra här i Sveriges Radio P4 den här måndagskvällen. Klockan är 20.55. Vi är på väg mot Sveriges match mot Tjeckien i herrarnas hockey-VM. Tjeckien leder med 3-0. Det väntar spel numerärt överläge för Sverige. Det måste nästan bli mål där. Strax känslan därifrån. Först bara resultaten. Djurgården-Sirius alltså slut 2-3. Sirius har nu efter 8 spelade matcher 22 poäng av 24 möjliga. Wow, vilken start! Örgryte IFK Göteborg, ännu inget spel. Matchmötet pågår fortfarande efter läktaroroligheter. Snart har en timme gått sedan matchen avbröts i den 39:e minuten i första halvlek. IFK Göteborg leder över Örgryte med 2-1. I damernas SM-final i handboll, första finalmatchen i bäst av 5, färdigspelad ikväll. Sävehof besegrade Skara med 25-22, leder med 1-0 i matcher. Först till 3 vinster gäller för att bli mästarinnor. Det var det, nu blir det hockey.
12: Här är Schweiz och Fribourg och reducering för Tre Kronor mot tjeckerna i det här numerära överläget som då blev då efter att tjeckerna gjorde 3-0 och den där slagsmålet som var efteråt, den fula crosscheckingen. Och nu är det numerärt överläge fortsatt för Tre Kronor. Men Joel Persson, backen ifrån Växjö, gör sitt första landslagsmål faktiskt när han skickar in reduceringen. Vackert.
13: Ja, jättefint skott. Han får kliva in från blåa och bara prickskjuta in den i första krysset. Jättefint skott av Joel Persson.
12: Viktigt mål för Tre Kronor i den här tuffa inledande första perioden mot tjeckerna. När det går fort. Sverige hinner inte med, dra på sig utvisningar. Och svenska backar har det lite jobbigt när tjeckerna sätter fart.
13: Ja, lite för naivt spel, eller mycket naivt spel från Sveriges sida. Vi har släppt till, jag skulle säga, 5-6 rejäla spelvändningar där Magnus Hellberg har fått göra sjukt bra räddningar så här långt. Så att Magnus Hellberg har räddat oss, annars hade det varit fler mål emot oss.
12: Se om Sverige kan göra ytterligare ett mål i det numerära överläget. Det är 1:20 kvar att spela. Sverige in i anfallszon med juniorerna inne. Ivar Stenberg har pucken i högerläge. Viggo Björk inne. Oliver Ekman Larsson har pucken på blå linjen till Stenberg. Skjuter högt över och utanför. Stenberg som väntar på sitt första VM-mål. Viggo Björk gjorde ju det senast. Lukas Raymond har gjort 2 mål i turneringen. Står i vänstra cirkeln. Upp till Stenberg som nu står som spets längst bak. Raymond siktar, skjuter. Målvakten räddar. Pucken hamnar hos Oliver Ekman Larsson som byter plats med Stenberg. Stenberg ställer sig till höger. Lite sladdig passning av unge Stenberg. Bättre nu. Samarbete med Viggo Björk. Stenberg upp på backplats. Oliver Ekman Larsson. Sverige ligger under. Slarvigt spelat av Oliver Ekman Larsson på tjeckisk klubba. Och tjeckerna får ut pucken och då är det bara 40 sekunder kvar, numerärt överläge. Tjeckerna leder med 3.
13: Ja, passivt spel från tjeckerna tycker jag. Man står bara och bevakar framför sitt eget mål. Kommer ut i skottlinjen. Vi hade flera fina skott där och Raymond hade nästan ett skott mellan benen på tjeckiska målvakten.
12: Här kommer Sverige in i anfallszonen igen på högersidan. 25 sekunder kvar, numerärt överläge. Underläge alltså i den första perioden i den här tredje VM-matchen. Tjeckerna leder med 3-1. Sverige skulle behöva en till reducering. Joel Persson, nyss målskjut. Spelar, passning, mål! Sverige reducerar 2-3 med 2 minuter 15 sekunder kvar av den första perioden. Och vilken träff han får! Simon Holmström, som inte heller har gjort någon landslagsmål sen tidigare. Han har inte så många A-kamper heller. Han är VM-debutant. Simon Holmström i New York Islanders. Det är 2-3. Sverige är med i matchen målmässigt.
13: Ja, det är de. Och det är Joel Persson här som är spelmotorn uppe vid blå. Han hittar en jättefin passning ner, snett ner till toppen på cirkeln till Holmström som skjuter direkt i första krysset. Otagbart för den tjeckiska målvakten.
12: Nu kliver de ju fram de här. Du har pratat om att andra behöver visa lite.
13: Absolut, och det är det handlar om i en sån här turnering. Att i vissa matcher så ska de vissa göra det och sen ska andra fylla i när den här första kedjan inte producerar offensivt. Och det har vi fått sett så här långt i den här matchen.
12: Fortsatt numerärt överläge, men det är bara 10 sekunder kvar så det är svårt att skapa ytterligare någonting. Men nu är Sverige starkta förstås, att de har gjort 2 raka mål. Här kommer Holmström igen, bra spelat, och det är jättenära att Sverige gör ytterligare ett mål innan tjeckerna är fulltaligt. Skottet från centralt framför kassen. Och nu är tjeckerna 5 spelare också på isen. Med vilka möjligheter. Bra försvarsarbete också av Holmström som tar pucken och sätter fart över rödlinjen in i tjeckernas anfallszon. Tjeckerna leder med 3-2 med de 2 senaste målen gjorda av Sverige alltså. När det är bara mindre än 2 minuter kvar att spela av den första perioden i den här tredje gruppspelsmatchen då för svensk del. och även för tjeckerna. Och då är det en signal med 1 minut och 38 sekunder kvar. Och vad skönt att Sverige hittar tillbaka.
16: Ja, vi tog chansen. Vi fick möjligheten här. 3 minuter powerplay, 2 mål. Nu är vi med matchen igen och det var vårt andra powerplay i den här matchen. Eller i den här i Tre Kronor som gjorde det. Ena var det Joel Persson själv som vandrar in och drar i det här första krysset, handledsskott. Och i andra är det Holmström som skjuter till rättskott från högersidan. Och det är det här vi måste se. Vi måste kugga i som lag. Och det gör vi i den här matchen så här långt. Även om vi bara hade en riktigt svag start.
12: Händelserik första period alltså mellan Sverige och tjeckerna. Där tjeckerna sprang iväg till 3-0. Men nu är Sverige tillbaka. Men bara ett måls underläge när Sverige skickar ner pucken i anfallszonen mot tjeckiska backar som bara lyfter en hög puck som studsar och landar i den svenska zonen. Och då blir det icing. Oliver Ekman Larsson kan ta det lugnt där när domaren blåser och blir tekning i anfallszonen för svensk del med 1,5 minut kvar att spela av den första perioden. Vi får hoppas att Sverige slutar att dra på sig så mycket utvisningar.
16: Ja, det måste vi ta bort ur spelet. Sverige har inte råd att ta de här utvisningarna. Speciellt de här onödiga utvisningarna, de här tydliga utvisningarna. Och det har vi gjort gång efter gång efter gång och vi blir straffade. Och det håller inte. Där måste vi ha bättre disciplin.
12: Vi sa ju i inledningen, VM-premiär mot Kanada. Då var det väldigt tyst där inne. Nu är det tjeckerna vi möter och då är det mycket mer... Mycket mer liv på läktaren, för så har det varit när tjeckerna har spelat och när slovakerna har spelat. Och lite fler gula tröjor nu också. Kanske där. Ja, det var en, vi hade en på kortsidan. Där var det en rejäl hög mot Danmark. De är inte här idag, men nu är det gula tröjor på lite andra olika positioner i den här arenan som tar en 9000 åskådare. Minuten kvar att spela första perioden. Tjeckerna pucken i ganska sansat tempo i egen zon. Sverige går inte allt för högt. Heinemann som är där och petar lite grann mot den tjeckiska backen, sätter tjeckerna fart på vänster sidan. Bra gjort av Jack Berglund, en av de här juniorerna. Färjestadspelaren Berglund sätter stopp i sargen. Så Sverige tar hand om pucken. Eget område, Albert Johansson, Detroit-backen. Har inte allt för bråttom han heller. Ungefär samma läge som nyss när tjeckerna hade pucken i egen zon. Här kommer Carl Grundström istället. Gör en dragning, försöker komma till skott. Tappar pucken, tjeckerna bryter, slalvar i egen zon. Sverige vinner tillbaka pucken. Grundström är en hård jobbare, trycker till en tjeck mot planket också. Men tjeckerna behåller pucken. Spelar ut den i mittzonen, kommer in över offensiv blå på högersidan. Sverige sätter press och vinner pucken också. Kan gå till motattack, det är Grundström som är kvar på isen. Tar hjälp av Joel Persson som har gjort ett mål och en assist i den här matchen. Skickar via båda rundlarna, men båda lagen känns som att de spelar av tiden och vill att den här signalen ska komma, för den kommer om 2 sekunder. Och tjeckerna leder, men bara då med 3-2.
16: Ja, och det ska vi vara glada för, Johan, med tanke på att vi fick det här powerplayet och tog chansen där och kom tillbaka målmässigt i den här matchen. Men vi gick ju på spelvändning efter spelvändning. Vi spelade naivt och vi täckte inte upp för varandra. Och det var så när faktiskt att tjeckerna gick ifrån med 4-0 när Cervenka hade ett jättefint läge som Magnus Hellberg gjorde en fin räddning på. Så att väldigt bra av Sverige ändå att komma tillbaka målmässigt.
10: Ja, Sverige tillbaka målmässigt i den här matchen. Kapten Oliver Ekman Larsson, vi backar ändå till Tjeckiens tredje mål. Vad är det som händer i den situationen?
17: Men de skjuter och sen så kommer de in och så ramlar de ner bakom det.
10: Du blev utvisad i situationen. Varför?
17: Det vet jag inte.
10: En tjeckisk spelare blev utvisad också. 5 minuter, det gör ju att ni tar in i den här matchen. Hur ser du på perioden i stort?
17: Nej, det var jättebra powerplay där vi av... Joels lina får tillbaka oss i matchen och så att det var bra. Skitbra.
10: Men ge en förklaring till att Tjeckien tar sig fram till 3-0.
17: Nej, men jag tycker att vi gör det ganska svårt för oss själva samtidigt som de kommer ut med bra energi, så vi matchar inte det riktigt, så att det måste upp i andra här.
10: Ja, vad tar ni med till den andra perioden?
17: Nej, men att vi är tillbaka i matchen och gav oss chansen att komma tillbaka här, så att nu är det tålamod som gäller. Tack.
12: Ja, vad säger du om det Oliver Ekman Larsson, lagkaptenen, uttalar sig om?
16: Ja, han är väl inne på det jag sa innan vi hade den här intervjun, att de matchade inte tjeckerna i början av matchen och tjeckerna gick ifrån, och det handlade inte bara om energimässigt tycker jag, utan det var ett naivt spel från Sveriges sida att vi gick bort oss.
13: och lät tjeckernas spel vända på oss. Och det är det som tjeckerna är så bra på, och de tog tillvara på det. Sen är det ju starkt av Sverige när vi får möjligheten. 3 minuter powerplay gör 2 mål. Där har vi ju liksom möjligheten, och vi tog den och vi är tillbaka målmässigt. Nu vill jag se en bättre start i andra perioden om vi nu ska komma tillbaka och vinna den här matchen.
12: Jag märkte att tjeckerna förlorade senast då mot Slovenien för första gången någonsin. Satte full fart här mot Sverige, ledde med 3-0, men Sverige har alltså reducerat gånger 2. Paus här i Fribourg.
15: Vad tänker du på idag? Det undrar jag, Hanna från Karlavagnen. Idag blir det lite senare start, men ordet är fritt och jag vill höra vad just du tänker på idag. Kanske tänker du på vårens blommor och planteringar? Planerar du ett bröllop? Eller funderar du på en klurig fråga som ditt barn ställde dig? Kanske har du skaffat hundvalp som jag och knappt kan avsluta en tanke innan du måste tänka på valpen. Loss! Tack! Bra! Sitt! Duktig! Vad tänker du på idag? Ring in 020 22 10 30.
9: Karlavagnen efter Sportextra här i Sveriges Radio P4. Sportextra som har

0: ännu. Vi vet ingenting om den matchen mer än att den stoppades i den första halvlekens 39:e minut. Susanna Andrén, utsänd reporter från Radiosporten på plats, är nere och sniffar i katakomberna på Gamla Ullevi för att försöka få fram de absolut senaste beskeden därifrån.
1: Och då luktar hon sig till en stängd dörr till matchmötet.
0: Det är det som är där helt enkelt.
1: Ja.
0: Precis, just nu.
1: Precis.
0: I damernas SM-final i handboll, färdigspelat i den första finalmatchen i bästa av fem, alltså först till tre vinster för att bli mästarinnor. Sävehof besegrade Skara med tre måls marginal 25-22. Intervjuer efter den triumfen och den förlusten på väg till er här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi som håller på mycket längre än vad vi brukar göra eftersom vi har matchen i hockey-VM, herrarnas hockey-VM i Schweiz, gåendes Sverige-Tjeckien efter första perioden 2-3. Tjeckerna gjorde 1-0, 2-0, 3-0. Sen vaknade Sverige i ett numerärt överläge. 1-3 Joel Persson, 2-3 Simon Holmström. Det läget har vi nu efter en tredjedel av reguljär tid.
1: Och när det handlar om fotboll och Superettan, två slutresultat och vilda skiftningar i tabellen. GIF Sundsvall var jumbo inför den här matchen. Det är de fortfarande trots att de besegrade Landskrona med 2-1. När det gäller matchen mellan Oddevold och Örebro så blev det 4-1 till hemmalaget. Oddevold från kvalplats för att hänga kvar i Superettan till samma poäng som lagen som har chans att kvala sig upp i allsvenskan. Så att det är ju naturligtvis en rejäl svängning. Att notera också Örebro, seriens minst målglada lag. 9 mål har de släppt in totalt. Och om jag inte missminner mig så har 8 av de målen släppts in vid 2 olika tillfällen. Så att de har ju haft väldigt tätt ofta. Men också sett till att vara svängdörrar bakåt vid ett par tillfällen. Ska vi säga det också, Christian, om England?
0: Ja.
1: Det spelas en synnerligen viktig match i Premier League när det handlar om titeln. Arsenal, serieledarna, 2 poäng före Manchester City, spelar sin näst sista ligamatch den här säsongen. De gör det hemma mot redan nedflyttningsklara Burnley. 0-0 är ställningen efter 9 minuter utav den första halvleken. Viktor Gyökeres, framgångsrik anfallsspelare i Arsenal, verkligen de senaste matcherna. På bänken, Kai Havertz, tysken, startar på hans position mellan Saka och Trossard där i spetsen i Arsenal.
0: Hjalmar Ekdal då, i Burnley?
1: Han är inte med i truppen.
0: Inga svenskar synes än i den matchen med andra ord.
1: Ja, och Hjalmar Ekdal kommer inte att komma in. Kanske Viktor Gyökeres gör. Arsenal, tajt spelschema just nu.
0: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu med senaste nytt från Ekot. Vi hör Johan Hellström.
2: Världens rikaste man Elon Musk förlorar den rättsliga tvisten mot OpenAI som han stämt. Enligt domstolen så lämnade stämningsansökan inte in i tid. Elon Musk har anklagat OpenAI för att ha agerat i strid med företagets stadgar genom att ha varit för fokuserat på att göra vinst. Elon Musk hjälpte till att starta OpenAI under 2015 men lämnade styrelsen 3 år senare, skriver CNBC. Inför toppmötet med NATOs utrikesminister i Helsingborg på torsdag och fredag har det redan gjort stora avspärrningar i staden. Och det här det påverkar många företagare. Hasse Jönsson äger en av Helsingborgs restauranger som tvingas hålla stängt hela veckan.
3: Ja, nej, men det är ju tufft liksom. Vi vill ju värna om både vår personal såklart och vår publik och artister. Så det känns ju sådär. Men samtidigt så får vi rätta in oss i ledet och göra det bästa av det och se till så viktigt är ju att vi kan visa upp Helsingborg från en fin sida.
4: Helsingborg City, som bland annat har 400 företagare knutna till sig, säger att många näringsidkare också tycker att evenemanget är bra.
5: Överlag så är man också väldigt positiv och stolt över att Helsingborg ska stå värdstad för det här mötet. Det är en jättestor händelse för Helsingborg.
4: Helsingborg Citys vd Hanna Kandell tror ändå att en del kommer att hitta till exempel uteserveringarna nära avspärrningarna.
5: Ja, men är man inte lite, det är lite skräckblandad förtjusning, men också lite nyfiken på det som ska hända här bakom avspärrningarna.
2: Reporter Hanna Littner, P4 Malmöhus. Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns i ytterligare 6 månader. Det här innebär att polisen kan kontrollera en persons rätt att vistas i landet. Och det är polismyndigheten som bestämmer var och hur kontrollerna genomförs.

0: Justin Timberlake i Sportextra, Rock Your Body. I herrarnas fotbollsallsvenska, en match färdigspelad, Djurgården Sirius 2-3. När det gäller matchen Örgryte IFK Göteborg så har vi färskast möjliga besked från den matchen här och nu. Hur är läget, Susanna?
1: Ja, men efter en timme och 20 minuter så är matchmötet avslutat efter den här mindre branden på Blåvittklackens läktare. Och nu kommer beskedet inför den buande publiken att matchen kommer inte att återupptas. Örgryte mot IFK Göteborg, 39 minuter och 10 sekunder. Det är vad som står på klockan. Ställningen är 1-2. Vad som händer med resten av matchen? Alla de där frågorna ska jag försöka söka svar på. Men publiken lämnar nu arenan och buar och visar stort missnöje med att det inte kommer bli någon mer fotboll ikväll.
0: Tack så mycket för senaste nytt. Susanna Andrén från Gamla Ullevi. Matchen alltså avbruten. Örgryte IFK Göteborg i ställning 1-2. Ledning IFK kommer inte att återupptas idag. Matchen är avbruten, kommer inte att återupptas idag på grund av läktaroroligheter. Färdigspelat däremot mellan Djurgården och Sirius. Sirius vann med 3-2, cementerar sin tabellledning därmed. Sportextra tar sig nu till hockey-VM, till Schweiz och säger hej William.
2: Hejsan.
0: Hur har du det?
2: Jag står och väntar på att den andra perioden ska inledas. Nu börjar de svenska spelarna att synas i korridoren här. Det är ju bara någon minut kvar faktiskt innan det är dags. Det var väldigt mycket känslor i den första perioden. Det förmedlades ju via Johan Bengts och Johan Garpenlöv från kommentatorshyllan. Men det var mycket mer känslor än vad jag har upplevt mellan bänkarna jämfört med de två första matcherna. Det här har varit någonting helt annat. Och det har ju pratats om innan att det skulle vara en annan karaktär på den här matchen. Och rent känslomässigt, rent fysiskt så har det ju varit någonting annat också. De har bjudit upp till mer. Det var ju en period som liksom mot Kanada inleddes jobbigt. Det stod 3-0 till Tjeckien, men vi kommer att inleda den andra perioden med 3-2. För Sverige lyckades ändå ta ikapp två mål. Och då är det bara ett som skiljer när Anders Sörensen nu är här, assisterande förbundskapten för Tre Kronor. Liksom mot Kanada så började det tungt i den första perioden. Varför blev det så den här gången?
3: Ja, jag tycker vi tappade lite folk uppe i banan och sen var de snabba i sina omställningar. Sen fick ju de absolut maxutdelning på sina chanser.
2: Men ni tar er tillbaka, det står 3-2 inför den här andra. Vad är det som gör att ni lyckas med det?
3: Det är framförallt powerplay, vi gör två powerplaymål. Tycker de fick igång oss där riktigt bra, så att nu är vi inne i matchen.
2: Du, mycket har snackat här omkring är ju alla utvisningar som Sverige har tagit. Väldigt många utvisningar. Vad ska ni göra för att undvika det?
3: Nej, men vi måste ju hålla disciplinen såklart. Det är en viktig del av matchen och det är viktiga grejer i matchen att man håller sig lugn. Så det blir viktigt.
2: Två perioder kvar av den här matchen. Vad hoppas du på?
3: Nej, just det, omställningarna blir bättre här. Det är viktigt. Tack.
0: Anders Sörensen, assisterande förbundskapten i Tre Kronor, där till reporter William Valdetoft. Strax dags för den andra perioden alltså. Tjeckien leder med 3-2 över Sverige i herrarnas hockey-VM. Kvällens huvudrubrik så här långt är skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Derbyt i Göteborg mellan ÖIS och Blåvitt avbrutet efter läktaroroligheter. Matchen kommer inte att återupptas. Vi ser just nu bilder från Gamla Ullevi i Göteborg hur besvikna åskådare i de båda klacksektionerna kastar in brinnande bengaler på gräset. De allra flesta i övrigt har lämnat arenan eller håller just nu på att lämna arenan, för det kommer ju inte att bli något mer spel där ikväll. De kom till den 39:e minuten. Det var det andra avbrottet i matchen. Den hade varit stoppad en gång tidigare av domaren och ordningsmakten för störningar på läktarsektioner. Sen kom det ett tillfälle till. Det var några minuter, några ögonblick efter det att ÖIS hade reducerat i det rent fotbollsmässiga. IFK Göteborg 1-0, August Erlingmark, Benjamin Brantlind 2-0 och William Hovander 2-1 reducerat för ÖIS. Strax därefter så började det eldas på IFK Göteborgs supportersektion. Och i samband med det så avbröts matchen.
4: Vi ska lägga till också bakgrunden till den här matchen, att det var supporterprotester mot hur polisen i i polisregion Väst har agerat under inledningen av den här allsvenska säsongen. Supportrarna tycker inte om hur polisen har agerat. Helt tyst på läktarna i 10 minuter. Sen så började publiken sjunga, skrika, men också elda ganska rejält. Och det är ju ett... ja, men det är ju ett intressant, en intressant kamp och, som utspelar sig här mellan publiken och polisen.
0: Besked i textform nu ifrån sändande tv-bolag TV4. Matchen avbruten återupptas imorgon. Samtidigt som det genomförs intervju med Andreas Holmberg, tränare i Örgryte. Matchen avbruten ska alltså återupptas imorgon. Det är ett direkt besked nu via tv. Kommer såklart fler ord och fler intervjufrågor och svar i det här ärendet från Susanna nere ifrån Gamla Ullevi här i Göteborg. Det vi vet just nu är att det inte blir något mer spel ikväll mellan ÖIS och Blåvitt. Skandal i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen avbruten på grund av läktaroroligheter. Spel ska återupptas imorgon. Men om det blir med publik eller utan publik eller under vilka förutsättningar som gäller, det vet vi inte. Det ska bestämmas säkert på något ytterligare möte, ja, som ska hållas på Gamla Ullevi och dessutom då när matchen ska spelas. Allt det där kommer så småningom till er. All information vi kan få fram kring den här skandalen. Matchen ÖIS IFK Göteborg avbruten i herrarnas fotbollsallsvenska.
4: Och Susanna Andrén meddelar precis nu att matchdelegat Per Svärd är på väg för att prata med Radiosporten och förklara vad som har hänt och vad som väntar.
0: Vi inväntar såklart en intervju. Noterar att på det rent idrottsliga planet i en hall så spelades damernas första SM-final i handboll. Sävehof besegrade Skara med 3-målsmarginal, har 1-0 i matcher, först till 3 vinster blir svenska mästarinnor i handboll. Strax intervjuer ifrån det evenemanget. Men nu i huvudrollen den närmaste tiden i Sportextra, Sverige mot Tjeckien i herrarnas hockey-VM.
5: Ifrån Fribourg i Schweiz, den tredje gruppspelsmatchen för Sverige i grupp B. Och ledning för tjeckerna 3-2 kunde ha varit mer. Det var 3-0-ledning ett tag, Johan Garpenlöv kunde ha blivit 4-0. Men så kom då det där numerära överläget för svensk del. Och 2 reduceringar via Joel Persson och Simon Holmström, och Sverige med i matchen.
6: Ja, det är de verkligen. Jag tycker att starten på andra perioden är mycket bättre också. Skarpare, bättre intensitet från Sveriges sida, och vi har tagit tag i den här andra perioden rejält.
5: 1,5 minut spelat, lite drygt av den här andra perioden när tjeckerna har vunnit en teckning i anfallszonen, men Sverige bryter, kommer det till en motattack. Oskar Sundqvist, det är 3-2-läge för Sverige och Sverige sätter fart. Passningen ute i höger är dåligt slagen mot André Pettersson som inte får med sig den med klubban, men Sverige är kvar i anfallszonen ändå. Lägger ner en djup bakom tjeckiska målburen. Hamnar ute vid högersargen, petas ner igen, inget riktigt ordnat spel. Tjeckerna försöker lyfta ut den, får ut den också lite turligt till slut. Kan tjeckerna ställa om, men lägger bara pucken mot målvakten Magnus Hellberg som väljer att blockera med 2 minuter 14 sekunder spelat. Och underläge alltså för Sverige med en puck, tjeckerna leder 3-2.
6: Så viktigt att vi inte går bort oss här och ger gratis chanser till tjeckerna. Jag tycker att de börjar bli lite passiva, tjeckerna. De börjar försvara sin ledning. Kan vi spela lite större i anfallszon där vi jobbar i hela zonen, byter sida på pucken, då blir tjeckerna stillastående direkt. Och därifrån sen kan vi börja komma in och försöka ta oss på insida och skapa chanser.
5: Det är Taske som säger att Sverige inte hängde med i skridskoåkningsmässigt när tjeckerna ställde om i den första perioden och drog ifrån till 3-0.
6: Den stora anledningen var att det var naivt spel från Sverige, och när du väl gör en spelvän, tappar pucken på fel ställen, då är du på väg framåt och får du emot det, då ser det ut som man inte riktigt hänger med i skridskoåkningen, och det var det som hände.
5: Spelet igång igen, Sverige i mittzonen, petar ner en djupt att jaga på, men det är tjeckiska backar som är först. Sverige sätter hård press, gör det bra också, kan han vinna pucken. Jack Berglund, en av juniorerna, sliter och river i tjeckisk spelare, och Sverige stoppar upp tjeckerna när de ska försöka ta sig ur egen zon. Fortfarande är pucken kvar i tjeckiskt område, men nu petas den ner till svenske backen Ekholm som lägger en bra passning upp på djupet mot Grundström som inte hade någon fart, bara styrde ner den. Sverige kanske kan vinna den när de sätter tryck på tjeckiska backar, men tjeckerna löser det där med bra försvarsarbete högt upp i banan av Sverige när de får tjeckar och stör tjeckerna hela tiden.
6: Ja, Delarå som jobbar stenhårt i pressspelet och stör tjeckiska uppspelet, och det är det vi behöver göra, att vi där och tar klubban mot pucken hela tiden.
5: Linus Karlsson in i anfallszonen, skjuter utanför, nu går det fort igen, tjeckerna ställer om. Här kommer möjligt passning in framför kassen, han räddar den, men tjeckerna vill att det ska vara mål. Magnus Hellberg räddar, får en svensk back på sig. Domaren sträcker ut armarna och berättar att det där ska inte vara någon mål, men troligtvis ska de åka kolla på det också.
6: Jag tror
5: lite
6: att de,
5: oroligt då.
6: Ja, det är lite oroligt. Det är svårt härifrån där vi sitter. Vi har inte sett någon repris, men han åker och har en kommunikation med de som sitter och tittar på det här. Och är de osäkra så kommer de titta på det. Och av reaktionen att döma så lyft Magnus Hellberg upp plocken. Men vi vet inte riktigt var plocken är någonstans när vi ser bilderna.
5: Tjeckerna ställer om igen. Det är Beranek som lägger in den här pucken mot Hellberg. Nu kommer beslutet. Han ska, nej, det är inte beslutet, utan det var med beskedet att han ska titta på det ännu mer då. När 3,5 minuter spelat av den andra perioden, och det är lite samma läge igen, att Sverige går bort sig.
6: Ja, och det är gång efter gång efter gång, och det blir så när vi vill sätta hög press på tjeckerna och de slår ut pucken efter sargen och styr den vidare och har folk som ligger på rulle, och det är det som har hänt flera gånger om här, och här var det en 2-mot-1 situation som styrs rakt mot Hellberg, och då åker Holmström som backcheckar hela vägen hem in i Hellberg, och därifrån sen så ska de titta om vad pucken tar vägen.
5: Ja, det är frågan du, för Magnus Hellberg är ju nästan till hälften själv inne i målet. Och vad är då pucken? Det bör ju domarna se också var den är, klart och tydligt.
6: Ja, de måste veta vad pucken är och de måste ha bildbevis på det. Och har de det och de ser att den är över mållinjen, då dömer de mål. Och kan de se i det här fallet om hela plockhandsken är över mållinjen och de vet att pucken är i handsken, så kommer de förmodligen döma mål.
5: Det är läget när det gäller hockey-VM, att 3,5 minut in i den andra perioden så är det frågan om tjeckerna utökar ledningen till 4-2. Det skulle ju vara tungt i inledningen här när Sverige ändå har inlett ganska så bra i den tjeckiska zonen efter att ha gjort två reduceringar i slutet av den första perioden och fått lite kontakt målmässigt, om det nu är så att det är ytterligare en puck som har gått in bakom Magnus Hellberg. Domarna tittar fortsatt på den här situationen. Och Sverige får inte ge tjeckerna fler såna här lägen i den här matchen.
6: Nej, det får de inte göra. Det har de pratat om inför den här matchen. Jag vet själv när jag har både spelat och coachat Tre Kronor. Det är det enda man pratar om. Inga spelvändningar mot.
5: Nu kommer beskedet från domarna. Det är 4-2 för tjeckerna. Pucken är över linjen. Och 3,5 minut in i den andra perioden så är det underläge med 2 mål för Sverige igen, som går bort sig ytterligare en gång, och det straffar sig.
6: Ja, det gör det. Och det som gör att det blir mål i den här situationen, det är Sernock som gör målet, som styr den här. Det är att Holmström som gör hemjobbet och gör den här backchecking hela vägen från anfallszon. Det är han som åker in i Hellberg som i sin tur då får plocken över mållinjen, och då dömer domarna mål.
5: Andrej Beranek alltså som tog in pucken. Det är Jiri Černok som är målskytten, och då är uppförsbacken lite brantare igen. Det finns många uppförsbackar och nedförsbackar i det här landet och i den här stan som jag har gått i. Just nu är det lutar upp för svensk del med några minuter in i den andra perioden och in då med första formationen. Med Viggo Björk, Lukas Raymond och Ivar Stenberg. Så vi inte har sett så det är jättemycket av den här matchen.
6: Nej, det är en annan typ av match. Det är juniorer här. De måste lära sig spela mot de här lite mer fysiska och starkare och tyngre spelarna. Och den här matchen gör de gott här i förlängningen på VM.
5: Här kommer möjligheten på en gång när Sverige kommer in i anfallszonen. Bra spelat av Viggo Björk. Backskott utanför och går via runden också ut. Och det är nummer ett överläge att vänta avvaktande utvisning på en check. Får Sverige då en möjlighet direkt att kanske hitta tillbaka ytterligare en gång i den här matchen. När Sverige spelar nu 6-5. Viggo Björk sätter fart skulle jag säga, men vänder när han når rörlinjen, vänder tillbaka i eget område, tar hjälp av juniorkamraten som han var med och vann JVM-guld med, Ivar Stenberg, som tar in pucken i anfallszonen. Albert Johansson balanserar på blålinjen, sätts under press och då blir det inte så mycket mer. Signalen kommer och då är det ett numerärt överläge att vänta för svensk del. Och det gick ju bra i slutet av den första perioden när Sverige gjorde två reduceringar under det där powerplayet som var då. Och det var ju för att det var en 5 minuters utvisning också, att inte tjeckerna blev fulltaligt. Men nu ska det bli numerärt överläge 2 minuter. Men Sverige ligger under, tjeckerna leder 4-2.
0: Sportextra uppdaterar om läget i övrigt i sportsammanhanget. Pekar först på skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Göteborgsderbyt Örgryte IFK Göteborg avbrutet i den 39:e minuten på grund av läktaroroligheter. Matchen kommer inte att återupptas idag. Tidiga beskeden från Gamla Ullevi säger att matchen återupptas och slutförs imorgon. Djurgården Sirius slutspelad i herrarnas fotbollsallsvenska. Sirius vann med 3-2, cementerar sin överlägsenhet i tabellens topp. Damernas SM-final i handboll, Sävehof Skara 25-22, 1-0 till Sävehof i matcher. Först till 3 vinster blir mesta rinnor. Och nu ska Sverige göra mål i numerärt överläge mot Tjeckien.
5: Ja, det vore ju fint med tanke på att tjeckerna leder med 4-2. Det är numerärt överläge. Oliver Ekman Larsson med pucken på blå linjen. Spelar till vänster till Lucas Raymond, Detroit-spelaren, Sveriges riktigt stora stjärna. Spelar bra! Viggo Björk får en jättemöjlighet men träffar inte riktigt pucken.
6: Ja, jag tror att han träffar pucken men den tar i utsida stolpen och stötsar upp i det här droppnätet bakom målvakten hos tjeckerna. Jättefin rörelse från Sveriges sida där man byter positioner och Viggo Björk blir borttappad på vänstersidan. Nästan i förlängda mållinjen och får den här passningen rakt ner och han skjuter direkt i stolpen.
5: Mm. Han faller utsidan där i den där ramen som är bakom där, för han fick nästan bladet lite under pucken på något vis. Men inget mål blev det, men en fin möjlighet och bra spel för svensk del och tjeckerna skickar ut pucken och så håller Magnus Hellberg på salvar. Han tappar pucken bakom eget mål. Vilken tur att Oliver Ekman Larsson kom och låste fast tjeckisk spelare som är Ondrej Beranek som var på väg att kunna hitta in till lagkamrat in framför mål där Hellberg inte riktigt var i position. Nu är det låsläge bakom svensk förlängd mållinje. Där vill vi inte ha pucken i nuläget när vi snart bara minuten kvar och spela i det här powerplayet när Filip Rå backen, Vancouver-backen sitter utvisad och Sverige tar in pucken i anfallszonen genom Raymond. Raymond och Viggo Björk samarbetar. Oliver Ekman Larsson får pucken, siktar, skjuter. Tar på täckande spelare framför. Stenberg med pucken med 50 sekunder kvar av utvisningen. Samarbetar med Ekman Larsson. Stenberg på blå linjen lägger över till Lucas Raymond. Kan inte skjuta. Tar hjälp av Viggo Björk också på vänster sida. Raymond letar efter en lucka, letar efter lagkamrat. Viggo Björk till vänster om målburen, tillbaka till Raymond. Trampar in mot kassen, hamnar lite längre ner, lite djupare. Dålig passning, fastnar. Sverige har kvar pucken i ägo. Ivar Stenberg spelar loss den till Raymond. 20 sekunder kvar, Sverige skulle behöva en reducering. Lägger under med 2-4. Ekman Larsson, vilken träff av lagkapten Oliver Ekman Larsson. Sverige reducerar 3-4. 6 minuter in i den andra perioden.
6: Ja, vad effektiva de är i powerplay i Sverige. Vilket skott har Oliver Ekman Larsson. De här backskotten både från Oliver Ekman Larsson och Ekholm i den här turneringen har varit stenhårda. Och de träffar ju kryssen varje gång de skjuter. Och jag satt och tänkte för mig själv att den här första uppställningen är kvar i nästan 2 minuter. Och de får till slut utdelning och de är så starka på pucken och de är så skickliga när de skickar pucken emellan varandra. Och till slut får Oliver pucken på blåa och drar iväg ett slagskott rakt upp i krysset.
5: En lite intern kamp mellan de där båda stjärnbackarna, Mattias Ekholm från Edmonton och Oliver Ekman Larsson från Toronto. Nu har de gjort 2 mål var och det är praktträffar samtliga 4.
6: Ja, det är det. Och de är så sjukt duktiga på att sikta också. De skjuter inte bara utan de prickskjuter under ribban precis där hålen finns.
5: Andra uppställningen i numerärt överläge har gjort två mål i slutet av den första perioden. Det var ungefär som att Sam Hallam kände att jag vill, förbundskaptenen vill verkligen att de även första uppställningen ska göra ett mål.
6: Ja, även en tanke hos mig där att man brukar ligga ungefär, första powerplay kommer in en minut, lite över en minut, och sen byter man när man har läge, och de hade läge att byta första powerplay där, men tyvärr, eller för tjeckerna ska vi säga då, så var de kvar, för de är så skickliga, och till slut fick Oliver Ekman Larsson chansen.
5: Bra placerat skott av Oliver Ekman Larsson. Bra placering även på William Valdetoft.
2: Som efter det där målet fick se Oliver Ekman Larsson, hela lagets kapten, åka och fira så där som man gör efter målet. Han åker fram till bänken och så hälsar han på allihopa. Men han är hela lagets kapten. Han åkte också över hela isen för att hälsa på Magnus Hellberg, han som har varit lite olycklig i den här andra perioden. Och just Hellberg har jag hört talas bland journalistkollegor här under dagen, att Hellberg, han är en sån där målvakt som är som bäst när han blir lite irriterad. Och jag fick uppleva just det för en liten stund sedan när det var en avvaktande utvisningen, den som föranledde det senaste svenska målet. Då satt han här i båset och han är i alla fall inte glad, det kan man lugnt säga. Så frågan är om Magnus Hellberg också kommer att lyfta sig nu.
5: Tycker du att Magnus Hellberg borde ha tagit några av de här skotten som han släppt in?
6: Ja, om han hade varit 100% i sina aktioner idag så hade han tagit en av dem. De andra är inte mycket att göra åt. Det gäller ju för målvakten att ta sig vidare då, om man släpper in något mål här och där som man borde ha haft. Så måste man på något sätt glömma det och gå vidare, och det tycker jag Magnus har gjort, för han har gjort en hel del jättebra räddningar för Sverige.
5: 7 minuter spelat av den andra perioden, Sveriges tredje gruppspelsmatch, världsmästerskapen i Schweiz. Det är ledning för tjeckerna med 4-3, men senaste målet alltså från Sverige. Reduceringen fram till 3-4, Sverige nu anfallszonen igen. Joel Persson har gjort ett mål i matchen, han stoppar pucken vid den högra sargkanten in i offensiv zon, men tjeckerna tar ut pucken vid nästa tillfälle istället. Tjeckerna stöter på patrull vid rörlinjen, men kommer in i anfallszonen, kommer ett skott från dålig vinkel, dåligt avslut också, bra försvarsarbete av Joel Persson som är där och stör, och pucken ut i mittzonen igen när tjeckerna försöker ta in den, men då bryter Sverige vid rörlinjen. Här kan det komma en möjlighet. Oj, Holmström ser inte Albert Johansson som vill ha pucken, och han blir besviken.
6: Ja, där måste Albert Johansson prata med Holmström. Han visste inte att han kom snett bakom sig, så skriker han så får han pucken.
5: Lite besviket så tittar han upp i taket och då bytte istället då Albert Johansson som ville ha haft den där och kanske dra iväg en avslut. En jättehög puck, kvällens absolut högsta. Undrar om domarna tyckte den var till och med för hög. Det kommer anfall en signal och då ska vi skrapa isen i Fribourg-arenan här i Schweiz, där Sverige alltså har gjort det senaste målet. Oliver Ekman Larsson fram till 3-4. Men det är ledning för tjeckerna.
0: Sportextra fyller på med siffror och informationsläge. Klockan är 21.38 nu. Detta är ju Sveriges Radio P4. Normal starttid för Karlavagnen är ju om 2 minuter, 21.40. Idag är en hockey-VM normal dag, det vill säga Karlavagnen förskjuts, börjar inte 21.40 utan istället i stora P4 efter 23-nyheterna. Fram till dess följer vi hockey här i P4.
4: Ska vi höra vad matchdelegaten sa apropå dagens fotbollsläktarskandal?
0: Självklart ska vi göra det.
4: IFK Göteborg gästade Örgryte i ett derby på Gamla Ullevi. 2-1 till IFK Göteborg, 39:e minuten. Då avbröts matchen och vi ska höra vad matchdelegaten Per Svärd har att säga om vad det var som hände.
7: Ja, vi har haft ett matchmöte eftersom ni såg det var en öppen brand på läktaren. Och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tagit beslut av att bryta matchen för ikväll.
1: Och vad är det ni liksom definierar som allvarliga ordningsstörningar då? Det finns ju de som hävdar att det i övrigt var ganska lugnt.
7: Ja, vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person. Och det får andra uttala sig om. Det kommer inte jag göra.
1: Och vad händer nu?
7: Vi kommer ta ett nytt möte om när matchen förhoppningsvis kan spelas klart. Men det kommer inte ske ikväll.
1: Men mötet kommer ske ikväll?
7: Ja, mötet kommer ske här nu efter vi har tömt läktarna.
1: Och vilka är det som är med på det mötet då?
7: Ja, ett matchmöte så är det jag som matchdelegat som leder mötet. Men sen har vi polis, vi har de säkerhetsansvariga, båda föreningarna, vi har arenan och vi har domaren.
1: Och vad var det som gjorde att det tog så lång tid? Jag menar, det pågick en timme och nästan 20 minuter det här mötet.
7: Ja, man försöker hitta lösningar självklart och sen så ska alla vara överens om hur vi ska gå vidare. Det är ju målsättningen med mötet. Sen är det ju jättetråkigt att ta lång tid. Men det är så att vissa parter vill ha lång tid på att förbereda olika saker och så vidare.
1: Och vad var din ingång till det här mötet? Var det att försöka få matchen att fortsätta?
7: Vi försöker alltid att få matchen att fortsätta. Det är våran prio ett om man säger så. Men sen finns det ju olika faktorer som gör att man inte kan göra det.
1: Vad känner du kring det faktum att det nu blir att läktare töms, matchen kan inte spelas vidare idag som det har tagits beslut om?
7: Men det är ju fruktansvärt tråkigt. Det är ju inte så här vi vill ha det. Det har varit en fotbollsfest med fullsatta läktare och så vidare. Och så händer dessa tråkiga saker. Och då någonstans finns det en gräns för vad man kan tolerera.
1: Du som matchdelegat, det är inte din första match att säga. Om du ska sätta in dig i det perspektivet, vad är det vi har varit med om här ikväll skulle du säga?
7: Ja, alltså det har ju hänt mycket genom de åren jag har jobbat, så jag vill inte liksom lägga någon prio på detta om det är högt eller lågt eller så vidare, utan nu får vi jobba ut efter vad som har hänt idag.
1: Och med förhoppningen att det ska spelas färdigt imorgon som jag förstår det, är det då inför tomma läktare eller vad är det som ligger på bordet?
7: Jag vill inte spekulera i det, vi kommer att ha ett nytt möte här direkt efter vi har tömt läktarna och så vidare. Så att jag får återkomma med någon information.
4: Säger alltså matchdelegat Per Svärd till Susanna Andrén efter det att matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg avbrutits. IFK Göteborg 2-1 ledning, 39 minuter spelat. Susanna jagar ytterligare kommentarer.
0: Färdigspelat däremot på annat håll i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården Sirius slutade 2-3. Sirius därmed upp i en ännu tydligare serieledning än vad de var tidigare. Damernas SM-final i handboll färdigspelat. Sävehof Skara 25-22. 1-0 i matcher till Sävehof. 3 matchvinster krävs för att bli mästarinnor. Och i herrarnas VM i ishockey så är det ungefär 9,5 minut kvar av den andra perioden. Det är 4-3 till Tjeckien mot Sverige. Strax är vi på väg dit. Men det finns andra mål som är viktiga att berätta om, Jonas.
4: Ja, från London, Premier League, näst sista omgången. Arsenal på jakt efter första ligatiteln sedan 2006. Har tagit ledningen med 1-0 mot redan nedflyttningsklara Burnley. Kai Havertz gjorde målet för Arsenal. Viktor Gyökeres startar på bänken. Om Arsenal vinner den här matchen så är de alltså bara en seger över Crystal Palace i avslutningen från att ta hem titeln.
0: Skandal i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen mellan ÖIS och Blåvitt avbruten i 39:e minuten. Just nu pågår ett möte som ska komma fram till hur, när och var matchen ska färdigspelas. Synopsis är i alla fall ett av dem i grundläget att matchen ska spelas färdigt i morgon. Så fort Radiosporten har besked så kommer vi med dem till er. Här och nu besked från hockeyn i Schweiz.
5: Sverige ligger under, men bara med en puck, det säger vi. Med tanke på att tjeckerna har varit ledningen både med 3-0 och 4-3. 4-3 är ställningen i nuläget med 8,5 minuter kvar att spela av den andra perioden. Just nu har det osat lite katt ner hos Magnus Hellberg, för nu har tjeckerna haft ett bra byte där med andra formationen, med bland annat Färjestadspelaren David Tomášek som var inne och verkligen tryckte ner Sverige.
6: Ja, det gjorde de. De rörde runt ordentligt och i andra perioden är det lätt att fastna ute, och det var precis det som hände. Tjeckerna fick ett långt anfall, svenskarna fastnade. Det var den kedjan med Berglund, Silverberg och Grundström som var tvungen att försvara sig över minuten där. De skapade en 2-3 bra chanser. Magnus Hellberg spelade bra och räddade alla.
5: Men nu är en icing puck för tjeckerna och från tjeckerna och teckning i anfallszonen för svensk del. Senaste målskytten alltså, Oliver Ekman Larsson i sitt 8:e VM. Han gillar att spela i Tre Kronor.
6: Ja, det gör han, och han ska ju ha så mycket beröm för den kärleken till att representera Sverige och sitt land. Tackar i stort sett aldrig nej när man ringer över och frågar om man vill komma hem och spela för Sverige. Och det är en stor eloge till Oliver Ekman Larsson för det. För det är inte alla spelare som gör det.
5: Oliver Ekman Larsson, Tingsryde i moderklubben i sin 93:e landskamp. Senaste målskytten, alltså realiseringen fram till 3-4 med ett praktskott. När det är vad då? Det är en utvisning på... Är det en svensk spelare?
6: Ja.
5: Är det Viggo Björk?
6: Ja, det ser ut som att det är en, i alla fall en tripping. Man fastnar med klubban emellan bena på den tjeckiska spelaren. Och det var en såklart interferens på efterteckning. Så att helt rätt dömt utav domaren.
5: Då är det numerärt överläge att vänta för tjeckerna. Det är Lucas Raymond, ser ut som att det är den som åker på den där utvisningen. Och de skulle ju inte dra på sig några mer utvisningar. Men nu är det 2 minuters powerplay att vänta om en stund för tjeckerna mot Sverige. Tjeckerna leder med 4-3.
0: Och strax är vi åter med mer hockey från VM här i Sportextra. Klockan är 21.45. Alltså ingen karlavagn här i P4. Den kommer efter hockeyn i grundläget efter 11 nyheterna här i P4.

0: Så heter den, det musikaliska alstret i Sport Extra P4, Don't Get Me Wrong, Pretenders. På det ishockey från VM i Schweiz.
1: Där Sverige ligger under, tjeckerna leder med 4-3. Det blev aldrig så långt numerärt överläge för tjeckerna. Kommer Sverige istället för kvittering. Oliver Ekman Larsson skjuter och målvakten räddar och håller pucken också i plockhandsken. Det var ju utvisning på Ivar Stenberg där. Och vi har ju pratat om det, att de får inte dra på sig så många utvisningar. Men vilken tur att Roman Červenka, 40-åringen, också drog på sin utvisning. Så nu är det spel 4 mot 4.
2: Ja, en tripping på Červenka som trippade Silverberg i powerplay. En billig utvisning, det var en tripping, men ingenting solklart alls. Men bra för Sverige. Och vi är lite spelföra. Det känns som att vi är lite vassare. Vi vill ha pucken, vi vågar gå för det lite mer än tjeckerna, tycker jag. Men vi måste vara vaksamma för deras spelvändningar.
3: Åldersskillnad i utvisningsbåset just nu.
2: Ja, det är många år emellan de två, Stenberg och Červenka.
3: Den ena är 18, den andra är 40. Det är 18 sekunder kvar av spelet i 4 mot 4. Sen blir det ett kort numerärt överläge för Sverige. Sverige som jagar kvittering. Just nu är i egen zon, spelar loss pucken. Det är ju Erik Brännström som alltså skrevs in i truppen inför den här matchen. Han som var först på pucken kommer Sverige in i anfallszonen. Ska det komma ett avslut också, för nu är det numerärt överläge, men det är bara 9 sekunder. Ska de hinna kunna skapa något? De står i alla fall uppställda, svenska backarna, som är Erik Brännström, siktar, skjuter på täckande check. Och Sverige loss pucken, ja det får de, men inte så att de kan behålla den i anfallszonen, utan checken är fulltaligt och Sverige är inne i ett byte och får börja om.
2: Jag tycker ändå att Sverige är vassare. Jag var inne på det lite tidigare här, att vi för spelet, vi vill mer än vad tjeckerna, och vi är säkrare och starkare på pucken, tycker jag.
3: Mattias Ekholm, backen, stod i vänsterbacksläge, skickar ner en djup, vilket gör att Sverige är kvar i anfallszonen. Kamp på pucken i det högra sarghörnet, den lyfts högt och djupt ner i den svenska zonen. Mattias Ekholm får hämta. Löser det där bra när han får en check som jagar i ryggen, vilket gör att Sverige kommer här på högersidan. Bra passning av Joel Persson. In med pucken framför kassen där André Pettersson fanns. Han är först på pucken också i sarghörnen, men får 2 checker på sig och vinner checkerna. Men bra jobbat av Heinemann som trycker till en check bakom målet, men checkerna är för ända ute i mittzonen. Kontrollerat också. Lägger ner den i det vänstra sarghörnet. Att jobba på för tjeckiska spelare som är Červenka. Det är första formationen för tjeckerna som är inne. Även första formationen för Sverige. Men Viggo Björk fastnar när han ska ta sig in i anfallszonen och Sverige får börja om.
2: Viggo Björk är så otroligt stark på pucken. Han är smart också när han åker och interferar lite lätt hela tiden. Ger utrymme till Raymond och ett Stenberg.
3: Raymond som på egen hand försöker ta sig igenom nästan hela tjeckiska femman. Det går inte, utan tjeckerna får stopp på göteborgaren Raymond och tjeckerna lägger ut. Att åka och hämta för svensk back Jakob Larsson. Lägger den efter högersidan. Det är tjeckerna som är först på den, och nu kastas pucken mest fram och tillbaka i de båda zonerna.
2: Inget lag som vill ge motståndaren någon gratis chans här, så det är säkert spel från båda lagen.
3: Robert Hägg som är inne och spelar med Brännström. Brännström lägger ner den efter högersidan. Där Grundström jagar tjeckiska spelare. Men Sverige får inte riktigt fast den när de lägger ner den djupt. Då kommer det istället en lång puck från det tjeckiska laget. Och då kommer signal för icing med 3 minuter och 33 sekunder kvar att spela av den andra perioden. Och i nuläget känns som man står och väger lite bara.
2: Ja, jag tror att båda lagen här, inget av dem vill göra någon misstag. Man spelar på säkerhet, man ligger rätt i positionerna, man chansar ingenting. Och då blir spelet väldigt statiskt.
3: Fjärde formationen för Sverige med Jack Berglund som ska teka. 20-åringen från Färjestad, en av juniorvärldsmästarna, förlorar tekningen mot tjeckisk center som är Tjernov. Tjeckerna tar hand om pucken. Leder alltså med 4-3 i den här matchen efter den där smakstarten för tjeckerna 3-0. Med 2 mål från 3 kronor och slutet av den första perioden i nummer 1 överläge tog de tillbaka målmässigt. Den senaste pucken är också en reducering för svensk del fram till det resultatet vi har, 3-4, samtidigt svenska mål i numerärt överläge. Och det är trevligt om de kunde göra ett mål i 5-5 också, samtidigt som det är en signal. 3 minuter 5 sekunder kvar.
2: Ja, det är dåligt passningsspel här från tjeckerna. Det är Ronek som ändå är deras bästa back som missar sin passning med 2 meter som går till icingen. Nu har Sverige chansen att byta in sin första kedja här och tjeckerna är trötta. Så att nu har vi möjlighet här att skapa någonting i slutet av andra perioden.
3: I teckningen, 18-åringen från Djurgården, Viggo Björk, som får så mycket förtroende i den här VM-turneringen från förbundskapten Sam Hallam. Här kommer Oliver Ekman Larsson. Ska han skjuta? Håller igen fortfarande. Här finns det öppet läge, skjuter på tjeckisk klubba upp i nätet. Och ny teckning i anfallszonen för 3 kronor med 2 minuter och 56 sekunder kvar att spela. Vi sa att den här första kedjan såg vi inte så mycket av i början. Lite mer här än andra perioden.
2: Lite mer andra perioden, och mycket av det kom när vi fick powerplay och de fick komma in offensivt sätt och känna på pucken. Och det gör mycket för de offensiva spelarna att man får den här känslan och att man kan skapa någonting, och det var det vi såg i andra perioden här.
3: Vi nämnde ju det och vi har sagt det. Erik Brännström har varit en av dem som har suttit på läktaren i de inledande 2 matcherna. Backen som ju spelar i Lausanne och gör debut. Det är fortfarande några spelare som inte är inskrivna, Johan, i den här truppen. Det är ju målvakten Love Herrenstam, Tim Hed, backen, och så är det ju en annan junior då, Anton Frondell, som många vill se spela. Men vi diskuterar det hela dagarna. Vad väntar de på?
2: Ja, de måste ju ha kontakt med någon eller några spelare som de väntar på. Den spelaren som fortfarande spelar. Och han spelar ju sin sista match. Antingen för säsongen eller att de går vidare ikväll. Det är ju Rasmus Dahlin-backen. Och sen har de pratat om Leo Karlsson som ska skriva nytt kontrakt. Så att det är de 2 spelarna. Sen har vi, som jag var inne på senaste matchen, Grand Rapids, där det finns en del spelare som man skulle kunna plocka hit.
3: Om man tycker AHL då.
2: AHL, ja. Om man tycker att någon av de spelarna är bättre än det man har här.
3: Är det långsökt att de börjar titta i AHL?
2: Jag tycker det är lite långsökt faktiskt. Det är Erik Gustafsson har i och för sig spelat VM tidigare. Du har Sandin Pellika som är en skicklig back. Och sen är det Genborg offensivt sett forward som är där, som man kan tänka sig.
3: Knappt 3 minuter kvar att spela av andra perioden. Sverige ligger under med en puck. 3-4 står det. Det är teckning i anfallszonen för svensk del. Efter den lilla pausen så är det första formationen som får komma in och teka igen. Viggo Björk vinner den där teckningen. Nja, han fick den lite bakåt i alla fall. Men har en tjeckisk spelare ställt sig där och snor den av svenskarna. Och Sverige får börja om i egen zon. Backarna som ju spelar tillsammans, Albert Johansson och Oliver Ekman Larsson, försöker ta upp pucken, men det var inte på det bästa sättet utan en avblåsning för ice.
2: Svagt av Albert Johansson här, han kan åka ett skär till och ta den över röda linjen. Istället så är han lite bekväm och drar iväg ett skott ner så det blir icing, så nu har vi teckning i egen zon.
3: Det gick några sekunder sen den senaste teckningen, så det är 2.41 kvar att spela. Sverige leder skottstatistiken med 13-11. Inte så överdrivet många avslut på den här matchen, som ändå har varit väldigt händelserik.
2: Ja, det har den. Och det har skapats en hel del chanser. Men det är just försvaret. Man ligger rätt i skottvägarna hela tiden.
3: Sverige försöker få tag i pucken i egen zon. Gick den där över blålinjen? Nej, den gjorde inte det. Men Sverige har den nu istället. Jag spelar upp den efter högersidan. Det är Lucas Raymond som styr ner den att jaga på för Ivar Stenberg. Stenberg sätter press på tjeckisk back som är Alcher. Sverige vinner tillbaka pucken. Bra gjort av Stenberg. Stenberg håller i den. Hamnar ute till vänster. Gör en härlig kroppsfint. Blir inte riktigt av med backen Alcher. Men Sverige har fortfarande pucken. Robert Hägg letar bort till stolpen. Studsar över Stenbergs klubba. Sverige petar ner den bakom tjeckisk mål. Trycker på. 2 minuter kvar att spela mittperioden. Sverige behöver en kvitteringsmål. Stenberg in med framför. Kommer skottet i mål! Lucas Raymond! Nej, han vevar bort den där. Han dömer bort den där. Domaren dömer bort målet.
2: Det är Jakob Delaros som är i målområdet och gör så att målvakten inte kan göra den här räddningen. Men jag vet inte om de ska ta titt på det. Första bedömningen från domaren var ej mål.
3: Känns som att jag tittar på allting i efterhand i den här matchen, eller?
2: Ja, vi får se vad de bestämmer sig för.
3: Men Ivar Stenberg visar speluppfattning och rörelse och allt vad han besitter i ung ålder.
2: Offensivt sett så är han ju så skicklig, Ivar Stenberg. Han har ju den här kvickheten och explosiviteten när han har pucken. Och det är så svårt att läsa av vad han ska göra. Men hela anfallet byggdes upp av Viggo Björk. En jättefin passning från egen zon rakt in mitten av banan. Och sen är det han som själv pucken när tjeckerna ska spela ur egen zon som gör att de får den här förlängningen på anfallet.
1: Du, de behöver inte titta på det här länge. De dömde bort det på en gång.
2: Ja.
1: Ni hör lite burop från svenskar på plats. Det sitter lika klickar. Vissa större klickar i den här arenan med svenska gula tröjor. Och de är inte så nöjda med det där beslutet.
3: Vad säger du?
2: Jag tycker nog att det är rätt beslut, även om det går emot Sverige här nu, för målvakten har ingen chans att göra en räddning. Sen kan man diskutera om han kunde varit inkörd eller inte, men nej, jag tycker det var rätt beslut.
1: Tjeckerna leder just nu på plan 4-3 och tjeckerna leder också på läktaren, i alla fall till antalet. 1 minut och 40 sekunder kvar, Sverige ligger under med en puck.
0: Och här i Sveriges Radio P4 är klockan om 15 sekunder. Det är inte bara här, det är på alla ställen som klockan om 15 sekunder är 22. Då är det ju normalt sett nyheter här. Inte så idag. De kommer om en liten stund efter periodens slut och efter intervjuer. Efter den, det vill säga om ungefär 5 minuter, så får du nyheter här i P4. Fortsätt lyssna hockey och andra sportbesked, där det tyngsta och tråkigaste idag är skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Matcher mellan ÖIS och IFK Göteborg avbrutna i 39:e minuten. Just nu pågår möte som ska komma fram till när den matchen ska spelas färdigt. Skandal i herrarnas fotbollsallsvenska och många mål i hockey-VM.
1: Hela 7 stycken. Tyvärr har tjeckerna gjort 4, men ändå att Sverige har gjort 3. Nu är det bara 45 sekunder kvar att spela av mittperioden. Ska Sverige skapa någon mer möjlighet? Nyss var Linus Karlsson framme och sköt utanför när han klev in från högersidan. Men nu är tjeckerna som kommer in i anfallszonen på vänstersidan. Halv minuten kvar att spela. Tjeckerna leder med 4-3. Ska Sverige få tag i pucken och kunna skapa en kvitteringschans? I nuläget ser det inte så ut, för pucken är i ett låst läge bakom den svenska förlängda mållinjen och Sverige får mer eller mindre lite panik. Spela ut pucken djupt ner i tjeckernas zon och klockan tickar ner och ser inte ut som att Sverige skapar någon fler möjligheter. Det är tjeckerna istället kommer in i anfallszonen. Aj, ska de kunna skjuta här nu? Ja, det gör de, men Hellberg räddar. Och i vilken möjlighet för tjeckerna. 6 sekunder kvar. Nya puckar mot mål och returen. Hellberg räddar första. Och Sverige petar bort den där. Det är André Pettersson som räddar Sverige i slutsekunderna från att släppa in ytterligare ett mål. Perioden är slut. Tjeckerna leder 4-3, men det var den där.
2: Ja, det var nära. Och Hellberg gör 3-4 räddningar i den där situationen. Och det är backen i tjeckerna, Galvars, som följer med anfallen. Och det är svårt, har jag varit inne på tidigare också, när backarna fyller på i anfallen och glöms ofta att bort. Och det var precis det som hände i den här sekvensen.
4: Sverige hade ett 4-4 mål inne i den här andra perioden. Mattias Ekholm, du var framme och diskuterade med domarna efteråt. Vad fick du för förklaring till det bortdömda målet?
5: Nej, men det jag frågade var väl mest varför de inte behöver challenge när deras mål blir dömt, utan de går direkt ut och kollar på det och tycker att det ska vara samma för oss. Men de höll givetvis inte med, så att det är väl en... Jag kan inte reglerna fullt ut, men så som jag fick det förklarat av linjedomaren så skulle de ha gjort det, men ja, så är det.
4: Du såg ju situationen på isen. Hur upplevde du det?
5: Nej, det gick för fort för mig. Jag kan inte säga om det var någon i målgården eller... Jag har ingen aning.
4: Men så nära är ni ju att kvittera i den här andra perioden. Hur ser du på insatsen?
5: Nej, men jag tycker att det är bra. Jag tycker de har... Ja, de kör sina långa spel, men de kanske fick 2 byten som de fick lite snurr, men då försvarar oss ändå rätt så bra. Det är ett litet slumpmål som... De får där, men annars så tycker jag att vi växer in här i andra perioden på ett fint sätt och nu ska vi fortsätta köra 3D. Tack!
1: Besvikelse förstås. I det här fallet då att de inte tittar på målet, men de var väl ganska säkra domarna såg ut.
2: Ja, han tog ett snabbt beslut där domaren och dömde bort det, och de har ju supervisor som sitter uppe och de har kontakt via mickar, så att hade det varit minsta frågetecken kring det där så hade de ropat ner och då hade de gått in och tittat på det där.
1: Vad ger du Sverige för chans att vända på det här i den tredje perioden?
2: En stor chans tycker jag. Jag tycker andra perioden är mycket bättre än första perioden. Jag tycker att vårt spel, det totala spelet, är bättre. Vi är inte lika naiva i spelet. Vi ligger högre med våran center i anfallszon, så de inte får de här snabba spelvändningarna som de fick i första perioden. Sen är det en jämn match som är väldigt tajt. Även om det är mycket målchanser och så vidare, så är det få skott mot mål.
1: Känslan är ju att det här är kampen om andra platsen bakom Kanada i gruppen. I nuläget så ligger Sverige under mot tjeckerna. Tjeckien leder med 4-3, men det är en period kvar att spela här i Schweiz.
0: Ishockey berättade Johan Bengts och Johan Garpenlöv, sekunderade av William Valdetoft nerifrån Schweiz, där herrarnas hockey-VM utspelar sig. En period kvar att spela mellan Sverige och Tjeckien. Tjeckien leder över Sverige efter två perioder med 4-3. Tidigare idag slut i damernas SM-final i handboll. Sävehof besegrade Skara med 3-målsmarginal, 1-0 i matcher till Sävehof. Först till 3 vinster blir mästarinnor. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Sirius 2-3. Sirius cementerar sin position som seriens bästa lag. Har 22 poäng av 24 möjliga efter 8 spelade omgångar. Och så den stora skandalen. Derbyt i Göteborg mellan Örgryte och IFK Göteborg avbröts på grund av publikoroligheter. Det brändes flaggor, det brändes bengaler, det skadades människor på läktarna enligt rapporterna från Gamla Ullevi. Därför kom polisen, alltså ordningsmakten, och arrangörerna överens om att avbryta matchen. Just nu pågår ett möte om när, var och hur den matchen ska färdigspelas, men det kommer inte att ske idag att den spelas färdigt, matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg. När matchen avbröts så ledde IFK med 2-1, och då är det då 6 minuter kvar att spela av den första halvleken. Vi håller på och klipper intervjuer, samlar röster och intryck nerifrån Gamla Ullevi. Strax kommer de till er, till exempel August Erlingmark, IFK Göteborgs lagkapten. Dessutom röster från polisen i polisområde Väst. De som var med i diskussionerna kring att avbryta matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg. Från den skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska till senaste nytt i övrigt. Från Ekoredaktionen hör vi Johan Hellström.
6: USAs president Donald Trump skriver nu på sociala medier att han väntar med de militära anfall mot Iran som enligt honom var planerade till imorgon. Trump skriver att han blivit ombedd att vänta av företrädare för Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Det pågår allvarligt menade förhandlingar som enligt dem skulle kunna leda till ett acceptabelt avtal för USA. Det är fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele igår, där en man fastnade drygt 1000 meter ner i flera timmar. Det säger gruvchefen Erik Fjällström.
7: Jag vill inte spekulera, för att det är väldigt svårt att sia med dagsläget. Vi kommer att titta på det här och göra utredning på plats tillsammans med expertis.
8: De senaste månaderna har Boliden tyngts av ras och skalv i bolagets mest lönsamma gruva i Garpenberg, där bolaget enligt sin senaste prognos kommer att få ut mindre än hälften så mycket metall som planerat.
9: Att händelsen sker kan vi nog inte helt utesluta.

0: men också investeringar, företag, arbetstillfällen ut ur Sverige.
1: Sista är Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och innan honom Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
2: Sportextra går vidare nu med skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Örgryte IFK Göteborg. Matchen avbröts i den 39:e minuten. IFK ledde med 2-1. Ett av målen för IFK Göteborg gjordes av August Erlingmark, lagets kapten. Han och alla andra inblandade i matchen fick vänta i över en timme under den tid som matchmötet pågick mellan ordningsmakten, mellan arrangörerna och mellan säkerhetspersonal kring hur det skulle bli med matchen, om den skulle spelas vidare och när i så fall. Beskedet alltså att matchen inte kommer att spelas färdigt idag. Möte pågår under kvällen här nu om att få fram en ny speltid. Kanske blir det imorgon, det var ett av de första beskeden, men något definitivt sådant besked finns ännu inte. Nu ska vi höra August Erlingmark, IFK Göteborgs lagkapten, som alltså satt där i omklädningsrummet och väntade på att få besked.
3: Nej, men man förbereder sig på alla möjliga scenarion där, så att det känns som att när sånt här händer så drar de en lott och så blir det något. Det är i alla fall bilden att man är så ovetande där inne, så man bara försöker ladda och förbereda sig på alla möjliga scenarion.
4: När fick ni reda på att det inte blir något ikväll?
3: Ja, kan det vara en 20 kvart sen och sånt där. Ungefär när alla andra fick det, tror jag. Då går det nog ganska fort.
4: Ni har ju ledningen. 39 minuter och 10 sekunder är spelat. Vad säger du om att det är i det läget, när ni söker säsongens första seger, inte kommer spela vidare här ikväll?
3: Nej, men klart att man helst vill spela vidare. Men det var det. Och vi ser fram emot att spela klart matchen.
4: Känner du ingen frustration över läget?
3: Men det är klart att man, som jag sa, vill spela matchen. Precis så jag inledde det jag sa. Men nu blev det som det blev. Klart att man blir frustrerad om man vill spela klart matchen, men nu är det som det, och vi spelar klart den när det nu blir. Men var förberedd inför det.
4: Det är ju liksom ett avgrundsdjup mellan polisen och de som tycker som polisen i Västra Götalandsregionen gör kring klackkultur och allting, och såklart vissa supportergrupper då också. Att man har väldigt skild bild på vad man ska få göra, vad man kan göra kring en arena. Hur ser du på att vi har hamnat i det läget?
3: Alltså jag har för dålig insyn och för dålig kunskap om ämnet. Jag försöker fokusera på att spela fotboll och förhålla mig till de förutsättningar jag får. Men det är klart att man hade velat se att det fanns en bättre relation däremellan. Just nu finns det inte det, men man får väl hoppas att det blir det framöver här.
4: Det är ju en brand just på eran klacksläktare som gör att det blir det här långa avbrottet och till slutbeslutet. Hur ser du på det?
3: Nej, alltså det är klart att man vill att det ska råda lugna och fina omständigheter för sådär, men nu är det som det, och jag vet inte exakt vad det var som berodde på att de har avbrutit matchen, om jag ska vara ärlig. Jag får dålig koll.
4: Det ser ut på bilderna som att de eldade ÖIS-flaggor och tröjor där uppe i klacken, och att det också blev en skada på någon människa där också.
3: Okej. Okay. Ja, nej, men skador är ju aldrig roligt, så det är klart att det inte ska brinna på en läktare, men det som jag sa, det har hänt förut och kommer säkert hända igen, och vi får jobba på att försöka hitta en lösning, för det här är inte kul för någon liksom, att det ska finnas den här konflikten. Och som jag sa, jag vet för lite, men man hoppas att det någon gång löser sig.
2: Sa IFK Göteborgs lagkapten August Erlingmark till reporter Susanna Andrén efter skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. ÖIS Blåvitt, alltså Örgryte mot IFK Göteborg, matchen avbruten i den 39:e minuten på grund av oroligheter på läktarna. IFK Göteborg var då i ledningen med 2-1. Matchen kommer inte att spelas färdigt idag. Möten vidtar nu för att komma fram till när, var och hur den matchen ska spelas färdigt. Vilken dag? Vilket klockslag? Med eller utan publik? Det finns jättemånga frågor som söker svar i det här ärendet. Så fort svaren kommer till oss, så kommer de också till er. Nu ska vi höra polisens åsikter och insikter i det hela. Vi ska höra en intervju med Adam Isaksson Samara.

0: som är polisens presstalesperson i Region Väst.
1: Ja, alltså sammanfattningsvis så kan man ju säga att under den här matchen som har spelats ikväll, eller ja, delar av den i alla fall, så har det ju varit flertalet ordningsstörningar som vi ser allvarligt på. Och det handlar ju inte minst om att det har eldats föremål på läktaren. Vi har också haft en incident där det har varit ett sjukdomsfall på läktaren. Och i samband med det så har ju polisen velat agera för att hjälpa till helt enkelt. Det har varit personer på läktaren som har hindrat polisen från att göra sitt arbete i samband med detta. Vi har ju också haft flertalet fall av användandet av pyroteknik. Sammanfattningsvis så avbröts ju matchen. Det gjordes ju även tidigare, men det var ju ett längre avbrott med matchmöte senare som till slut landade i en bedömning från arrangörens sida av att matchen skulle avbrytas för att man inte kunde upprätta ordning och säkerhet helt enkelt på matchen. Och vi välkomnar ju arrangörens beslut i det här fallet. Vi håller ju helt enkelt med om deras bedömning.
2: Har ni från Polismyndigheten också varit med på det här så kallade matchmötet och drivit igenom det här beslutet? Eller kan man säga så?
1: Alltså så här, som vi alltid gör vid den här typen av händelser, så deltar ju vi vid de här matchmötena. Det är ju bland annat vi, det är arrangören, men det är ju även representanter från klubbarna.
2: Men du skriver också här att ni har inlett en förundersökning. Kan du berätta vad är det för förundersökning ni har dratt igång här?
1: Det jag har kännedom om här och nu är ju att man utreder brott då med rubricering misstänkt mordbrand och framkallande av fara för annan. Och det är ju då kopplat till att man har bränt föremål på läktaren. Sen är det ju fullt möjligt att det kan, att rubriceringar kan justeras, det kan tillkomma ytterligare brottsmisstankar. Det är ju lite för tidigt att slå fast något kring den biten, men det är den lägesbilden jag har här och nu.
2: Mm. Finns det någon misstänkt i de här ärendena?
1: Det är fullt möjligt att det gör, men det är inget jag har närmare kännedom om just nu.
2: Så du vet inte heller om ni har gripit någon i samband med matchen eller de här rubriceringarna då?
1: Jag har ingen uppgift om några frihetsberövande här och nu, men det är ingenting jag kan säga bulade bä om just nu.
0: Det säger Adam Isaksson Samara som är presstalesperson för polisen i Region Väst apropå läget efter beslutet, bland annat då efter beslutet att avbryta matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg, derbyt i herrarnas fotbollsallsvenska idag. Matchen avbruten i den 39:e minuten. Nu vidtar då möten mellan inblandade storheter för att få fram en ny tid, en ny dag och en ny omständighet, till exempel med eller utan publik, när matchen kan färdigspelas. När matchen avbröts så ledde IFK Göteborg över Örgryte med 2-1. Reporter här i intervjun med presstalespersonen Adam Isaksson Samara, P4 Göteborgs Linus Helsing. Vi samlar fler röster kring den här skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Derbyt mellan ÖIS och Blåvitt alltså avbrutet på grund av läktaroroligheter.

0: Valter Nilsson högst på Riviera i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 22:20. Nu kommer besked kring skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska och det avbrutna derbyt i Göteborg mellan Örgryte och IFK Göteborg. Matchen bröts i den 39:e minuten. ÖIS fotbollarrangören kommunicerar nu att det avbrutna derbyt, jag läser innantill, mellan klubbarna kommer att återupptas under tisdagen, alltså imorgon. Matchen kommer att spelas med start klockan 15:00 på Gamla Ullevi utan publik. Spelet kommer att återupptas med matchklockan på 39 minuter och 10 sekunder och med ställningen 2-1 till IFK Göteborg. Nyckelfrasen, matchen kommer att spelas med start klockan 15:00 på Gamla Ullevi utan publik. Imorgon, alltså. För den avbröts på grund av oroligheter på läktarna.
1: Ishockey-VM. Sverige spelar ju mot Tjeckien. Den tredje perioden har precis inletts. Ska vi höra med assisterande svenska förbundskaptenen inför den här tredje perioden? Tjeckien leder 4-3.
2: Anders Sörensen, assisterande förbundskapten i Tre Kronor, som var ett bortdömt mål ifrån att kvittera i den andra perioden. Insatsmässigt, vad är den stora skillnaden den första mot den andra?
3: Nej, men jag tyckte vi höll ihop laget bättre. Som vi pratade om i mellan perioderna där omställningarna var bättre. Nu fick de ett mål på liksom after rush ändå, men det tyckte ändå det var bättre överlag.
2: Vad är det som talar då för att ni ska kunna vända det här i en tredje?
3: Nej, men framförallt när vi får tryck på de anfallszon som vi hade ett par gånger här. Rör oss mycket och har mycket aktivitet. Så vi är ett riktigt bra lag och det måste vi göra igen här.
0: Så långt Anders Sörensen inför tredje perioden mellan Sverige och Tjeckien. Ja, Johan och Johan och Johan och Johan i Schweiz och Johan. Nu gäller det.
4: Ja, verkligen. Och chansen kommer här, Johan Garpen, Lövradio Sportens expert, som för övrigt ska tugga på 4 år till hos oss. Nu kommer numerära överläget igen och Sverige har gjort samtliga 3 mål. För deras spel i numerärt överläge. 3 minuter spelat. Tjeckerna leder med 4-3. Men powerplay väntar.
5: Ja, det är en hakningsutvisning på Raymond. Det är Tomášek som vi känner igen från den svenska hockeyligan. Och det är en solklar. Den är uppe under armarna på Raymond. Så att, det är solklart. Och efter det sen så hade vi nästan 2 minuter. 6-5 när vi skapar en hel del chanser. Så att med tanke på hur vårt powerplay har sett ut i den här matchen, så har vi en jättemöjlighet att komma ikapp nu.
4: Och båda formationerna har ju gjort det bra för svensk del i numerärt överläge. Den andra formationen som inleder med Joel Persson som gjorde första svenska målet. Andrea Pettersson står i vänsterläge, spelar ner vid förlängd mållinje. Pettersson tillbaka, upp på backplats. Joel Persson till Pettersson igen. Det är de två som står och spelar mellan varandra. Både högerfattare och så är det ett snabbt passningsspel involverat också. Oskar Sundqvist är det där, men det blir ingen riktig målchans av det. Sverige försöker vinna tillbaka pucken i anfallszonen i det högra sarghörnet i tjeckernas område. Tiden tickar iväg lite för mycket bara i den där situationen. 1:20 kvar att spela. Dålig passning över på vänstersidan till André Pettersson. Han löser ändå den där uppgiften och kan kontrollerat hålla den. Spelar till Joel Persson som skjuter i plockhandsken på den tjeckiska målvakten Kornar. Och då kommer avblåsningen. Men 1:07 kvar på utvisningen på tjeckisk spelare. Inga solklara möjligheter i det här powerplayet.
5: Nej, och tjeckerna backar in framför sin egen målvakt och verkligen är passiva där och försöker komma ut i skottlinjen. Men jag tycker inte de ligger rätt i skottvägarna. För när Joel Persson fick pucken uppe vid blåa så är den högsta tjeckiska fåren helt snett ute. Så Joel kan bara vandra in igen och skjuta ett jättefint skott.
4: In då med första uppställningen när det gäller numerärt överläge. Lucas Raymond. Detroit-spelaren som står till vänster, in med juniorerna. 3 stycken till antalet, Ivar Stenberg, det är Viggo Björk, det är Jack Berglund. Och så rutinerade Oliver Ekman Larsson på backen, med Sverige får börja med att åka hämta pucken i eget område med 55 sekunder kvar på utvisningen. Passningen är bra framåt Viggo Björk, men studsar lite över hans klubba. Så han kommer in i anfallszonen genom att få hämta pucken i högra sarghörnet. Upp med den på backplats, oj det gör han bra. Lucas Raymond hoppar upp och tar ner med handsken så den är kvar i anfallszonen. Nu ställer Sverige upp, Ivar Stenberg för kvittering. Skjuter i skott, hon fastnar. Viggo Björk, ska han skjuta? Han spelar Stenberg, Stenberg upp till Ekman Larsson, tillbaka till Stenberg. 30 sekunder kvar, numerärt överläge, skott. Målvakten räddar returen. Var är han någonstans? Den studsar och far. Sverige kvar i anfallsområde. Ekman Larsson, tjeckerna leder med 4-3. Sverige går för en kvittering. I inledningen av den tredje perioden, Lucas Raymond, Hugo Björk, Stenberg, när han fått pucken. Det var Berglund som var på väg att få den. Snart är tjeckerna fulltalig. 10 sekunder till. Raymond tätt utanför den högra stolpen. Pucken hamnar hos Stenberg. Viggo Björk till höger om målet. Till Stenberg. Stenberg i högra cirkeln skjuter igen på täckande check och tjeckerna skickar undan. Synd.
5: Ja, väldigt synd. Här spelar vi igenom igen. Tjeckerna är passiva och Berglund står mitt framför målvakten i hela powerplay. Han är inte delaktig i spelet alls, men han gör ett enormt jobb och skjuter med målvakten. Och Raymond hade ett skott som gick precis utanför när Jack skymde målvakten.
4: 5 minuter spelat av den tredje perioden. Tjeckerna alltså fulltaligt igen. Leder med 4-3 mot 3 kronor. Jobbig start för det svenska laget. 3-0 för tjeckerna. Sverige kom i kapp, eller inte riktigt i kapp, men tog igen fram till 2-3. Och nu är det 4-3 alltså för det tjeckiska laget som alltså förlorade mot Slovenien senast. Sverige vann ju mot Danmark igår. Här kommer Sverige in i anfallszonen. Linus Karlsson med en passning som är svår. Den är hög, den tar på tjeckisk spelare. Men Sverige plockar ner den, så slarvar de. Tappar pucken genom Robert Hägg. Misstag. Orkar han jobba tillbaka då? Han får stoppen då på det tjeckiska anfallet. Men tjeckerna kan få nya möjligheter här. Kvar i anfallszonen. Pucken läggs mot mål med mycket trafik framför. Fastnar på spelare och Jakob Silverberg, Brynäs-spelaren. Som är rutinerad, lägger ner en djup, åker på den själv, får tag i pucken också, kan han spela loss den. Tjeckerna klarar om den situationen nästan. Sverige in med pucken framför mål i läge. Jack Börlund är den som petar in den. Han får tillbaka pucken för han är bakom det tjeckiska målet. Öppen på backplats. Sverige fortsätter att gå för en kvittering. Där är pucken nu då. Det är svårt att se den ibland i den här nedanför oss. Vi sitter högt uppe och lite skynda när pucken är vid den här bakom sargen här. Men Sverige får ner en djup, men tjeckerna bryter och spelar ut den djupt ner i den svenska zonen. Och en av svenska målskyttarna, Joel Persson, backen, spelar ju i Växjö. Vinner den bakom egen förlängd mållinje och Sverige kan ta det lugnt och byta.
5: Och vi vinner alla lösa puckar just nu. Vi är jättestarka i pressspelet och Jack Berglund återvann pucken 2 gånger om och tog pucken till mål där. Så att nu har vi något på gång här i Sverige.
4: Stenberg visar klassen när han transporterar in pucken mellan 2 tjeckiska spelare. Får ner en djupt. Sverige spelar loss den. Lucas Raymond i vänsterläge i anfallszonen. Gör en dragning, skjuter i bröstet på målvakten som heter Korinar. Spelar i den tjeckiska ligan. Vi ska skrapa isen här i Schweiz. Det är 13 minuter kvar av den tredje perioden. Tjeckerna leder 4-3 mot Sverige.
0: Och vi håller på och samlar röster och intryck efter skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Derbyt Göteborg mellan ÖIS och IFK Göteborg avbröts efter 39 spelade minuter. Och i ledning för IFK Göteborg då med 2-1, beskedet för ungefär 10 minuter sedan. Matchen spelas färdigt i morgon. Avspark klockan 15 på Gamla Ullevi. Klockan kommer då att stå på, alltså matchklockan, på 39:10. 2-1 till IFK Göteborg. Ingen publik tillåts på arenan. Matchen går att höra i appen Sveriges Radio. Vi kommer att sända matchen, det som återstår av den, digitalt. Det är ju såklart värt att ha med sig som information naturligtvis. Och jag sitter och pillar in intervjuer. Där har vi ett läge att pilla in en intervju. Den här gången är intervjun kring den här skandalen med ÖIS tränare Andreas Holmberg som är en känslornas man. Susanne Andrén träffade honom tätt efter det att beslutet kommit att matchen inte skulle spelas vidare idag. När intervjun gjordes visste de inte om när matchen skulle spelas vidare. Det vi vet nu alltså att den ska spelas vidare utan publik imorgon klockan 3.
6: Älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man ju gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom, det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då, att det ska ta 1 timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att, direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig. Jag kan säga det. En fest som har förstört. Så att, så är det. Men fokus för mig är att sikta på morgondagen.
7: Men är det rimligt att spela vidare matchen Alltså, du pratar om en öppen eld på läktaren som inte är rimligt i något sammanhang där många människor samlas. Alltså, är det rätt beslut oavsett hur lång tid det tar?
6: Nej, men det vet jag inte. Alltså, för mig handlar det ju om vad händer i den situationen. Alltså, tar de bort de som har bränt den här elden och flyttar och sen är det lugnt i en halvtimme? Ja, men kanske. Då kanske man ska spela vidare. Jag vet inte. Jag kan inte säga... Jag är inte så insatt i vad som har hänt eller hur det har sett ut. Jag kan bara säga att jag är jävligt besviken på att vi har väntat 17 år på att spela det här derbyt och så slutar på det här viset. Där är jag också för lite insatt i sakfrågan. Vad det är som har hänt och vilka som varit inblandade och vilka som har suttit där och haft möte och vad står det emot honom. Men att jag får höra spiken säga det först, oj förlåt, är ju... Det tycker inte jag är bra nog.
7: Vad hade du velat säga om du hade kunnat vara med i det samtalet eller mötet?
6: Jag hade velat spela vidare matchen, men jag säger det igen. Jag vet inte vad de... Det är självklart att de är ju sakkunniga och vet exakt vad det är för risker och vilka hot som finns. Så att, jag litar på att de tar rätt beslut i det, men det är klart att jag hade velat spela klart matchen.
0: Så uttrycker sig Örgrytes tränare Andreas Holmberg till reporter Susanna Andrén. När intervjun gjordes visste de inte det vi vet nu, att matchen ska spelas färdigt imorgon. Den börjar klockan 15.00 på Gamla Ullevi i Göteborg. Spelas utan publik. När matchen börjar så leder IFK Göteborg med 2-1. Matchklockan står på 39 minuter och 10 sekunder, det vill säga i det läget när matchen avbröts den här skandalösa kvällen i Göteborg. Den matchen imorgon med start klockan 15 kan du höra digitalt i appen Sveriges Radio. Från det att den börjar till det att den tar slut.
1: Och det handlar om viktiga poäng mitt i all bedrövelse i botten av den allsvenska tabellen. Där både Blåvitt och Örgryte har inlett svagt den här säsongen. Besked nu från polisens presstalesperson i Region Väst, Adam Isaksson Samara, till P4 Göteborg, att en polis har via ambulans förts till sjukhus med rökskador. Isaksson Samara visste inte hur allvarligt det var med den här polisen. Han hade inte heller några uppgifter på hur de har uppkommit. Men det var mycket pyroteknik på läktarna. Det var dessutom en öppen brand. Det var ju delar av orsakerna till att den här matchen avbröts.
0: Så fort informationen kommer in till oss så kommer den ut till er kring skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska runt Göteborgs derbyt Örgryte IFK Göteborg. Senaste beskedet alltså att matchen återupptas imorgon klockan 15. IFK Göteborg leder då med 2-1. Matchen är 39 minuter och 10 sekunder gammal. Du hör återstoden av den i appen Sveriges Radio. Här, det är också i appen för övrigt, men också i FM i P4, så hör du nu återstoden av Sverige-Tjeckien i herrarnas hockey-VM.
4: Där tjeckerna fortsatt leder med 4-3 mot Tre Kronor. Snart bara 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Och inga superchanser på senaste tiden. Tjeckerna skapar en möjlighet. En studsande puck som når fram till tjecken som är Cervenka som tar in pucken framför Hellberg. Men det blir ingenting av det där och fortsatt 4-3 alltså för tjeckerna. Inga superchanser för svensk del senaste minuterna.
8: Nej, det är det inte, men Sverige för spelet. Vi är villigare här, vi åker fortare, vi vinner fler närkamper. Så det kommer chanser där. Det gäller att vi tar tillvara på det när vi får chanserna.
4: Möjligtvis att det behövs ett till numerärt överläge för svensk del att få in den där kvitteringen. Inget mål i spel 5-5. För Tre Kronor i den här matchen när man spelar upp pucken efter högersidan, men dock ingen ordnad passning, utan tjeckerna kommer i en omställning, vänder ner spelet igen där Oliver Ekman Larsson, lagkaptenen, är först på den där pucken, arbetar loss den, försöker anfall till Jack Berglund som är där och hjälper till. Tjeckerna jobbar intensivt också på svenska spelare, trycks upp mot planket, bra jobbat av backen Robert Hägg. Håller inte i för mycket bara. Dra inte på någon mer utvisning. Vi vill inte ha någon mer numerärt överläge för tjeckerna.
8: Nej, och där han gjorde det bra, Häggen. Släppte precis i rätt läge. Domaren var på väg och lyfte upp handen. Men smart av Hägg.
4: Här kommer en omställning skulle det kunna bli livet. Men tjeckerna är inne i ett byte också. Så Mattias Milovski väljer bara att lägga ner pucken. Då vänder Sverige på spelet. Jack Börlund med en puck in mot kassen. Men tjeckerna stoppar den. Och får väl också bort den, lite farligt, kommer in framför tjeckets mål, men då kommer tjeckets spelare också och räddar upp den här situationen och Sverige får pucken av tjeckerna ner i eget område och Sverige kan börja om. Albert Johansson letar efter någon att spela. Hittar Stenberg. Stenberg lägger, skickar bara ner den där i kortflanket till mot Viggo Björk. Viggo Björk spelar ut den och då blir det en omställning för tjeckerna. Kommer in på vänstersidan. Bra jobbat av svensk back igen som är Hägg som är först på den också, va?
8: Ja, det var Raymond som var först där och sen kom Ekholm och hjälpte till. Och just nu så blir det lite stillastående i spelet tycker jag från Sveriges sida här. Vi får inte riktigt tag i puckarna här och tjeckerna får mer och mer speltid.
4: Tjeckerna in i anfallszonen igen, kommer ett skott samtidigt som man tappar balansen. Tjecken där som är Lukas Sedlak och skjuter över och då är det signal med 8 minuter och 17 sekunder kvar av den tredje perioden och spela brott i Schweiz. Fribourg, där spelplatsen är för Tre Kronor i det här gruppspelet. Det är fortsatt ledning för tjeckerna med 4-3 och spelet 5 mot 5 skapar inte allt för många klara chanser.
8: Det gör inte. Jag tycker ändå att vi är lite vassade i spelet 5 mot 5 vad det gäller puckinnehav och att vi är lite hetare på de lösa pucken. Men vi har svårt att skapa de där riktigt klara chanserna. Tjeckerna ligger rätt i positionen. Man låter Sverige skjuta från utsidan och därifrån sen så är det alltid farligt. Om vi skjuter i blocken så kan det bli en spelvändning och vi får det emot oss. Så det gäller att vara noggrann i sina beslut här i slutet.
4: Just nu är det underläge. Vi sa det innan. Du pratade om att det är nu vi får reda lite grann på var det här svenska laget står. Har du fått något svar så här långt?
8: Ja, jag tycker att vi får fortfarande se första kedjan har efter första perioden tycker jag spelar upp sig och skapar och är väldigt skickliga och de hanterar spelet bra. Sen tycker jag att Heinemann, Holmström och Delaros tycker jag har höjt sig rejält i den här matchen. Och speciellt då Heinemann och Holmström visar att vilken kapacitet de har som hockeyspelare.
4: Bra ljud där inne.
8: Ja, det här är bra.
4: Bra tryck i högtalarna. Det är bra fart på publiken också. Det var mindre fart som vi sa i inledningsmatchen mot Kanada. Då var det nästan till och med tyst där inne. Det är många tjecker som gillar att åka och kolla på hockey-VM. Det är de som skapar den största stämningen. Men det finns svenskar där inne också som försöker lyfta fram detta Tre Kronor mot framförallt då en kvittering mot det tjeckiska laget. För tjecken leder med 4-3 med 8 minuter kvar att spela tredje perioden. Två svenska krockar i egen zon. Det kan bli en möjlighet för tjeckerna, men de lyckas inte utnyttja den utan Sverige tar hand om pucken igen på backplats. Jakob Larsson kliver över egen blå linje, spelar en puck centralt. Den är kvar för den studsar högt upp i kanten på plexit bakom förlängd mållinjen ner i den tjeckiska zonen. Men det är tjeckerna som tar hand om den och får ut den i mittzonen igen. Det är så här det kommer se ut. Tjeckerna kommer spela på klockan mer och mer och lägga ner djupt och låta Sverige hämta puck. Och så är det väl offside där, va?
8: Ja, det såg ut som det var en offside. Så att tekniken kommer vara i mittzon här. Och tjeckerna kommer ligga i försvarspositioner och försöka få tag i puckarna, bryta puckar och sen flippa ut i mittzon och ha en forward på rulle och försöka skapa de här 2-mot-1-situationerna.
4: Mattias Ekholm så nästan chockad ut där i egen zon när han hade pucken och så får han en tackling av lagkamrat som är Jakob Delaros som verkar trycka till Ekholm så han flyger nästan.
8: Ja, det var en situation. Det var tur att Sverige inte var straffade i den situationen för det är lätt hänt när två spelare åker ihop sig.
4: Jakob Delaros, svensk spelare som spelar på hemmaplan här. Tillhör ju Fribourg i den schweiziska ligan och det var just det. Den klubben också som tog mästartiteln i den schweiziska ligan med svenske Roger Rönnberg som tränare. Han kom ju hit och vann den här titeln på en gång. Klubben som aldrig har vunnit mästartiteln i den schweiziska ishockeyn. Så svenskarna är populära i den här stan. Tjeckerna lägger en lång puck som går till icing och då är det exakt 7 minuter kvar att spela den tredje perioden och fortsatt underläge med en puck då för detta Tre Kronor som ju har efter de här tre matcherna inledningsvis mött de två tuffaste motståndarna i det här gruppspelet. Det som väntar är ju Slovenien övermorgon, Italien på fredag, Norge på lördag och sen avslutas ju gruppspelet ett svenskt spel mot Slovakien
9: Så segrar borde väl komma ändå, även om det skulle bli så idag.
8: Ja, segrar kommer komma när vi möter de svagare nationerna, och jag tycker att Sverige spelar bättre och bättre i varje match vi tar oss an här i den här turneringen. Men det skulle vara så viktigt att komma tillbaka i den här matchen och försöka få minst 2 poäng för att komma högt upp i gruppen när det gäller placering inför slutspelet.
9: Kan vi se om Sverige kan varva upp då. Försöker gå köksvägen. Det är Grundström, men där är tjeckiska målvakten med och tjeckiska backar lyfter ut pucken ut i mittzonen. Sverige provar igen. Skickar in den här djupt genom Brännström. Silverberg släpper den bara till svensk back som fyller på. Men tjeckerna bryter. Så är det en klubba upp i ansikte, eller vad var det där på tjeckisk spelare. Men ingen avvaktade utvisning. Och tjeckerna går till motattack. Men Sverige står emot genom målvakten Hellberg som är tät efter isen. Och Sverige kan komma ner djupt igen. Jag såg inte situationen, såg du det? Var det någon utvisningsmöjlighet?
8: Ja, han tog sig för ansiktet, så han ville hävda att han fick någonting i ansiktet. Jag vet inte om det var klubban eller en armbåge eller axel, men han låg kvar i alla fall, den tjeckiska spelaren.
9: Just nu, Johan, känns det bara som att tiden rullar iväg. Sverige klarar inte av att vrida upp tempot och få ett tryck i anfallszonen. Vad kan skapas i den här möjligheten när Sverige kommer in på vänstersidan? Vi har mer har pressat sig fram. Studsande puck gör att tjeckerna har lite problem med behandlingen av just pucken, och Sverige sätter tryck, men tjeckerna lyckas lyfta en hög puck ner till Mattias Ekholm. De försöker vända bort tjeckisk spelare genom att få en snabb spelvändning. Här kommer det läget. Kan det komma ett för Linus Karlsson som skjuter och målet är räddad? Ja. Tjeckerna lyfter ner igen. Nej, inte är det något riktigt ordnat spel för svensk del i anfallsområdet.
8: Ja, det som händer är att vi kommer en och en. Vi hjälper inte varandra i ingångarna, och tjeckerna ligger ju så centralt hela tiden och sätter press, och så fort de får pucken lobbar de ut den, och det gör att det blir fladdrigt i spelet och vi blir långa i laget.
9: In dem i juniorkedjan tillsammans då med Detroit-stjärnan Lucas Raymond. Det är Albert Johansson, backen, som har tagit upp pucken och jobbat till sig igen. Raymond är bakom kassen. Kan han hitta en svensk klubba framför mål för avslut? Upp med på backplats. Oliver Ekman Larsson tittar. Står i högbacksläge, försöker gå runt tjeckisk spelare. Håller på att tappa balansen. Ekman Larsson hamnar i sarghörnet. Han har fortfarande pucken. Nu också rättvänd. Upp till Albert Johansson. Skjuter inte första läget. Det skulle han nog ha gjort, för då tappar han nästa situation och då kan tjeckerna lägga ut.
8: Och där måste Albert Johansson skjuta när han har läget och inte vänta på något bättre tillfälle, för det kommer inte komma.
9: Sverige är inne i ett byte, men provar ändå att ta in pucken i anfallszonen på vänstersidan. Vissa av juniorerna är kvar. Hela kedjan är kvar i anfall. Det var bara backarna som hann byta. Lås läge i sarghörnet. 4,5 minut kvar att spela. Tjeckerna leder med 4-3. Tredje gruppspelsmatchen i världsmästerskapet ishockey i Schweiz. Här kommer möjligheten kanske. Stenberg hittar inte Raymond som inte får fart på det skottet, utan blir lite upphakad och då blir det ingen fart på det. Här får Raymond tillbaka pucken i anfallszonen. En passning på vinst och förlust gör att tjeckerna kan kontra. Tjeckerna är dock lite trötta och vissa åker och byter. Puck läggs in mot mål. Stoppas av svensk back som är Ekholm, som får undan den från farligt läge, och Sverige kan ta hand om den i egen zon och kanske få lite ordning igen och in med fullt manskap i den här formationen.
8: Tjeckerna ligger i mitten av banan, ger Sverige utsidan och sen så pressar man ut med alla spelare, så det blir väldigt trångt för Sverige att komma in samlat.
9: Tredje kedjan är inne med Emil Heinemann, Oskar Sundqvist och André Pettersson. Just nu försöker Sverige bygga upp spel från bakplan. Det är Ekman Larsson som får mycket speltid förstås med 3,5 minuter kvar att spela. Sverige jagar kvittering, in med pucken framför mål. Försöker brotta in den, men tjeckerna bryter och kan lägga ner den ner i svensk zon igen. Sverige vänder på spelet snabbt. Ekman Larsson väljer att spela tillbaka till backkollega som är Jakob Larsson. Pucken ner i kortplanket. 4-3, tjeckerna leder. 3 minuter kvar att spela i den tredje gruppspelsmatchen. Det Sverige alltså har en seger och en förlust så här långt. Det just nu är på väg mot en ny förlust i de här inledande 3 matcherna. Vi ger inte upp hoppet än, Johan, utan här kommer Sverige igen. Med mindre än 3 minuter kvar. Men det är slarvigt passningsspel vid den offensiva blå, och då sätter tjeckerna stopp och Sverige får börja om ytterligare en gång. Trycker in den på vänstersidan. In med Holmström, Delaros och Linus Karlsson. Men tjeckerna jobbar hårt, sätter press på svenskarna ut mot sargen. Pucken är i anfallszon, men tjeckerna lyfter ut den igen i mittzonen. 2,5 minut kvar. Och då är frågan om det börjar luta mot att plocka ut målvakten och få press på det viset istället.
8: Ja, det är snart dags. Det är bara 2 minuter kvar här. Så att vid första tillfället här behöver Sverige plocka ut sin målvakt för att få 6 spelare på banan.
9: Men nu är det tjeckerna som vinner kampen hela tiden. Det blir mest kämpa och ingen riktigt av de svenska spelarna som får loss pucken. Och nu är det bara 2 minuter kvar att spela och pucken är bakom egen förlängd mållinje. Och nu sticker Magnus Hellberg. Spel 6-5. Nu kommer det sista försöket att få till en kvittering. Och då är det juniorerna som får förtroendet. Det är Ivar Stenberg. Det är Viggo Björk. Tjeckerna skickar undan mot tomma buren. Men Albert Johansson, backen, hinner stoppa den på egen blå linje. Och då är det bara 1.45 kvar. Lucas Raymond in med pucken via båda rundrarna, hamnar i högerläge. Sverige får inte tag i den, tjeckerna kan lyfta ut den ännu en gång ut i mittzonen och Sverige får börja om. Eller får de ens tag i pucken? Ja, de får det till slut. Albert Johansson pressar i egen zon, 1.5 minut kvar att spela. Tredje gruppspelsmatchen alltså, tjeckerna leder 4-3. Tre Kronor jagar kvittering men får inte till det. Fastnar på offensiv blå. Ivar Stenberg går ner i isen. Ingen utvisning. Och pucken ut i mittzonen igen. Och 1.15 kvar nu. Och det blir inte det trycket Sverige vill ha när de spelar 6-5.
8: Nej, verkligen inte. Utan man fastnar hela tiden någon meter innan framfast blå. Vi måste få ner pucken djupare och sätta press på tjeckerna djupt ner i zon.
9: Sverige klarar inte av att åka in med pucken över offensiv blå utan får bara skicka den djupt ner och jobba på den, dumpa ner den och jaga. Här kommer Sverige igen då, Joel Persson. Oj vad det är stolpigt nu för svensk del. 45 sekunder kvar. Tjeckerna leder med 4-3. Sverige är på väg mot andra förlusten i hockey-VM i gruppspelet. När det gäller de tre inledande matcherna, nu kan Sverige ställa upp, men då är det 37 sekunder kvar. Joel Persson har gjort en mål, han vill inte skjuta, spelar Raymond upp på backplats igen. Persson passar, skjut då, in med pucken framför kassen. Var är den någonstans? Den är blockerad, signalen kommer, 27 sekunder kvar. Tjeckerna leder 4-3, skjut säger jag.
8: Ja, oj, så nära det där var. Oskar Sundqvist får ju pucken mitt framför den tjeckiska målvakten och missar pucken. Han får halvträff på den som inte orkar ta sig till målvakten och den tjeckiska målvakten kan bara lägga plockhandsken på den. Där hade vi värsta läget att kvittera.
9: Timeout också begärt från svensklägret. Jörgen Jönsson, den assisterande förbundskaptenen, är den som håller i tavlan och försöker då rita upp något bra.
8: Och här har man ju någon typ av teknisk variant som man har pratat om innan. Det handlar om vilka spelare som ska vara inne på isen och vilka rörelser de ska göra. Med fokus på den här teckningen är att vinna den, för det är 27 sekunder kvar och det är massor av tid för att kvittera i matchen.
9: Det här är väl ingenting Jörgen Jönsson hittar på nu va? Utan de flesta vet vad de ska göra. Är det bara en repetition att det är det här vi gör?
8: Ja, och vilka spelare de ska använda. Och normalt sett brukar man också ha det är klart innan matcherna vilka spelare som ska vara i de här situationerna. Sen kan man byta ut någon spelare beroende på hur matchen har varit och vilka spelare som har varit heta.
9: Det är tufft läge för Tre Kronor. Som möter alltså tjeckerna, mötte Kanada. Och de bra lagen i den här gruppen tidigare förlorade mot Kanada. Med 2 puckar, ligger under med 4-3 nu. 26 sekunder kvar att spela. Tekning till vänster om den tjeckiska målvakten Kornar. Det är De La Rose som tekar. Han ska vinna den här tekningen upp på backplats. Den här tekningen ska göra så.
8: Och tittar du mot klockan här, det verkar som att man ska lägga till någon sekund här som gick när det varit en felteckning.
9: Just nu ser det ut som att den här inledningen på matchen så straffar Tre Kronor. 0-3 alltså efter 13 minuter. När Sverige fick en rejäl uppförsbacke. Sen kom ju den där 4-3-reduceringen. Oliver Ekman Larsson när vi tyckte att Sverige var på gång. Och det var ju 6 minuter in i andra. Sen har det inte blivit något mer mål efter det. Vi upprepar, det är 27 sekunder kvar att spela. Det är tom svensk bur, 6-5. Vinner Sverige tekningen? Ja, det gör de. Oliver Ekman Larsson spelar ner på vänster sida. Lucas Raymond spelar ner till Viggo Björk. Tillbaka till Raymond. Pucken studsar far lite grann. 15 sekunder kvar. Sverige vill ha en kvitteringspuck. Raymond siktar. Ska du skjuta eller ska du passa? Han gör ingenting. Tiden bara går. 9 sekunder kvar. Lägger ner en kortplank eller bakom målet. Stenberg har den. Bakom förlängd mållinje. Nära att den är passningen och fram. Raymond upp på backplats. Skottet kommer där. Utanför. Det är slut. Tre Kronor förlorar andra gruppspelsmatchen
4: När det gäller de tre inledande matcherna i den här VM-turneringen, tjeckerna vinner med 4-3 och nu står Sverige på 2 förluster och bara 3 poäng.
8: Ja, och de förlusterna man har i så här långt är mot 2 stycken A-nationer, och de matcherna har sett ungefär likadana ut. Man har startat svagt, man har släppt in mål som man i slutändan inte orkar komma tillbaka ifrån, och i den här matchen så är de här 3 första målen i första perioden när man spelar naivt som gör att vi inte orkar komma i kapp i den här matchen.
10: Nej, Sverige går bort sig och det straffar sig alldeles för hårt och det blir för många mål.
8: Ja, det blir 3 mål. Det är tufft att komma tillbaka med 3 mål emot efter första perioden. Jag tycker att Sverige gör ett gott försök dock. Man har ett väldigt effektivt powerplay där man gör 3 mål i den här matchen. Men 5-mot-5-spelet, offensivt sätt att producera i 5-mot-5-spelet, har så här långt i turneringen inte varit på den nivån som vi vill.
10: Vi har pratat också om målvaktsvalet. Det är ju Magnus Hellberg, det är Arvid Söderblom. Nu har Hellberg stått 2 matcher. Arvid Söderblom stod senast. 2 förluster på Hellberg. 4 puckar idag. Börjar det bli frågetecken ännu mer kring det här?
8: Nej, men det är klart att 4 mål kan man ju fundera om målvakten verkligen var på tå. Men när jag tittar på hur målen har gått till så är det egentligen inget mål som man ska ta. Det är en styrning när pucken går 2 meter utanför som går in bakom man. Det är ett direkt skott i powerplay som är stenhårt från den tjeckiska spelaren Kubalik. Och sen så har du ju det här skottet bakifrån som de styr in pucken framför när den droppar ner framför. Och så att jag tycker någonstans att målen är inte mycket att prata om. Och sen har ju vi sett hur många fina räddningar han har gjort under matchen, som där matchen kunde ha varit avgjort mycket tidigare. Men frågan ska ändå lyftas, tycker jag, speciellt från landslagsledningen här. Är det Magnus Hellberg vi ska gå på eller inte?
10: Vad tycker du?
8: Ja, men jag tycker nu när man har startat, när jag har sett de här 2 matcherna, att han är en tillräckligt bra målvakt för att vinna den här turneringen. Jag tycker Söderblom inte är så mycket bättre, eller man är bättre än sin gång. Så att jag tycker man fortsätter gå med Hellberg.
10: Men om man är målvakt och tittar på att det har varit 14 skott och 4 mål, det är inte positivt.
8: Nej, det är det inte. Men som jag var inne på, tjeckerna spelar ju på det sättet. Man spelvänder och skapar de här tomtätt lägena. Och det gör ju att de chanserna blir ju väldigt farliga. Då är tjeckerna väldigt effektiva i de chanserna.
10: Nationalsång tjeckisk i Schweiz. Sverige förlorar. Tjeckerna vinner 4-3.

0: Och med de smäktande tonerna, den tjeckiska nationalsången, så lämnar vi ishockey-VM i Schweiz denna kväll. Johan Bengts, Johan Garpenlöv och William Valdetoft, Radiosportens utsända gäng där. William jagar intervjuer och de kommer till er på Radiosportens olika plattformar så småningom, ja, eller så fort de finns. Vi håller igång här i FM och i appen i ytterligare 7 minuter. Sen stänger vi den här butiken klockan 23 och så hänvisar vi till appen och till webben och till sociala medier för ytterligare kommentarer därifrån. Vad har i övrigt hänt den här dagen? Ja, det har ju hänt olika saker. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Sirius 2-3. Det är fotbollsmässigt högtstående idag. Sirius vinner igen, befäster sin serieledning om en liten stund. Isak Bjerkebo, stjärnan i Sirius, till er efter den segern. Djurgården gjorde 1-0. Sirius vände och vann till slut med 3-2. Men det stora, det allt överskuggande, är ju skandalen på läktarna vid Göteborgs derbyt. Bengaler sköts, bengaler brändes, flaggor brändes, folk skadades och matchen avbröts efter drygt 39 minuter spelade efter läktaroroligheter, efter läktarskandalen på Gamla Ullevi. Då ledde IFK Göteborg över Örgryte med 2-1. Den matchen ska fortsätta och färdigspelas utan publik på Gamla Ullevi imorgon med start klockan 15. Du hör den i appen Sveriges Radio.
1: Vi har fått några kommentarer från Örgrytes ordförande Terje Johansson som berättar lite grann om hur tankarna går kring det beslutet att avbryta matchen.
0: Han kommer här.
2: Vi är frustrerade att vi inte kunnat driva det här arrangemanget, och vi är också frustrerade över att vi inte har kunnat påverka att det blir så här. Den frustrationen tror jag vi alla delar, och jag tror alla egentligen hade velat spela klart matchen. Nu blev det inte möjligt på grund av att det hade tagit en sån lång tid att i så fall tömma läktare.
3: Så att, läktaren i så fall.
2: Jag kan inte svara på om det var delar eller hela publiken som krävdes, jag vet inte det. Men det var en förutsättning för att kunna fortsätta matchen. Och då hade bedömdes inte som möjligt. Så att det här är en väldigt speciell situation som jag tänker att, ja, de detaljerna kring det tänker jag att Josef Matva kan återkomma till, men vi kan behöva lite tid för det, för att det är en speciell situation. Så att vi har inte varit med om den, och den är ju väldigt, väldigt, den kan kanske ha förekommit någon gång, men den är ju inte vanlig, den är ju mycket ovanlig.
1: Ja, en ovan situation för Örgryte, nykomlingar i fotbollsallsvenskan, en förening som är inte van vid så stor publik heller. Den här typen utav...
0: Och därmed inte så stora arrangemang heller.
1: Nej. Precis. Och han säger vidare, detta är en klunga han samlade sig bland journalister, att de kommer att behöva mötas i ÖIS, i styrelse och i klubben, och utvärdera det som har hänt och fundera på vilka åtgärder som ska tas. Det ska också pratas om det här med att biljetterna är förverkade så fort matchen drar igång utan publik imorgon. Vad som händer med alla som inte får se färdigt matchen och sådär. Så att det kommer att komma mer besked från ÖIS, men det kommer inte att komma omgående.
0: Nej. Vi fortsätter med fotboll på ett annat sätt. Det är lite mer tänkta sättet nämligen.
1: Och då är det ju såklart Sirius vi fokuserar på. Otrolig inledning utav fotbollsallsvenskan. 8 spelade matcher, 7 segrar, ingen förlust, bara 2 tappade poäng. Och den spelare som verkligen glänser, det är ju Isak Bjerkebo, målskytt, trollgubbe, och han reste alltså med sitt Sirius de få milen söderut från Uppsala till Stockholm och besegrade Djurgården med 3-2.
4: Det är en sjuk match att vi kommer hit och vinner rättvist. Vi gör ett statement och vi visar vilka vi är.
5: Vi toppar allsvenskan, ni har bara förlorat 2 poäng på de 8 inledande matcherna. Går det att få stopp på er?
4: Jag hoppas inte det, men vi måste vara ödmjuka, och vi var ödmjuka inför denna matchen och vi kommer hit och vinner, så vi ska bara fortsätta träna hårt och vara ödmjuka.
5: Beskriv slaget som det nästan var där ute. Tuff intensiv match, ni hamnar underläge tidigt. Ta oss igenom din upplevelse.
4: Nej, men vi hamnar i underläge, sen kommer vi tillbaka och tar ledningen i en halvlek. Sen gör de ett tidigt 2-2 mål efter paus, och då finns det tendens att det blir tufft i matchen, men jag tycker vi kommer tillbaka riktigt bra. Sen vi krigar, vi slänger oss framför mål, vi kastar in huvudet, allting. Det är sån kämpainsats där på plan.
5: Johan Hermander, Radiosportens expert, han sa en gång i tiden när han var liksom i zonen, då kände han bara, ge mig bara bollen så löser det sig, för då kommer det bli mål. Mm. Är det lite det ni upplever i inledningen på den här säsongen, eller när du spelar fotboll just nu, hur känner du dig?
4: Jag känner mig så, jag vill ha bollen hela tiden, jag vill vara med och påverka, men samtidigt om de flyttar över många på min sida, då vet jag att Robby kan göra mål eller Neo kan göra mål, som båda gör idag, och alla är fantastiska där framme. Det är inte bara en som kan göra laget, utan alla gör laget, och det visar vi verkligen idag.
0: Isak Bjerkebo, stjärnan i Sirius, till reporter Emanuel Nashed efter Sirius seger med 3-2 borta mot Djurgården i herrarnas fotbollsallsvenska. Den matchen spelades klart. Örgryte IFK Göteborg avbröts efter 39 spelade minuter. Kommer på grund av läktarskandaler, oroligheter där, flaggbränning och allt annat inte att spelas färdigt idag. Den kommer att färdigspelas med start klockan 15 imorgon inför tomma läktare på Gamla Ullevi i Göteborg. Matchen kan du höra till dess att den är färdigspelad i appen Sveriges Radio. Vi sänder alltså matchen digitalt. Appen Sveriges Radio.
1: England och Premier League. Arsenal nu mycket nära ligatiteln, den första sedan 2006. Seger knapp 1-0 mot redan nedflyttningsklara Burnley. Det här innebär att om Manchester City imorgon tappar poäng på bortaplan mot Bournemouth, ingen helt enkel uppgift, då är Arsenal mästare i kavaj. Annars blir det den sista omgången. Det hela avgörs när Arsenal möter Crystal Palace och Manchester City tar emot Aston Villa.
0: Vi sammanfattar vidare. Här i Sport Extra i P4, damernas SM-final i handboll inleddes idag. Första finalmatchen i bästa av fem, det vill säga först till tre vinster blir mästarinnor. Sävehof besegrade Skara med 3-målsmarginal och behöver nu 2 vinster till för att bli mästarinnor. Och i VM i ishockey förlorade Sverige mot Tjeckien som vann med 4-3. De ska spela 7 matcher i det inledande gruppspelet. Detta var den tredje. Intervjuer hör du på Radiosportens olika plattformar.
1: Det spelas ju en match till nu under kvällen i hockey-VM. Hemmanationen Schweiz vann tydligt 6-1 mot Tyskland.
0: Tack så mycket för idag, säger nu Oskar Lindholm och Gustav Willemsson, teknikerna. Astrid Einarsson, Kristoffer Karlsson och Isabel Gradin. Radiosportens Digipatrull, webb och sociala medier alltså. Och Jonas Einarsson och Christian Olsson. Tack för idag, vi hörs nästa gång. Hej då!
6: Dödssiffran i det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till minst 100 och uppemot 400 misstänks vara smittade, uppger den afrikanska smittskyddsmyndigheten. WHO har klassat utbrottet som ett internationellt nödläge och mörkertalet av Ebola-smittade tros vara stort. Johan von Schreb är professor i global katastrofmedicin och leder Centrum för hälsokriser på Karolinska institutet.
7: Ja, det är väl det 17:e utbrottet i Kongo, så det är ingenting nytt här. Ebola kommer ju regelmässigt tillbaka och nu har det kommit ganska hastigt för att det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och man misstänkte inte att det var Ebola från början, så att det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola. Och plötsligt när man kom på det så upptäckte man att det var ganska stor spridning redan och dessutom fanns det spridning till grannlandet Uganda men också till Kinshasa, huvudstaden som ligger nästan 200 mil från det här stället i östra delen av Kongo. Som är ju väldigt fattigt med många andra problem och krig och motsättningar. Så att det är inte så konstigt att det tog lite tid innan man förstod hur allvarligt det här var.
8: Hur ser du på risken för spridning till Europa och Sverige?
7: Alltså det finns ju, som det var då 2014, att det kan komma enstaka importfall, men att det skulle bli någon spridning i ett land med gott om resurser, den risken ser jag som obefintlig.
6: Så professor Johan von Schreb vid Karolinska institutet till Pablo Dalense. I kväll möttes partiledarna i en debatt på Kulturhuset i Stockholm och första ämnet för kvällen det var Sveriges ekonomi och där gick åsikterna isär i frågan om höjd skatt på de allra rikaste.
9: Både Jim Åkesson och Kristersson och alla andra, de med riktigt, riktigt höga inkomster som har fått stora skattesänkningar kan få möjlighet att bidra lite mer.
10: Sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som inte fick medhåll från Jim Åkesson eller Ulf Kristersson.
11: Det vänstern här vill göra det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar, företag, arbetstillfällen ut ur Sverige. Och det är en orimligt kass ekonomisk politik.
12: För det stora problemet i Sverige är att det är för många som inte har ett jobb överhuvudtaget. Det stora problemet är inte att vi har framgångsrika IT-entreprenörer, eller hur?
10: Samtidigt behövde partiledarna svara på hur man vill finansiera både välfärd och ett växande försvar.
12: Och så har vi bestämt oss nu i bred enhet, vilket vi också är bra, att göra riktigt stora försvarsinvesteringar som vi också lånefinansierar i början och sen växer in i. För det här är ju också sånt som många generationer framåt har. Allt det här kan vi göra för att vi har utomordentligt goda statsfinanser.
10: Sa statsministern, medan Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar hade andra åsikter om vart pengarna ska komma ifrån.
13: Här betalar vi solidariskt, här ställer vi upp för varandra. Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer. Vi accepterar inga neddragningar i välfärden för att finansiera det här. Vi accepterar inga, så att säga, höga avgifter och kostnader på vanligt folk. Tvärtom ska de sänkas.
6: Reporter här, det var Nils Bondesson Sive. Naturen används inte tillräckligt som en resurs för hälsa och välmående, det visar en nationell rapport. Och detta trots att över 90% av svenskarna uppger att de mår bra av att vara i naturen. Maria och Bengt Nordström i Stockholm säger om att de är ute i naturen varje dag.
14: Jag behöver den här energin när jag kommer ut, och alla årstider är ju fantastiska i Sverige, så just nu så är jag alldeles lyrisk av att vara mitt i den här grönskan och bland blommor. Och
15: det är ett mycket upplevelser och mycket lugn och intressen och intryck som kommer där ute, men sen också att man rör på sig.
16: Nästan alla svenskar tycker, precis som Maria och Bengt, att de mår bättre att vara ute i naturen, och det bekräftas också av forskning. Men trots detta sitter 4 av 5 stilla för mycket, vilket leder till ohälsa och kostar samhället stora summor varje år. Den nya rapporten från Friluftsfrämjandet visar att 2 regioner använder naturens möjligheter på ett effektivt sätt och att skillnaderna mellan regionerna är stora. Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar mer på naturen. Det handlar bland annat om fler aktiviteter, bättre tillgång till naturområden och fler insatser inom vård och omsorg där naturen används som stöd. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
17: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen, och att regionen med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
6: Reporter Bashir Kavak. I Kenya där har 4 personer dödats och 30 skadats i landsomfattande protester mot höga bränslepriser som utlösts av kriget i Mellanöstern. Kollektivtrafiken står still på flera håll och människor håller sig inomhus.
18: Här i Kenya har demonstranter barrikaderat vägar och tänt eld på bilar i huvudstaden Nairobi. Det är tomt på gatorna här. Liknande scener utspelar sig på flera håll i landet. I Mombasa i söder, Nakuru i mellersta Kenya och Kisumu i väst. Över 300 personer ska hittills ha gripits i protesterna. Kenya är ett av många afrikanska länder som är beroende av bränsleimport från Persiska viken och har drabbats hårt av Irans stängning av Hormuzsundet. Dagens protester är ett resultat av ett långvarigt missnöje mot regeringen. Och när de styrande förra veckan meddelade nya prisökningar till följd av stigande globala oljepriser fick många nog. Priset på diesel har höjts med 23,5% och bränslepriserna har också ökat. Frustrationen drivs också på av hög arbetslöshet och dålig ekonomi. Polisen anklagas för övervåld av människorättsorganisationer efter dagens dödliga sammandrabbningar. Mona Ismailiama, Nairobi.
6: I herrarnas hockey-VM i Schweiz blev det förlust ikväll för Sveriges Tre Kronor mot Tjeckien. Tjeckerna vann med 4-3. Imorgon då passerar ett regn över nordöstra Götaland, östra Svealand och Norrland. I övriga Götaland och Svealand och även längst i norr varvas moln med sol. Det var Ekot. I studion Ola Jonocker Dunkers.
19: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag vill veta, vad tänker du på just idag? Ja, idag är ämnet fritt nu när vi drar igång efter 11. Kanske är det något stort som upptar dina tankar, eller något litet från vardagen som inte vill släppa taget i hjärnan. Kanske tänker du på trafikregler? Har du

och 10:30 är numret. Ring nu så hinner du vara med när vi har knappt en timmes karlavagn här i P4 ikväll. 020 22 10:30.

Kimberly där med låten Eternity. Hon har ju en mamma som är från Finland och hon har finsktalande rötter. På Sveriges Radio finska sajt har vi hört henne bland annat sjunga på finska. Men den här låten är ju känd från årets Melodifestivalen. Ja, och i Karlavagnen ikväll fick vi ju starta lite sent. Det var ju en spännande hockeymatch. Det blev ingen, ja, det blev ju en förlust, även om Sverige fick spela mycket med 6-5. Men nu ska vi inte prata om hockey, eller kanske ska vi prata om det. För det är du som lyssnar som bestämmer ämnet ikväll. Ämnet är nämligen fritt. Ring in 020-22-10-30 är numret. Men även om vi drar igång lite sent här i P4 så har vi ju varit igång på sociala medier redan ett tag och också på mejlen karlavagnen@sverigesradio.se är ju mejladressen. Där kom det lite finska. Det är piste. Det är ju måndag idag. Man kan även prata finska. Och på vår Facebook har det kommit in tankar. Bland andra Lars har skrivit och också skickat en bild. En liten fundering och reflektion så här en sen måndagkväll i härliga maj. Som hundägare slår det mig att när man möter och träffar andra människor som är ute och går med sina furbenta pälsklingar, så hur mycket husse eller matte alltid liknar sin hund på ett påtagligt sätt, både till utseende och hur de beter sig. Så det tänker Lars på den här kvällen och då börjar jag genast fundera på hur uppfattar folk mig när jag är ute och går med min hund. Annika skriver, jag vill ha ett jobb nu, och också Elin har tankar på den fronten. Hon skriver, jag tänker

tänker också på arbetslösheten som påverkar en på många sätt negativt. Leila skriver, tänker på hur olika livets öden träffar oss under livets gång. En gumma sa en gång att när vi dör, då väger den gamla vågskålen lika. När du dör så har du upplevt lika mycket glädje som sorg. Trevlig kväll till er alla. Var rädda om varandra. Ja, vad tänker du som lyssnar på 020 22 10 30 numret? Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst vill jag såklart prata med dig. Kanske tänker du på tiden, som Milan som har kommenterat på Facebook. Många tankar i mitt huvud just nu. En sak som jag ofta tänker på är, varför går tiden så fort? När måndagen är passé så är det snart helg. Vänta på sommarvärmen så jag kan äntligen börja planera vad jag ska odla i mina pallgragar. Försöker leva i nuet. Det skriver Camilla i Härnösand. Ja, tiden går väldigt fort. Det har också Mika Tahvanainen, vår dialogredaktör, konstaterat som skötte snacket på sociala medier. Han skriver själv, svarar han här, att han minns som när han var barn och vuxna skulle fika och man skulle leka med en kompis i en och en halv timme. Den tiden kändes som en evighet med en massa lekar. Men idag hinner man inte ens smaka på kaffekoppen, så har det gått 2 timmar, så skriver alltså Mika. Men in där och kommentera eller ring in 020 22 10 30. Vad tänker du på just idag?

0: Haunted House. Don't dream, it's over.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
2: Jag behöver seka mig för att tro på det här, för det här är inte sant.
3: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
4: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
3: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
4: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
0: Där finns alla avsnitt i Sveriges Radio Finskas dokumentära serie Dokumentti. Nu ska vi prata om något helt annat. När vi har Jocke Odalberg från Stockholm med oss. Hej!
5: Tjenare, jag är dock inte i Stockholm, men jag är i en annan en liten by som ligger utanför Varberg som heter Carl Gustav.
0: Ja, vänta också. Ja, hur är läget där då? Och hur mår du?
5: Jo då, vädret är ganska stabilt, vilket jag håller på med ganska mycket just nu med vädret, kanske man kan säga. Och jag läser meteorologi ganska mycket just nu inom flyget.
0: Oj, vad spännande!
5: Och det är många som säger att det är ett väldigt komplicerat ämne när man pratar om massa vindar och cumulus nimbus och så vidare. Men, men när man har slagit upp boken så är det väldigt mycket bilder också. Det gör ju också att det blir lite trevligare att läsa.
0: Ja, jag har barn hemma som är väldigt nyfikna och så här, ställer massa frågor. Och de har haft en del frågor om just vädret. Så här, hur högt eller hur mycket blåser det i stormen? Kan en storm få bilarna att flyga och sånt här? Och hur varm det är blixten? Det är så himla spännande med vädret. Tycker inte du det?
5: Jo, det är ju en av det. Och jag har blivit väldigt fascinerad av hur de här cumulus nimbus-molnen byggs upp. Vilket när det är störst risk... att det byggs upp, och det är ju framförallt 3 timmar efter när solen har stått som högst. Då bildas det väldigt varm mark och så kommer kall vind in över havet. Och när den möter varm luft, då bygger sig de här stora molnerna på höjden.
0: Ja, det är häftigt. Jaha. Men det är alltså det är någonting som du pluggar just nu?
5: Ja, det är en bland de här ämnena som måste göras. Det är ju 9 olika delar som man ska igenom när man ska bli pilot. Och jag är på det sjunde nu, sen är det bara 2 kvar. Så jag hoppas nu att jag är inne färdigt innan tiden är ute och att man slipper använda alla gånger.
0: Men när ska du bli pilot då?
5: Ja, det håller jag på att bli redan, så att jag satsar kanske på att bli färdig nästa år när jag har flygit alla timmar och eventuellt färdig med teorin då.
0: Hur känns det att flyga?
5: Det är helt fantastiskt. Jag är ju pilot sedan några år tillbaka, fast inom det mindre då, men nu sitter man ju inne i en kabin kanske man kan säga, och det är ju en helt annan känsla när man rullar ut på banan och drar på full gas och sen lyfter.
0: Ja, för vad är det för typ av plan? Du får förklara för oss.
5: Ja, det är mindre plan. Bland annat, de heter ju Piper PA-28, det är inmotorigt flygplan. Sen så finns det ju Cessna, och de är ju högvingade. Så då har man vingar som ligger ovanför istället för under, som kallas självbärande då.
0: Ja. Vad är din favorit då?
5: Favoritflygplanet som jag, det är det enda jag flyger med just nu, men det är framförallt de Piper PA-28. Mm. Sen är jag ju lite fascinerad av motorseglar och lite sånt också.
0: Men kan du beskriva den där känslan att vara uppe i luften? Hur är det?
5: Man mår bra på något sätt. Man ser så mycket stora fina vyer framför sig, och ibland så kan man ju se moln på håll som håller på att bygga sig upp, och det är det som är en fördel, för att de aggressivaste molnen, de är lätta att se, men det är inte alltid att man ser allt. Det kan ju bli dimmigt och sånt där, och att man hamnar i moln och sånt. Mm. Och då kan det bli lite mer komplicerat.
0: Har du varit riktigt rädd eller orolig någon gång?
5: Ja, med min egen maskin. Jag skulle hem från Visingsö en gång, och då var det ju en front som var på väg från Jönköping. Och då började det skvätta där uppe samtidigt som det började bli ganska kallt. Och sen då, när man kom närmare vid landningsplatsen och på fastlandet då, så Ja, då började jag skvätta mer, men helt plötsligt slutade. Och så gick jag ner och landade då. Men bara 10 minuter efter, då öppnas i himlen. Ja. Så det var ju tur att man hann ner, kan man säga.
0: Ja. Känner du dig, eller jag tänker mig att man känner sig ganska liten när man är där uppe.
5: Ja, sen har man ju alltid ett val att om man ser att det är inte bra att fortsätta, då letar man ju upp första möjliga landningsställe då. Det kan ju vara ett fält eller någonting sånt, för då kan man ju landa nästan vad som helst. Nödlandning sätter ju ingen emot.
0: Ja, vad spännande. Alltid ska man ha också en backup plan.
5: Ja, sen är det ju inte det enda jag tänker på, utan det är ju lite andra grejer nu också på gång, så man har lite många bollar i luften.
0: Jaha, då får du berätta lite kort om det också.
5: Ja, absolut. Det är ju bland annat, nu har man ju, laddar man ju upp inför Göteborgsvarvet på lördagen också, och det gjorde jag ju förra året. Det gick ju bra, konstigt nog, det visste jag inte. Men nu har man ju skaffat nya dojor och sånt också, nu ska ju de värmas upp och grejer. Jag har inte ens testsprungit dem ännu.
0: Nej, va? Är du galen?
5: Jag fick
0: galen?
5: En dem idag.
0: Va? Hur tänkte du där?
5: Jag beställde hem ett par för ett litet tag sedan som jag hade tänkt använda. Nej, då var ju storleken för liten. Det gick ju absolut inte. Jag tänkte, nej, det får bära eller brista. Nu beställer jag ett par nya istället med större storlek. Och när jag testar dem idag, perfekt.
0: Ja, vilken tur.
5: Nu får man hoppas de tar sig igenom varvet.
0: Ja, och annars får du skylla på skorna.
5: Ja, då skäller jag ut dem. Voff, voff.
0: Du, Jocke, det var jättekul att få starta kvällens Karlavagn med dig. Nu säger jag att det är fler som ringer, så jag får avrunda. Tack så mycket för att du var med, och lycka till på lördag.
5: Ja, tack så mycket, och var rädda om er.
0: Detsamma, hej då.
5: Hej, hej.

0: Ja, den låten väcker nostalgiska känslor hos mig i alla fall. The Rasmus in the Shadows. Vi får in mail också till karlavagnen@sverigesradio.se. Ronny skriver: hej, för mig tänker jag varje dag på oss människor på denna jord som har blivit så arga på varandra med alla dessa krig och tokigheter. Varför kan vi inte leva med varandra och acceptera alla våra fel och brister till att älska varandra på jorden? Men Christer har helt andra tankar just idag. Skriver: jag tänker på allt vackert som finns omkring oss. Det kan vara naturen, konst, arkitektur och formgivning, något som vi har gott om här i Norden. Tänk bara på de världsberömda arkitekterna Alvar Aalto, Bruno Mattsson och Arne Jakobsen, samtliga från Finland, Sverige och Danmark, fortfarande omtyckta och respekterade runt om i världen, hälsar Christer Hagsten i Åby. Så kan det vara att man tänker väldigt olika den här måndagskvällen, men det fina är att vi träffas här i Karlavagnen. Och nu har vi med oss Niklas. Jag ser inte riktigt ditt efternamn på min skärm faktiskt just nu. Det är mitt fel.
1: Nej, jag blir kallad det mesta. Nordström och Nordmark och ja. Ja.
0: Och du ringer från Simrishamn?
1: Ja, litet samhälle utanför Simrishamn, Borrby.
0: Ja. Hur mår du ikväll?
1: Jo, jag mår ganska bra faktiskt. Jag har blivit, för ungefär en vecka sedan, i måndags, blev jag opererad i foten för sån här hallux valgus.
0: Hade du väntat länge på det?
1: Nej, faktiskt inte. Jag blev fixad i vänsterfoten för lite styrt ett halvår sedan och nu tog de högerfoten. Och jag blev framflyttad. De fick tydligen ett återbud. Så de ringde på fredagen och undrade om jag kunde komma på måndagen. Och sa, jajamensan. Jag kommer direkt.
0: Hur mår du nu då?
1: Jo, jag mår jättebra. Det har funkat. Ja, det funkar bättre på högerfoten än på vänsterfoten. För där fick jag en liten infektion i såret. Så jag fick lite penicillin. Men det fixar sig.
0: Men du har alltså redan fixat en fot och nu ska du fixa den andra. Blir det så att du måste också beställa massa nya skor som Jocke pratade här om sina nya löparskor?
1: Jo, jag fick ju specialskor innan operationerna. Och ja, de kan jag fortfarande använda. Så att, ja. Det enda som retar mig, jag har 5 par sådana här boots, alltså western boots.
0: Ja.
1: De kan inte använda längre.
0: Nej!
1: Och det retar mig. Alltså, jag har köpt dem för jag tror de billigaste kostar 3 500 kronor.
0: Oh. Vad gör du med dem nu då?
1: Ja, de står i vitrinskåpet till... Oh. Ja. Jag kan ju inte slänga dem och jag kan inte sälja dem heller. Men förhoppningsvis någon dag kanske mina fötter har domnat av så pass mycket så att jag kan gå med dem.
0: Vad har de bootsen fått se och uppleva i sina dagar?
1: Oh, om du bara visste.
0: Kan inte du berätta någonting i alla fall?
1: Ja, de äldsta de köpte jag när jag fick min första lön nästintill, eller det var första skatteåterbäringen. Och det är ju, det måste vara 35-40 år sedan nästan. Och då kostade de nästan 3000 kronor. Men det var ädelskinn och jag har dem kvar.
0: Hur kände du dig när du tog på dig dem första gången?
1: Jag var ju kungen i stan. Det var ju bara så. Gick jag inte i arbetskläder så gick jag i boots. Och det... Ja, jag har alltid tyckt om att gå i boots. Det är den här lilla klacken då, det är inte mer än 2-3 centimeter. Men ja, man kommer upp sig här i världen, om man säger så.
0: Ja. Så har det varit både till vardags och till fest som du har litat på de här bootsen?
1: Absolut, absolut. Och nu går man i sandaler. Och,
0: Hur känns det då? Förlåt att jag fnissar.
1: Hade inte du gjort det så hade jag gjort det. Ja. Nej, men det känns ju lite mer jordnära om man säger så. Men ja, man får ju använda de skor som fötterna kräver.
0: Ja. Så är det ju. Man måste anpassa sig. Ja, vad ska man annars göra?
1: Nej, man kan ju inte gå och ställa sig mot laggårdsväggen och vänta på att någon ska komma och skjuta en.
0: Nej, absolut inte.
1: Nej, det funkar inte så längre, nu mer.
0: Men okej, då håller du alltså och krua på dig och på din fot. Hur får du tiden att gå?
1: Jag läser väldigt mycket. Mest skönlitteratur. Jag ska inte verka som någon jävla snobbig idiot. Va? Jag har någon bok på 800 sidor. Urtidsfolket tror jag den hette. Om stenåldern i Skandinavien. Det är ju ren skönlitteratur, så att det är ju inget faktabaserat så.
0: Har du lärt dig något nytt i den boken redan?
1: Jag har lärt mig, men insikter, om man säger så. Man lär sig tänka lite annorlunda än man gör i vardagen.
0: Jaha, vad spännande.
1: Vi tänker, jaha, när fan går bussen? Och de tänker, jaha, men hur går årstiderna här? Mm. Jag menar, vi är så inrutade i det moderna samhället. Utan försöka tänka lite runt omkring. Mm. Det tror jag är nyttigt för alla.
0: Det är det nog. Det hade varit lite kämpigt för mig att backa i tid till stenåldern. Jag hade nog inte klarat mig så bra. Så bekväm
1: som jag är. Inte jag heller.
0: Ingen av oss hade kanske gjort det. Om man inte hade fått ta med sig ett par riktigt tuffa boots. Vem vet vad som hade hänt då?
1: Ja, då jäklar. Då hade de väl tillbett mig som en gud ungefär. Men jag måste säga det innan vi lägger på.
0: Ja.
1: Din finska dialekt.
0: Ja.
1: Ett av mina ex, hon var ju från Finland. Och jag älskar den här brytningen.
0: Vad roligt
1: jag
0: att höra.
1: Jag älskar dialekten.
0: Jag blev lite nervös där. Vad är det som kommer nu?
1: in ska du oroa dig för det inte.
0: Nej.
1: Fan.
0: Tack Niklas.
1: Tack själv.
0: Pidahualta, krya på dig.
1: Ja, tack.
0: Ha det bra, hej då.
1: Hej då, hej.

0: Alisa Syrjä, ny musik från Finland där med låten Sen piti olla mina, det borde varit jag. Den här låten släpptes bara för 10 dagar sedan här i början av maj. Så nu finsk musik här i Karlavagnen. Och jag säger god kväll till Ammi Lantz i Haninge. Hej!
1: Hej, hej, hej!
0: Vad tänker du på i kväll?
1: Jag tänker jättemycket på att jag och min man ska åka till Gotland på torsdag förmiddag. Vi har varit jättemycket på Gotland med bil och utan bil och farit runt jättemycket. Så. Men nu tänkte vi att vi skulle åka med våran motorcykel.
0: Så. Vad kul! Vad spännande.
1: Ja,
0: eller hur känns det?
1: Det känns jättekul. Det känns jättekul. Vi har ju rest i Sverige och så där runt med hojen, men inte på Gotland. Vi har varit som sagt var mycket på Gotland och det är fantastiskt vackert och alltihopa det här och det är vackra vägar, så vi tänkte att nej, men nu tar vi hojen över. Ja. Så det ser vi jättemycket fram emot, verkligen.
0: Och vilken timing ni har. Jag bor ju på Gotland. Och...
1: Är det sant?
0: Jo, det gör jag. Kanske okay. Man inte hör direkt. Det är ganska ofta folk säger.
1: Nej, men då kommer vi hälsa på dig då.
0: Ja, ni är så välkomna. Antingen säger folk, jag hörde det direkt att du bor på Gotland. Eller så säger de,
1: Gotland,
0: men du pratar ingen gotländska. Ja.
1: Nej.
0: Men det är ju väldigt fint att vara här, så här på våren, dels grönskade, det är mycket blommor och så är det ännu ganska lugnt, det är inte så mycket folk.
1: Nej, men det är lite det som är grejen, vi brukar inte riktigt åka över när det är, ja men när alla andra vill åka över, jag fattar att alla vill åka dit, det är så himla fint, men vi åker ofta över i off-season så att säga, vi åkte över när det var i början av december något år och då var det julmarknad och det var jättedåligt väder, men det spelade som ingen roll, för det var jätteroligt ändå, det var jättemysigt i alla fall, så att ja, det var dåligt väder men skitsamma liksom, det var också en upplevelse, så
0: det var positivt, du är, det var också en upplevelse.
1: Ja, absolut, ja gud.
0: Men hur ser såna här motorcykelresorna ut för er? Åker ni hela dagarna eller vad gör ni?
1: Alltså det är lite olika. Vi kan åka, vi bor ju i Haninge som sagt, alltså, vi kan ju dra en sväng liksom ner till typ Nynäshamn. Ofta så är det så att man åker småvägar bara för att det är mysigt och inte åka. Vi åker ju aldrig liksom stora, inte E4 eller så där, man kan slippa det, utan då tar man småvägar och man kanske stannar på ett litet fik någonstans och sådär. Det kan vara så. Men sen kan det också vara att man åker någonstans och övernattar och sådär. Men så nu blir det här. Och sen är planen när vi ska ha semester, så blir vädret bra. Vi har inte bokat något, men då ska vi åka till Åland faktiskt. Kanske i typ en vecka och bara liksom fara runt där. Oh. Vi har inte planerat något, utan vi tänker att vi åker också sent på säsongen. Så vi har inte bokat något. No. Men det känns som att det finns så mycket fint att se på Åland, så att det vill vi göra.
0: Ni har lite tema öar på era resor
1: faktiskt.
0: Just nu.
1: Ja, verkligen. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Ja, så är det.
0: Men jag pratade ju med Jocke här som första samtal och vi pratade om att flyga. Då måste jag ställa frågan till dig, hur känns det när du åker med din hoj på de här små vägarna i Sverige?
1: Ja, det är helt fantastiskt. Om man jämför med flyga, så jag gillar ju egentligen inte att flyga då. För jag gillar inte miljömässigt sådär då. Och lite så här ångest att flyga. Så att då åka med hojen. Men när du åker motorcykel cykel så känner du ju dofter och allt. Och det kan ju vara avgaser också i och för sig då. Inte jättekul. men oftast fina. Alltså, nej, men du upplever, du hör saker. Och du kan få dofter och sådana saker. Det är helt fantastiskt. Det är helt annorlunda än att typ flyga. Det går ju inte att jämföra egentligen. Flyga är ju liksom, ja, men då är det ju, ja, det är ju en annan nivå. Om man säger så.
0: Och så kan jag tänka mig att man hinner ändå se mycket. För till skillnad från,
1: definitivt. Okay,
0: man kan såklart cykla väldigt långt också, men det går ju lite fortare.
1: Ja, alltså min man är ju lite crazy. Han kör ju mountainbike och har tävlat i det mycket och så i skogar. Och han har varit med i, ja, han är helt galen. Jag skulle slå ihjäl mig om jag hade gjort det han gör. Men det gör ju inte jag. Så du håller mig till, jag sitter bak på där då på motorcykeln. Det är jag nöjd med.
0: Så. Roligt att få prata med dig, Ami. Du låter så himla glad. Det är tydligt.
1: Ja, jag är
0: att du...
1: jätteglad och jag ser så mycket fram emot det här. Vi kommer åka på torsdag förmiddag ifrån Nynäshamn. Vi bor ju i Haninge, så det är bara typ vi bränner ner på 20 minuter bara. Det går jättefort. Och sen är det väl båten kanske 3 timmar och sen är vi framme.
0: Ja, jättebra. Ni är så välkomna.
1: Ja, tack!
0: Hoppas det blir fint. Vad kul att vi fick träffas här i Karlavagnen.
1: Du får fixa gott väder till oss, tänker jag, eller?
0: Absolut, absolut. Ja. Det är ju jag som styr.
1: Ja.
0: Om men, det bara
1: vi
0: var
1: litar
0: så.
1: På dig, vi litar okay. på dig.
0: Fint. Ha det bra. Så hörs vi.
1: Ja, tack detsamma. Fint, ha det bra. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Me. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och vi hinner med i alla fall ett samtal till här i Karlavagnen ikväll. Hej Margareta.
1: Hej.
0: Helsingborg.
1: Ja, hej.
0: Hur mår du?
1: Jo, tack. Det går an, om jag säger så. Jag tackar för att jag får komma fram. Och det är väldigt trevligt. Ni är så trevliga alla som håller i detta.
0: Ja, men det är ju för att ni som vi får prata med är så trevliga.
1: Ja.
0: Men vad tänker du på ikväll?
1: Jo, jag tänker på en sak jag har gjort länge. Och det är ordet tack. Det har tydligen svenska folket slutat upp och säga, i varje fall om man är med i antikrundan. Därför att de här experterna, de ger dem tips om och de beskriver och de går igenom deras grejer. Men ingen säger tack i svensk. Och jag kan tänka mig, är man expert är det väl trevligt att få ett tack.
0: Det här... Ja. Jag måste erkänna att jag har inte tänkt på det här. Men...
1: Nej, jo, jag tycker det är i engelska antikrundan alla säger thank you. Alla tackar experterna för deras utlåtande. Men inte i Sverige. De ser ut som fågelholkar allihop. Men de är glada och trevliga. Och alla de som är med oss och håller i detta är ju väldigt glada, trevliga människor. Man kan säga tack.
0: Ja. Men tänk om det är så att det är produktionen som klipper bort alla tack.
1: Den som... ja, men det låter ju inte klokt i så fall.
0: Nej, det är en väldigt bra följdfråga faktiskt. Varför skulle de göra det?
1: Det är nästan som man kan tro det, som du säger att de kanske klipper bort det. I så fall ber jag om ursäkt. Men jag har reagerat på att jag aldrig hör ett tack från de svenska människorna. Och det gäller alla sorter och alla åldrar.
0: Ja. Men det låter ändå som att du tittar ganska mycket på Antikrundan.
1: Ja, jag tittar så gärna på de programmen. För jag tycker de är trevliga. Och som sagt var det leds av trevligt folk och glada och vänliga. Och det är spännande, tycker jag. Nu har jag gula fläcken så jag ser inte. Så jag sitter ju alldeles in på tv och tittar på detta. Ja, men jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll. Jag tycker det är väldigt trevligt.
0: Men har du funderat på att vara med själv någon gång i Antikrundan?
1: Nej, nu är jag för gammal. Jag orkar inte med det. Men när jag var yngre tyckte jag nog att det var ett och annat. Det hade varit trevligt, men inte nu.
0: Ja, då får du hitta någon annan som står i kön åt dig.
1: Ja,
0: eller ibland kommer de ju hem till folk när det är riktigt stora saker.
1: Men det har jag kanske inte så att... Nej. Det får vara så. Jag bara tycker att vi skulle vilja ge svenska folken ett tips så att de kan säga tack, tycker jag.
0: Jag tänker på det att min producent Paulina, hon har ju bott även i England. Hon säger det också, att ja, men där säger man tack generellt mycket oftare.
1: Verkligen. Ja. Det är nog så faktiskt.
0: Så det är kanske lite så.
1: Thank you at all och thank you very much. Alla tackar, alla åldrar där. Men vi har lagt av med det, så det var det jag efterlyste. Jag lyssnar på Karlavagnen, ni är fantastiska, det tycker jag. Och det är allihopa som leder detta. Det tackar jag för.
0: Nu är det du som tackar mig och då ska jag tacka för dina snälla ord och för att du var med.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Tack.
1: Och god natt till hela svenska folket.
0: Detsamma till dig. Tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då. Där blev det i alla fall väldigt många tack. kan vi konstatera.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over. Ja, du närmade sig midnatt så det är dags att runda av kvällens program av Carla Wagner. Men snacket fortsätter på sociala medier bland annat, så gå in där och dela med er av era tankar. Tack till alla er som redan skrivit och ringt och såklart lyssnat när vi pratat om vad vi tänker på just idag. Kvällens producent var Pauliina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen, och när ni ringde så besvarades samtalen av Julia Kleija och Helmi Kjelvemark, och kvällens ljudtekniker var Nisse Lundin. Musikredaktör var Maria Ensell och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns den som podd på Sveriges Radios hemsida eller i vår app Sveriges Radio. Efter nyheterna med Daniel Wockner kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank, och Carla Wagner är tillbaka imorgon med Olof Rättlin. Jag, Hanna Silman, säger tack och god natt.
1: I USA har tre personer dödats i en skottlossning vid en moské i staden San Diego. En av de dödade var en säkerhetsvakt. Enligt polisen är också två misstänkta gärningsmän döda. De misstänkta gärningsmännen var tonåringar. Polisen utreder händelsen som ett hatbrott. Så Sverige, i Östergötland blev det stora skador på rapsodlingar efter nattfrost i början av maj.
2: Ja, det är ganska illa. Vi har aldrig haft en situation med så här många odlare som har drabbats av frostskador.
3: Det säger Albin Gunnarsson i Fornåsa, jordbrukare och agronom vid Sveriges frö- och oljeväxtodlare Svensk Raps. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det är nattfrosten mellan den 5 och 6 maj som var början. Den var ju ganska långvarig och det vart ju kallt även följande nätter, vilket inte gjorde saken bättre.
3: Vad får det här för konsekvenser för årets skörd och för gårdarnas ekonomi?
2: Jag kunde gissa att vi kanske tappar på nationell nivå 5-6% av skörden, men på odlarnivå så kan det vara mycket mer.
3: När en gröda fryser bort så här, finns det någon rätt till stöd eller ersättning?
2: Nej, man får ta smällen själv. Det finns inga stöd för väder annat än hagelskadeförsäkringar.
3: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: 42 år. Ja, så länge köade en man innan han fick hyreskontrakt till en stor lägenhet på Östermalm i Stockholm. Det är den längsta kötiden någonsin inom Stockholms bostadsförmedling, rapporterar tidningen Mitt i. Hyran på den 165 kvadratmeter stora lägenheten på Östermalm är drygt 19 000 kronor i månaden. Den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar har tagits ut till Brasiliens VM-trupp. De senaste 3 åren har han inte spelat i landslaget på grund av stora knäproblem. Brasilien spelar sin första VM-match den 14 juni mot Marocko. Ekot med Daniel Wockner.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
5: Med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Angeli och Justice med låten What You Want i Vaken med P3 och P4. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara. Det är direktsänd radio från nu. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik. Var det mer behaglig volym på rösten nu eller?
1: Ja,
0: du så att jag skrek när jag pratade med dig tidigare.
1: Men det var så konstigt när jag kom in i studien så var det så här, hej Frida! Det var som att du hade suttit och lyssnat på jättehög musik och väldigt lomhörd liksom.
0: Ja, det ligger något i det. Jag försökte bara liksom få lite entusiasm i studion.
1: Ja. Nej, men jag klagar inte så, jag bara reagerade lite.
0: Jag har också fått ett skräp i ögat som sitter och gråter samtidigt som vi pratar.
1: Men du, det passar ganska bra för jag ska berätta en sorglig nyhet som kom under dagen. Och det är att bandet Aqua lägger ner.
0: Barbie Girl Aqua?
1: Mm. Det man reagerar på är ju, jaha, håller de på fortfarande? Ja. Alltså, vad har de gjort sedan 97?
0: Jag råkar faktiskt veta att de håller på, men hade du sagt det här för typ 3 år sedan, då hade jag sagt, lever de fortfarande?
1: Ja.
0: Men jag har en fru som gillar att gå på sådana 90-talsfester.
1: Okej, sådana där vi som älskar 90-talet.
0: Exakt, typ. Och hon säger att Aqua spelar jämnt. Och jag tror att de liksom lever, de gjorde den där Barbie Girl och så slog den Satan. Och sen så typ lever de på att åka till Sverige och spela på de 90-talsfesterna.
1: Så måste ju vara det.
0: Jag tror att det är så.
1: Och så att de är så, nu är det dags för oss att lägga ner som liveband. Jag känner bara, det kan inte varit många spelningar de gjort utöver de här 90-talsfesterna.
0: Nej.
1: Alltså jag kan tänka mig att någon har bokat dem till en företagsfest typ. Eller som en rolig grej på ett bröllop typ. Men jag menar, de hade Barbie Girl 97. Och sen är det som att de bara harvar på. Fick ingen mer hit riktigt.
0: Nej, för det är
1: Dr. Jones, men det var väl samtidigt.
0: Ja, var det också Aqua alltså? Mm. Då var det typ de två. Jag tänker typ om man är en spelning med dem och så lyssnar man och så tänker man, ja, när kommer den?
1: Ja.
0: Så sitter man bara och väntar på Barbie Girl.
1: Men jag tänker, är man på en sån där 90-talsfest, då räcker det att de har två hittar. För sen kommer ju, vad kommer med, typ Dr. Bombay och liksom Markoolio kanske.
0: Ja, möjligen. Ja,
1: Markoolio tror jag nog också är senare.
0: Han tror nog också en sån ett stående inslag på de där.
1: Ja, vad kul att hon går på dem.
0: Ja.
1: Du har aldrig funderat på att följa med?
0: Aldrig i livet.
1: Nej, din mardröm.
0: Aldrig i livet.
1: Men jag tänkte lite på det här, för att jag tycker det känns som att ibland så kanske artister och grupper håller på för länge. Alltså att det blir bara harva på, harva på, harva på.
0: Mm.
1: Men det måste ju också vara svårt att veta när ska man lägga ner.

0: Om ni vill spela, då hoppar jag av.
1: Ja, precis. Så vi kommer aldrig kunna spela.
0: Och jag menar, du sjunger väl?
1: Ja.
0: Så då blir det någon så instrumental band liksom. Mm. Jazzgrej kanske.
1: Men jag tror, för det finns ju band, The Strokes är ett sånt där band som jag tycker om väldigt mycket.
0: Mm.
1: Och som jag tänker att så här, kanske de skulle lägga ner nu. Men så släpper de en skiva och tycker att den är jättebra. Och då blir det så här, om de ändå kan släppa bra musik, då är det ju onödigt att lägga ner.
0: Jo, men så
1: då
0: är
1: kan
0: det.
1: Man ju fortsätta spela.
0: Absolut, och det kanske bara är jättekul. Men jag undrar, det här hade jag ju kunnat kolla upp, det är säkert inte omöjligt att hitta, men medlemmarna i Aqua, har de haft annat på sidan av nu också? Alltså, har de gått vidare och kanske pluggat någonting, börjat jobba med något annat?
1: Det känns ju som det. Det känns som att de har andra jobb. Och så får de ta ut lite semesterdagar, ja, när de ska åka till Vismäska 90-talet.
0: Alltså jag hoppas nästan det, för annars så tycker jag på något sätt det känns lite som när man bara hänger kvar i något gammalt typ och inte kan släppa det.
1: Ja. Men var är de från? Är de norska? Danska?
0: Dansk-norska.
1: Dansk-norska.
0: Det är ju Lene Gråford Nyström, René Dief och Sören Rasted.
1: Ja.
0: De skriver i alla fall på Instagram att de skapat minnen de kommer bära med sig för alltid.
1: Mm. Ah, ja, men Rip Aqua då?
0: Ja, Rip Aqua. Nu borde vi haft Barbie Girl här.
1: Mm. Det blir Madonna istället.
0: Ja, det är bra det med.
1: Hon har inte lagt ner.
0: Nej, hon fortsätter. Ny musik på gång ju. Kommer i sommar.

0: Justify My Love med Madonna. Det här var ju sannoliken inte nytt, va? 1990 tror jag den är ifrån.
1: Ja.
0: Du, kommer du ihåg när jag fick dig att köpa domännamnet fridatranvik.se?
1: Ja, och jag blir ju påmind en gång om året och blir arg på dig varje gång. För det är flera hundra då som jag ska betala. Gud, jag tror jag fick en faktura nyligen faktiskt.
0: Ja, jag vet. Varje gång som du får den där så påminner du mig om att du är irriterad. Men du kan ju också bara säga upp den. Men jag tycker verkligen inte du ska göra det. Jag tycker du ska vara rädd om dina domäner.
1: Ja, men det är ju det där jobbiga att det finns en till Frida Tranvik.
0: Mm. Ja, du är rädd att hon ska ta den annars.
1: Ja, jag känner att jag är en konkurrent.
0: Ja,
1: det är ju då min syssling. Som jag inte har kontakt med. Förutom när jag fick massa också fakturor då. Som skulle till henne.
0: Mm.
1: För någon smink hon hade beställt.
0: Typ. Oj då. Har ni nära personnummer också eller?
1: Nej, men jag fick det på mejlen.
0: Aha, okej.
1: Alltså sådär, nu måste du betala där. Annars så hamnar du hos inkasso. Och då kände jag måste ändå höra av mig och berätta att det här har kommit.
0: Ja, gjorde du det?
1: Ja. Men det är enda kontakten vi har haft kanske någonsin.
0: I alla fall så har nu Internet Corporation of Assigned Names and Numbers, de brukar lite mer populärt kallas ICANN eller ICANN, och det är liksom organisationen som hanterar DNS-system och IP-adresser på internet. De har nu då öppnat upp för möjligheten att ansöka om nya så kallade generiska toppdomäner.
1: Mm-hmm.
0: Och då undrar du vad en generisk toppdomän är.
1: Jag undrar verkligen. Det har varit många ord hittills som jag kände att jag började kolla i kors. Liksom.
0: Fridatranvik.se är inte en generisk toppdomän. .se är liksom en sån här, du vet, specifik landsdomän för ny för Sverige. Sen finns ju .no, .fi och .de och sådär. Men då, de här generiska toppdomänerna, det är sådana domänändelser som inte är knutna till ett specifikt land. Typ .com.
1: .nu,
0: .gov.edu, det finns lite olika sådana där som man har stött på.
1: Mm.
0: Och nu har de då öppnat upp för att man ska kunna registrera nya sådana. Senast som ICANN gjorde det var 2012, så det är länge sedan som de tillät det. Är det så att man känner sig sugen på att ansöka om en sån här generisk toppdomän, då måste man då skicka in sin ansökan innan den 12 augusti. Antecknar du eller?
1: Nej, men får mig inte göra det här nu.
0: Här kommer det bästa. Ansökningskostnaden ligger på $227,000. Det är alltså 2,1 miljoner i svenska kronor. Och då kan det också dröja fram till 2030 flaggan för innan de har beslutat om den här ansökan, om det generiska toppdomännamnet går igenom. Får du ett nej, då får du inte heller tillbaka pengarna.
1: Va? Men jag tror att det här med punkt någonting är borta till 2030.
0: Ja,
1: känns inte det väldigt, väldigt ute?
0: Ja, men det känns ju som att det är inte så många som använder hemsidor. Men det är ju företag och sånt där. Då. Du vet, Meta kanske vill ha en punkt AI. Nu finns väl den redan.
1: Ja, men varför ska det vara punkt någonting? Alltså, kan de inte bara heta då Meta? Eller fattar du?
0: Ja, men det måste
1: det är
0: en
1: konstigt
0: ändelse.
1: Egentligen.
0: Det behöver väl en ändelse för att det ska kunna vara en...
1: Jo, men det kommer väl försvinna snart.
0: Så det bara man skriver bara Meta?
1: Ja. Alltså är det inte konstigt egentligen att man behöver det?
0: Ja, kanske.
1: Men jag undrar bara, varför skulle man vilja ansöka om en toppdomän?
0: Men ifall du är typ ett företag som heter någonting och så vill du ha liksom... Vad ska jag ta för exempel? Jag kan tycka mig att det finns en hel uppsjö av pornografiska ändelser som man skulle vilja ha ifall man till exempel tillhandahåller pornografiskt innehåll på...
1: För att det liksom blir ett roligare namn då?
0: Ja, exakt.
1: Ja. Ja, du har inte sålt in mig till att ansöka om en toppdomän i alla fall. Men visst, det finns säkert syften.
0: 12 augusti som sagt, har ni på er. Och vad var det då? 2,1 miljoner kronor också.
1: Ja, lätt att komma ihåg, det är min systers födelsedag, 12 augusti.

0: Miss Li med låten Dansa med mig själv.
1: Har du hängt med i vad som hände under ett möte i kommunfullmäktige i Tranås?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, jag tänker att det är nog inte så ofta nyheter från kommunfullmäktige i Tranås blir riksnyheter. Men den här gången så har ett inlägg i debatten där blivit det. Jag tänker att vi kan lyssna lite och först så hör vi ordföranden för mötet.
2: Ja, då så. Björn Forsell. Och efter Björns inlägg nu tar vi sträck i debatten och röstar för en återremiss.
3: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt. För någon, och är det så att de har ont i magen så går ut härifrån.
2: Men kära gud, jag har inte släppt mig.
0: Vad som händer?
2: Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasavgångar också.
0: Kul hon är.
1: Jag tycker det här var så fruktansvärt roligt. Och det här är det enda han säger. Han vill ha ordet, går upp i talarstolen bara för att han är förbannad. Det är någon som släpper sig. Jag menar, tänk hur illa det måste vara om man behöver gå upp där på podiet och begära ordet för att säga det.
0: Men de försöker mörka till han själv. Så han bara, du måste gå på och kalla, benämna situationen så att ingen ska tro att det är jag.
1: Ja, du menar den som nämnde klämde. Men det känns att ta det långt.
0: Ja, verkligen.
1: Jag menar, det är ju någon stackare som sitter där och tror att den smyger. Och sen, shit. Tycker det var så väldigt, väldigt kul också. Ordföranden som blir så paff. Och liksom, jag har inte släppt mig.
0: Och kära någon.
1: Ta det som en direkt attack. Men det här har spridits nu i alla fall. I sociala medier och så vidare. Så det är kul att Tranås får en riksnyhet. Vi kan ju höra igen på Björn Forsell.
3: Ja, det här har inte med saken att göra. Men det är någon som sitter här inne och släpper sig. Och det är inte lämpligt. För någon, och är det så att de har ont i magen så går ut härifrån.
0: Det är inte lämpligt.
1: Det är inte lämpligt, han är riktigt sur alltså.

0: Stimmelband Abracadabra i Vaken med Petro P4. Jag hittade en ganska kul forskningshandling som Göteborgs universitet har släppt. Det är fyra forskare då på Göteborgs universitet som har kollat hur ofta geologer porträtteras på film och hur ofta de av en eller annan anledning dör i filmerna.
1: Okej.
0: Och i den här då forskningsstudien som kallas för Geologistics on the Silver Screen, The Sequel, så har man då analyserat biofilmer sedan 1919, och då har man hittat 202 stycken geologer i de här filmerna. Av dem så dör då 69 stycken, det är 32% i filmerna. Mm. Den vanligaste dödsorsaken är mord, 30 stycken. Därefter kommer naturkatastrofer, 12 stycken. Eller utomjordingar, också 12 stycken. Då som de vanliga dödsorsakerna. Och annat som kom fram i den här studien, det var att 85% av geologerna anses vara goda, 11% var kvinnor, 3% var icke-vita, och flest geologer syns i filmen Dante's Peak från 1997. Mm-hmm. Det är 7 av karaktärerna geologer.
1: Oj, har du sett den?
0: Nej.
1: Men för jag menar, jag börjar bara tänka, varför vill man ha en geolog i en film? Hej, herr Gneis, typ. Alltså, för det är väl någon som hittar olika bergarter.
0: Ja, visst är det det, va?
1: Det är väl kanske om den där skräckfilmen om Kirunas gruvor, har du sett den?
0: Ja, den som rasar ihop.
1: Ja, med Tuvalu-Botni. Ja. Det här är geologer, kanske.
0: Ja.
1: Eller Jurassic Park, typ, jag vet inte.
0: Ja, är de geologer?
1: Nej, det är de nog inte.
0: Nej.
1: För jag menar, det är väl om de hittar någon fossil, men jag är ju inte geologer. Usch, där borde jag kunna. Mina föräldrar träffades ju när de pluggade geologi. Här sitter jag och kan bara säga gnejs. Så dåligt.

0: Ida Lova med låten Packa alla väskor. Louise, Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Det ska handla om Gift vid första ögonkastet, Storbritannien-versionen.
1: Ja, men precis. Det är så att det är tre kvinnor som har varit med i det här programmet den senaste säsongen nu, som de uppger att de har utsatts för våldtäkter och sexuella övergrepp under inspelningen då av det här programmet. Det här är en granskning då av BBC som ja, de rapporterar om det här. Och enligt kvinnorna då så handlar det om män som de har blivit ihopparade med, och de menar då att programmet, de har inte gjort tillräckligt då för att skydda dem under inspelningen. Jag vet inte om alla känner till det här programmet, men man träffar ju en okänd person vid altaret, och då ska man säga att man vill gifta sig eller inte, och sen så lever man ihop under några veckor, och sen får man välja om man vill fortsätta eller inte. Det är hela det programmet, vad det handlar om. I alla fall Channel 4 då, som är tv-kanalen som har sänt det här programmet, de har känt till de här anklagelserna eftersom kvinnorna de berättade om de här händelserna. Men de valde ändå att sända de här avsnitten. Men nu då så har programmet stoppats och de har tagit bort alla säsonger av programmet och ska utreda de här händelserna då. Och vi ska också säga att alla de här tre männen då som har anklagats, de nekar till anklagelserna.
0: Och så ska det handla om brännboll.
1: Ja, vi byter ämne här, lite tvätt här. Jag vet inte om ni minns, men i april så kom ju nyheten om, det var ju en idrottslärare som gick ut och han sa att han plockar bort den här klassiska spotten, aktiviteten, brännboll då, från sina idrottslektioner. Han sa till P4 Sörmland att han valde bort den för att brännboll, han tyckte att elever kan känna sig uttittade och att de kan få negativ inställning till fysiska aktiviteter i stort då.
0: Den satte ju sina spår, den där brännbollen.
2: Ja, verkligen.
0: När jag skulle slå, då gick alla några steg fram.
2: Ja, det var det som var så hemskt. Ja. Alla flyttade framåt.
0: Ta platta, Robert, skrev de. Jag hade missat fem gånger. Eller man kanske bara fick tre chanser på sig.
2: Ja, nej, men det är ju ett trauma vi många, många som delar. Så att den är ju verkligen satt spår.
1: Ja, exakt. Och det är väl lite det som man vill, det som är grejen nu då. Den här blev ju väldigt omdebatterat. Det var sändes jättemycket tv, radio, tidningar, överallt. Vad hände med brännbollen? Ska den bort från skolan? Vissa, vi lärare, var den debattartikel där man kände att nej, det här stämmer inte riktigt. Man vill inte ta bort brännboll. Men det blev en diskussion helt enkelt. I alla fall, jag ska komma till sak här. Och det är att det här ska nu studeras. Det är Fredrik Svanström som är doktorand vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Som ska forska på brännboll och hur det kan bli lite mer inkluderande och ge samspel mellan elever.
3: Jag funderar en hel del på hur mycket samspel som det egentligen försiggår i brännboll. Jag vet ju själv vad jag tycker om att spela brännboll i relation till fotboll. Men i vanlig brännboll så ser vi inte den typen av samspel.
4: Han kommer i juni alltså att starta en 1,5 år lång studie. Och det här kommer från tankar som han hade redan ett par, tre år innan han började på GIH. Men vad är det då han vill åstadkomma?
3: Jag kommer låta lärarna få modifiera spelen för att det ska bli större delaktighet i spelet och för att man ska träna olika saker som vi kan sätta i förgrunden.
4: Istället för att det som idag ska bli så mycket fokus på den enskilda prestationen från eleven. Urban Hedqvist, P4 Sörmland.
1: Ja, vi får väl se lite vad den här hans studie ger då. Om man kanske det blir mer inkluderande så man slipper känna skam när man går fram och tar det platta racket istället för det runda.
0: Det är svårt om det ska vara alltså mindre individuell prestation. Ska alla slå samtidigt då? Eller?
2: Ja, men kanske att det är så två, tre som slår samtidigt.
0: Eller att de är ute för att blunda.
2: Stå med ryggen mot.
0: Ja, exakt. Bocka vill jag slå ett slag för. Man kanske kan ha bocka istället.
2: Absolut, det är en väldigt fysisk.
1: Jag såg ett alternativ när det var väldigt debatterat, och det var att man kunde kasta frisbee till exempel.
0: Okej. Okay. Ja. Och så ska man ha fånga det. Alltså, och i övrigt så är det likt brännboll eller?
1: Ja, exakt. Man fick välja olika och då var frisbee en alternativ.
2: Okej, men det är ju inte heller eller så
0: bara,
2: lätt.
0: Eller bara kasta bollen så man slipper
2: ja,
0: slå.
2: Ja, men det här har jag varit med om några
0: kasta
2: gånger. Att när man har försökt slå 3 gånger och missat på samtliga, då får man kasta.
0: Jag var så förnedrad där. Man missar de där 3, jag bara stod och svingade i det racket. Och jag visste ju alltid att det skulle missa också. Ja. Alltså det tog man de här ångeststegen fram till första basen.
2: Och sen bara vänta på att någon skulle slå skitlur. Det var också även om man lyckades träffa. Nej, man fick ju inte råka göra för högt för då kan någon ta lyra. Fick man skit också liksom. Det är ju lätt att göra fel i brännboll.
0: Ja, verkligen. Linda Kruppke från Ekoredaktionen. Du ska tack.

0: Arcade Fire med låten Everything Now. Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen har nu gjort oss sällskap i studion. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och du har en olycka med dig.
1: Ja, det var faktiskt en av de få olyckor vi haft under kvällen här. Men jag inträffade en olycka för en halvtimme sedan på E18, ungefär vid Enköping. Kommer man från Stockholmshållet, ska mot Västerås, så finns en trafikplats nummer 143, Annelund. Och där är det en singelolycka och vi har sett att det kör på sig mycket ordentligt i riktning mot Västerås då. Så det ska man tänka på. Och jag misstänker att den har stängts av vägen nu, för det ska väl åtgärda det hela då. Men det är den enda olyckan som finns just nu, glädjande nog. Lite djur som inte rör på sig, några älgar på en hel del platser och sånt där. Och en lastbil som kanske står lite illa till i vägrenen. Men inte några större problem än så i alla fall, just nu.
0: Vi hoppas att det förblir så.
1: Det gör vi.
0: Men man kan ringa och tipsa. Och då är telefonnumret 020 999 444.
1: Stämmer bra.
0: Du ska tack.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Justin Timberlake, Sexy Back heter låten. Innan det också Stereo MCs med Connected. Här i Vaken med P3 och P4. Tisdagsversionen och programmet med Robert Frank och Frida Tranvik. Direkt sent och trevligt hela vägen fram till klockan 6.
1: Ja,
0: eller
1: förhoppningsvis.
0: Lova för mycket. Jag säger att det är trevligt. Ja,
1: lova för mycket gör det kanske inte, men det är ändå något att leva upp till.
0: Det är det. Det har ju varit lite struligt med björnattacker i Japan.
1: Ja, just det.
0: Senaste året där. Ja. Mellan 2025 och 2026 så har det siktats björn över 50 000 gånger i Japan. Och de här björnarna har legat bakom 13 dödliga attacker mot människor. Och samtidigt så har nästan 15 000 björnar infångats eller avlivats via sån här skyddsjakt. Och det uppskattas finnas 55 000 till 70 000 vilda brunbjörnar och kragbjörnar i Japan.
1: Mm.
0: Så det finns att ta av där.
1: Verkligen.
0: Nu säger Otta Seiki, eller ett finskt.
1: Lätt väldigt finskt, men det kan ju likna lite ibland.
0: Ja, tillverkaren då av de här robotvargarna som används för att skrämma bort björnar och andra vilda djur i Japan. Att man har fått in så pass många beställningar att man inte har tid att tillverka de här robotvargarna. Har du sett bilder på dem?
1: Nej.
0: Eller? Det ser ut som att du skulle gå på en B-version av Jurassic Park.
1: Ja.
0: Det fanns ju något ställe som heter Dinoland där jag för mig här i Sverige. Det var ganska så epiga dinosaurier som stod utplacerade i en skog.
1: Okej.
0: Det är inget du känner till, har jag.
1: Nej, jag ser det på gör det. Jag inte.
0: Men i alla fall, de här vargarna påminner lite om det. Ja, men det är liksom robotvargar, men de ser också, du vet, alltså, de är ganska bra byggda, men det är
1: men
0: inte...
1: de funkar då, antar jag.
0: Ja, de funkar väldigt, väldigt bra. De kallas för Monster Wolf och de används i 10 års tid för att då skrämma bort björnar och vilda djur. En sån här enhet kostar motsvarande 370 000 kronor att köpa. Oj. Så det är inga billiga pjäser heller. Och Otta då säger att man har fått in över 50 beställningar av de här robotvargarna och de tillverkas helt för hand. Och det här har inneburit att nu är det väntetider på leveranser som ligger på mellan 2-3 månader.
1: Ja.
0: Så att de ligger efter och det är svårt att...
1: Det måste ju finnas fler som kan tillverka dem. Jag menar, man ser sådana humanoida robotar överallt nu för tiden.
0: Ja.
1: Det känns ändå som att det har hänt mycket i robotvargstillverkningen, eller borde hänt mycket på 10 år.
0: Framförallt är det ju en öppning för ett konkurrerande företag att sätta igång.
1: Definitivt.
0: Och typ skita och göra dem för hand också.
1: Ja, exakt. Det känns ju bara som ett jobbigt steg på vägen.
0: Verkligen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump påstår att han väntar med de militära anfall mot Iran som han hävdar var planerade under tisdagen. Trump skriver att han väntar efter att ha blivit ombedd av företrädare för Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. De tror att förhandlingarna kan leda till ett acceptabelt avtal enligt Trump. Men han håller amerikanska militären i hög beredskap för att kunna attackera om inget avtal nås. I det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu minst 100 personer dött och uppemot 400 misstänks vara smittade. Det uppger chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten. Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin, säger så här om risken för att sjukdomen Ebola skulle sprida sig till Europa och Sverige.
3: Alltså det finns ju, som det var då 2014, att det kan komma enstaka importfall, men att det skulle bli någon spridning i ett land med gott om resurser, den risken ser jag som obefintlig.
2: Säger professor Johan von Schreb. En polis fick föras till sjukhus med rökskador efter kvällens avbrutna fotbollsderby mellan IFK Göteborg och Örgryte. Matchen avbröts i slutet av första halvlek efter någon form av brand på läktaren. Det utreds som en misstänkt mordbrand och framkallande av fara för annan. Själva matchen spelas klart under tisdags eftermiddagen utan publik. Så har vi en rättelse. I sändningarna klockan 01.05 natten mot måndag så sa vi felaktigt att integritetsskyddsmyndigheten ska granska bolaget Tandem Health. Rätt är att myndigheten ska granska hur Region Gävleborg använder bolagets verktyg i primärvården. Ekot med Daniel Wockner.

0: Bruno Mars med låten I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Vi ska prata trafiken nu, Frida.
1: Ja.
0: Om du får gissa vilka som är de värsta bilägarna, alltså vilket märke, som svenska folket tycker.
1: Ja.
0: Vad tror du att det är då?
1: Jag tror att det är BMW.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Okej.
0: Okay. Bilar någon sa, för det här var nyheter för mig. Men jag är ju som sagt också ganska ny på bilmarknaden.
1: Mm. Men det är väl att det är lite sådär en sportbil typ.
0: Ja.
1: Alltså att om man har BMW, man vill väl vara lite flashy och kanske gasa snabbt eller någonting.
0: Och den är lite dyr och sådär också,
1: ja,
0: kanske.
1: Ja, det är det jag tänker.
0: BMW-ägare och stockholmare generellt, det är det som man tycker värst om i trafiken. Det är en undersökning som Kantar Sifo har gjort. Den är beställd av Cirkel K. Och den visar då att BMW-ägare är de mest skrytiga, precis som du är inne på, när det kommer till deras bilar. Hela 40% tycker då att BMW-förarna ska chilla lite med skrytet.
1: Det känns som att det är vanligast också med personliga registreringsskyltar om folk kan samma BMW.
0: Det är en undersökning jag gärna vill se.
1: Jag också.
0: Det känns också som att man smäller inte på det på någon sån Toyota Yaris.
1: Nej.
0: Som man leasar för 500 spänn i månaden.
1: Nej, verkligen inte. Eller en Volvo V50 från 2006.
0: Andra plats vill visa där.
1: Då tror jag att det är Tesla.
0: Ja, det är korrekt.
1: Nej, men wow!
0: Det är Tesla-ägarna. 35% tycker de. Och tredje platsen.
1: Men gud vad tråkigt nu, vi har inte sett den. Tredje platsen tror jag är... Jag vill säga någon sportig där också.
0: Men du är på rätt väg.
1: Det är Porsche.
0: Ja, du är otrolig.
1: Nej, men du skojar. Wow!
0: Du är otrolig.
1: Att jag satte den.
0: Ja, 26% tycker att Porsche... ägarna också borde chilla lite med skrytet. Och som sagt, BMW-förarna också de som beter sig sämst i trafiken. I alla fall om man då ska tro de som svarat på den här undersökningen. 56% tycker att de är dåliga på bland annat att använda blinkers.
1: Mm-hmm.
0: det där känner jag igen. För att det var någon som har pratat om det. Att när man har en BMW, då behöver man inte använda blinkers. För att det är ingen som gör det.
1: Uh-huh.
0: Man byter fil när man behöver byta
1: okej,
0: fil.
1: Okej, nu ska jag byta fil.
0: Känns
1: flytta på det fettor.
0: Ja.
1: Men jag undrar om du också är att det ligger en grund. Uppenbarligen är ju det här en ganska stark fördom då, eftersom jag också satte alla tre. Jag kanske då märker mer om en BMW kommer och inte blinkar än om det är en gammal liksom Saab.
0: Ja.
1: Då kanske jag inte registrerade på samma sätt.
0: Men här har de ett ganska stort försprång också då, BMW-förarna. För på andra platsen är det Audi och Tesla, men det är bara liksom 29 respektive 20% som tycker de beter sig
1: okay.
0: dåligt i trafiken. Där känns det mer som att Tesla är i ropet.
1: Ja, men jag tror också

0: jäkla överseende när det gäller att man du vet, att det är så här fyra filer och så här, just det, nu ligger fel fil och måste göra bromsa in här och köra saktare. Ja. Och jag tycker att det är, du vet, direkt jag kommer hem till Luleå, älskar Luleå, men du vet, kör jag liksom en kilometer saktare när det står på hastighetsskylten, bara tutar de efter mig och sådär. Det är också att de inte är så schyssta på att så här, släppa in ifall man har hamnat lite fel.
1: Det är ju stockholmare.
0: Ja, det är stockholmare, jätteduktiga på det. Men i Luleå är det mer så här, nej, du har lagt dig fel. Du ska planera din körning, din idiot.
1: Ja, men jag undrar om det är att för alla som har kört bil i Stockholm vet jag att det är lite annorlunda än att köra bil i andra städer i Sverige för att det är så många filer. Och då är det också det där, jag menar, kör jag på motorvägen typ E4-an norr om Uppsala, då skulle jag ju aldrig svänga in snävt framför en bil när jag ska köra om. De här i Stockholm när det är fyra filer, det är ju det som görs hela tiden.
0: Ja.
1: Det är ju det enda sättet att ta sig framåt.
0: Det är ett skådespel att säga.
1: Stockholmare som kör på andra ställen kanske då försöker anamma Stockholmssättet. Och jag menar, då blir man skitsur om man ligger i vänsterfil på motorväg. Plötsligt svänger någon in precis framför.
0: Ja.
1: Det kanske är något med det.
0: Jag har en kompis som heter Chris som bor i Sundsvall. Och han har kört bil i Stockholm en gång. Och han sa, det gör jag aldrig igen. Han körde runt och runt i en rondell tills en polis kom och stoppade honom och sa, följ mig, och lutsade honom ut.
1: Men det är ju så, det har jag säkert berättat förut. Men när jag jobbade på P4 Västerbotten så var det en kollega där som berättade att hans, det var någon i Vindeln där han kommer ifrån, som skulle köra ner till Stockholm och hälsa på sin dotter. Så körde han hela vägen och sen så bara kom han till någon sån tunnel med massa filer. Och bara kände, nej, det går inte. Sen bara ställde sig på kanten, ringde polisen, så fick de också lotsa honom rätt.
0: Jag tycker ändå det är rätt.
1: Ja, det hände min mamma också när hon var i London. Jag hade precis tagit körkort, var 18 år.
0: Oj.
1: Och var au pair och fick då låna bilen av sin au pair-familj. Och då skulle alla liksom au pair-tjejerna i byn ta en tur till London. Men jag menar, de hittade ju inte... mamma hade precis tagit körkort, det var vänstertrafik, hamnade utanför Harrods. Och visste inte hur de skulle ta sig därifrån. Liksom. Det var bara röda bussar och skit överallt. Så då blev de också lotsade av polisen därifrån.
0: Ja.
1: Det är tur att de finns. Vad skulle vi göra?
0: Det ska användas till.
1: Ja.

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Vad står du dig på mest i trafiken, Frida?
1: Det beror på vilket fordon jag är i.
0: Om du är i bil?
1: Ja, då stör jag mig på folk som inte blinkar. BMW. Det är väl en klassiker. Vad sa du? BMW?
0: Nej, BMW.
1: Jaha, ja, precis.
0: Och de som inte gjorde det.
1: Stör mig på alla BMWs. Och sen nej, men det är väl
0: några specifika tillfällen, för jag kan ju störa mig extremt mycket på när de inte blinkar ut i en rondell.
1: Ja, nej, men jag med, och där jag är står väl... där och väntar.
0: Ja, exakt.
1: Och tror att den ska köra förbi.
0: Exakt. Om de hade blinkat, då hade det här kunnat flyta på så mycket snabbare, ja, och smidigare. Men det där tror jag också att göra med att generationen över oss, när de tog körkort så behövde man väl inte blinka, nej, ut i rondellen.
1: Det är ju en ständig debatt.
0: Ska man blinka in i rondellen?
1: Ja, men det är ju, alltså, jag tror att min generation har snarare blinkat för mycket i rondellen. För att det var liksom en sån snackis när jag skulle ta körkort.
0: Alltså, man kan aldrig blinka för mycket.
1: Nej, det kanske man inte kan. Men sen så stör jag mig också väldigt mycket på när någon ligger i ens röv. Alltså när det är så en decimeter bakom.
0: Ja,
1: känner jag bara, men håll avståndet.
0: Ja, då brukar jag, då får jag sånt att jag måste köra saktare.
1: Ja.
0: För jag fattar att de blir provocerade. De tycker att jag kör för sakta. Det är därför de ligger så nära. Och så väntar de på typ att de ska kunna köra om mig.
1: Ja, men det är så. Bara, ta det lugnt. Det är jätteirriterande. Och sen också när man kör förbi en fartkamera och ser det kanske, jag ser att det är 70. Och så kör alla där i 70, lugn och ro. Så kommer fartkameran sakta ner till 30. Ja. Det är också så irriterande.
0: Och sen är det så 110 efter fartkameran. Man ser folk sticka.
1: Ja, verkligen. Ja. Men sen när jag cyklar, då stör jag mig väldigt mycket på dels cyklister som inte... Alltså jag menar, om man kör bil till exempel och kör mot ett övergångsställe, även om man vet att jag kommer hinna stanna, jag kan tvärstanna om jag så vill, det gör mig inte. Utan man visar ju att jag börjar sakta ner i god tid så att de som går fattar att de ska gå över.
0: Mm.
1: Jag tycker att många cyklister inte gör det. Utan även om de har kontroll så kommer det någon sån snabb cyklist och kör om liksom en centimeter ifrån en och så. Så det stör mig på där. Och så stör jag mig också på fotgängare som inte litar på att jag kommer stanna vid ett övergångsställe när jag är cyklist.
0: Nej.
1: Så att de står bara, då sakta jag ner så att de ska börja gå.
0: De väntar tror jag att ni är fötterna. Jätte,
1: ja, exakt. Och ibland, och det blir så konstigt för då är jag ju en halv meter från dem. Så jag är så, det är okej, du kan gå. Det är ett övergångsställe. Gå över du. Jag kommer inte köra på dig.
0: Gå! Skrika du närmare dig.
1: Det blir så himla konstig social interaktion.
0: Cykel kan jag också förstå. Alltså det är klart, det kan ju göra väldigt ont ifall man blir påkörd av en cykel. Men för bil kan ju vara lite sådär. Jag vill nästan, du vet, jag vill ha ögonkontakt och se nästan att de stannar innan jag börjar gå över gatan.
1: Ja.
0: Men en cykel där skulle man ändå kunna känna att...
1: Ja, men jag
0: men det är också, den här, i den här stan så har ju cyklister... Det är ju många som inte ens respekterar ett rödljus i ett övergångsställe.
1: Nej, det
0: eller ett övergångsställe överhuvudtaget. Utan ja, de tänker som att de lever i en sorts limbo mellan fotgängare och bilist.
1: Ja.
0: Att så här, nej men här, det gäller inte oss att nej, stanna här.
1: Ja, så att jag tror att det är cyklisternas fel i grunden att fotgängarna inte vågar gå. Men det blir som en självuppfyllande profetia. Om då fotgängarna aldrig går över övergångsstället, då kommer ju alla bara fortsätta cykla.
0: Mm.
1: Det kommer ju aldrig bli en lösning på problemet. Så det stör jag mig på.
0: Mm.
1: Själv då?
0: Nej men jag blinkar ska jag igen är det mesta. Framförallt ut ur rondell.
1: Mm.
0: Blinka ut ur rondellen.
1: Mm.
0: Och när folk gör den här aggressiva omkörningen.
1: Ja.
0: Det är att de, jag hör att de så här, gasar på. Ja. För att det är som att det är något demonstrativt om att du kör för sakta.
1: Exakt.
0: Och så säger jag, men det är ju 30, jag kan ju inte köra snabbare.
1: Nej.
0: Och då vill jag nästan gasa ikapp dem.
1: Ja.
0: Och köra om dem också.
1: Ja, men man blir kränkt då.
0: Jag blir extremt
1: det får man ju försöka trycka undan.
0: Det får man verkligen
1: göra. Då blir man livsfarlig.
0: Ja, verkligen. Vad står du dig på mest i trafiken? Du får gärna höra av dig berätta. Vakenhetssverigesradio.se mailadressen 72250 är sms-numret. Och kommentarsfältet är öppet på en Facebook-sida ifall du vill gå in och skriva av dig där. Mm.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Lale med låten Vårens första dag, innan det är också Julie Cruz med Falling i Vaken med P3 och P4. Kul att du är med oss. Vi pratar om störningsmoment i trafiken här i nattradioprogrammet. Vad stör du dig mest på i trafiken? Vaken@sverigesradio.se ifall du vill dela med dig via mail. 72250 sms-numret, och så finns ju en tråd på en Facebook-sida med en, vad var vi uppe i där nu, 322 kommentarer och sånt där. Det är mycket blinkers, det är mycket folk som kör för sakta, och det är väldigt mycket om folk som ligger alldeles för nära. Glenn skriver, han har mejlat, då det verkar så himla besvärligt med all trafik, så är i alla fall jag en sådan som hjälper till i trafiken och stressar aldrig. Jag tar det i min takt, passar inte för folk, då får de åka tidigare eller en annan väg. Sören skriver, det finns många situationer vid bilkörning där man får tänka åt andra för att det ska lösa situationen. Men vad jag kan irritera mig över är den första bilen i kön som inte kommer iväg när det blir grönt. Särskilt om det är korta intervaller på trafikljuset. Gio skriver ifrån bilen på väg hem från Boden, eller på väg hem till Boden från Tornedalen. Jag stör mig på bilister som kör för sakta. Typ om det är 90 och så kör man 80 eller saktare. Och just den där är det ganska många som skriver och reagerar på. Såg Sandra som har skrivit på en Facebook-sida, skriver att folk som ligger i 78 när det är 80 till exempel, folk måste lära sig att personbilar oftast visar fel. Jag som kör lastbil, jag har en färdskrivare som måste visa rätt, och då vet jag att min farthållare är ställd på 82 km i timmen. Så snälla, bli inte sura för att vi långtrådare kommer upp i röven på er. Kolla upp hur fort ni egentligen kör istället. Det där inlägget har fått ganska mycket mothugg från andra, där de pratar om att är det liksom 80 så är det maxhastigheten, och att det är ganska orimligt att störa sig på ifall någon då kör bara 2 km i timmen saktare. Anki skriver, såklart de som inte använder blinkers och blinkar ut i en rondell, det underlättar för alla och vi kommer fram på ett mycket mer smidigt sätt. Anki som hade skickat mail till vakenet@sverigesradio.se. Ja, fortsätt, hör av dig. Vad står du det mest på i trafiken? Vakenet@sverigesradio.se eller 72250 sms-numret.

0: Simon Superti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Då säger vi välkommen in till Studio 27, Linda Kruppke från Ekoredaktionen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du kommer med den breda paletten Ebola och Pokémon-kort. Vi ska börja med Ebola, va?
1: Ja, men det ska vi göra. De som följer mig i nyhetsläget så vet man att Världshälsoorganisationen WHO, de utlyste ju internationellt nödläge för Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa i helgen. Den här dödssiffran nu för antal personer som har dött i Ebola har stigit till att det är minst 100 personer och uppemot 400 misstänks vara smittade. Det här uppger då chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten. Och vi ska lyssna på Johan von Schreb som är professor i global katastrofmedicin, berätta om det här senaste utbrottet.
2: Ja, det är väl det 17:e utbrottet i Kongo, så det är ingenting nytt här. Ebola kommer ju regelmässigt tillbaka och nu har det kommit ganska hastigt för att det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och man misstänkte inte att det var Ebola från början, så att det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola.
1: Ja, det berättade han då i Studio 1 kväll tidigare igår, eller ikväll. Samtidigt så säger han då, man kanske undrar, men finns det någon risk i Sverige eller att vi här då kan bli smittade? Och då säger han att det är faktiskt inte så stor risk, så man behöver inte vara orolig för att någonting ska hända än här i Sverige. Det kommer inget ljud på det.
0: Nej.
1: Jag såg att du var uppe med.
0: Ja, nära på att dra det.
1: Ja.
0: Men, vi ska okay, men det är ju betryggande i alla fall.
1: Ja, det är skönt att veta.
0: Nu handlar det om Pokémon-kort.
1: Ja. Ja, men precis. Det är ett ganska ovanligt Pokémon-kort som har sålts för över 100 000 kronor. Det är ganska mycket pengar för ett Pokémon-kort i alla fall. Det här hände då via ett spelcafé i Skellefteå. Det var, kan ju verka dit, men det var ganska väntat.
3: Ja, det var väl det. Alltså över 100 var väl, eller 100 var väl kanske skamgränsen, skulle man kunna säga.
4: Totte Aspevind i Skellefteå som hjälpt till att sälja Pokémon-kortet säger att det är ett väldigt ovanligt kort.
3: Inspirationskällan är ju det här ikoniska skriet. Och där är alltså Pikachu, en Pokémon-ikon då, som är avbildad. Och det är ett väldigt speciellt kort också för att det såldes inte i butik som vanligt då, utan det var ett event, ett konstevent i Tokyo. Så att man kunde köpa det bara där på plats under en väldigt kort tid och en begränsad upplaga.
0: Exklusivt.
1: Exklusivt. Ja. Rapporten här var Helena Andersson då på P4 Västerbotten.
0: Linda Kruppke från Ekoredaktionen, du ska ha tack.

The Rolling Stones med låten In the Stars. Du lyssnar på P3 och P4. Här håller vi på med direktsänd radio och Vaken heter programmet som just nu fokuserar på saker som vi stör oss på i trafiken. Peter skriver, det mesta som stör mig i trafiken är nog de som kör om på till exempel E4 när det blir dubbla körfält för att sedan svänga av E4 vid nästa avfart. Att köra om för att sedan svänga av efter några hundra meter, det känns väldigt onödigt. Ingrid, hon skriver, de som inte tänder bakljusen när det är disigt eller skummelt ute, och Kenneth stör sig mest på EPA-traktorer. Och ni fortsätter gärna att höra av er och berätta vad ni stör er mest på i trafiken. Frida kommer att fortsätta prata om det här sen när hon kommer i ottan. Vaken@sverigesradio.se eller 72250. Är det så att du vill smsa till 72250, inled då med att skriva vaken först, sen gör ett mellanslag och berättar vad du stör dig mest på i trafiken.

I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

0: Riley Green, låten heter My Way, innan det också Pink med låten What About Us. Hörrni, nu har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken.
1: Bästa vi har.
0: Ja, det är dags för Nattjakten, en tävling där man får tre stycken låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar. En tävling vi gör måndag till torsdag. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du har en styr timme och 10 minuter på dig att bestämma vad du vill plocka från den där vinstpåsen, ifall det är så att du lyckas ta dig fram. Det här är ju en tävling då som vi gör nu, är du utsprider på den kommande timmen och 10 minuterna. Första ledtråden av tre, den låter i alla fall så här.
2: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten kommer från Ulf Lundell. Den här låten heter Hon gör mig galen. Som sagt, det är första ledtråden av totalt tre, så att ni kommer att få två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Är det så att du redan nu tror dig har listat ut vad som är nattens rätta svar eller bara vill kasta iväg en gissning, då använder du dig av mejladressen vaken@sverigesradio.se. Fram till nyheterna klockan två blir det Sabrina Carpenter med låten Tears.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I USA utreds skjutningen vid en moské och ett islamiskt center i San Diego som ett hatbrott. Tre personer dödades vid skjutningen. De två tonåringarna som misstänks för dådet tog sina egna liv strax efteråt. Svenska forskare har tagit fram en ny metod, en matematisk modell som kan bli avgörande i brottsutredningar efter bilolyckor med misstankar om rattfylleri. Där säger Robert Kronstrand vid Rättsmedicinalverket.
3: Förhoppningen är att vi ska kunna vara ännu säkrare på våra bedömningar när det till exempel har gått lång tid mellan händelse och provtagning. För det är där idag som det kan vara svårt.
4: Den nya modellen går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
3: Och sen så kan den här modellen skapa en blodalkoholkurva.
4: Studien har publicerats i Scientific Reports och nästa steg är att testa modellen för att se hur bra den fungerar.
3: Så det behövs lite mer forskning, kanske 5 år.
2: Reporter här Jonna Westin på Vetenskapsradion. 42 år, ja, så länge köade en man innan han fick hyreskontraktet till en stor lägenhet på Östermalm i Stockholm. Det är den längsta kötiden någonsin inom Stockholms bostadsförmedling, rapporterar tidningen Mitt i. Hyran på lägenheten är på drygt 19 000 kronor i månaden. Så sport, det blev en tung förlust för 3 kronor i hockey-VM igår kväll. I nyckelmatchen mot Tjeckien förlorade man med 4-3. Så 3 kronor har nu förlorat 2 matcher av 3 möjliga hittills i mästerskapet. Ekot med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.